0: болгож, гоний чөөгчлэн үхэр өсгөх, цөөн малжиж, нарлаг малжих, хөгжилтийн сэтгэмж ёсоор баримжаатсан хашаалан малжиж бордон таргалуулах загварыг ихэр дэлгэрүүлж, махны үхрийн зарцуулалтын үеийн хугацааг богсгож, нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт болон махны үхрийн аж вилсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр хамтаар ашиг хүртгийг биелүүлсэн байна. Шулуун хөвхөшөөний хавирга балгасны улаан тосхны Луиза тэжээн үржүүлэх тусгай хорч ажлын махны үхэр тэжээн үржүүлэх сууранд махны үхрийг хашаалан малжиж тойрог хуваан арчлан тэжээж байлаа. Ажилтад шинжилгээ ухаанч харьцлаар тогтсон цагт тогтсон хэмжээтэйгээр өвс бордоо өгч бүх явцад нарилаг хамааралтыг биелүүлсэн байна. Одоохондо хорш ажилд нийгмийн ганаг 100 гарай махны үхэр малжиж баримжаатсан үхрийн пан хороо байгуулан тэжээн үржүүлэх төхөөрөмжийн иж бүрдүүлж шинжилгээ ухаанчаар бордон таргалуулж махны үхрийн өсөлтийн хурдчийг баталж байна. Тэрчлэн хоршоожил нь бас жишээ үзүүлэн хөдлөн дагуулах үйлдэлэн гүйцэд батруулж, хоршоожлыг малжих тариалах үрхтээ уйлдуулах хөгжилтийн загвараар эргэн тойрны малжих тариалах үрхийг дайчлан тэдний орлогын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шулуун хөхөшөөний Луизэ тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоожлын хэрэг эрхлэгчдийн дараа Жан Шо Кай сурвалжлагчид, манай хоршоожил одоо голдуу хоёр төрлийн ажлыг гол атгаж байна. Нэг нь махны үхэр бордон таргалуулах, нөгөө нь үржүүлэн байжуулах болно. Нийтнэн бид 592 үхэр нэталж эдшүүлэн эргэн тойрны малжих үрхийн 1200 үхрийг худалдан авч 500-аас дээш малжих үрхийг дайчлан орлогыг нэмэгдүүлж энэ жил жишэлтээр бид 600 үхэр нэталж эдшүүлэх болно гэлээ. Ойрын жилээс нааш шулуун хөхөшөө аж ахуйлал хоршоожилд малжих үрхийн уйлдуулах ашиг тусын холбоо тогтчийг өргөнөөр хэрэгжүүлж, хэвчээжүүлэн бордон таргалуулах загварыг ихээр түлхэн ахиулснаар бүх хөшөөний хэвчээнд 1000-аас дээших махны үхрийг хэвчээжүүлэн бордон таргалуулах суурин газар 10, 200-аас дээш махны үхрийг хэвчээжүүлэн бордон таргалуулах талбай 25 болж, жилийн бордон таргалуулах үхрийн тоо нь 3 төмий давж 1200 гарай малжих үрхий дайчлан бордон таргалуулах ажилд оролцуулсан байна. Шулуун хөхөшөөний тариалан мал аж ахуй ба шинжилгээ ухааны эх нэмэгжлийн товчооны дэд дарга мөнгө бэлэг сурвалжлагчид, махны үхэр бордон таргалуулахыг мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн гол гардач болгож, малжих үрх тэжээн үржүүлж, аж ахуйлал байжуулах дөрвөн улирлын туршиг бордон таргалуулж зарцуулах загварыг голдлогтой дэлгэрүүлж, төрөл зүйлээр тэтгэн дэмжихээр дамжуулан хэвчээдсэн бордон таргалуулах гол шогчийг үргэлжлэн буцгааруулж, баримжаажуулсан бүтээн байгуулалт тэжээл өвс эдшүүлэх зэрэг иж бүрдсэн төхөөрөмжийн тасралтгүй төлөвлөржүүлнэ гэлээ.
1: Одоо Шилэнгул аймгийн хам жуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч бүрэнд сургалтын сурвалжлан бичсэн Сүүсаалын үйлсээр хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулийнх сурвалжилгийг сонсхий. Жүмжмчин хошуу байгальлаг бохирлгүй тариалан мал аж ахуйн эх байлгийн дагуулга ба аж үйлсэн сурт хүшиглэн тал нутгийн ончлогт чагаа эдэн боловсруулах аж үйлсийг ардыг чинээлэгжүүлэх аж үйлс улган хавруулж, бүх хошууны аж ахуйн нийгмийн чанар сатыг хөгжүүлэлтэд хүчрэгийн хөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Шилэнгул аймгийн хам жуу чөлөрийн төвийн чанар сатыг хөгжүүлэлтийн байчин судлал бүлгийнхэн Жүмжмчин хошууны жил Сүүсаалын үйлсийн аж ахуйдаар сурвалжилэн хүрэхэд ил гажрын жуулчлагсад яг чагаа эдэ худалдан авч байлаа. Аж ахуйлалын хариуцлагат нь соёл чижгээс ойлгосноор жил Сүүсаалын үйлсэн 2024 онд Шилэнгул чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт төмдгийн эрхий олж, чагаа эдэ боловсруулах явц тунд уламжлалт чагаа эдэний үнэр амтыг хадгалсан суурин дээр бүтээтгүний төрөл зүйлийг тасралтгүй баялагж уулж, шинэ хэлбэрийн бодол баглаг журж төсвөлснөөр бүтээтгүүн тухайн газрын суугаалар дуу гадар орны жуулчлагсадын таашаалыг олсон байна. Ойлгосноор жил Сүүсаалын үйлсэн 2017 онд байгуулагдаж, анх эхлэхдээ жижиг гар бэлтгэлийн газар байснаа чагаа эдэний аж ахуйлал болж өргөжөн, одоохондо жилд бараг 300 тонн суу боловсруулж, жилийн борлуулын өртгөн жуу 50 том төрөгд хүрч байна. Жүмжмчин хошууны жил Сүүсаалын үйлсийн хариуцлагат нь соёл чичих сурвалжлагчид, энэ жилийн жуулчлагч өнгөрсөн жилийнхээс олон манай дэлгүүрийн эйдсэн суу хуруу жиргийн идэх дуртай байдгаа гэлээ. Ойрын жилээс нааш жүмжмчин хошуу мал аж ахуйн давлах тан суурлан уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийг ихээр байжуулж, аж үйлсийн дэс дэвшгийг төрөгдхөн уламжлалт чагаа эдэний нэн өргөн жахлгүрийг ахиулж, малч хорны хөгжилт ба малчтын чинээлэгчгэд хүчин

0: ба гайл татврын төвийн ажлыг гүнзгий усалчулж, бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр үндэстнүүдийн олон түмэнд үйлчлэн орон нутгийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, үндэстний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулж байна. Авгуу шууны гайлын явдлын товчоо ил үндэстний гайл сүйтгэл тушаагчдын сайтар гүйцэтгэх, түргэн гүйцэтгэх хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн үйлчилгээний хам арга хэмжээг сөөгчлэн гаргажээ. Авгуу шууны гайлын явдлын товчооны дэд дараа Чэнчэн сурвалжлагчид гайл тушаах үйлчилгээний тэнхимдэх намын гишүүний хошууч ажлын байрын хос хэлний үйлчилгээний тавчин нь гайл сүйтгэл тушаагчид гайл тушаах дүгм дут үйлчлэг хангаж тэдний хүчир бодлоонтой асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Бид бас гайл татврын том дэйтэд төшиглэн ховийн үйлдвэр худалдааны өрх баг жижиг аж ахуйлал ба голдлогтой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж элчвийн гайл татврын харгалзалтын төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулав гэлээ. Дахиул авах хошууны гайлын явдлын товчоо 1-2-3-6-6 шууд утас гайлын аж ахуйлын WeChat холбоо зэрэг арга замаар хүсэл шаардлагын шийдвэрлэг тогтчээ байгуулж явдал бүхэнд хариу тусгал өгч явдал бүхний найдваржуулан гайл тушаах хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Авах хошууны Уранхай үндэстний ховчос заслын дэлгүүрийн эжентэн Мөнгөн сурвалжлагчид одоо гайлын явдлын маш олон тухайлсан ажлыг бүр гар утсан дээр гүйцэтгэж дийлэх болжээ. Тэрчлэн ховь хүний ашиг орлогын гайл татврын тухай гайлын явдлын товчооны ажилтан тогтмол хугацаатайгаар манайханд ирж гайлын явдлын тухай мэдлэгийг төгөөмөлжүүлдэг гэлээ. Авах хошууны гайлын явдлын товчоо бас зэмдэгчүүдийн холбоо зэрэг салам учиртай хамжилцсан хөдөлчиж зэмдэгчүүдийн гэр бүлийн тогтмол хугацаатайгаар эргэн тогнуулж зэмдэгчүүдэд бодит ашиг хүртэх гайл сүйтгэлийн төрийн бодлогыг үнэнхүү найдваржуулжээ. Залуучуудын хошууч ангийн банкын чанартай зохион байгуулж, ховь хүний ашиг орлогын гайлыг хурангуйлан бодож тушаах зэрэг гайл толгогдсон асуудлын тойронд гайл тушаагчийн хүчирдлийг ойлгон асуудлыг эрен гаргаж нийгмийн хариуцлагыг үнэнхүү үүргэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 6-ны өдөр Өрмөнгөлийн Ортанжсай хорны 7-р хөвчөний жимдэгчүүдийн ажил мөрөгжлийн ур чадварын уралдаан Шилээ хотод эхэлсэн байна. Тус хөвчөний уралдааныг Өрмөнгөлийн Ортанжсай хорны жимдэгчүүдийн холбоо зэрэг нэгж хамтран эрхэлж, уралдаанаар чадвараа дээшлүүлэх, уралдаанаар эс чанарыг дээшлүүлэх, уралдаанаар хэв дураалыг шалгаруулах уралдаан эрхлэх зорилттой нэгт уйлдуулж, бүх орны 385 жимдэг тамирчин уралдаанд оролцож, 5 их төрлийн 34 уралдаанд өрсөлдөхөр байна. Уралдаан 1-2-3 аж үйлсийн хамарч мэдээжингийн мэрэгжил, урлагийн журх төлөвлөх, гар урлал, аж үйлдвэр, үйлчилгээний төрөл зэрэг ончлог дуулгыг багтааж, жаглахурийн ажил олголтын хэрэгчээр шаардлагад нийчээ. Уралдааны тухайн талбайд уралдаанд оролцох хөсөд бүх хүчнээрэн чармиж, шин чагуугийн жимдэгчүүдийн өөрийгөө хүндгэж, өөрийгөө итгэх, өөрийгөө хүчрэгжүүлж, баян дах оюун санааны дүрс байдал болон тусгай мэрэгжлийн ур чадварыг гүйцэд илрүүлэх болно. Уралдааны хугацаанд уралдааны зохион байгуулах комисс бас Шилэнгол аймгийн музейд жимдэгчүүдийн ур чадварын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж дэлгэн борлуулах тусгай торгийг жиргээр байгуулж бүх орны жимдэгчүүдийн бодис бос соёлын өв, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн болон үйлс босгож шинийг үүдсэн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж бүх орны жимдэгчүүдийн ур мэрэгжлийн чадвартнаа содон мэрэгжил болон шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг илрүүлэх болно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 9 сарын 4-ний өдөр болтол Эрен хотын Хилийн ардын захын арилжааны гадаадаас оруулсан арилжааны өртөг 5 доншуур 800 түмэн төгрөгт хүрчээ.
1: Ойрын өдөр Сүмжин хошууны малын эртэж арчуулалтын нөхрийн төрийн бодлого дуусав. Бүртгэлийн үндсэлбэл бүх хошуу 9 том 2000 хургийн эртэж арчуулж, энэ үед 1100 жуу 70 том төгрөгийн нөхөр олгож, 9 жуу гарай малч хөрөхөд ашиг хүртэв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй зүүн бий, дунд биеийн газар орнд хэрүү унана зүүн хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй зүүн бай, өмнө баийн газар орнд

0: Хирон нь баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол. Бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун тагаас 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй. Баруун тагаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагурын мэдээгээр дахин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй. Зүүн бий, дунд биеийн газар оронд хэрон нь зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй. Зүүн бий, өмнө биеийн газар оронд хэрон нь баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй. Баруун тагаас 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй. Баруун тагаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай Өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн Болдын аялгу, Бацсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг

Эрэнгэн буцах шуудын цуваг эргүүлэн уянга дуугаран аргадмар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэн дотгын шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөгжмөнцгөлч Норвийн Болдын аялгау. Монгол улсын цилиндргүний ажилтан Бацүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айсгүй.

Иргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг. Хөлбөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн болдын аялал ба. Монгол улсын цэлийн дөрвөн ижилтэн Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

0: Сая та бүхэндөө Йонтнай өргөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аюулгүй, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвик гэдгээр сонсгодоо. Өндөнд сэр сэрхэн салих сөвөл зүйлс намар айсви, сөм сөмхэн сэтгэл сөмрүүлс намар айсви, тунгалаг нуурын мөлми зайрт үйлс намар айсви, дурхан чичгсийн өлми зиндэж намар айсви, чим чимхэн айраг чимчхэн үйлс намар айсви, чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсви, уужууд халын жон алдруулс намар айсви, дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс намар айсви, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсви, айсви намраа, үетэй ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянга дуугаар харагдмаар намар айсви, айсви намраа, үй үйхэн бороо байлган уулз намар айсви, байн байн тэнгэр хилмаал уулз намар айсви, өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсви, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсви, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсви, айсви намраа, үйтэй ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар арахтмар намар айсви, айсви намраа гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэнэ дотгын шүлэг, хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогөлж Норвийн болдын аялга, Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл намар айсви дууг хүлэн аван сонсож байна.
0: Тус дуунай сүлгий битсэн Йонтнай өртөн тогтов сүнөө зүүн хосуугаар нутагтай. Тэрээр Гилгэн Баатрын сүнөд Өртнэй Баатрын сонхор зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансал, тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны номог хөвлүүлсэн. 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж, дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар, Борчин тал, Бомбийн орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часаг орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солон сагнал, 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часаг орны 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал, 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часаг орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерийн сагналыг хүртсэн. Батсүхийн мөнгө төмөр сүнөжин хосууны хонгор сумны хөх усны нуруугаар нутагтай Ихуурц лавагийн хойц, 1996 оноос урлагийн гараа авцсан 2013 онд анхны цомог Сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсви, Сүтэн хөр, Дэлгэр уул, Өнх уулрал, Найргийн намар жирэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий ханагц бүрэлдэхүүн.

0: Чинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажтын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.

0: дундын нутаг дэлгсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүсэн содон жүсэрэн тодрон танигдана. Энэ хөвчөний Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнд дундад улс дугаартан Чилингул аймгийн Тайвс хошууны тухай танилцуулъя. Тайвс хошуу нь Монгол хэд үндэстэй соёлын уулсалчлын төлөөлөгч гажир, Чин улсын үед нэр алдарсан хааны адуун талбай, хааны адуун соёл гэнд мянган жил үе өдрөн гудамжилгадж, одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр. Гал туул сүүнөрн Тайвс хошууны жуулчлалын гол чиг болж, олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хөвчөний нэвтрүүлгээрэн Хуучин Жунгар Тайвс хошууны гүн бүлгсмны уугад өдгийн томоотон арив байгаас өдгийнхэн тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийн 2-р бүлгийг сонсхий.
1: Эх орны дуул.

жаа мөний нөрвөл ойр бүдгээ. Ийг ото хоочин жунгар тайлсахгүй шуу нэ. Хүмүлх сон нэ. Гашаатад тож өссөн юм аа. Би 37 онд төржээ. Хайг давнууд ирэх сэхэн талихсад бүхэл наин даваа давж байна. За би бол дээг түүхий содлоот биш ээ. Би бол ото үнчин да хоорийн нэг насаар амда. Отто гурлгын ажилгээс улаан мөчлөд ото улаан жил ажиллаад. Гэтэл та манай нутгийн хаада энэ төгсөйл урлагта өөрийнхөө гота элва чэддэг бүхнөө зориулаад та гэтэл та нэг насыг барьж хэлчихнэ. Дэвэл дөмний юула одоо хэтний чаалгын нөө бивэн дээр төрсөн хоёр дуу тасыг хөгтний тахолч тэгвэл манай бүтэн соёлыг болох асар урлагийн усыг төсөн өглөгч. Одоо ийм л үүтэй гадаа би дадли амбалтаа аваад одоо хоноод чиг болчихсон юм аа.

0: Аймшгушуул Шилэнгол аймгийн хамгийн өмнө жахт байрлж чуудад хаалгаас 140 км, Мэжин хотоос 350 км жайтай байдаг тариалахар гол болгосон хошуу болно. Хошууны нутаг дэвсгэр нь 3415 хавтодруулжин км байж, Там болгос, Нэг Шан, Нэг Сум, 81 дөрвийн хэрийн хөлөг газар дан жилган гачаалгас хүнтэй хошуун тун овчон болгос болно.
1: Энэ манай энэ чинь бүлэ чахрын чон чахрын дөрүн хошуунаас ангай гадаа нүүдлэг ирээд одоо

батон тань гаргаад атом ачнаа гэдэг техник батон бомс нэгний малчдагштай гурван жилийн өмнө жилийн өмнө юм юм учраас манай энэ захирал энэ бүрэн гошоо атал манай гошоо үүдэг дарыата батон хоочран гошоо гошоо гошоо хоочран гошоо чадам гошоо нэхэ соёл төгөл Жанрын соёл төгөл төрсөн хатгалж байгаа юм. Энэ бодо захийн бэл хүмүүс гэсэн бид үлээх гошоо үтэнд. Та өөр манай юм хэм алчиг өөрийнхөө гошоо бүр мэднэ. Тэр гошоо үгэлгэнийхээ гошоо бүхнийхээ одоо юм жанр соёл ихэрэнгүүд бүр бүрмс тах хатгана өдөө болж байна. Кэрүүн одоо манай та юу гэдэг солидарность. Очхон чахан багтаа. Нэрийн гээд дүүтэн асуу. Аа. Тэр манай энэ тусгай тайвшилсан.

юмр тайвсын хүртэл нөө ийм юм хөтөө. Энэ үеийн хүртэл манай энэ утгад бүр уламжлагдаад өвлөөд хатгалаадаг хэрэг чинь. Тэгвэл одоо энэ манай энэ бол энэ тайвс жунгар тайвс гошуу. Энэ одоо гошуунахан олон жилийн соёлыг бол манай энд бол хатгалж байна. Тэгэхээр бол овоон гихлэг. Овоон гихлэг бол одоо манай өл гошуунд одоо бүр өөрөөр анчлагаар бүр тэгдэг шээ. Манай энд хүртэл мөн тийм ээ. Энэ одоо манай энд бол 15 овоо байна гэж ярьдаг. Энэ 15 овоо ч бол одоо гошуу дөрв шээ. Одоо миний саяхан хэлдэг хаашлон цагаан хөвөө цагаан шолон гөхө. Тэгвэл ахтун гошуу тэгээд нэлээд энэ чинь 5 гошуу шүү. Үндсэндээ энэ 5 сүр. Энэ 5 сүр гоод. Сүр бүрийг бүр 3 овоо дэх овоо, 3 овоо байна. Энийг манай одоо Жермэн бол одоо түүхийн өлөөлтөд одоо ондон гажир очихсон. Гэвч манай нутгатаа бас нэг хэсгүүд нь байна. Тэг энийг манай жил жил одоо яг уламжилт явсараа техна. Мөн одоо тэр өнөө овоон дэхлэгээ ясхоор маараа ингээд тэгдэг. Чүн манай энэ бол ихнэг сонин нэг дэхлэг байна. Энэ одоо түүхийн номон дээр бүл их сайхан өмгтгээд хадгалчихсан байх юм а. Манай энэ дэхлэгийн дотор гүлхийн богдын дэхлэг гэсэн нэг их сонин дэхлэг байдаг. Гүлхийн богдууд ч одоо гүл гөхштэй одоо шулуун гөхийн овооны дэхлэг. Тэг энэ дэхлэг бол манай нутгийн хүмүүс Чингисийн овоон дэхлэг одоо их уламжилтайгаар өнгөд ярьдаг. Тэг би энэ нэг хэсгийг ирүүлээд авъя. Тэвс ардын хамгийн ирээд Гүлхийн богд бол Чингис хааны гүү сааж байсан газар мөн гэдэг. Бас бүстгэрхэн гэдэг. Энэ нэг энэ нэрийг нэ гүл гөхцөө төлөөд дууддаг байна. Ингээ гүлхийн богдын дэхлэг нь маш өвөрмөц олдлоготой. Чингис богдын үеэс уламжилж ирсэн хөв ястэй гэдэг байна. Гүлхийн богдын байсан нь маш өндөр, оройн үүрэн чургаж, бүлээн мандан тундарсан байдаг. Нутгийн малч гүлхийн богдын манан дэвшил нь нар гарч, манан даах нь бороо орноо гэж ингэж ярьдаг. Гүлхийн богдод зүүн баруу хоёр овоотой. Овоот хөсөрийн орой дээр нь морин туурын ормын хөлөөлтэй чонкол чулуу бий. Энийг богд чингэсийн морин туурын орм гэж хэлдэг. Овоот хөсрөөд нэг том хайлсан мод ургаа бий. За энийг бол зүүн ганц мод, баруун ганц мод гэж нэрлэдэг. Эдэн чингэсийн гүүнэ жил хоёр үзүүрийн гац гэж хэлдэг. Зүүн овооныхан дээр нь маш дэлгүү уудам, 5 сарын үед өнгөрийн жичиг мэрилж, ховор үнд өм ургадаг гэнэ. За ийм сайхан гацэр байна. За гүлхийн богдын дэхлэгийн өдрөнд тулмаж гүлхийн гүлгөхийн лам нар нь одоо госээ харчис алдууд саймордоо хилэн унаад нар гарахтай булаалдаад ингээд гүлхийн богдорын гардгаа гэж. Овоон дээр гарахаас өмнө хүмүүс ба дэхлэгийн бүхий бүхний авчид жаншилтэй. Юуны бол богд чингсийн морин туурэ гэдэг цонколд эйр хөмдүүлгээд чингсийн 10 хант монгол бүрийн суурин гэж хэлэлцдэг. Энд одоо юу гэдэг нь дэхлэгийн хэн гажраа хэлж байна. Дэхлэгийн том дэгши чулуун дээр идэв шүүс ба цагаан айдаг айрг зархтын дэжэн тихад ингээд бол одоо лам нар шихованда улаан цагаан шар яга ногоон зэрэг 5 өнгөтэй хэмэр жиллийн татаад намман таагий гэдэг тусгай судар уншдаг. Ингээд сан тавьдаг гинэ. Ингээд дэхлэгийн идэв шүүсийн уул байсан доо уулда бүр ийс ийс тоогоор байж гинэ. Сүүлдэж ирээд одоо 3-аас оолох байжээ гэж. Далг нь бол энэ овооны далг нь маш өвөрмөц онцлогтой. Эндээ зүү хойд талд нэг томоотон хонны тал барьж суугаад 3 аяг айрах тавьж тэрнээ жахт нь хөдөн хүн арих ба айрах чигээ барьж гэвлэн сууна. Энийг магнит цуух гэдэг гэж. Тэрнээ баруун талд нэг томоотон хонны бухур гуйг өмнөө дахиж гардан ярих байх цууна. Өнийг ховц хар гэд нэрлдэг. Өнөөс өмнө жүгд өмнө жүгийн жарын алхмын газарт хар ташуур байсан хоёр хүн эсэргүүлэн жогсноо. Өнийг хаалгач гэж хэлдэг. Дэхлэгэд ирэхэд бүхэн овооны баруун талд өндөрн жогсож хаалгачаас дээр мөрөг гүж гэх буюу хүч өргөө гэсэн аман дохоо тавбал хур олдороо
сүлдийн жүг хандан хормэд өвсөн мөргөнө. Хүч өргөөгөө жарлван гусаа даа нар төрүүлэн исэн хүндэг дугайлан болж дам мөрлөөд урдаан сүлдийн тойронгүйж хоёр халахчийн дундуур магнит суугсдын жүг хар хурдаарангүй илнэ. Хаалгач нь хэрвээ залуу өвгөөд элиа шүхэн байсан бол тэдний дотор аль нэгний хөл тэмн унгаагаад өнийдэм гаргадаг байна. Эдгүүр хүмүүс магнит цуухсдын өмнө очих үед магнит цуухсад томоотон түрүү оцсон хүнд нь түрүү оцсон гурван хүнд нь айр цугнан байдаг. Айргээ тосон авсны сүүлээр урдаан тэнгэр зачил өргөж дараа нь өөрдөө амсаад бусаддаа дамжуулсны сүүлээр буцаа өгдөг. Өнийг бараад эдгүүр хүмүүс ховч харин зүггүй отно. Энэ үед бол ховч хар эдний дунд жир өхмөл эл өндрийн нэрлэн жааж байгаад аястай айргийн чичхэн зачлан байж хөнхөн чин архинд дурлаад явж өхгүй байна. Чөөг чөөг гэх буюу хөнхөн чин айл тороод хөт хонгоод яхгүй байна. Чөөг чөөг гэж өндөр дуунаар дуудам овоондаа жаалддаг гэнэ. Ингээд гүйлчин ирэхсэд ховч харин зүг хариу үжиж болохгүй. Уг дуурахгүйгээр хар хурдаараа гүйлдэг. Хоёр халахчийн дундуур гарч уг ундан бочдог. Энэ мөтер гурван бүлэг хүрлж гүйлдсэнэ. Сүүлээр нь гурван томоотон төрүүлж хур орноороо дагалчин магнит цуухсгийн өмнөх гурван аяг айрхийг овоондон өргөж дэхлэгийн үйлдэл төгсдөг байна. Ингээд мордон унд сүрдэн гурван тааргээд гүлхийн богдоон зас бууж Аслантын хайрхан дэхтар явдгаа. Энэ нэг хэсэг энэ бүлийхсэхэн нэрийн бичсэн юм аа. Энэ би басгүй манай гүлхийн богдын томоотонтай уулзаад ингээд би асуусан. Манай гошуу гүлхийн богдод иймэрхүү дэхлэг байна уу гэсэн. Бид сонсон ч байсан гэвч дэхлэг тасалцсан. За жирэм яран одоо чөөг чөөг гэдэг юм уу. Овоондаа жаалдаг энэ чан үйл нь бол манай энэ бас одоо жоохон ор мөр харагдгаа гэж надад ингэж хариулж ирсэн юм аа. Ингээд одоо манай энэ гүн бүлгийн нутаг одоо хөдөлгөөр юм бах болгоч манай одоо чахал нутгийн хаан эсвэл одоо бэттагар бол их гулуун хаан соёлын ямар ч одоо хөндлөлгүйгээр бидний хөдөл хатгалж явах одоо ийм ол мөр байна. Энэ хүү энэ юу ба одоо үлгийн богдын дахлаг манай энд одоо энэ чахдгийн үйлэр нь одоо тэгчихгүй. Гэвч өнгөрсөн одоо манай насдын томоотноос бид бүр гитний жилийн хугацаагаар энийг бүр өмгтгэгээр тавьчихсан юм аа. Энэ бол одоо бүхэн дээр бол их нэг сони гэдэг. Тэгвэл манай эндхээ овоодор ярьвала би сая 15 овоо гэж ярьв. Энэ бол одоо тэр гусуу дараа тэгдэг овоо. Өнөөс ондоо одоо жишээлбэл аймаг овгороо тэгдэг ийм овоодод их харим байна. Жишээлбэл одоо манай жамчин овогт нэ тэгдэг жамчин овоо. Хангин овогт нэ тэгдэг хангин овоо. Тэгвэл 8 бүлэг одоо. Эхлээд нэ тэгдэг 8 овоо. Тэгвэл их сонирхолтой тайна. Хрээдэ овоо овогт байна. Энэ хрээдэ овоо бол дэлхийд бараг хрээд овогтон гэр нэрсэн цорын гахч овоо байх. Ондон газар хрээд овоо бүр сонцоогүй. Би ондон газар тойроод ингээд асуухад таны тэнд хрээд овоо гэж байдаг нэ. Энэ та хрээд овогт нэ өртний овоо байх. Ийм иймэрхүү түүхийн одоо уул мөр хатгалсан одоо иймэрхүү юм бэл их хатгалах юм.

0: зүүн талаараан Гүйэн сан болон Долноор сантай жалгалдаж, өмнөөрөө Жамбитай хүрсэлж, баруун талаараан Камбоо сантай жалгалдан, хойд талаараан Шулуунхуй хошуу болон Шулуунхуй чанга хүртэл хүрсэлж байдаг.
1: Саяхан манай аймгийн нэр дээр саяхан болсон одоо зөвсөд тоглоно. Манай саяхан бүхүү давхар баяр өөжийн үүрээ ингээд бүхэн жагсаанд орлоо да. Энэ одоо маш их хүмүүсийн сэтгэлийг татсан юм үлгэр томхтой. Тэгээд би манай энэ түүхийг сорволж хайсан. Манай энэ бас ийм түүхийн уулба бас ийм амын яраа бэ. Их сонгийг ба. Тэгвэл манай энэ түүхийг би түрүү 40 жилийн өмнө өмгөхдөөс юм а. Энэ суудлын тэр үндэсний бүлхэмлөгсөн сэтгүүлдээр бас нийтэлсэн. Энэ онгоцны өмнө томгоо да тавьсан ардын аман үлгэр. Тэгээ энэ дээр энэ нэг хэсгийг хийх хэрэгэл болчих да. Өртөөрдийн цагт гэнэ зүүнгаар тавьсан гүл гөхийн нутгад одоо гүлхийн нутгад ч да. Онгоцны өсөн нэртэй бүх байж гинэ. Овооны сүлд 38 найдаа барилцаар байгаад хол ордоо нэр гарч аймаг цуглагаа ихнээр тоо өвхөний тоонд орж торгон жодгийн хормыг атгасаар байгаад хэрвээ мошгосон шүрмстэй болж гинэ. Хэрвээ жодгосон чөөдтэй болж гинэ. Төмөн чигнэн бүйтэй болж гинэ. Кэн чишгүй амрын хөгжим болж гинэ. За тийм нэг жил гинэ бүх Монголын их нарыг богдын үрээд хийхээр болжээ. За ингээд онгоч өргөөгөрө хурааж аваад үүрж гинэ. Өршөөж өөжөө тэрний дээр суулгаж гинэ. Яван яван аялж гинэ. Исэн хоног жаманж гинэ. Алхан алхан туулж гинэ. 10 хоног дээрээ үүрж гинэ. Тэг ийм их үүрхэр байна. Их сонгийн тэглээн бүхий мага манай Монгол үндэсний дээдлдэг бүхий соёл. Өөжийн үүрлэгдэг энэхүү домог манай бас энэ хул мөрн байна. Бас түүхийн төмөрлөл дээр сайхан төмөрлөд үлдээдсэн байна. Энэ дээр өргөө гөрөөний хурааж аваад үүрээд ингээд өөршөөлд өгч тэрнийхэн дээр нь суулгаад ингээд бүхэн барилдахаар явлаа гэсэн юм төмөрлөл. Сайхан ардын амуу үлгэр байна. Эх сони юм аа. Тэгээ энэ дашинд одоо ухаан бол манай нутгийн соёл гэж хэлж байна аа. Их сайхан үлгэр дууд бай. Тэгвэл одоо манай энэ бол өнгөрсөн байна. Манай бол одоо манай Монгол орныхон бүр өмнө хавд байлж юм шүү дээ. Энэ бол одоо яг сайхан цаад мөс хоршоо одоо ийм нэг сайхан тал нутгад одоо байлж байгаа. Одоо өмнө үүдэж хэлдэг шүү дээ бид. Чүл манай энд ба одоо энэ түүх соёлын олва. Онцгойлон энэ одоо соёл манай энд бүл шиг хөгжижээ. Одоо яг төмөдгөлөр хэлвэл хамгийн анхны одоо Монголын засгаас байгуулсан. Засгаас байгуулсан одоо артын сургууль шүү дээ. Манай энд бол чуугар ижилийн түүхтэй. Энэ үл 17 үед одоо манай энд бол тайвс чүнгар хошууны ардын сургууль гэж байгуулагдсан. Энэ бол одоо сургууль хүмүүжилийн түүхэн дээр бичээ хамгийн урд тарах юм.

Одоо түрүү хөтхөн жил бид одоо сургууль байгуулсан жоон жилийн аванд дурсан юм дээсэн. Одоо бүр нэгэнт жоо 10 жил боллоо. Тэгээ манай энд бол одоо соёл хайт хөгжижээ. Одоо иймэрхүү. Жишээлбэл одоо манай эндээс их нэртэй болцоод ариун галсан шүү дээ. Тэр бол одоо манай Сүндэн сан авгатай чух хөвсгөл хийжсэн. Лидад өндөрт хөвсгөл хийжсэн. Өнгө батгсан амгай. Тэр бол хамгийн шоу гэж нэр. Энэ дунд иргэн улсын хуул тогтоох зөвлөлийн гишүүн юм байна. Лиф ахуй юм. Энэ одоо их дээд юу юм аа энэ одоо чирэг төстэй. Одоо энэ бол юу байхгүй юу? Тэр үед одоо улсын төсөл юм байж да. Лид одоо тэ жоох хөвсгөл гэж исэн одоо сүндэлтэй жоох хөвсгөл гэсэн тэг юм агуу их хүн манай энд байсан юм. Тэгвэл одоо дэлхийд алдартай монголч өрдөмтөн хангин гомдж яв. Энэ бол одоо монгол англи төл бичиг гэнэ. Гүхсүүдрийг одоо англиар орчуулсан гэнэ. Тэгвэл одоо үеийн монгол гитэд төл гэнэ. Одоо ийм төл бичгийг олны найруулаад энэ одоо дэлхийн алдарт монголч өрдөмтөн болсон шүү дээ. Энэ бол одоо яг манай нутгаас мөндөлсөн ийм том өрдөмтөн. Тэгвэл одоо энэ мөн нэг хамаад бүл бүүн болмаа. Пүлэнгаа гэж. Энэ одоо Яфад Монгол хэлнээ сурах бичиг сургууль эрхлээд эргээ сүүлд нь одоо нотогтай харьж ирээд одоо тэр юунай Монгол хэргийн сургуулийн сургаагч багш энэ тэр байсан нэртэй эрдэмтэн болгол үүж. Нэртэй бол Пүлэнгаа гэж ийм хүн. Тэгвэл одоо манай тэр энэ одоо Чахар нутгад одоо тэр үед одоо хилэн нөхцөлөж исэн том хэргийн ноён боргол өсөн хүн байна. Сангон овогтой. Энэ одоо долнуурд суугаад одоо тэр давсан тэр юм гэдэг сандунгийн давсан тэр юм гэнэ. Одоо тэр үед Монголоос наашаа одоо толчж исэн этгээрийг бол одоо их гармгайлан удирдаж одоо төвшлөсөн энэ нэг баатар санд юм байсан маань. Борхол гэдэг. Тэгвэл энэ сандаа одоо тэр одоо сандал нар гэнэ. Одоо ичин нар гэнэ. Бүр яфан цорлж исэн одоо их эрдэмтэн гоо та одоо бүрэн сайн гэнэ. Одоо тэр их тав бүр мэдээш та. Аминь тэр бас нэг мужинг агс нэг хүн бий да. Тэгээ хань мужинг аг гэдэг үлээ. Би одоо тэр гурван жамын уулзвар гэж ярих үед одоо ирсэн шүү дээ. Манай энэ бол одоо Чахар нутгийн хамгийн их давсны яхман энд байсан даа. Кэрний өчнтэн одоо энэ давсан яам байж ихтэй шүү дээ. Энэ бол улсаас өчнжисэн улсын ташаалтан. Энэ одоо манай энэ дэн бол тийм ам бай юм уу, хүсээ тийм жирэг байхгүй. Энэ бол улсаас өчнжисэн давсан яам нэ даамал. Энэ бол одоо гашаад нутгатай мужин агс нэг хүн байжээ. Тэгээ энэ хүн бол одоо их нэртэй. Энэ одоо тэр үеийн одоо давсны үеийг манай Чахар нутгийн давсны үеийг картан өрхөлжийсэн одоо энэ нэртэй хүн байна. Өнөөх нь энэ одоо суужийсэн гот нь байна. Суужийсэн үлхэн үйдэ тахиад гэж одоо яаг нь энэ мүжиг агийн суура. Тэр бэна гэргүй бүлэгэр хорнана. Тэгвэл одоо энэ сүүлд нэг юм дээр нь тераа антар тераа одоо мүжиг агийн тераа гэж одоо шүтөө хийж хэлдэг юм. Тэгэхээр манай энэ чиргэн дээр хүмүүс тэгэхээр их хэрчээр нэг нэг гэнэвсэн мочон га тэгээд нэг бүртээ хүн байсан тань хүүхэд хүүхд тул даа на яа мөрхөө чиг манай энэ таас эрм энэ тухт хүмүүс бэна асуу мэлээд алтарч хуртай чүүн одоо сүүлийн үйл болж ирээ одоо цөөн одоо хин бодод байгуулагдсан байна сүүлийн шиштэ одоо манай дотхог бол одоо цөөн соёлын талаар одоо манай дотоод элвэн одоо эрдэмтэн бүргэд соёлын одоо том чөтгөлтэн гарсан шүү одоо нэг одоо нүхтэн бүр мэдчихэр одоо манай дард дэшлэгч тэгээ нүүл ягсаган төчсөн одоо манай энд мэдсэн одоо ийм алдар шүлэгч энэ ч одоо дундуусын чохолчдын нэг үлгийн бас тэргүлэгчийн бүрхэмд байсан одоо нэртэй шүлэгч ардтай одоо хүн байсан юм да. Чангийн одоо би очиргүй юу яахгүй одоо энэ тайлбарлахгүй. Тэгвэл
манай нутгаас алдарт хөгжимч мөрөгч мөрөгч хаваавла энэ бол манай бид төрлийн төр пүлэн гагсан энэ нэртэй хүнээ хойч үйнэ хүн болдох 3 дугаар хүн болно мөрөгч хаваач жаган бол одоо биднээс аймагддаг Чингис хаан гэсэн кино Марко Улсын Марко Улсын киноны ай антри бүр хөгжмийн битсэн өөр мөнгөний урлагийн сургаалын чихрэл байсан чөл одоо утга урлагийн талаар манай Монгол үндэстэндээ бил арвин ажил хийсэн одоо нэгтэй юм дуу хөгжмийн оноолсон сургаан хүмүүсийн юм байна. Тэгвэл одоо энэ дараа нь энэ бүрэнсэ тань чи Монгол соёлын суурлагч гэж явж болно шүү дээ. Бүр Монголын их сургаалд одоо Монгол соёлын энэ одоо салахын хүмүүдэн байгуулаад одоо их гарамгай сэтгэл үзүүлсэн та юм бүрэнсэ багш гэж байна. Тэгвэл одоо энэ Монгол компьютерт одоо компьютерт хамгийн анх нь одоо Монгол үсгийг оруулсан их эрдэмтэн Хуаша бүгүүч бас нэг одоо электрон компьютерийн эрдэмтэн өтгөр та ийм юм уу манай нутгад уу та ийм юм эрдэмтэн нэрэд байх юм. Тэгвэл одоо манай энэ чинь одоо ийм ярила манай энэ чинь одоо өнгөсөндө цул малчих юм нэг одоо малчлын талбай байсан. Сүүлийн үед одоо энэ түүхийн одоо хавралт өнөөлтөр дамжаад одоо одоохондоо бүгд тайвс гошууны энэ хүрээнд үл үндсэнд тариалах зүгтэн хандчихсан. Тариалах одоо ийм орон болчихсон шүү дээ. Одоо хөлбөлө манай энэ чинь гэчний сум шанга дотор зөвхөн одоо уулын тайвс юм гарах гошоо гэдгээр нэрлэгдсэн гүмблох сум нь нэг сумын хөвчөөрөө үлдээд байна. Бус нь одоо тариалах сум юм болчихсон шүү дээ. Ажих байна тариалах ажих байна болчихсон. Өнгөлөгийн дотор одоо энэ хоёр соёлын уялдал энэ хоёрын соёлын уялдал одоо дүүмөр хэлбэлээ энэ одоо харилцан уурсалцсан одоо иймэрхүү жишээгээр байна.

0: Тайвс гэдэг бол эрт урдтан төрийн сайд хөшөмдийн нэр байсан ажээ. Сүүлээр нь алмын яамны нэр болж бүр сүлдэн засгаж харганы хуваар нэгч болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурулжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арамчанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тайвс хөшөөний тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За радио хөлөө сонсч байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчд мөн видео дугаарыг хөлөө үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн Түмэн Амгалангийн айлтгын залгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
1: За эрхэм хүндтэй сонсогчид үзэгчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Би хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр 2026 оны 9 сарын 7 гаргийн нэгэн болж байна. Ингээд хамтдаа бас шин нэгэн гарга баяр хөөртэй сайхан ухтаж байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс өргөн дэвшүүлж мөн аялгуу нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаараар би хамтдаа шинэхэн сайхан дуунуудаас сонсогчдод хүргэх болно тийм ээ. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зүгээс сарван сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгэд мөн видео дугаараа үргэлжлэн тэн үзчих бас бидэнд урам хайрлж за ингээд бас үг илгээж болно.
1: За ингээд өнгөрсөн гаргуудаар та бүхэн минь сайхан амруу. Гаргийн 6 өдөр юу хийж яаралдав? Урхан юу хийж яарав?
0: Тийм би 2 өдөр байгууллагада яраа таарчлаа.
1: Би өөрийн хөдөө өөрөө хараад
0: тийм байна.
1: Бас жахаач маад хийгээд яарсан.
0: Тийм энэ гар яг одоо сонин мэдээ нэг жижиг миний таарсан болонгодо дөнгөрөг гараг тон яруу өнгөрлөө.
1: Харин тийм байна.
0: Тэгээд одоо нөө очоод өвсөн хатгуу. Тэгээд таныхан тийш.
1: Таныхан одоо өвсөн бүр хатсан. Одоо бол чөөд удахгүй одоо баатална гэж.
0: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд хатлан ямар уу?
1: Бас одоо ерөнхийдөө зүгээр
0: тийм байна.
1: Пүүгээрэн бас яхан ганцсан болохоор одоо өнөө жилийн хатлан болохоос одоо төрөөсөөс арай яхан хүрхгүй магадгүй.
0: Бороо орвоо ерөн өчтөө орой бол
1: ойрдон бол бороо яхан багтай болсон.
0: Тийм байна.
1: Харин өчтөр орой бол манай шилээ бат
0: гоё
1: бороо орлоо. Сайхан чиг өгдөг
0: юмсголоо сайхан болгоё
1: сайхан.
0: За өнөөдөр бас одоо сонсогчтой тэгвэл бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчтэй бас сандуулж сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэад одоо хадлан бэлчээрийн талаар ярил бол бас арван ярах зүйл байна.
1: Харин арын байна шүү.
0: Харин айлгуу нэвтрүүлэгт орж бас сайхан дууган сонсогчтой сонсгож тэгэад энэ элчих нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтдаа бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуу бэлтгэсэн байгаа тийм ээ. Энэ дууны талаар ярил бол одоо авг нутгтай залуу уран бүтээлч Болдбаатрийн 70 баярын сайхан уран бүтээл байж байгаа. Тэгэад өнөө жил ч бас гал морин жил болж байгаа
1: шүү.
0: Сайхан дуугаар, морины тухай хямрлаг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлээ. Энэ дууны үгийг бол 70 баяр жохож аяг бүхэйг зохиосон байгаа. Тэгээд залуу дуучин одоо бодгорол дуулсан байна. Энэ дуугийг удаар сонсогчтойгоо, үзэгчтэйгээ хуваалцъя.
1: За дуугаа сонсъё.
0: За.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүхний хүлэн сонсож байгаа, хүлэн сонирхож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радиод хэлбэр сорооны Монгол радиогийн аялгүй шууд нэвтрүүлэг болно. За ингээд өнөөдөр одоо хөтлөгч ихэн бид хоёр сонсогч олондоо аргун сайхан дуунуудыг бэлтгэлээ. За сая морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуугийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Ингээд тус дууны жохоогч нь авг нутгтай залуу уран бүтээлч Болдуатрийн Далан баярын сайхан үгээр байсан. Тэгэл Далан баярын хувьд бол орчмын жил аргун сайхан морины дуу жохоосон байгаа. Өнөө болоход 7-8 морины тухайтай сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгэд ерөн бөмбөхээр авах тэгвэл сайхан одоо морины дуугийн сонсгосон одоо морин эрдэн тийм ээ дахвал бас сэнсэн хараадуу зэрэг аргун дуунуудыг зохиосноос гадна бас одоо зангаад бүхний дуулалч юм уу тамирчны алдар дахвал бас өөрөө бол одоо орчимхон ээлхэн бүсгүй гэж сайхан дуугийг мөн залуудуучин одоо бодгерлоор дуулуулсан байгаа. Тэгэд яг Далан баяртай одоо өчтөр утас олгож ярахад бол бас аргун сайхан дуунуудыг бас одоо дараа дараач бас гарах гэж байна гэж ярьж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдаан бол Монгол улсын одоо боловсролын их сургуулиас асервантор төгсөж Дундад маягийн бүх яврыг тахвал бас чөлөөт бүхний улсын төсийн 2-р төсийн тамирчин тэгэд бүх тайлбарлагч хөтлөгч залуу уран бүтээлч байгаа. Тэгэд сая одоо морин эрдэнэсэн сайхан дуугийн мөн залууд учин бодгэрэл дуулсан. Тэгэд бодгэрлийн хувьд авч хэлэхэд бас та бидний сайн танил дуучин тийм ээ. Тэгэд Шилийн хотын баян болох сумаар нутгатай ерөн хамаг сүүлийн үед одоо би бодгэрлийн бас нэг сайхан дуугийг өөрийн хөв намтай дуулж басныг үзээд сэтгэл догдолж байсан. Энэ ямар дуу гэвэл одоо ийм нэгэн сэтгэл гэж хэлдэг бас зарим нь одоо навчин тамхтай хэрэг гэж ярьдаг. Энэ дуугийг одоо намайган гэж навчин тамхтай хэрэг гэж сайхан дуугийн дууны дахалт нь байдаг шүү дээ. Тэнгэрийн удамд аялсан гэж хэлдэг тийм ээ. Тэргэл цагаан саруудаагад яг одоо бас манай үзэгч сонсогч тийм бас сонсч байдаг дуртай дууны нэг бас сайхан дуулж байсан. Тэгэд залгаад бас одоо Далан баярын бас сайхан бүтээл тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугийг үзэгчтэй сонсогчтой хөргөн тус дууны үгийг мөн Далан баяр жохож аяг анх баяр тэгэд дуучин талаа найрсагсан
1: хоёрыг
0: улаан хад дуулуулсан юм байна. Улаан хад хотын одоо залуу дуучин найрсаг болоод талаагийн дуулсан тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу сонсё. Тэгэд манай видео дугаарыг бас хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өглөө өрт юм сайхан мэндийг хүргэе. Бидэнд урам хайрлаж сайхан сүйтэй цай хуваарцдаг явуулсан та бүхэндээ баярлалаа шүү.
1: Тэгэж их баярлалаа гэд стар мен тагаа явуулж байгаа бүх сонсогч үжигчдээ бас баярлалаа шүү та нартаа.
0: Тийм тийм. За саяхан бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан морины тухайтай хямбарлаг дуугаар бид нэвтрүүлгэн эхлүүлсэн бол одоо залгаад бас тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгэн
1: үргэлжлүүлье.
0: Тэгэд ерөн тамирчин хүмүүс жоруулсан аргун сайхан дуу байдаг. Энэ дунд бас 70

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, үзэгчдээ сая та бүхэндээ Далан баярын үг, анх хоёрын аялгүй дуучин талаа найрсгийн дуусан одоо тамирчны алдар гэсэн сайхан дүүг сонсгосон байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Ерөн тамирчин хүмүүсийн алдар авьяа бас амархан олддоггүй тийм ээ. Тэдгээр одоо ширгаангүй хөдөлмөр тэмчлэр өстэй өдөр боловсруулалт
1: тийм ээ.
0: Өөрийн хүч хөдөлмөрөөр олж ирдэг сайхан яруу алдар байж байгаа. Тэгээд бас Далан баярын дууны шүлгийг бас их сайхан бичсэн байна тийм.
1: Тийм. Тэгвэл ус одоо хоёрт манай аймгийн Тямарчаан Бүхөртэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хоёрдугаар хугацааны Айж Нагуягийн Аз ТВ-ийн Тямарын чуглаанд ус одоо бас алдраа мандуулж явж байгаа шүү.
0: Тийм тийм. Энэ бас улсаан төлөөлж одоо манай аймгаас оролцож байгаа бүх барилдж байгаа. Одоо энэ
1: Тямарчаан байж байгаа.
0: Тийм. Тэгээд бас одоо нэвтрүүлгийн зүгээс бид бас одоо бүхий л тамирчтай бас амжилт хүсье.
1: Нутгийн хамс алдрын одоо өргөж явж байгаа юм нар.
0: Тийм тийм. Улсыг төлөөлж бас юм том
1: өн сайхан дуугараа одоо
0: тамирын цуглаанд
1: одоо тамирын үйсэд чөтгөл үзүүлж байгаа. Бүхий л сайхан тамиртандаа одоо бас сайхан хүндэтгэл үзүүлж өргөн төвшүүлсэн байгаа юм шүү. Тэгээд та нартаа бас одоо баярлалаа гэсэн сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За тэгээд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа мөн видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа. Үзвч та бүхэн бас бидэнтэй чөлөөтэй ярилцаа хуваалцаж болно. Тэгээд одоо та бүхэн бас манай видео дугаарыг илүү хүн цаашин төгөөж бас найз нөхд юм уу, гэр бүлийн холбооч юм уу тийм ээ. Найзын тойрогдоо дамжуулж болно.
1: Чөлөөч ав байж ивэл бас одоо дармын тондор бас дарж бидэнтэй бас одоо урам хайрлаж байгаарэ. Та нартай их баярлалаа.
0: Тийм тийм.

0: Жаа сайж гисэр Хөлбөмбөр хотын Дууча Андрийн хайр хайртай халуухан гэсэн дуугаар ус сайхан дуу сонслоо. Тэгвэл дараад нь одоо Жалуу Дуучин дүүрэн мөн ч одоо өртөө хамтлагийн дуучин дүүрнээр одоо ингээ сайхан хоолоогоор дуулгацсан чи бид хоёр гэж уснах сайхан шин дуу гарсан юм байна ойрд. Тэгэхэд өнөөдөр ус нэвтрүүлгээр энэ дуугийн ус та бүхэндээ хүрэх гэдэг одоо бүлэн боллоо. А дүүрэн бол одоо манай шүлэн хөшөөний жахстай сумур нутгатай Жалуу Дуучин байж байгаа. Энэ хэдэн жил бол одоо дүүрэн бүтээлийн тал дээр их зүтгэлтэй, чармайлгатай ажиллаж байгаа шүү.
1: Анханаас тулхтаа хамтлагаанд байсан тийм ээ. Гитарчнаар ажиллаж байсан бол одоо бас өртөө хамтлаг гэж сайхан хамтлагтай. Тэгээд сүүлийн үедээ бас уран бүтээл сайхан сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо уулзч байгаа. Ирон одоо дүүрний хөв тавчлахад бас дуу урлагд их багтай. Тэгээд одоо TikTok-оор бас шууд нэвтрүүлэг хийдгээ штэ тийм ээ.
0: Арай болсон бол одоо шууд нэвтрүүлэг хийж явахдаа болч одоо сонсогч үжигчтэй бас одоо олон сайхан дуугууд одоо дуулж хүрэгдэх.
1: Тийм тийм.
0: Бас ингээд дуу бүтээлийн талаар бас одоо сайхан жадлж ярьж өгдөг.
1: Тийм.
0: Энэ нэг сайхан дуучин байгаа.
1: Тэсэр одоо энэ сайхан дууг чи бид хоёр хүссэн тийм ээ. Энэ дуугийг сонсогчтойгоо болцъё.
0: Хамтаар сонсъё.

0: ингээд өртөө хамтлагийн дуучин дүүрэнгийн дуулсан чивид хоёр дугаар дулан бус сайхан хөгжилдлөө. Залгаад одоо хөөрхөн хүүхдүүдтэй жаруулаад нэг сайхан дүүргийг бодож байна. Чи орчин хүн бас одоо манай өргөн жул багш. Бид нь бол одоо мөрөгжил нэгтэй. Тэгэхээр энэ багш бол одоо өөрөө ингээд үг аяын жохоосон нэг чагаан толгойн дуу өгдөх юм дах сайхан шин дуу нийтэлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр дууий ус одоо өргөн жул багш одоо инкри хоёр өрн ус одоо дуулсан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ус одоо кичээл орж байгаа тийм ээ. Гэртээ наад байгаа ч юм уу хөрхөн бүвэ нар та бас одоо жоруулъя дуугүй. Тэгэхээр чагаан толгойгоо сайн сураарэ. Хэл бичих юм бас сайн сурын шүү хүүхдүүд минь.
1: За хамтдаа цагаан толгойн дуу сонсөй хонгорхон сод бат дуулсан байна.

0: Яан гэд нэг хөөхөн бүвэ нарийн дуулсан цагаан толгойн дугаар та бүхэн томсодоо өргөлөө.
1: Тийм, тэгэд одоо цагаан толгойн дуу бид бас одоо багтаа сурч байсан тийм ээ. Басна ондон хөв намтай сайхан дуулсан байна.
0: Сайхан. Тийм. Хөөхөн их чаваад гэжин. Тийм, амар сайхан дуулсан байгаа шүү энэ дуу.
1: Тийм, тэгэд энэ дуугийн бас одоо сая сонсогчтойгоо хуваалцсан байгаа.
0: Тийг гоё юм бол тийм ээ. Ээж нь ингээд үг аяын жохоогоод хүүхэд нь ингээд ээжийн компьютерлээ дуулнаа.
1: Тийм,
0: их гоё шүү да.
1: Тийм, тэгэд энэ өргөн зөвлөгчийн хоёр хүүхднөөс их авьяастай тийм ээ. Сайхан сайхан
0: дуунууд
1: бол тийм бас сайхан үлгэр энэ төр ярддаг содууд.
0: Тийм.
1: Тэгэд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зугаас сонсогчдоо 10 сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд нутгийн уран гуваа гэж үснэ сайхан дуу байдаг тийм ээ.
0: Энэ
1: дуу анканоолос дээр үед дуулагдаж байсан. Тэгэд орчин бас Буянбатарын дуусан нутгийн уран гуваан сайхан дуугаан бас өгсөх сүлжээгээр сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас энэ дуугийг та бүхэнтэй хүргэе.
0: За хамтдаа сонсъё.

0: За сая та бүхэндөө Буянбатын дүүлсэн нутгийн урангуваг сайхан дуугах өргөлөө Ширмэн Баатрын үг аяар бүтсэн сайхан дуугыг бас манай үзэгч сонсогч сайн мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээд бас урангуваг гэсэн нэртэй манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эхчүүд байгаа юм болоо. Тэгээд бас та нартан жаруулга. Тэгээд манай видео дугаараар бас ариун хүмүүс сайхан улаан туур илгээж за гар атгаж байна, халуун мэдчил хүргэж байна, бас цэцэг ухаар хүргэж байна. За өнөөдрийн хоёр хөтлөгчийг танихгүй байна гэж.
1: За тэгсээ танилцаад авъя. Би болохоор манай араажууныхан бол хуулийн гүйвч, мал өмлөг гэж хоёр нөтрүүлгийг хөтлж явуулдаг хөтлөгч уяхан байна.
0: За би өөрөө бол малчтын хан үдсгэлэн төдөө гэд нөтрүүлгүүдийг сонсогчтойгоо хуваалцдаг. Тэгээд миний нэвтрүүлгийн хувьд очилвэл одоо гаригийн 2-ны 10 цагаас бол 11 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагддаг. Энээс гадна сонир мэдээ нэвтрүүлэх, цагуурын мэдээ нэвтрүүлэх зэрэг нэвтрүүлгүүдийг бол нэвтрүүлж сонсогчтойгоо дуу хоолойгоор уулздаг. Тэгэд өнөөдөр бас одоо энэ шинэхэн сонсогчтойгоо бас танилцж байгаадаа их баяртай байна. Миний нэр Урхан гэдгийг. Тэгэхэд бидэнтэй бас одоо чөлөөтэй ингэж хуваалцж байгаад их баяртай байна шүү. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчтой сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд бодлого бас холын бүсгүй дахууллаа. Бас омогт бүхийн ухаа тийм ээ эдгээр дуунуудыг бол хаваалцах болно. Тэгээд та бүхэн бас манай нэвтрүүлгээр бас сайхан үгэлдэж тэгээд видео дугаараар урам хайрлаж байгаад их баярлалаа. Тэгээд дармын тоо бас том гарцсан байл шүү.
1: Тийм байл шүү. Танад баярлалаа.
0: Манай сонсогчдод өөрийнхөө зовчтойгоор нэвтрүүлгээ байхад баярлалаа.
1: Их баярсан шүү.
0: За баярлалаа.

0: Хүлэн тантай усанг танилцлаа сая. Тавс бид хоёрыг одоо танихгүй байна гэд ярьсан. Бид хоёроос эхлээд ус ярьсан тавраг голоос нь орж ирсэн байхаа.
1: Тийм тийм. За бид хоёрын хувьд бол одоо энэ видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд дими удачихгүй тийм ээ.
0: Тийм шүү.
1: Тэгээд бас одоо нэвтрүүлэг
0: дугаараар бол бид хоёр одоо
1: тийм
0: баган бүр нэвтрүүлгээр та бүхэнд хантуу хологоор бол уулзаад байлаа.
1: Тийм тийм. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас одоо
0: та бүхэнд
1: уулзч байгаадаа их баяртай байна. За энэ цагаар одоо та нар бас яханаас үзэж байгаа бол тэгээд энэ талаар сэтгэлээ бас үлдээж болно. Өнөөдрийн сахам мэндийн нэвтрүүлгийн зүгээс хүргэж байна гэдэг таны
0: зэрэгсээ юу хийж яарлж гин уу хаагур байж гин уу за мөнх готрах бол хөх хотоос ярьж гин аа гэж байна. За анх дармын тогоо мус та бүхэн үргэлжлэн гарч өгч байгаарэ. Хүчлээ сахан явагдаж байна шүү. Олон сахан өрөн бүтэлч конго дуулаагаар сонсоод ингээд ажил гарах чи их гоё байдаг ш тийм ээ.
1: Тийм тийм. Бид хоёр бол одоо бас нэвтрүүлгэн бол аялгаан нэвтрүүлгэн банк хөлөө сонсдог ш тийм ээ. Одоо машин дээр юм бол олдуу сонсно. Дахиад үдийн хань бас одоо давтаж нэвтрүүлэг цагаараа бас сонсно. Тийм манай аялгаан нэвтрүүлэг одоо удаан жил сонсогчтойгоо хамт байсан сахан нэвтрүүлэг. Тэгээд эдийн 10 жилийн турш бас манай ажлын гол арааж үгийг хүлэн сонсож бас бид бүхэн дурам зориг өгч байдаг бүхий л хүмүүстэй чин сэтгэлээсээ баярлж явдгаа илтгэе. Бас нэвтрүүлгийн
0: тийм шүү да. Ер нь бүх жийл чин сахан урмаар л сайхан явагддаг шүү, урагштай явагддаг. Тэгэхээр хүмүүс минь ер нь бие биедээ урам хайрлаж агараа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Урам өх тутам урамтай болно, ажил үйсэн сайхан өөдөн өнгөтэй болно шүү.
1: За тэгвэл одоо сонсогч та бүхэндээ одоо залгаад залууд учраас Хөвжл Баатарын дуулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэсэн сайхан дуу хамтдаа сонсгоё.
0: За.

0: За сая жигсэр дуучин хөтлөгч Хөвгчл Баатрийн хоолойгоор амлуулдуулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэдэг сайхан дуу та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ дуу нэвгийг бол Өөсүрт Баатар жохооч, аялгууг нь бол одоо П Буян Жаргал жохоос юм байна. За 91 жунараа би тус найр наадам сонирхож Монгол бохорон бахархлаа. Тэгэхэд тэр сайхан жисүүдэд мус дурсгах тийм ээ. Одоохон одоо намрын ажилдаа яарлаа. Найр наадам мус одоо ингээд завсарлаж байна. Сайхан найраад анга сайхан сонирхсон тэр сэтгэлгээ мөсөдөө дурсаж нэг сайхан дуугийн танартаа өргөн барьлаа шүү.
1: Тий. За зуршил ёсоор наадмын дараа намраагч тийм ээ. Одоо бүгдээрээ намрын ажилдаа яралтай л ажиллаж байна. Та бүхэн намс намрын ажлын амжилтыг хүсье. За сая одоо бас энэ сайхан дуугийн тавчиг одоомд манай компьютерийн алдаагаас болоод бас хэсэг тасалтаа давлаа авч дараа манай сонсогч та бүхэн. Одоо ингээд бас нэвтрүүлгийн цагаараа ариун сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцахад энэ дунд бас мандлагийн дуулсан холын бүсгүй гэсэн сайхан дуу гарч ирж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За мандла бол одоо тулхтаа амтлагийн гол дуучин байж байгаа. Тэгээд төрт мен жил бас ариун сайх уран бүтээлтэй явж байна. Тэгээд энэ дунд холын бүсгүй гэсэн сайхан дуугийг бол бас арван хүн сонсох дуртай байдгийг тийм ээ
0: шүү.
1: За ингээд энэ сайхан дуу
0: олон сонсдог нэг дууныхын нэг нь болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр үсэд эн дуу ёстой тихантаа сонсох гэдээ баяртай байна.

0: Тийә, холын бүсгүй дуугар. Та бүхэн томсных сайхан дуу хөргөлөө.
1: Нэвтрүүл угасаа хав үргэлжилж байна. Тийм сая одоо тулхтаа амтлагийн дуулсан, мандлагийн дуулсан холын бүсгүй гэсэн. Дуу. Та бүхэн тоо болцлоо. За, улаан өглөөний мэндийг өргөе гэж байна. За, хариу сахын мэндийг өргөж байна манай банкын сонсогч. Тэгвэл бас одоо яг нэвтрүүлэг эхэлж явагдаад бас 50 минут болцсон байгаа шүү.

0: Дармийн тоо сонирхтом илүү болцсон байна.
1: Тийм тийм.
0: Дармийн тоогоо ингээд өгч өгөө. Бүхэл үжигч сонсогч та бүхэндээ их баярлалаа.
1: Баярлалаа та бүхэндөө. За одоо залгаад та бүхэндөө сүнцэн хошуугаар нутагтай залуу уран бүтээлч баясгалын дуулсан одоо чи бидэн хоёр өгч энэ дуул энэ хоёр өдөр л манай их шиг давчин дээр гарсан байгаа тийм ээ. Шинэхэн дуу бас хан өөрийн хүмүүс баар дуулсан дуу.
0: Сайхан өвөндөл гоё дуулсан шүү. Баясгалын хувьд бол өөрөө бас одоо уг нь бол бас одоо радио төлөвстэй хөтлөгчийн ажил хийж илээ. Өөрөө мөн ч бас Тэмэрчин.
1: Тий.
0: Одоо бол бас их найр наадмар хөтлөгч явж байгаа. Сар төмнөхөн бас их хайртай хөтлөх тийм ээ.
1: Тий. Залуу уран бүтээлч. За ингээд бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зүгээс сайхан дуулсан чи бидэн хоёр өгсөн дуугийг сонсогч үзэгчтэйгээ уулзъя.
0: За.

0: За баясгалын дуулсан чи бид хоёр дуугараа та бүхэндээ бүлэг барьлаа. Гоё дуулаа шүү баясгал.
1: Тийм
0: тийм сайхан дуулсан.
1: Тийм бас манай сонсогч үзэгч бас сайхан дуулж байна. Сайхан дуваа гэж хөрмөгсөн байна.
0: Тийм.
1: За одоо залгаад одоо сонсогчдаа бас манай нэвтрүүлгээрээ найзын дуугийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгээд ерөн найз төхөт гэдэг бас хүмүүсийн хоорондох ус сайхан бүлхэмтлийг харуулж тэгээд ерөн бивэн даврам дэмөгч байдаг. Нэг сайхан найзтай байхад бас амьдралын нөхөц өчр гэж хэлэхөө тийм юм.
0: Тийм ээ, ялч насны хүн тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Бүр нэг өөр өөрийн нэг сайхан найзтай байдаг шүү. Санаа таарсан, жан таарсан.
1: Тэгээд мөнгөн цэцгийн дуулсан миний сайхан найз гэсэн дуугүй бас сонсогчдоо хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгээд
0: миний сайхан найз дуулсан
1: сонсож байгаа. Тэгээд бас
0: ямар ч талбар дээр бүр одоо дуулдах тийм ээ.
1: Тийм тийм. Видео дугаарыг үзэж байгаа найзуудаа энэ сайхан дуугийг хүргэе.

0: За өрхөн өнөөдөр хоёулаа бас бүтэн нэг чагийн хамт сонсогчтойгоо үжигчтэйгээ бас хамт байжлаа. Олон сайхан дуугуудыг одоо сонсож сонирхлоо шүү.
1: Тийм тийм. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандлаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний сайхан наазууд гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлэг завсарлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн уяхан өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд дахантай баярлсан сэтгэлээ илтгэе. Бид дараагийн нэвтрүүлгээр дахин баярлалаа. За баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 8, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 27 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: хуучир хөшөө эсэж асахаа ногооруулалтын хамгаалхийн нэг чогчлон ахиулж байх.
1: Шулан хөшөө махны үхрийн ажвилсийн эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн 2 дугаар мөчлөг.
0: Сүүсаалын үйлсээр хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулыг гэсэн суруулжилгыг зэрэгээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Хуучир хөшөө 2025 оноос 2026 он болтол 2 дуншил төргийн белоруулан хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах ба амьхаа хамгаалалтын ардад ашиг хүртээг элси туулах 29 жоргос ясмал замын бутон байгуулахаар төлөвжүүлэн амьхаа хамгаалалт хуу ардын амьдралд дүгүн бүжүүлэх хос ур ашиг байлуулахар байна. Хуваачир хөшөөний онгоул сумны аршууд гачааны арнуураас гондлон хот хөрөх замын хэсгийн барилгын талбайд барилгын ажил орчимтой явагдаж байлаа. Тухайн талбайн мэрэгжлийн харуулчлагатай танилцуулахаар эдгээр барилгын мэрэгжлийн

0: барууны уулралд зам усны урсгалд өвдөгдөхөөс сэргийлж чадах мөртөн бас хөрс шарах тогтворжуулан ургамлын бүрхчийг хамгаалж чадах болохоор зам жасах элси тогтворжуулах ардад ашиг хүртээх олон талын үр ашгийг биелүүлж чадна гэлээ. Арнуураас Хөндлөн хот хүрэх замын хэсгийн барилгын тухайн талын хариуцлагатан хүүгөөний сурвалжлагчд манай энх төрөлжилийг 5 сарын 20-ны өдрөөс ажил эхлүүлж бүх урт нь 15 км гарай болно. Одоо яг замын сурыг дэвсэж төвшлэг ажлыг хийж өдөрт 800 м-аас 1 км-ийн замыг засж байна. 9 сарын сүүлчээр тэрэг нэвтрүүлнэ гэлээ. Хуваачир гошууны онгоол сумны аршууд гачаан хулан шарагдаагийн элсрэг газрын жахар баярлж хот усны хооронд үндсэндээ зам нэвтрэхгүй байсан болохоор малчтын явц ухаа малжих үйлдвэрлэлд нь тон дүнгүй байжээ. Одоохонд жамаар элси засаг төрүүлжүүлэр дамжин малчтын гэрингүүдэнд нь шүйний зам засчээ. Амихан орчин тарны хамгаалахын дагуу малчтын явц ухаа та дүгэн үжилсэн байна. Хуваачир гошууны онгоол сумны аршууд гачааны малчин сүнхөөрн сурвалжлагчд өнгөрсөндөө энэ хэсэг зам манай энд нэвтрэхгүй болохоор тэрэгч яв дийлэхгүй байжээ. Одоо зам жаснаас хойш бидэн тон дүгэн үжилж байна. Ус бордоогоо тэгхтэй чи ашигтай гэлээ. Ойлгосноор ойрын жилээс нааши хуваачирх шүү. Жамаар тойрох хуваах, хэсэг хуван элси засах, дөрвөн талын битүүмжилэх, өрчин газарт гүнжгэрэх элси засах загварыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, хулан шарагдаагийн элсрэг газрын амиахын жасалтын бодит байдал суурлан, малч дараалах орны жасмал жамын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулав. 2025 оноос 2026 он болтол 2 доншуур 1400 төмөд хүрийн бэл оруулан 29 жоргос элси туулах жасмал жамын төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж бүх ортонд 87-ыг 96-9 км-д хүрэх болно. Энэ үндэ энэ жил 20 жоргос жасмал жамын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ерөнхий ортонд 6-ыг 9 км-д хүрэн ерөнхий бэл оруулалтын 1 доншуур 1500 төмөд хүрэхэд хүрэх болно. Хуучир гошууны зам харилцаа тэврийн товчны дэд дараг мандах сурвалжлагчд энэ жил малч дараалах орны жасмал жамын төрөлжүүлэлд 10 гарын гачааг багтаан 30-ад хот усанд шүйний зам нэвтрүүлж жамаар элси засаг талбай 8 том 3000 мөд хүрчээ. Төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэх дунд ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах хэлбэрээр тухайн газрын жараад малчны дайчилж хүн дундчийн орлого нь 2 том 2000 төгрөг нэмэгдэв гэлээ. Одоохонд хуваачир гошуу жамаар элси засаг төрөлжүүлийг эмэг журамтай ахуулж байх бөгөөд жамын хоёр хажуугаар эсрэгжлийн сэргийлэн элси тогтворжуулах инженеринг байгуулахар дамжин жамаар элси хаших, жамаар элси засах амихан халхавчийг бий болгожээ. Төрөлжүүлийн байгуулсны дараа малч хорны зам харилцааны нөхцөлийг сайжруулан зам дугуй малчтын үйлдвэрлэл амьдрал дүгэн үжүүлж ардын амьдрал хийгээд амихан хос үр ашгийг баялуулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуун хөхөшөө махны үхрийн ажвилсийн эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн хашаалан малжиж бордон таргалуулж яс чандрыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэе гэсэн 2-р мөчлөгийг сонсхийн. Шулуун хөхөшөө амахвайг урдаар бодлох хэлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгохны бат бэх бий болгож хоний чөөчлөн үхэр өсгөх цөм малжиж нарилаг малжих хөгжилтийн сэтгэмж ёсоор баримжаатсан хашаалан малжиж бордон таргалуулах загварыг ихэр дэлгэрүүлж махны үхрийн зарцуулалтын үеийн хугацааг богсгож нутаг бэлчээрийн амиахан хамгаалалт болон махны үхрийн ажвилсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр хамтаар ашиг хүртгийг биелүүлсэн байна. Шулуун хөхөшөөний хавирга балгасны улаан тосхны Лиза тэжээн үржүүлэх тусгай хорчоожлын махны үхэр тэжээн үржүүлэх суурнд махны үхрийн хашаалан малжиж тойрог хуван арчлан тэжээж байлаа. Ажилтад шинжилгээ ухаанч харьцлаар тогтсон цагт тогтсон хэмжээтэйгээр өвс бордоо өгч бүх явцад нарилаг хамааралтыг биелүүлсэн байна. Одоохондо хоршоо жилд 1100 гарай махны үхэр малчиж баримжаатсан үхрийн пан хороо байгуулан тэжээн үржүүлэх төхөөрөмжийг иж бүрдүүлж шинжилгээ ухаанчаар бордон таргалуулж махны үхрийн өсөлтийн хурдчийг баталж байна. Тэрчлэн хоршоожил нь бас жишээ үзүүлэн хөдлөн дагуулах үйлдэлэн гүйцэд бадруулж хоршоожлыг малжих тариалах үрхтэ уйлдуулах хөгжилтийн загвараар эргэн тойрны малжих тариалах үрхий дайчлан тэдний орлогын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шулуун хөхөшөөний Лиза тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоожлын хэрэг эрхлэгчдийн дараа Жан Шо Кай сурвалжлагчд манай хоршоожил одоо голдуу хоёр төрлийн ажлыг гол атгаж байна. Нэг нь махны үхэр бордон таргалуулах, нөгөө нь үржүүлэн байжуулах болно. Нийтнэн бид 592 үхэр нэталж идэшүүлэн эргэн тойрны малжих үрхийн 1200 үхрийн худалдан авч 500-аас дээш малжих үрхий дайчлан орлогын нэмэгдүүлж энэ жил жишэлтээр бид 600 үхэр нэталж эдшүүлэх болно гэлээ. Ойрын жилээс нааш шулуун хөх шүү. Аж ахуйлал хоршоо жилд малжих үрхийн уйлдуулах ашиг тусын холбоо тогтчийг өргөнөөр хэрэгжүүлж, хэвчээжүүлэн бордон таргалуулах загварын ихээр түлхэн ахиулснаар бүх хөшөөний хэвчээнд 1000-аас дээших махны үхрийг хэвчээжүүлэн бордон таргалуулах суурин газар 10, 200-аас дээш махны үхрийг хэвчээжүүлэн бордон таргалуулах талбай 25 болж, жилийн бордон таргалуулах үхрийн тоо нь 3 төмий давж 1200 гарай малжих үрхий дайчлан бордон таргалуулах ажилд оролцуулсан байна. Шулуун хөх хөшөөний тариалан малаж ахуй ба шинжилх ухааны чихнэ мэрэгжлийн товчооны дэд дарга мөнгө бэлэг сурвалжлагчид. Махны үхэр бордон таргалуулахыг малаж ахуйн хэлбэрийн хувируулан дэс дэвшүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн гол гардач болгож, малжих үрх тэжээн үржүүлж, аж ахуйлал байжуулах дөрвөн уларлын турши бордон таргалуулж зарцуулах загварыг голдлогтой дэлгэрүүлж, төрөл зүйлээр тэтгэн дэмжихээр дамжуулан хэвчээдсэн бордон таргалуулах гол шогчийг үргэлжлэн буцгааруулж, баримжаажуулсан бүтээн байгуулалт тэжээл өвс эдшүүлэх зэрэг иж бүрдсэн төхөөрөмжийн тасралтгүй төлөвлөржүүлнэ гэлээ.
0: Одоо Шилэнгул аймгийн хам жуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч бүрэнд сургаалтын сурвалжлан бичсэн Сүүсаалын үйлсээр хотоо тосны хөгжүүлэн мандуулийнх сурвалжилгийг сонсхий. Жүмжмчин хошуу байгальлаг бохирлгүй тариалан малаажуухан их байлгийн дагуулга ба аж үйлсэн сур түшиглэн тал нутгийн ончлогт чагаан эдэн боловсруулах аж үйлсийг ардын чинээлэгжүүлэг аж үйлс болгон хавруулж, бүх хошууны аж ахуйн нийгмийн чанар сатыг хөгжүүлтөд хүчрэгийн хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Шилэнгул аймгийн хам жуу чөлөрийн төвийн чанар сатыг хөгжүүлтийн байчин судлаг бүлхмийнхэн жүмжмчин хошууны жил Сүүсаалын үйлсийн аж ахуйдаар сурвалжилан хүрэхэд ил гажрын жуулчлах сад яг чагаа эдэ худалдан авч байлаа. Аж ахуйлалын хариуцлагат нь соёл чижгээс ойлгосноор жил Сүүсаалын үйлс нь 2024 онд Шилэнгул чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт төмдгийн эрхий олж, чагаа эдэ боловсруулах явц дунд уламжлалт чагаа эдэний үнэр амтыг хадгалсан суурин дээр бүтээтгүний төрөл зүйлийг тасралтгүй баялагж уулж, шинэ хэлбэрийн боодол баглаг Жорж төсвөлснөөр бүтээтгүн тухайн гажрын суугаалар дуу гадар орны жуулчлах сатын таашаалыг олсон байна. Ойлгосноор жил Сүүсаалын үйлс нь 2017 онд байгуулагдаж, анх эхлэхдээ жижиг гар бэлтгэлийн газар байснаа чагаа эдэний аж ахуйлал болж өргөжөн, одоохондоо жилд бараг 300 тон суу боловсруулж, жилийн борлуулын өртгөн жуу 50 том төрөлд хүрч байна. Жүмжмчин хошууны жил Сүүсаалын үйлсийн хариуцлагат нь соёл чичиг сурвалжлагчид, энэ жилийн жуулчлагч өнгөрсөн жилийнхээс олон манай дэлгүүрийн эйдсэн суу хуруу жиргийн идэх дуртай байдгаа гэлээ. Ойрын жилээс нааш жүмжмчин хошуу мал аж ахуйн давлах тан суурлан уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийг ихэр байжуулж, аж үйлсийн дэс дэвшгийг түрэгдхэн уламжлалт чагаа эдэний нэн өргөн жахлахурыг ахиулж, малч хорны хөгжилт ба малчтын чинээлэгчэд хүчин нэмрэлжээ. Одоохондоо жүмжмчин хошуунд чагаа эдэ боловсруулах аж ахуйлал 2 байж, 2025 онд нийт 46 тонн чагаа эдэ боловсруулж, бүтээтгүний өртгөн 316 том төрөлд хүрчээ. Жуу бүгд 3 чагаа эдэний жижиг гар бэлтгэлийн газар нь чүм эжигнэлтийн үнэмлэл жиж, эдэний жүйлс эчүүлэх жижиг бэлтгэлийн данслуусан үнэмлэлийг олж, журамжуулсан нормын жууны жууд хүрчээ. Жилд 300 тонн уламжлалт чагаа эдэн боловсруулж, жилийн борлуулын өртгөн 1500 том төргөөс дээш хүрчээ. Дахвал чагаа эдэний 9 үйлдвэрлэл эжигнэлтийн бийч чогч, Шилэнгул чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр төмдгийн эрхийг олсон байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Арингуа Буян Бөхөөгийн мэдээлснээр авуу хөшөөний гайлын явдлын товчоо үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ба гайл татварын төвийн ажлыг гүнзгий усалчулж, бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр үндэстнүүдийн олон төмөнд үйлчлэн орон нутгийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж байна. Авах хөшөөний гайлын явдлын товчоо ил үндэстний гайл сэтгэл тушаагчдын сайтар гүйцэтгэх, түргэн гүйцэтгэх хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн үйлчилгээний хам арга хэмжээг сөвөгчлөн гаргажээ. Авах хөшөөний гайлын явдлын товчооны дэд дарга Чэнчэн сурвалжлагчид гайл тушаах үйлчилгээний тэнхимдэх намын гишүүний хошууч ажлын байрын хос хэлний үйлчилгээний тавчин нь гайл сэтгэл тушаагчид гайл тушаах дүгм дут үйлчлэг хангаж, тэдний хүчир бодлоонтой асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Бид бас гайл татврын том дэйтэд төшиглэн ховийн үйлдвэр худалдааны өрх баг жижиг аж ахуйлал ба

0: байдлын товчоо бас зэмдэгчүүдийн холбоо зэрэг салам учиртай хамжилтсан хөдөлжиж, зэмдэгчүүдийн гэр бүлийн тогтмол хугацаатайгаар эргэн тогнуулж, зэмдэгчүүдэд бодит ашиг хүртэх гайлс үйтгэлийн төрийн бодлогын үнэнхүү найдварж болжээ. Залуучуудын хушуучангийн банкын чанартай зохион байгуулж, ховь хүний ашиг орлогын гайлын хурангуйлан бодож тушаах зэрэг гайл толгогдсон асуудлын тойронд гайл тушаагчийн хүчирдлийн ойлгон асуудлыг эрен гаргаж нийгмийн хариуцлагыг үнэнхүү үүргэлж байна.
1: Манай хурааны мэдээ 9 сарын 6-ны өдөр Өвөр Монголын Ор Танжсаг хорны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн ажил мөрөгжлийн ур чадварын уралдаан Шилэн хотод эхэлсэн байна. Тус хугацааны уралдааныг Өвөр Монголын Ор Танжсаг хорны жимдэгчүүдийн холбоо зэрэг нэгж хамтран эрхэлж, уралдаанаар чадвараа дээшлүүлэх, уралдаанаар эс чанарыг дээшлүүлэх, уралдаанаар хэв дураалыг шалгаруулах, уралдаан эрхлэх зорилттой нэгт уялдуулж, бүх орны 385 жимдэг тамирчин уралдаанд оролцож, 5 их төрлийн 34 уралдаан өрсөлдөхөр байна. Уралдаан 1, 2, 3 дугаар аж үйлсийн хамарч, мэдээжингийн мэрэгжил, урлагийн журх төлөвлөх, гар урлал, аж үйлдвэр, үйлчилгээний төрөл зэрэг ончлог дуулгыг багтааж, жагсаалхурын ажил олголтын хэрэгчээр шаардлагад нийчээ. Уралдааны тухайн талбайд уралдаанд оролцох хөсөд бүх хүчээр нь чармиж, шин чагуугийн жимдэгчүүдийн өөрийгөө хүндгэж, өөрийгөө итгэх, өөрийгөө хүчрэгжүүлж, баяндах оюун санааны дүрс байдал болон тусгай мэрэгжлийн ур чадварыг гүйцэд илрүүлэх болно. Уралдааны хугацаанд уралдааны зохион байгуулах комисс бас Шилэнгол аймгийн музейд жимдэгчүүдийн ур чадварын үр бүтээлийг дэлгэнгүйжүүлж, дэлгэн борлуулах тусгай торгийн зэргээр байгуулж, бүх орны жимдэгчүүдийн бодис бос соёлын өв, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн болон үйлс босгож шиний үүдсэн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэнгүйжүүлж, бүх орны жимдэгчүүдийн ур мөрөгжлийн чадвартнаа содон мөрөгжил болон шиний үүдэх амжирлын хүчнийг илрүүлэх болно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 9 сарын 4-ний өдөр болтол Эрен хотын Хилийн ардын захын арилжааны гадаадаас оруулсан арилжааны өртөг 5 дуншуурт 800 түмэн төгрөгт хүрчээ.
1: Ари өдөр Сүмжин хошууны малын өртөж арчуулалтын нөхрийн төрийн бодлого дуусав. Бүртгэлийн үнцэлбэл бүх хошуу 9 том 2000 хургийн эрч арчуулж, энэ үндэ 1100 70 том төгрөгийн нөхөр олгож, 900 гарай малч хөрөхөд ашиг хүртэв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, зүүн бэй, дунд бэйийн газар оронд хэрүүн нь зүүн хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, зүүн бэй, өмнө бэйийн газар оронд хэрүүн нь баруун хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 5 дэсийн сайлхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, зүүн хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, зүүн бэй, дунд бэйийн газар оронд хэрүүн нь зүүн хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, зүүн бэй, өмнө бэйийн газар оронд хэрүүн нь баруун хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 5 дэсийн сайлхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, зүүн хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 4 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүллээ.

0: болжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгын 4-р амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Тунглаг гэгэн

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

Аражуан хүлэн сонсч байгаа хүнд сонсч та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Та бүхэнтэй өнөөдрийн сах мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилийн голын аражуу төлөвс орооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн ээлжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.

Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд хацааны намын үрийн шүжи гацаан дарах саран мантахтай утас олгож ярилцаа өргнүүлэхэд бэлхэн болгоод байна. За тэгвэл одоо баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний одоо шүүд хацаан орон барийнхаа давуулгыг ашиглаж бас ямар шихэн ажил үйлсийг хийж бас хамт яаж хугаа яаж хөгжүүлж байгаа юм бол энэ талаар өнөөдрхөө нэвтрүүлгийн чичний утсыг залгаж сайхан ойлгох болно. Тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байна уу. Одоо нэвтрүүлгийн чичний

0: Өдрийн үцийг нэвтрүүлэгдээ орж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн
0: байна уу? За, өнөөдрийн сах мэндийг нийт олон сонсогч олонхоо өмнөөс сүргэж байна мөн. Нэвтрүүлэг хамт олонны өмнөөс сүргэе. Та сайхан намарч байна уу?
1: Сайхан намарч байна уу та? Түл мөнд нэвтрүүлгийн сонсогч та хүндэмс. Өнөөдрийн сах мэндийг дэвшүүлье.
0: За, баярлаа. За, та өөрөө одоо гацааныхан ажлыг хийгээд хэдий жил болж байна. Тэгвэл таны гацааны бас үндсэн байдлын талаас сонсогчтой ярина уу? За, сая би сонсогчтой баруу Жимчин хошууны Баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүжийн гацаан дарга Саран мандагтай ярилцсанаа гэж дүгмхэн тайлбар хийсэн байгаа. Тэгээд та энэ талаар өөрийнхөө орон нутгийн талаар, гацаа нутгийнхэн талаар ярина уу?
1: За, зүгээр би бол одоо манай баруу Жимчин хошууны Баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүжийн болоод ардын жуулын эрхлэгчтэй ярьж байгаа юм аа. Тэгээд өнөө жилийн 2025 оны 12 сард одоо эхлээд энэ шинэ нэгэн сонгуулиар дамжаад одоо гацааныхаа эдлэг хийж байгаа юм аа. Тэгээд манай гацаанууд одоо Бараа Зүмлэн гошуун дүгүүсэн Бараншаа 30 км-ийн зайд байдгаа. Тэгээд манай гацаанд бол одоо 90 дугаар замын эхлэлтийн чиг болоод 90 дугаар зам шугам бол дайрсгардаг. Тэр мөртөө бол одоо сөргөлөө хараад уулс манай гацаанд ус байдгаа. Тэгвэл манай гацаа бол ерөнхийдөө хүн амын тав бол бүх нийтдээ 221 өрхтэй 647 унаатай. Тэгвэл гацаандаа байн сууж байгаа хүн ам бол 121 өрх 410 унаатай. Тэгвэл гацааны бүх нутгийн хөдөлгөөн сүргийн тавиа бол одоо 38,800 гарын. Тэгвэл гацааны хамтын хадам бол одоо 24,800 гарын. Тэгвэл хүн бүрдээ одоо төгсгөн нутг нь бол одоо 820 мөн. Тэгвэл манай гацааны үндсэн байдал юм хөө.
0: За, танай гацааныг баруун үзмчин хошууны тал нутгийн 99 номерт засмал замыг дайрж байгаа тийм ээ. Яг энэ баруун үзмчин хошууныхан Баян хошуу сүмний шүүд гацаа болохоор бол энэ эхлэлтийн чиг яг танай гацаанаас байрлаж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. За, одоо энэ сайхан зам бүтээн байгуулагдаж энэ сайхан зам нэвтрсэн хойш та танай гацааны хөгжил тавралт бас арван болсон байх та. Тэгээд энэ сайхан сүн зүйлээ сайн бас сонсогчтойгоо хуваалцсан уу?
1: Чүүл манай баруун жимний гошуун 99 дугаар зам болс одоо манай баруун жимний гошуун намын ороо засгийн ордон чүүл манай баян гошуун сумны намын ороо засгийн ордон энэ суртлын ухаан болоод энэ жугаатлыг хийсэн хөгжүүлэг татвар бол ихэнхдээ адилсан. Тэгэхээр үнэ үр дүнд бол одоо энэ 22 жид бол манай 99 дугаар зам бол ихээр хөгжиж зүгээр нэг хэсэг нь жугаасын тав тав бол ихээр нөмөгдөж байгаа. Тэгээд нэг илүүгүй өнөө жилийн жугаасчуд олон болсны хувьд бол манай гацаанд энэ 90 дугаар замын эхлэлтийн чиг орчдог учраас тэр мөртөөс энэ зам шугам дайрж өнгөрдөг учраас жугаасын үйлсийг ус манай гацааныхаа намын чихүү зүгээр үүр дүүс зүгээр гана гацааныхаа насан төмөртэй ярилцаад бол энэ Дугаатлы үйлсийн хуэлгийн ашигыг тэгээд өнөө 25 онд манай гацаанд бол манай гошууны зохион байгуулах хэрэгцээ энэ 25 дүмнэ 6 монгол гэр чүүд 30 модон гэр төрөлдөж өгсөн энэ метро мод ус одоо үндсэн зэрэг бүтэн байгуулалтын талбар одоо зориулсан чүүд одоо нэг хэсэг баг хэрэгцээ одоо хөмбөрөг чүүд одоо ном сум чүүд наравч одоо дөрөв жилийн төрөл жүжигчлээ. Үүнийг ажилчлууд одоо өнөө жил нэг гэсэн мацад ус одоо орон нутгийн онцлогтой идэв юм даа мүү, шорлог юм уу, хөдөлгөөний ус. Эхнийхээ бол одоо орлог ус нэгэн л зүгээр. Тэгээд энэ төрөл жүжигчийн дагуул ус одоо манай гацаа нь хоёр жахал нарны шуумлын ажилд ус төргийн дохсоор байдаг юм. Энд төргийн дохсоор юм бол одоо гацааныхаа хамтын аж ахуйныхаа 27 мөнгөөр ус 30 төм төгрөг гаргаж ус 10 төмөр гэрийн одоо хөдөлж авсан. Одоо энэ дотор бол одоо 10 төмөр гэрийн голдуу бол гацааныхаа мацтай бол одоо нэг хэсэг өхөмтөө уншаар бол дүрэсэл өгч тэгээд энэ дүрэснээс өөрөнд мацтай ус өөрөнгөө үнцэн байдлаа нөхсөж одоо өөр өөрөнгөө өөрх өөрхийн байдлаа нөхсөж байгаа чагаа эд

0: чуудаа нэг гацсан баг. Чууд одоо шилгүн чууд одоо хамбар чууд одоо үндэснээ гохтос тастаа сүудэр татах чууд одоо орон нутгийн онцлогтой шорлог чэ эдгээр зүйл амс одоо Пакистан ч одоо нийтэндээ бол нэг тууд одоо марчтай энэ төмөр гэрээнд үрэсчих үзүүл нэг тууд нь гацааныхаа хамтын аж ахуй гэсэн үгжүүлж одоо нэг хэсэг хам тум гарын одоо шүүл хаятур одоо төрөлжүүлсэн сонсны хам тум гарын нийтдээ бол 10 гарын тумны орлого өнөө жилдээ бол одоо хондромд үлдчихэд байна. Шүүл нэг хэсэг марчд бол бас одоо ерөнхийдөө бас өөрх өөрхий хийж байгаа юм яг зүг явчих бас өөрх өөрхийн хэн орлого нь нийтэндээ зүгээр төлөвлөсөн юм бас нэг хэсэг марчд нь бас одоо өдөрдөө бол одоо жуваас нэг хэсэг ариун үедээ бол бас одоо өдөрдөө бас нэг нэг гарын төрлөө орлох юм уу одоо үндсэндээ дэлгүүлчүүд одоо бүх жилдээ зугаатгийн нэг 2-3 сарын хугацаанд амьд бас нэг 2-3 тон нэг энэ гол сейсэн шиг нэг 4-5 тонны ихэнхдээ ийм их ороод ус үрдсэн мэт бас
1: Монгол одоо шууд хацааны бараг хэдэн малч айл өрхөн гэж энэ ирээс номер цэцмэл зам дагуу хоног буудалч юм уу идэмдэн морин уулах зэрэг олон янз зинлүүрийг хамарсан жуулч левис сэргэлж орлого нэмэгдүүлж байна уу?
0: Энэ ирээс тухай зам хамаг төрүүлээд эхлэх үед одоо манай намын гишүүн голдог төх дагуулаа гэдэг хамаг төрүүлээ өгсөн голгох одоо төрөлжүүлээс хамаг анхандаа бол 24-25 оны эхлэлтийн хугацаанд тэгэхээр өднийх нь орлого бол ерөнхийдөө бас зүгээр Тэгэхээр одоо энэ 25-26 онд одоо нэг хэсэг нэгэн гуйаа 26 онд бол манай хацааны баг зам дагуу 20-од малч өрхөл ус одоо энэ зам дагуу болсон жуулт руу ирсэн хийсэн чөлөө дотор бол одоо ирангуу ус нэг хэсэг нь мэр унуулах чөлөө өвсөнд дуулгах чөлөө өнгөт өнөө гулгуур чөлөө олон төрлийн наадам тоглоом идэв умдаа тэгвэл хоног бууч гэдгээр талыг бас уулын гарт сэлүүчих сүудэр авах гэдгээр төрөлдөлийг бас манай хасааны 20-д өгөхөд бас дугаатын үсэн талдар бас хийсэн.
1: Баргад хэдийн сараас хэдэн сарын хооронд тэгэж одоо голдлохтай нээч нь үү?
0: Одоо нэ дугаатлын хугацаа бол үндсэндээ 6 сарын дунцаас одоо 9 сарын дунц хүртэл бараг нэг 3 сарын төлөвтэй.
1: Тэгвэл одоо өнөө жилийн хувьд авч хэлбэлээр бас баг хэдий жугаачс тийх хүлэн тоссон байна уу? Тэгээд танай хацааны цотон хамтын аж ахуй орлогч юм уу? Ерөн хувь айлаас авч хэлбэл бас орлого ямар шиг байна?
0: Одоо өнөө жилийн хувьд бол нэг хэсэг гаднаас жугаачс тул ихээр нэмэгдсэн. Нөтрам бас одоо ирс зандра одоо зэрэгнээ жогсоогийн талтраагнаа сүүл одоо манай хатан ан малчтын өрхөлж байгаа жугаасдын төрөн жогсоодрууд ерөнхийдөө төрөв болон чөөд өдрөдөн бараг нэг жугаасдын хүнээ таавар бодолгосног төм 5000-аас 2 төмийн орчмын хүнээ таатай жугаас хэлцүүлээс нэг ирэх дугаар зам өхөлтийн зэдрүүд нээсэн цайсан жогсож байна. Чөөд ерөнхийдөө хүнээ таавс олон болохоор бас нэг хэсэг одоо манай хацааны хамтын аж ахуйны хийж ихэн жугаатын чиг чүүд одоо манай малчтын өөрийн одоо энэ дугаатлын эсрэх гэж байгаа энэ талд руу бас одоо нэг хэсэг дугаасах толон болохоор бас өдөр дун жирэм нэг их их дугаатлын хийж байгаа манай малчтын өрхийн дугаатлын орлого нь бараг төгсчлээд болон төм гарагаас 2 төмийн орчим бас орлого үүд цаа малчд байна. Манай гацааны энэ хамтын аж ахуйн талд руу бас одоо өнөө жилдээ бас нэг яг мацд энэ жугаатын төмөр гэр модон гэр монгол гэрэн дүрэслэн татвар болсон 10-р гарын төм төргий ордохтой одоо үнэн байдлыг юм хөө жугаатын ордог болоод хүнээ жугаатын татвар бол
1: энэ бол одоо нэг хацааны бас хамтрлын чиг гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгэхэд одоо энэ нэг айл өрөх бас эцгэнэлт хийгээд ариун хүмүүсийг татчих чадвал бас жугаачдтыг татчих чадвал бас ойр хавийнхаа малчтыг бас ингэж зарж тийм ээ хавсралцаж бас бай байндаа ингэж бас дэм дэм өгч явдаг байх та. Тэгэхэд ойр хавийнхаа малч тийм үү эсвэл одоо ихтэй зургуул төгссөн оюутан залуучуудаа ч юм уу гэж одоо хамжилжуулж багцсан орлого нэмэгдүүлт өгдөг байх та.
0: Тийм, одоо 22 жилээс энэ мантрах амьдралын мантрах үйлдвэрлэсэн босод одоо мантрын сорцомс нэмэгдүүлэх тал дээр бас гацаа зүгээр манай гошуулсан бас зөвхөн тавьсан. Тэгээд одоо 20 жилүүдээс манай нэг сурал төгсөж байгаа оюутнууд бас өөрийнхөө гэрээ усуудтай авсарчиж энэ гадны жуулчлалт дээр тасрах тал дээр бас олимпийн виз суусан залгуулсан орн байна. Энэ дотор нь одоо Ирангуу сэрэс тоор замус эхлэлтийн гэрээс одоо зэрэглэ хараа дотор бас нэг 10 км дээрх юм чинь манай хасанаа бас Ирангуун жуулчлал гэж хайлуудаа бас шитгэн дотор бас нэг өөр өөр онцлогтой. Нэг яг нэг онцлогтой бас нэг жуулчлалыг хөгжүүлэх юм уу? Ийм санаагаас одоо өнөөдрийн эхлэл тийм ядламс бүрэн шүрчгээд байна. Адашгүй дараа жилээс бол эрэх жилээс усхаа одоо нэрийн төсөлтүүд үл байгаа гэх юм уу. Алц өргөтэйгээр одоо ярилцах юм уу. Хамгийн гол нь жуасус гэдэгт одоо нэгэл тандраа одоо төгөхгүй шээ. Яг энэ зэ одоо өөр өөр концепттэй төрөлжүүл юм өөр өөр концепттэй жуатив эсвэл одоо нэг нэгний хаоргүй зарлуулсан нөлөөлөхгүй шээ. Одоо 20-д өргөнө 10-д өргөнө бүр өөр өөр ядлахын зүйл хэлэхэд одоо хав амдаа норлоо орлогын талбар юм уу зугаасгийн хөдөл зам талбар бас жоохон хязгаартай. Одоо өндөө төгчүүлээд бас 10 төрхөө чихэн дотор одоо жирэмн одоо өвсөн бол жирэмн одоо нэг хэсэг ялн одоо орон нутгийн хөдөлгөлтөд идэв үндэ хэлэх юм уу. Нэг хэсэг нь одоо цагаан идэв бол нэг хэсэг нь мах бол болох юм уу. Одоо нэг хэсэг нь одоо мэр он бол нэг хэсэг нь ондоо наадам төрлийн зүйл уулан дэвэрх юм уу. Одоо сүудэр зугаасгийн тусгай татах сүудэр татах юм уу. Шүүд одоо нүү өрх нэг онцлогтой бас нэг жуулчлалын төрөлжүүдийн бас нэг хөгжүүлгээр хэрмээснэ. Шүүд өнөө жилдээ бас одоо манай хацаа бол энэ өнөө хөлтийн жигээс 500 м-ийн жад бол манай хацааны өнөө хамтын аж ахуйн жуулчлалын газар байдаг юм аа. Шүүд энэ дотор нь бол одоо манай баян хөшөө сумны 2 тусгай айдлах өргөө байдаг. Энэ дотор нь бол одоо манай хацааныхаа бүх малчтыг хийж байгаа одоо жуулчлалын талбар ямар өрхөн ямар зүйл хийж байгаа одоо тайлбарлын зурхтай одоо энэ зургааны хамаг төрөл одоо жуулчлалын нэгнээ жигдэр өнгөрөөд манай катана жуулчлалын талбар ирүүл ус манай катана хариуд өрх ямар ямар шүү өнгөртэй идэвхтэй хийж нөө наадам төрөлөнд хийж нөө айл газар нь одоо нарвын жин одоо жуулчлалын хамаг төрөлийн нэгнээ жигдэр оож ихэд хайшна одоо юу байх юмгүй ш та одоо энэс ярьж одоо өхөлтийн жигдэр манай сонтойга хавсралчиж одоо бас өгснээ төгөл манай гацаныхын тусгай жугаатлын зам шугамнуу жугаатлын юм тайлбар зург явуусан хийсэн юм аа. Тэгээд өнөө өхнөө хугацаа болох юм бас одоо нэрийн одоо онцгой юм зураг шүүлтээр CD гэсэнгүй. Тэгээд одоо дараачийн хугацаа бас өнөө сон болгосууд одоо хамаа бүхийг явуулах юм. Одоо жугаатлын энэ давшаатгын ирсэд бас өхнөө чиг гандар гацаныхын жугаатлын гэж байгаа хүмүүс юм шиг ухуулах юм уу сүртэлцэх юм уу нэг илэн гоян усаг нь гадны жугаас тухайн дүгм үзүүлэх тайлбар зургаар системүүдэнд дараад бас улам нэг алхам бүрэн төлөвлөж санаатай байна.
1: Тийм байна. Ингээд одоо шууд хацааны бас одоо хацааны хамтын аж ахуйдаа нэм бүзгаар хүлхэхийн тулд тийм ээ. Одоо 2025 онд бас одоо хамаа бүхий байгууллага нэгчийн одоо бас сахан төрөл зүйлийн эрэмтлээ олж ингээд тал нутгийн 99 номер цэсмэл замын эхлэлтийн чигээс одоо сайхан бүтээл байгуулж эхэлсэн байгаа ш. Тэгээд өнөө жилийн хувьд одоос их өрхөжтэй явагдаж байгаа тийм ээ. Ер нь одоо ойрын жилээс нааш танай гацаануус энэ сайхан соёлч уулчлалын аж тохиолыг атгаж ер нь энэ хамтын аж ахуйгаан бүжгаруулж ирж тэгвэл энэ хамтын аж ахуйхан одоо хурамтдал мөнгийг бас яаж ч хэрэгжилж байна уу?
0: Зүгэл одоо манай хацааны үндсэн байдал бол манай энэ хамтын нутаг үл ерөнхийдөө баг байдаг юм аа. Тэгээд энэ дотор нь нэг хацааны бас нэг өхрөн нэр сүрүү байх юм аа. Сүргэм бол бас малчтай нэг талаараас сүргэн дүртэй татлууж өгч. Зүгээр малчтай сан сүргэн татвар нэг зохистой урааж байгаа. Ингэж хийх нь нэгд бол одоо хацааны хоромд мөнгөний талдруусны гэсэн хацааны хамтын жоохны талдруусны урлахтай. Хоёрд бол энэ малчд ус нь гацааны сүргээр ус одоо нэг хэсэг ярангуй ус нь өөрөх гана амдэрлийн орлог зарлах хамсны мөдөөс нь хоёр дөрөв нь хамттай аж ахуйн төрөл дугаатын төрөл дэлдрүүл одоо нэг гэсэн мөн хамтаа зохион гацсан гацсан төрөлсөх юм уу одоо шүүд хамтаа зохионыхаа модон гэр монгол гэр төмөр гэрэн гацсан төрөлсөх юм уу эдгээр талдрахсан 10 томны орлого нөх жилдэм сүгцсэн ч өөрөө нүгүрэн бод одоо бас манай хатанах нэг гэсэн одоо доор батнаха дөрөх зүгээр нэг гэсэн хөндөвчтэн зүгээр одоо амьдрал хүчтэй сурах гинэ зүгээр одоо өвдөнгөд төрөнд нэг гэсэн дөнгө зам шогны төсөх гинэ одоо зүгээр бас нэг гэсэн өрхтөө нөхтөржих зам шогны одоо бас нэг хайр төлөө авах талдруу бас нэг гэсэн гацааныхаа мацтай мас зүгээр орлогоосоо мас дусын дэмлэх хүлүүлдэг
1: тийм байна. За нэг гацаа гэдэг бол бас тал талын хөрөмдөл тийм ээ. Одоо тал талын ажлуудыг бүр сайхан зохицуул, сайхан тэнцүүлж явж явах хэрэгтэй. Тэгээд та бас өөрөө бол одоо залуу хүний хувьд бас нэг гацаагаа сайхан гад удирдах авч явж байгаа. Таны өөрийн одоо ажлыг хийснээс аваад нааш хүртэл төрөгдөл, сэтгэл бас юу байгаа юм бол?
0: Одоо 2014 онды өөр Монгол эдийн засгийн сургуулийн сургуулаас төгссөн
1: юм
0: аа. Чөөд нэг хэсэг одоо Турцгийн айлтар болон надам байгууллагууд төснөг харваачлал эдлээ. Чөөд өнөө жил бас нэг өөрөө сургууль төгссөн оюутан чөөд сургуулийн хувьд бас манай нутгийн орны хүмүүс садан төрлөө намайг дэмжсэн сургууль хөдөлмөр хөгжүүлс суулгасан. Чөөд одоо өөрөө бас нэг хэсэг одоо амдан айлын байрлал бас нэг хэсэг дуслах сургууль хүртсэн гэж бодож байна. Тэгээд өндөн тохиолдолд өнөө жил одоо бас нэг өөрөө бас нэг гацааныхаа сонгууль авч нэг гацааныхаа намын үр хөвсөй хардын зөвлөгөө өгчихин нэг хүн дүүргийн хүс хариуцсан. Тэгэхээр ер нь бас манайх хаа бас нэгэнд хүн ам одоо ихэнхээ одоо гацааны бодод хүн ам олдтой бас нэг 700 гаруй хүнтэй. Ер нь бас нэг ээлийн нэг гэр бүлийн амьдрал зам бас олон жилийн өтер тохиолдсон ш та. Тэгэхээр одоо нэг юм уу яагаад гацаач ийм аргуу өгөхтэй ч одоо янзэнжийн хүчтэй асуудал бас тулгарнаа. Тэгэхээр одоо нэгдүүд одоо бидний гацааны хийсэнгүү учраас ирангуус нэг хэсэг дурслах сургамж дутмага. Гэхдээ одоо өнөө жилийн хоёр дөрвөлгийн хувьд бол олонхий залуучууд гацаа. Тэгэхээр манай хэдэн залуучууд бас өөрийн гам нутгийн орн чуул одоо өөрийн гам мацтын гам тулаа ус чийхэн дотор бас өөрийн гам чирэмэл гарсны нэг гацаа өдөр тутмын нутаг хүсэн хөгжүүлчихээ өөрөө гэн хүсэл төрсөн нутаг хүсэн гэж сэтгэхийн дотор ус нэг шин нэг гаргаж амаа шин нэг залуучуудын сэтгэлшээр ус нэг эдгэрийг чирмэдээ тэгээд нөөс юм да одоо их сайхан ажил хийгээд нэг жил явах цаа юм нүр үдж юма тэгээд энэ нутаг руу тосоо да олонхи мацтын талбар руу тосоо да олон жилийн өмнө зугаатар гэхээр зугаатар ихсгэр дамжуулаад одоо жишээлбэл үйлчлүүлэн гар бүтээлийг одоо бүрэнлүүлэх талбар ус их амаргүй шүү дээ. Одоо олон байгууллагууд олон анхаар бүтээлийг үүсгэн бийлүүлэн одоо өнөө жилийн зугаатлын хугацаанд бараг өдрөдөө бараг гэргийн журам гэргийн өдрөөс бос өдрөө олонхид бас өдрөдөө бутас тасахгүй үйлчлээ тасахгүй тэгэхээр манай махтад бас ийм асуу олонхын одоо жарим талдар одоо төрийн бодлого юм уу олонхын юм дотор одоо ойлгохгүй шүү дарим байж та хаана юм хийн үү одоо ямар ямар танилцуулга авдгийн ч одоо манай хоёр зөвлөлийн манай дэд хүчтэй дотор хамтлаад одоо гацаанда бас нуужгийн жухатлын талыг нэ одоо ч хүртээ машин тоног гинэ чгүүл одоо нутгийн зургаан гинэ заагна асуудал гинэ одоо бас олон жил өгчлөг асуудал тулгарсан гээс одоо том дүүчтэй удирдах нэ хөгжин манай намын гүшүүнг нэ хөгжин гацааны хэрэгсэн удирдах нараа асуусаа олон жилийн асуудал сурсан нэгжтэй хөгжин бас одоо бас их хэд энгийн хандр бас одоо өвөний орчин бодно одоо хайштын хандр бас нэг хамтдаа жахгүй нэ чүүд нь гацааны дарам цэцлэнэ хандр бас одоо хамаагүй байгуулгын гэж бодом нэг үнэн зүйл бүт юуны бүрдүүлэх гэдэг нь хамгийн наацтай мацдын юм зүгтэн чүүд одоо амьдралд нь хөргөлөх энэ шахалгаа бидгээр гол гол одоо ихэнхэн асуудлыг одоо шийдвэрч чүүд одоо мацдын дунд олцгой тийм шүүс тийм төвхтөл асуудал оршихгүй байхаа гэж бодчихно.

0: Тийм тийм. Та бас одоо 10 жил бас хөгжаануудынхаа талаар их зүйлийг анхаарч, тэгээд өнөө жил бол бас одоо ард олонхын хүсэл найдалгаар бусахан үүрэг тушаалыг үргэлж авсан юм байна. За өнөөдөр болоход бас өөрөө одоо би ямар шиг зүйлийг хийвэл зохистой байна, би гацааныхаа малтдын өмнөөс ямар шиг адлыг хийвэл бас илүү дээрхсэн бас сайхан төсөөлж төлөвлөөд одоо сая та ярьлаа манай гацааны зөвлөлийнх нь бол одоо залуучуудаа бүрэлдсэн гэж тийм ээ. Одоо сайхан залуучуудынхаа хамтын бүлгэмдлөөр өнөөдөр болоход баруун хүчмчийн хошууны баян хөшөөс өмнө шууд гацаа бас их сайхан амжилттай явж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо таны гацааны намын гишүүний талаар бас ярил. Тэгвэл үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг яаж хийж байна? Тэгвэл бас үндэсний бүлгэмдэл төвшлтийн ажлыг бас яаж хийж байна? Энэ талаараа ярил нь.
1: Тэгвэл манай гацааны намын гишүүн бол бүх нийтэн 43 үнээр намын гишүүнтэй. Өнөөдөр бол нэгдүгээр намын гишүүнтэй. Тэгвэл намын гишүүн нь сар бүрийн 20-нд тогтмол байр суралцах юм бол сар бүр дээр мэл идэх хөтэй уулга. Энэ дотор нь бол одоо ерөнхий шүүжгийн тухайл ираа чуул хамаа бүхий усын төрийн бодлого чуул одоо сар бүрийн одоо сонгошгоо шаардлага төрийн бодлого гэнэ одоо ардд хөрөх тустай адилхан нэгдлэл үү ус намын гишүүрэн дамжуулаад ус малтан том домс хөрөх гэдэг чуул уларал уулганы гол сэдвүүд хөдөлгөөний ус жохон байгуулах нэг дунгая өнөө жил одоо 7 сарын 1-нд нам байгуулагдсан зүгээр 50 жилийн жаруулаад бас манай гацааны намын үр нь намын гишүүнээ нөхөн байгуулж одоо өнгөрсөн дээр хүдэн сарын суралцаан батгахын талд одоо ерөө мэдлийн уралдаан чухал соёлын тамирын хөдөлгөөн зэрэг зүйлийг бас одоо хөдөлгөөнийг өгдөсөн үгнээ давууд бас нэгэн гоё одоо ойрын суралцаан чангатгаж байгаа засгийн эдийн амьдралын зүг үдлийг байгуулах ба үйлдвэрлэх суралцаа хүмүүжүүлэх тэгвэл тэмдэглэлийг намын гишүүнээс сурцдаг бол улам илүү чангатгасан ч гэдэг үгнээ дүндөд одоо манай намын үг гацааны намын үг тэгвэл манай хосууны үндэсний өрөө хөсөлт тэгвэл манай баян хөсөл сум болоно 8 сарын 19-нд бол манай гацааны хамтын зугаатын газард бол одоо үндэсний бүлгэмдлийн хамаатай усны хөдөлгөөн үүсгэн ч гэдэг хөдөлгөөн нь бол манай гошууны үндэсний чүүл манай гацааны малчид чүүл ойр орчны гацааны малчид манай сумны малчид чүүл манай зам дагуу зугаасэд болсон бас нэг их сайхан хөдөлгөөн болсон юм аа ч гэдэг их амжилттай олны татсан юм хүмүүс их сонирхолтой хөдөлгөөн болсон. Дотор нь болгос одоо манай үндэсний орон нутгийн уртлагтай ном сум харгуух чүүл шаар төглөн чүүл ойдл зүгээр дугаарсын хамтрын оноо ойдл шаа төгөлөн хүүхдүүд сонирхох гэдэгээр таг юмс хөдөлгөөний эрхлээ бас их амжилттай болсон.
0: Тийм байна. Сайхан хөдөлгөөнүүдийг үргэлж бас өргөнүүлдэг юм байна тийм ээ энэ талаараа ярилаа. За ингээд одоо өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөг тийш хандаж байна. За тэгэхээр танай хацаа нь одоо өнөө жилийн хувьд одоо намрын ажлаа яаж чиг төхнүүлж байна? Тэгвэл ерөн намрын ажил бас ямар шихэн хэмжээнд турч байна уу энэ талаар ярина уу?
1: Одоо намрын ажлын талд одоо бол өнөө жил одоо хуруу гараан төгсгөөс одоо хадлангийн байдлаас дээр хөдөлгөөн нэлээд модулсчихаа анаас хөтөмс одоо нэг талын малчдын аим ухаан хамгаалах юм уу нэг хэсэг одоо өөрийн нөөцлсөн хадлын юм уу чвэл гацааны нийтийн хамтын хадлангаас хадаж анх халах нь бас одоо өвс бордоных нь нөөцлөх хадлааны одоо биелүүлж байна чвэл гацааны талбар бол одоо бас одоо хинтхэн өвс бордоо сургалах юм уу одоо бордоны үйл төвтэй харилцах юм уу одоо ирэх өвлийн өвс бордоны бэлтгэл хадлаа бас анх халах нь өгдөж байна. Тэгвэл одоо гацааны махын намын гаргалтын хувьд бол одоо их хэдэн бор байна. Зөв надад наяа дөхнө махын гаргалтаа мод үсэндээ гаргахтай.
0: Намрын одоо гаргалтын ажиллаа бол бараг үндсэндээ төгцсөн бага юм байна тийм ээ.
1: Тийм нөгөө жиг бас одоо мадан нь нааш чиг юм.
0: Тийм байна. Гэтэ гацааны одоо хамтын хадлан баг хэд юм уу байна тэрийг бас яаж чих ард таа хуваарлж байна.
1: Яг манай хацана нэгдсэн хадан гэж байхгүй.
0: Аа.
1: Тэгээд нэг тусгай нөө өргөдөө хуваад өгсөн хамтын тусгай хадан бол одоо 2.48 руу гар юм байна.
0: Аа.
1: Нэг атам чи дөрөвдөн намдын өөр дотоо хадны төв болохоор одоо өөр өөр дайвраан дамжид өөр өөр хадны хурааж оруулж байна.
0: Оо, тийм байна. За, ингээд одоо а өвлийн бэлтгэл ажил тийм ээ, өвл хаврын хаан бэлтгэл ажлын үнэ амлчд одоо сайхан төхнөлчгүүлээс санаа амар сайхан өвл хавраа туулна. Тэгэ өнөөдөр одоо та баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шууд хацааны талаар сонсогчдоо сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Нэг илүүгүй одоо таны хацаан баруун үжимчин хошууны одоо 99 тал нутгийн хэмээ 99 номер засмал зам одоо эхэлтийн чиг болж холтлогтой газар орон болсны хувьд ямар шихан аж үйсэн хэрхэлж байна малчтай бас яд чиг ажил дагуулж байгаа талаараа сайхан зүйлийг ярьлаа. За, танд хийж байгаа ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн төрөөд завсарлах боллоо. Танд баярлсан гэдэг сэтгэлийн илтгэж байна нэвтрүүлгийн төгсгөлд.
1: За, баярлалаа. Чөлөөч өнөөдрийн баярлалаа.
0: За, баярлалаа шүү. Баяртай.

Ирхэн хонд сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны Баян хошуу сумны шууд хацааны намын өрийн шүүжи гацаан дарах Саран Мантаг би төхөнд ярилцсан өглөө. Нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээ цаах ярилцсан өгсөн нэвтрүүлгийн жүтэн доон даханта баярлаа. Нэвтрүүлгийн хүлээн болгоосон сонсогч та бүхэндөө ч баярлаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөгчдгээс нүрхэн шууд утасны хөтлөгчдүүлэн Хинохч Майлс, Ерөнхий Хинохч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпингийн амьхан боловснаа үжил санаанай тойм гэх номыг хэвлэн тархаасан.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны жолоод ном гэсэн мэдээлэл.
3: Ли Чан Катарин төрүн сайд бөгөөд гадаа дэвдлийн амны сайдтай уулзсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Си Цзиньпингийн амьхан боловснаа үжил санаа гэж анх материалд оруулах хичээлийн танхимд сургаж, оюун ухаанд суулгахыг гүнжгэ ахиулахын тулд төвийн ухуул хэлтэс амьхаа байгаль орчны яамнаас жохон байгуулж найруулан бичсэн марксийн үжилийн онлын судалгаан ба бүтэн байгуулалтын инженерингийн голдлох таж анх материал болох Си Цзиньпингийн амьхан боловснаа үжил санааны тойм гэх номыг дээд жирхэн сургаан хүмүүжилийн хэвлэлийн хороо Ардын хөвлийн хорогоос хөвлүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хороо дунддын үндэстнээ өн удаанай хөгжилтийн дээд хэмжээнээс үүсчээ. Амьхан боловснаа байгуулалтын шин чаг үеийн дундд улсын онтлогтой нийгэм журмын үйлстэх чухал байр суур ба байлдах хөдөлгөөний ач холбогдлыг гүнжгэ эжимшиж амьхан боловснаа онол үйлдэлэг дурмийн үүдэлт шинчлэлтийг их рахиулж, аль олон шинэ ойлгодон, шинэ үжил санаа, шинэ байлдах хөдөлгөөг бүтөөлчөөр дурдан гаргаж, манай улсын амьхан боловснаа байгуулалтад онлоос үйлдэл хүртэл түүхэд чанартай, эргэлтийн чанартай, бүх талын чанартай ховролт гаргахыг хөтлөн дагуулж, Си Цзиньпингийн амьхан боловснаа үжил санааг бий болгосон юм. Тоймон удартхал ба жохоол 9 бүлгээр бүрлдэж, нийт 17 түмэн үсэхтэй. Си Цзиньпингийн амьхан боловснаа үжил санаанай чухал их ач холбогдол, шинэдлэх ухаанч систем, жориг санаанай мөн чанар, баялаг агуулгадун, үйлдэлгийн шаардлага зэргийг системтэй тодорхойлон өгүүлж, Си Цзиньпингийн амьхан боловснаа үжил санаа бол, Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болохыг гүйчэд тодорхойлж марксийн үжилийн үндсэн үг ёсыг дундд улсын бодит байдалтай уялдуулсан дунддын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулсан чухал их онлын үр бүтээл болох бөгөөд дундд улсын өв хамт намын амьхан боловснаа байгуулалтыг чөхрөш үгүй хайн сувгчилснаа онлын дээшлэлт ба үйлдэлгийн ах ботул шин чаг үеийн амьхан боловснаа байгуулалтын үндсэн журмлал ба ажиллагаанай зөвлөөр юм. Тоймон уг жохоолыг үннээр баримтлан системжүүлж судалж онолжуулахыг тов ойлгон үйлдэлгийн удирдамжийг баримталж жан сургалтын бодтойтой нийчиж их дээд сургуулийн хамаатай тусгай мэрэгжлийн сурагчдын Си Цзиньпингийн амьхан боловснаа үжил санааг системтэй суралчин эжимшхийн голдлогтой жаах материал болох бөгөөд өргөө олон намын гишүүн кадрчуудын Си Цзиньпингийн амьхан боловснаа үжил санааг суралчин ойлгох чухал унших бичиг болно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жаахтан манай улсын 960 гарай түмэн хавтгай дүрвэлжин калиматор талбай нутаг дэвсгэрийн байгалийн нөхчлөл нь тус тусдаа адилгүй болохоор байр тогтоолт нь буруудвал түүний дараах альваа бүхнэн бүр зүв байж чадахгүй юм. Гол жагчин чадамжит торонд суурлсан төрийн бодлого ба ялгаа жүрөвтэй ажлын амжилт бүтөмжин хянан шалгалтыг шалавтан төгөлдржүүлж ил гажир орноо гол жагчин чадамжийн байр тогтоолтыг үндэслэн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтэмж олж улс даяаран хамжилчин хүчилж жохон хөгжилтийг ахиулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж номын ногоон их байгалийн сайтар сахин хамгаалж ямхин төдий улсын нутаг төвсгөр болгоны бүр өөрийн өөрмөч гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан мужийнхан таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон зайн тусгай төлөвчүүлэхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол жоохчин чадамжит торнай байлдах бодлогыг найдварж улах нь нэг жилийн ажил болсны хувьд Эл хот шинэ байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтд таран гажир ой шугаан гажирын давхурдсан талбайг тодорхойлж улсын гажир шорон орон зайн чаахи нарлахжуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн гажирыг таран гажир болгон хуваарлж ам будааг сайтар тарж ам ахай хөврөх өгч налуу гажирыг ой шугаан гажир болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол жоохчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилд ба амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу амь ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж, хэсэг гажир орны их баялах байгаль орчноор өргөдөл болгож, сохор балаагаар өргөдөх, өмгч урам гүйхөр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Үүнд жаруулан ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэн гол жоохчин чадамжит торны байлдах бодлого бол амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Өрхөвч өрс говьшгүйгээр шалавдан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхой шаардсан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан гол чоохчин чадамжит орны агуулах дум ба үүрэх тасралтгүй уларан ховржээ. Орон бүсийн жоохчингүй хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагдан гол чоохчин чадамжит орны байр тогтоолтын үндэслэн хүчин чөлөөтийн өмгч урамтай чөлөөтэй шилжих гол чоохчин чадамжийн хажигаарлал бүтэмжтэй олон нийтийн үндсэн үйлчлэгөө адил тгш их баялах байгаль орчны даажтай орон бүсийн жоохчингүй хөгжилтийн шинэ байршлыг хүч тавин бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Чанарлах хөгжилтийг биелүүлэхийн тулд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин тодорхой жаахдан орон бүсийн жоохчингүй хөгжилтийн байлдах бодлого, орон бүсийн чухал их байлдах бодлого, гол чоохчин чадамжит орны байлдах бодлого зэргийн гүнжгий уусалчлалыг хайхуулах хэрэгтэй. Эл төрлийн хүчин чөлөөтийн жүйж ахастай шилжилт ба өндөр хүр бүтөмжтэй нэгдлийг яхуулж улсын дотоодын их орчлыг саатгүй нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гол чогчийн чадамжит орны дүрмийг анх халахан байгуулж хотчлсон гажир орон хөдөөж ухаан бүтээгдүүний гол гаралтын орон голдлогтой амь ухаан чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн гажир орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шана тойргийн шатнаа засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд нэг жилийн гол чогчийн чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүнээ зэргээр гол чогчийн чадамжит орны байлдах бодлогын байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах бодлого ба шин маягийн хот балгасчлалтын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх ам будааны амар төвчнээ чадамж ба амь ухаан амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үйтэй зэргээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чогчийн чадамжит орны тархалтын зураг дээр 2846 хошуу шанаа хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлогтой амь ухаан чадамжит орныг толуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдүүний гол гаралтын орныг толуулж, ягаан өнгөн хотчлсон орныг толуулж байна. Хамгийн анхны хөвлийн гол чогчийн чадамжит орны тархалтын зурагт харьцуулж үзвэл эл гажирын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд засаг жахарганы орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгчээс болж 153 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж 174 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод ховролт гарчаа. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чогчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчингүй тохируулалт хийхин хамт гол чогчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөнийг сум шам балгас тээши улам чаашад хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ийн сум шам балгасын гол чогчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шансигийн Юйлинд тухайн газрынхан энергийн орон зайг эл шан тойргийн улсын гажир шорон орон жайн толовжуулагд оруулж шам болгосны шатанд хүртэл нарилгжуулж байна.
2: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чахчин чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхан Сунжанд, Хуангпужан мөрөнд аяндан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр гихэсэх орн нь хэдийгээр бүр улсын төсийн хотжилсан гажир оронд хараалагдах боловч Пунан бол чухал ам ахуйн халахвч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ баталгааны суурин гажир болно. Пүбэй бол хот балгасжилт болон төрөөнөө аж үйлсийн гол ач албарын орн болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоол тэнцвэрөд чиглүүлэн тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэхийн төрийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс хотжилсан гажир орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон, голдлогтой ам ахуйн чадамжийн орноо байршил ерөнхийдөө тогтон байхыг бадлахын хамт бас онцгой чадамжит орны нарилгачлан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалгыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжилах, далай тангисын их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг онцгой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон жан хамааран эжимдэх дүрэн ба дэмжих төрийн бодлогыг хангахын төлөө юм.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7-ны үдийн хойно Бээжинд Катарин дөрөн сайд бүгөөд гадаад эвдлийн яамнаас сайд Мухаммудтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдэн Катар бол дундад улсын дундад доронтын далайн булангийн орондох чухал байлдах бодлогын түншмэн. Тэргүүлэгчийн Ши Жинпин болоод төрийн төрөн Тамимуугийн байлдах

0: Катарин тал дундад улстай байха харилж байгаа нандгинжи, дундадын талтай элдэс давхаргын явалж байгаа чангад хажи, ажахуй арилжаа, өндөр шин шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, тэрүүнээ үйлдэн бүтэх үйлс зэрэгж харах хүрээнэ, боддог эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, хоёр улсын байлд хөдлөгийн төмшин харилж байна, шинэ шижир алтан чаг үеийг хамтаар нээх дуртай байна гэж.
1: Товараж юм уу даа? Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 7-р үеийн хойно Фужиана Шаманд 26 дугаар хугацааны дунд улсын олон улсын бүл оролцолт арилж байгаа зөвдөлчөрийн хуралд оролцохоор дунд улсад ирсэн Болгариягийн дэд ерөнхий сайд бөгөөд Ажахуй бүл оролцолт ба аж үйлдвэрийн яамны сайд Пулеф, Камбожийн дэд төрөн сайд бөгөөд хөгжилтийн хөрөг эрхлэгчдийн комиссийн 1-р дэд тэргүүлэгч Сунжан Тү, Сербиягийн дэд ерөнхий сайд бөгөөд Ажахуйн яамны сайд Масаровичтай тус тус уулзсан байна. Пулефта уулж явах үе ханжин илэрхийлэгдэн, хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын удирдлагаар ойрын жилээс дундад Болгариягийн байлдах бодлогын түншин харилцаа өрүүл тогтуунаар хөгжиж, хоёр талын хөдөө аж ахуй, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа өлвөх баялаг үр бүтээл олж, хоёр улсын ард түмэнд үнэн боттай ашиг хүртээсэн байна гэжээ. Сунжан Тутай уулж явах үед ханжин илэрхийлэгдэн, төрөвхөн тэргүүлэгч Шижинпин тэргүүлэгч Хүнсэн болон төрөн сайд Хүн Манадтай урд хож дуулжиж, шин чавгийн бүх талын дундад Камбожийн Ховж Яна хамтын жогчийн байгуулалтад авгаа их төсөв төлөвлөхийг жургалсан юм гэжээ. Месаровичтай уулж явах үе ханжин илэрхийлэгдэн, энэ жил бол дундад Сербиягийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулагдсанай 10 жилийн ой болно. Ойрын жилээс нааши хоёр улсын төрийн төрөнэ байлдах бодлогын жолоодлохоор дундад Сербиягийн харилцаа өсрөнгөө хөгжилтэй болсон юм гэжээ. Товараж юм уу даа? 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэхэн орон зайг бий болгосноор арт иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж, нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойрог нь ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Үдийн үеэр Хүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэжүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж, суухал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнт тагэр ногоо чууш сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгөргөөр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суугал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэжүй нийгмийн хороолол настан ялхсын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саатуулах адлаас сэлвэн жасах ажил явдлаан гүйцэтгэхэд хүртэл суугал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндэн бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэжүй нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэн Юэн Юэн хэлэхдэн, бид суугал ардын бодит хэрэгчээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч зэрэг эл талын өх баял хийж очиулж байгаад суугал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон томны хүчирж авуурыг сэтгэлдээ тээж, ардд төгөн мөжүүлэх үйлчлэхэн нарилах боттай хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолол нь хэдийгээр баг боловч төг төмөн айл өрхтэй холбогдож байдаг. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчлэдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж үтгэх явдалд баг явдал гэж байдаггүй.
0: Эл гажрынхан гажир орны байдалдаа тохируулж, нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин, нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын 190-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардд дөгм үжүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж, нийгмийн хороололын нэг дуншуур 8900 тонн суугаал ардд үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үдэндэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа

0: ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлжилд оролцсон байна. Янпу тойргийн Инхан жайл гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь жуурай 50-ыг давж, жайл гудамжийн хэрэг эрхлэх гажрынхан гэрийн үдэн дэх өтлөө насна асрамжийн үйлчилгээний уртунд төшиглэн, буйнай вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж, настайчуудад жоруулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жайл гудамжийн нийгмийн хороллын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижин хэлэхдэн, бидний үйлчилгээний хүрээх хвчээ Инхан жайл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асрамжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хороллын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэгм үчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Жансу Можин Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороолынхан буйнай вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй, бас Ахмад Тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишао Ян хэлэхдэн, нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өтлөө насны асрамжийн үйлчилгээг ба ногоо чагаа худалдах гажир жирэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж, оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгөмжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгчээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, тэрэг жогсооход хүчээр чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр жирэг ард олноо анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж, сайн дурын 18 ажлын дугааланг байгуулж, ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэжээ.
1: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотдод нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр 30 нэмж, нөхцөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж, жилийн өтсөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмий байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны төсөөс дээших хотын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамны гүйлгэний хөгжилтийн жургны дарах Ли Чаал үхэлхтэн, нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршил гар лавлалт болгож, хошуу шанаа хотод гажир орны байдалтай тохируулан ийм тойргийг байгуулж, юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан хошуу шанаа хөвчөнө ардд ойр дүгм яс чанартай үйлчлэгийг эдлүүлэх болно гэжээ.
2: Товраажуугийн мэд хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хороолын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хороолын хүрэг харуулж хэлхийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж, нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, хүндсэн шатны намын жохон байгуулалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнээ Чанчуна Куанчин тойргийн Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настайчуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж, намын жохон байгуулалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд батж чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгуулалтын суур бол дараа мөнцсөн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороллын байгуулалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшаны хуайюн нийгмийн хороллол, нийгмийн хороллын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж, хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороллын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачин хэлэгдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жохсохгүй, бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус часах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
2: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шуэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгуулаг нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хаа хэлэгдэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүлмөнг гаргаж ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өргөний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжа Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгуулалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил бийлсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулалтын ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардд дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүхж өргөөрөн суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдэн сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Араа Шинням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
3: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө, нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
5: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсан бодгаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд утсан олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
3: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойж үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
6: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
7: 但是这个作为是人这个女士的呀问题是是吧是吧我的座位现在没去坐啊哎您坐我这儿吧
6: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
8: Вэ? 听不清啊? 你大点声!
6: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
0: Болох суртлаан таягдан боловсон хүн болый.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчид. Тубаражогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд сүүсаалын Wilson's сууналдсан жаргалын зам гэсэн сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмо.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устж байдал, устж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Тубаражогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Өвөр Монголын өртөн засах орны Түнлэн хотын хүрээ хошуунай Манхан сумын бурхамтай гача уламжлалт чагаан идэ боловсруулах суурин газар байгуулж үүнийг тусгын нийтийн аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэх, малчин тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх баяжлын жор болгосон байна. Бурхамтай гачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга Ханжинбо энэ тухай танилцуулахдан.
3: Энэ манай горон гачааны энэ цайзаныг дүрийн бий үзэн жирлэгэн нэрэглэн хоёр талын жирлэгээр үнсэл бийгүүлжээ. Нэг дугаартан бол манай манган бол уламжлаа жинг чагаа идвэн эрвэй хийг гачараа. Мөнөөдөө манай манган үлээгээд бол гэрэн жирганы тим жахтаргүй жийтээ. Өндөө бол олдоо холдан уу. Олдаад бол манай манганы чагаа идвэн бол эрчим эрчим тэрмөн нэлээн нэстэй гэсэн үү. Энэ нэг юм бол олон нэгэн завтрууд гаргаяг бодчих юм. Энэ манай энэ үрг үрийн хийж байгаа нэг хөв нам бан эдлгүй. Мөн одоо хүмжээн багав. Одоо нэг үрг нэг гэрэстан илүүд аргу сүм хэрэс ирмэн нэг цоос хийдил үү. Энэ мөн одоо нэг гадар хошуу гадар мэд орны тимиг өвчгөр голдож авгүнээ хангалгыг бичиж байгаа юм. Хоёрдугаард нь энэ хөвний дүр гэсэн үрг үрийн хөвнө гэсэн. Тэмүүл аачид холдог болсод тимгүй мөрти бот одоо холдож логор холж яла холдож дэр үү. Мөн банахсан мөн одоо чинэри асууд. Чинэрний дэргүй. Нэг грин хийг чагайдан эдлэж үнэр амдан хний эдлгүй. Тэмүүл энэ бүл эдлгүй. Өний нэг төйгжи. Нэг бүл. Өний нэг төгөөд бүл мэ магнаан чагайдан бүл үлдин доктор тим нэг жахтаргүй олон нэг харам хөгжилж кинүүлэг гэжээ. Хоёрдугаар нь болсон нь бол хоёрдугаар нь манай улаа энэ хоёр жил бол манай малчидын маллээ үн хамс

0: болоод байна уу? Мөн одоо мөн нэг жилийн төрөг төлөлийн нэг жилийн өвс бордонд байна уу? Дүнж хурж ийм хүмүүс нөрөөд байна уу? Үний арга сайн дөрөвлө манай маңны мал болоо. Бүүнэ гаргахлыгд төгсгүй дээ. Хамаа хэрэг 30 жин 30 40 жин гарах байна уу? Өдгөр сүүгий бол ман цагаад байна үйл бүрдэн ача холд ачраад энэ цагаад байна үйл дүнд өмнө нэг өдөр чи нэг мал 200 суу гараа бахад энэ лямгой чанаа шүү дээ хайр түргэр шүү дээ энэ нь 40 бол нэг мал нэг өдөр нэг 15 төгөр гэдэг үг бичсэн үү нэг малны суу нь бол нэг гэр юм мандан болоод си турчно өмнөд төрөл ба цөвөр орлого болчихно энэ өдөрнөөс
1: Ходоо тосхныг хөгжүүлэхэд ходоо тосхны ончлогт ажвилсийг хөгжүүлэх нь нэг жангилгын ажил болно. Гачаа тосхны их баялагын дагуулгыг гүйчэд бадруулахын тулд хүрээ хөшөө ардд ашиг хүртээх аль олон арга бодлогыг идэх танайдваржуулж дээр шатнаас ходоо тосхны ажвилсийг хөгжүүлэх 245 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө гуйчилж Манхан сумын бурхамтай гачаанай уламжлалт чагаан идэ боловсруулах суурин гажрыг байгуулсан бөгөөд бүх гачаанай 53 малчин тараачин өрх энэ хоршоо жилд хов орсон байна. Бурхамтай гачаанай ард муулан энэ хоршоо жилд орж чагаан идэ хийх ажил хариучиж ашиг орлого нэмэгдүүлж байна. Муулан энэ тухай хэлэхдээ. Бидний 6
2: сарын өмнөд чагаан идэний илдүрт ирж ажил хийж тави үндэр нас гэртэн юм сарын ажил хийж хайх гэмит гэнэ хот тавчар гэж хэлсэн юм одоо удаан жилийн туршлагаараа одоо өмнөд ил хийж одоо жургазаа хийсэн юм үдиг өртөргөл бас агуу их амжилт гарч байна омол тарагт мал гэж юм энэ бас энэ грээл тус юм ажил хийж чин энэ дүрт авиг тоттон болж байна
3: тэгэхээр
2: харин өрөмнөө нэм жоор хийдэг. Одоо нэг нандраа мууч хийж байгаа нь ийлга илэрсэн. Одоо энэ л бол миний бас тоорн. Одоо хөти ирүү ирүү хөти. Ирүүгнө. Мууч хийж өгнөд очиж чурласаа нэг зүйлээр бас зурга талаад нэг орч мөрчхнэ.
3: Одоо
2: хэлнэ. Хэлнэ. Тимо гүрэн гүрэл ярьсан. Тэр анаа гүрэмээс харгалж ичих нь одоо өмнө өртөл ярьлаад энэ заа хийх гэж байгаа болчих юм. Ингээ энэ дээр та их тасвалла.
3: Нэг өдөр өөрөө барайсан ажил яаж хийх вэ? Ажил дээр.
2: Одоо өөрөөр орнитан талан чарил. Нэм танаас өмнө ирнэ. Дээш болоод чи миний цагаа идгэн хийчихээ гэжчихнэ. Ирээдүйн тим тогсон цаггүй. Тэр үед яа ойтон юм гээд ирээ болчихно. Оло одоо манайна ийм юм тасаад дийгөөштэй ийм юм чин одоо тэр хороо тийм тэр тэрийг нь хийчих богнэ мэмэч нэр юм гүйчэж өгч яваа үсэт болоо юу нэ тэнэ оло пүнчилин дараа надад блаа я харвэн зэр болоо фундамас нэмэж ачлино онгоор татгүй юм нэгөөштэй
1: Гачаа тосхны нийтийн аж ахуйг хөгжүүлснээр хөдөө тосхны өлүү хөдөлмөр хүчнэ ажил олголтын асуудлыг шийдвэрлэж, олон түмнэ баяжлын замыг өргөтгөж, жол жиргал ололт хүртэмжийг нэмэгдүүлсэн байна. Тус хоршоожил нь өдөр бүр эргэн тойрны гачааны ардаас шин соргог сүүг төвлөрүүлэн хурааж, сүүнэ чанар чансаг баталж байна. Манхан сумын алдарт гачаанай малчин уран танаагийнхан 40-д толгой хорчны улаан өхөр малжиж 120 муу тараа тарж байна. Тэрээр үнэнээ сүүгэн бурхантай гачаанай чагаан идэ боловсруулах гажир хөргөж жилд бараг 5-6 төмөн төгрөгийн орлого олж байгаа юм а. Малчин уран танаа.
4: Тэгвэл алдарт гачаанай цаагийн уран танаа гэж хэллээ. Би одоо манай цагаан дараа наасан эн борон гасаны цагаан идэгний илтгэрт сүгэн хөргөж өдөр өдөр сүгэ хөргөж ачиж өгч байна. Миний өдрийн гарчд суу бол төө илүнжин суу гарч байна. Өдрийн өдөр тэн ачиж өгнө. Энэ бол цэвэл яг та зилэг хүмүүс болоод энэ юм өөрөө өнөөгийн цагаатлаа та тийм хорот цогого ийгэд одоо холдэт чимүүлээ та бас хүн ирвэ анаа бол би бас хаач үгтэй вэ. Та багагийн гамбаса та нэр

0: Тэгвэл манайд одоо чи мадраас цолтон нэг эргүү хүчрөө. Манайд одоо энэ жилгасрыг л одоо энэ цагаан эцүүний юм бол тасарч байгаа одоо нэмээд их дүгм болжээ. Одоо хүлэгэнада энэ жил л нэтэн нэтэгэн эдлэг хадуул энэ жил бүлгас суугаа өстөндө хараа одоо би бас малян портор үс андагша хангач гинэ. Яле эмдэрдэр тод нэмэр боллоо. Өнөг цагаан эцүүний юм бол гараад бол одоо эргэн дүгм болжээ аас таса. Эргэн тод нэмэр болжээ нөө.
1: Бурхамтга чанай малчин Хурч Баатарын сүүсаалан ховороон борлуулж байсан бол 2024 оноос эхлэн сүүгийн гачаанай чагаан идэ боловсруулах гажирт хүргэх болжээ. Малчин Хурч Баатар энэ тухай хэлэхдээ.
2: Би бол манай маган замын борлуулах гачаанай шинээр дугуйлан Хурч Баатар гэж хэллээ. Энэ жил тэвүрч байгаа. Одоо антам бол бид нөө одоо өөрийн Юри анхаран малан хагату итэн нууна дэргэд илүү гасын багсаг хоротто хийгэд нэг гашаан хүн агун бол болж ийж. Рон мене нэтна даваад ана найтан гарада өргөд мандор хийхэн дугум болж бид нэ набрас шүүчи дилэн боллог нь хоёр төргөөр сүгин хорая гэж нэрэдэ. Энд сагада парле ачраад өгснө мене энэ гул одоо нутхийн юрино Тэжээсэн олаа уруу ээ. Салим малвахши. Грэдэ энэ дахиж зүгөөд битэн нэгэл юм болгож хэвчэн ман баамраа. Олоод нэг чинийн хайр тухруугаар авч ирэн юм. Ман баа аус хийна. Малле ото уусор гон үнтэ. Гөрөн малаа нэг шоо хаагуула ба нэг шоо орлог олжгэн. Уурад эн болоод би сар үгэж эргээд тоглолоо болсон юм аа одоо бол үргэж үлээ. Эргээд дараачараа то өвлмө хэтиабрал үнэ төрөл саа голбас энэ дараачраад өгч юм уу лото мандо замраа нуу тэр юм болгоно гэж илүү гүмөрөж эдлий үлээх гэсэн. Энд энэ гаснаа одоо амраа нуу мандо суугаар шалдаж дараачраад үл гэдэн юм борлуулаад ягвчгаар юм жигч юм. Артдолив фина.
1: Ойлгосноор Манхан сумын бурхамтай гачаанай уламжлалт чагаан идэ боловсруулах суурин гажрыг 2022 онд байгуулж 2023 оны 6 дугаар сард ашиглалтад оруулснаа хамт гачаанаасаа бас хов оруулсан ажихан хоршоо жил байгуулж ашиг орлогын нэг хэсгийн гачаанай ардын ашиг хуваарлахад хэрэгжилж үлдсэн хэсгийн чагаан идэ боловсруулах суурин гажрын тоног төхөөрөмжийг асан шинчилхэд хэрэгжилж байна. Одоо тус суурин гажрын үйлдвэрлсэн бохирдлгүй байгаллаг байгаль орчны хамгаалалтаар гол онцлогоо болгосон чагаан идэг сүлжээ болоод сүлжээний гаднах арга замаар ил гажарт борлуулж байна. Хойштын тусв төлөвлөгийнхөө тухай гачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга Ханжин Бо хэлэхдээ.
3: Манай бонд гачааныг цаан тэнэс ирмэчнэ өнөөний бидүүлийг орохтой ирсэн юм. Янагаа олли тасалгаж орлог хүлээвэл гачааны орлог болж байна. Түүнээс дараа чинь нэг анамдэр үлээсэмээ бонд гачааныг цааиг нь үлдүрэн болоод орлог гарамс шилдэгдэлж орны завтар уулын завтар орны шилдэг бүтэгтүнээ гаргана. Өмнөл таанда мөрөн сэр бүтэн байгуул та илүү байгуул өнөө суулори ханд им хөгжилтэй хандсан нь онсон орлогоо мөн манул гачааниан бүтэн байгуулсан нь бүгд тань. Өөрөөр хэлбэл онны төр шатнаас имжэг татаж үтэр замуу нөөц өгдөж харуул нөхөм онл ба онл өтмөнэ олон түмэн кө нитний ятар ээж ятар хондөгчин тэр мөн одоо хүчтэй сурагч юм ба мөн энэ цаашнаас орлог нь өндөр болоод ирмэ манай гачааны хост өмнөгм мөн нактэчүүдийн дээр янлаг ошин ийм ийм энэ талаараа дамж харагдж байж байна.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид Товаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгш, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дунд тулс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дунд тулсын маягийн одоогчлолтыг дунд тулсын арга маягаар чармай баялуул.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд чарам хувирлт гарсан юм. Надийг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
5: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар жохолч орчуулагч Даа Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 2 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ.

тэрээр яруу найраг уран жохоол уншдаг байснаас ан жохон бүтээхэд дур бахтай болж улмаар сонин сэтгүүлд бичиж нийтлүүлэх болсон өнгөрөлтөөрөн ираган үргэлжлүүлж байна.

0: яг уран жохолын тухай бол би ядмар их сургуульд орж ирээд оролдлоо гэж хэлэх юм.
1: Аа яа,
0: ойлж байна.
1: Их сургуульд орж ирээд ном олоод уншсан.
0: Тий, тэрнээс нь болоод одоо тэр үе манай тэр үеийн өвөр Монголын уран жохол гэдэг чинь мандаг их хөөж байлтай шээ. Тэр одоо нартай багш энэ төрчин залуухан, залуухан болсон, идэр сайхан нас
1: болсон.
0: Одоо яг ардагийн бодлын жинкэр яруу ба. Тэр үед одоо сэтгүүл болгондар гарч ийн. Жоо энэ ч одоо болоалдаж байна шин. Энэ сэтгүүлийн хүлээ. Тэнгээд юм бичиж эхэлсэн. Миний анхны шүлгүүд 84 онд би энэ өнөр чичгэр нэг гаргаж ирсэн. Шүлэг минь чамд би хайраа өгсөн. Шүтгэн минь бурхан бишэл болсон гэж. Ийм маягтай шүлэг тайртай байж. Тэр үед би оюутан байхдаа манай нэг байрч 8 хүн ш төмөр ортой дээр дор ортой би дор орно бараа түжүүрийн дор хажууд манай бүгдээр хэргэлдэг бүдүүн шар ширээтэй. Тэр ширээн дээр би арай унтхан үед одоо жангийн часыг чинь бүхтэрлөө дундуур нэг нугалчих болоо тэгэд нугалт тавьчихад дээр нь харамдаа тавьчихаа унтдаг.
1: Тэгээд яг тийм
0: байдна. Гэхдээ тэр тийм нэг юм сэрл
1: ороод ирлээ тамдгил.
0: Тэгээд би чинь тэгээд би яг тэр хэрчээр юм бол хөвчин жон гэдэг нэг шүлэг үтсэн. Тэр нь хамгийн зүгээрийн төрөв. Харин шүлэг юм аа. Тий. Шүлэн гол сэтгүүлд нийтлсэн бэ. Тэр үе сэтгүүлд нийтлүүлдэг л өөрнө.
1: Тэгэл үү.
0: Зэрэг бас нэг айдаг жий л байна. Тэр нь юу юм бэ? Өхвчгтэн төрөв бочиж ир. Хөргөлгүй л жохол өр ич бачаа. Жа бачаа ир бол ангийн нөхтөөс бас зөхийн ширхгийн яа. Өнний юм гавсангу бачаа гэж хэлэхгүй юу? Бодоод үзвэл манай үе оюутнууд бол ер нь олон хүн баг оныг одоогийн хүүхдүүдтэй хэлэх юм бол мөн чинь кошотнод байж байдаг цагааны сурхаж жаргална. Одоо намын санг төр чихэн хоолоо оройхон шийдэ очвол оролцохгүй. Нэг нэгнийхэн богчийн авч хүрээд арийн нэгжил тавь шүү. Тэр үед намын сан ябага. Багшийн сургуулийн шинэ намын сан маний төгсөхийн өмнө жил 84 онд баригдсан шиг юм аа. Тэрнээс өмнө чи хаа нэг тэр үе чинь Хөлнэй ангийн намын сан, Танай ангийн намын сан гэж хоёр байна. За тэгээд л одоо төнцийн шахалдаж хөрцөд намын чи уншин да өрхи.
1: Тэгэхгүй
0: яа. Аа уншаа гарах нь бид мартахгүй.
1: Цойлогч хин шүү дээ.
0: Би одоо гээд одоо энэ бид энэ жар үрцүү. Би одоо ийг сайхан шүлэнгөл унших юм бол баримж хэдлэгдэж шин. Манай үеч чад бас цаг бас их ороо басхав байлаа шүү. Ян жин жи очроод гарч ийн. Инклихийн кичэлтгэ болцсон. Одоогийн тэр залуучууд хүнээ мэдэх ёстой. Энэ мэдлэгийн жийлийг хүртэл мэдхгүй. Ингээл гологтой авчихсан маань.
1: Тэгин, тэгин.
0: Яг дуурлыг альбанд байж гисэн үед нэг их мичиг ингээд залуучууд ийм хүн ер нь гол зарим нэг юм залуучууд нар хийлгэн нэг мэдүүлт энэ төр. Шүлд хийсний нүжээ засаж байгаа дургуу хүрт бол өөр юм
1: биш.
0: Хүний хий засаж ийлүүд нь гэдэг ч юм гэж үү шүү дээ.
1: Дууны шүлэг таны ар мичиг бэрэг анхны дууны шүлэг авчаа өрт нь 88 оны үе.
0: Аа дууны шүтгэр бараг яг хамаг анхныхын дууны шүлэг үе. Хамаг амхад. 86, 87, 87 бичсэн шиг юм аа. Ингээ бичээд бисэн тэр үед нь талын дуулал гэж сэтгэл байсан. Жийхэн. Ийм жийхэл 16 тийм үтер чад. Өөрөө уулаас гардаг байсан шүү. Тэр сүлдэнд байхгүй болчихсон. Тэр сэтгэл. Тэгээ тэн дээр тэр үе ч одоо их нарга өгөөс утс болсон. Өгнө. Дууны юм бичвэл тэнд өгдөг гэсний мэдэн шүү. Тэгээ явуулсан тэн дээр нүүн хайж таруулаад дараа дугаар дээр нийтлэгдэж тэр
1: Өтөө
0: айс өөрөө юу гараад ирсэн юм та? Тэр үед би мэдгүй шүү дээ. Тэгээд тэр энэ би наат мэддэг хүнээр улам чирж авч өрөө дуулуулсан тийм их аяттайхан тохирсон наат бишээ. Одоо бас өрвөл олно тэр. Тэгээд дуулагдсан.
1: Тэр анхныхын аяны одооны дуурагжих биш юм
0: биш. Биш. Чөксөн одоо энэ үед энэ манай дуучин тавшил тэр яг сайхан оюутан болчихоо байсан. Яг одоо дуугаар чалагжсэн цаг дуудуулаад хоолын сайт. Тэр хэлдлээ. Багш би энэ заяачих. Чөгдөө. Баран тэмээ утсангүй аяны гар ирсэн. Энд өнгөд дуулагдсан.
1: Эхлээд тэр чин малчин аваан дуулыг гэсэн очихтэй биш.
0: Тийм, тийм. Ер нь бүх гарчгнууд малчин аваан дуулыг гэсэн.
1: Малчин аваан.
0: Адарч улсууд
1: аамийн.
0: Гас саяад малчин аваалагч шүү дээ.
1: Малчин авч гинээ мичгч.

0: 88 оног бүхэн таа чин бол нас бол үнэ баг жалуу биш тө.
1: Би 28 таа.
0: Тий.
1: Мэ давсаа бол одоо бүр надаас 4 дүү хүн 64 таа.
0: Аа. Хөрхөө минь малчин хүн сан хөлн говь анчин хүн сан гэд тэр үедэн гарын гутаа ингээд давшилт ая хийгээд гарын гутаа дэлгэсэн юм шүү.
1: Тий шүү.
0: Шүү дэлгэрсэн.
1: Тий шүү. Тэр давшилт миний хийн гутаа шууд өрөнгө анхны касет төр
0: болчих.
1: Харин өртөг касет яхад давсалт өргө харнууд ишилж үүсэн.
0: Шалрок.
1: Арок. Дээр жоо надаа. Одоо 40 жил. 40 жилийн дорс одоо зэрэг дуулах цаг одоо бол дэмэл ард энэ.
0: Ард энэ дорс өмтгөн өнгөө шүү дээ. Амийн өрх юм ард энэ. Тэгэхээр жанийхэн ч дуулна одоо хэдэн үеийн хөвгөт бүгд дуулна шүү
1: дээ. Энэ манай нахту өмнө хэдэн жил 5-6 жилийн өмнө хөвөөч ард очоод нэг саднахаа хүүхдийн өргө дээр очоод энэ дөө уу гайн хэн хэн манай нутгийн хэн битлэ баруун үжимтэнэ тэр баруун үжимтэнд амьдэрсэн үнэ тэгээд хэлсэн нөхдүүд нь итгэхгүй гэж
0: харин
1: халахын дуу байх л юм
0: гоо манай хэсэг нь юурээсээ
1: сайхан
0: хаан зохиогч юм өтөх шүү дээ
1: мэдхгүй
0: аа минь дуугийн таны бичээ гэхэд бол манай араач сонсчих юм ч гэсэн баруун а тийм бэ шүү дээ энэ дуу чинь гэж л бодлоо
1: гэж бодно
0: тийж л бодно тэр үед ийм дэлгэрч гэр дуу гэж нэг гэдэг чинь амар биш дээ. Үндэ тайвал тэг бодоагүй л
1: хэрэгтэй. Батах тэр үед яаж батах вэ?
0: Тэр ихтэй та болчаагийн дуу ихтэй дуу гэж бичсэн юм уу? Шүлэг гэж бичсэн юм уу?
1: Дуу дууны шүлэг гэж бичсэн. Тэр бүл би харин их жаргалхтай.
0: Тэр үед бичсэн гэж дууны шүлэг бичсэн.
1: Би ч одоо яг үнэн хэлбэл миний эхнэр нь хэдэн сайхан шүлэг гэж хэлэх юм уу? Найргал учраас 87 88 онд гарсан. 88 онд би одоо хоны туул гэж сүүлэн төвтөр болгох шүү дээ. Тэрэн дээр гарсан тэр найргал хоны туулыг өнөрчч гэд нийтлүүлчих. Өнгө бодохын би чинь тэр үед бүсэн. Бас өөрөнгө нэг жоохон төвшин төрчихв.
0: Тэр үед юм тийм бий.
1: Тэгээд тэр үед чинь би нэг дур дунд сургуулдан багш байсан чинь ганч бий. Арай боллоо алунгэрж өгөө очиод. Өвлөл алунгэрийн компанид бүр ингээд тэр үед чинь данчи манчи байхгүй шүү дээ. Бүр зүгээр томрож явах готлоод. Манай байрын ахмад багш, түүхийн дугуйлал ахмад багш жуухсан арал. Сайн сайхан. Тэгээд жоохич энэ доторхын гоё ял авсан. Нүс баг орхон мөрдөр
0: сонгоно.
1: Чи тэр жоохич энэ төл дөнгөлтөл төлөө. Нүс сайтай.
0: Удаан чадгал нь бас хүн.
1: Тэгээ бадаатай чи. Тэр нь батлагж байгаа дотоо сүрн бичсэн шүү дээ. Тэр үед манай баяуул балгас гэдэг чи одоо хөрхийн нэг жастаны дөнгөр юм гэж хэлнэ. Одоо чөлийн дөн мөн байхгүй. Манай чи 90 он хүрж ирээ сая нэг жоон дэн тааруулаад одоо тэрнээс сүулт одоо өрмж өгцөр байж байгаа сайхан
0: балгас юм байна. Дууны шүлэг тэр үеийнгөө бодож бичээд анхных нь баг дууны шүлэг шахуу гарчхаад хийнгүүтээ тэр нар төмний дон дэлгэрээд хэвтэ тэр бол хүн болгон тахагдлын хавьжээ биш шүү. Маставан дуулид тэр үед давшил таяа нэгээр тэгэд дэлгэрээгүйсэн бол та өдөрт бас ийм сайхан дуунод бичсэн ч байноугүй юу бас нэг хэрэг.
1: Гаргаж юм шиг би одоо дууны замаар орноо
0: гэж
1: мэдгүй аа. Банкны нэг юм ч амжилт олчихгоор энэ чинь чи бичхэн байхад хүн бас найд нөхдөд
0: бас
1: жарим хэлн хөйчин ийм дуу бичээд.
0: Тийм.
1: За ингээд тэр үе чинь одоо манас энэ бичижсэн энэ дуунод бичижсэн тэр үеэр чим бол сумны дуу гачааны дуу их бичиж эхэллээ шүү. Одоо манай тэнд чинь баян гол минь одоо баргийн сум бол дуутай болсон байсан.
0: Нотгийн
1: сүлд олонхын тэр нотгаас усч өндөрсөн соёлтой болсон.
0: Одоо бичсэн шүү дээ тийм.
1: Аа тэнгэ өнд гөтлөгдөд босдог гэсэн бичжээ. Гэвч би одоо бол манай ус төрсөн холтын голын гон дуу холтын тухайн холтын гол минь гэсэн дуу бол бичээд юм байна. Учир нь чи нэг усд төрсөн нотог усааны бичиж алдаршуулна гэдэг тийм амархан үүрэг л ерөөсөн биш. Өвөнгийн гурц сэрлээ чи тэри толгоо халууд одоо ингээд алан хаах юм бэл ерөөсөн биш. Нотог усаа дуу гэдэг үнэн дээр чи нэг бичиж гэх юм бэл тэр мөн л дэлгэрсэн юм шилдэг содон байх хэрэгтэй. Энэ шаардлагын төтлөгдө би бүл ерөн бичээг бодлоо. Алтын бол сонгох тух.
0: Зүгээр бүгдийн мэддэг шиг ирнэ үү?
1: Тийм шүү
0: дээ. Цаашаа тэрнээс ч одоо их юм байх шиг шүү.
1: Чи одоо би холтын голын бичнэг үл чи бодоод манай ч 16 гачаатай. Би 16 гачааны тэр хөвчөнд байдаг уул уусыг баргийн оруулахгүй болохгүй. Нэг нь оруулаа нөгөөг нь оруулахгүй л тэрэн дургу.
0: Тэгвээ.
1: Тэнгэ өнийг оруулаад би бичих юм миний тэр дуу хэдийгээр багтамж нь их болооч юмдаг болчихгүй.
0: Үгүй уус болчихжээ шүү дээ. Тэр бол өөр юм а тийм үү? Аа минь дооны тухай бол би яриа хасаар л тэр дуу гэж юм хэрэгмшгтэй юм шүү дээ. Танай хувьд тийм их сонин дуу байсан байж. Тэр үед тэгэд энэ дууны шүлгий одоо ингээд харсан ч гэсэн цүүл нь бас өчигөө жасчихсан юм бараг үгүй илгүй
1: лээ. Угаараа билгүй.
0: Тэг ийм өвөнгийн чиг мөртлөө Үнэхээр ардын дуу шиг үгэлтэй дуугийн бичих нь гэдэг. Тухайн үед эсвэл та ямар нэгэн дуунаас юм уу, ямар нэгэн шүргөөс санаа авсан жийл юм бэ нү?
1: Байхгүй. Тэр юм л одоо харин жоохон яг өөрөө санаандгүй байдал дорл бичсэн. Хөтөмөл жарлахтай.
0: Би
1: мэлцэн аав нар энэ дуулийн аав хүний. Аавын тухай дуу чинь тэр үед нэн ховор шүү дээ.
0: Тийм.
1: Монголын энэ олон дуулагддаг аав нар ч бас сүлийн үед
0: хөөлөв
1: шүү дээ. Ер нь бол үед бол нэг хэсэг өөжин тохой дуу л өртөөсөн
0: байх. Өртөөсөн л өшөө.
1: Өнөө бид тэр үед дотроо бас ярилцсан.
0: Аавын
1: тохой дуу нэг хий. Тэнгэд гарсан юм эдэрч юм бэл.
0: Тэр дуунаас ахуулаад олон зайхан дуунууд бүтээлүүд хийж яг үний хэлчихэд одоо бол таныг цохол бүтээлээр орчуулга хийсэн талаар ажилласан талаас нутгийн орны хүмүүсүүд хөдөө олон мэдэх боловч Монгол амьдарч байгаа газар болгонд очиход бол Аамын дөгийн мөтхөн хүн гэж хайвах уу? Сүүлийн үед нь бол Аршилийн дамгын дөгийн мөтхөн хүн үү болчлоо. Тэр л аргагүй тийм болчих юм. Тэгнэрэн баг таны дууны шүлгийн яруу найр гэж хэлэх юм уу? Тэр талаараа бол илүү
1: одоо энэ төр бивс хэлбэл яг амжилт олсон тал нь бол одоо энэ хэдэн дууны
0: шүлэг
1: агаа зүгээр болчих. Гэвч би энэ яг дууны шүлгийн яруу найр гэдэг нэр нь би бол өннөөс нь дур
0: өдрөг.
1: Яруу найрагч гэдэг нь ямар ч шүлгийг сайхан битгэл байдаг. Ийм учраас миний чи дооны шүлгийг

0: Эрхэм сонсогчдо, сая та бүхэнд жохолч орчуулагч Да Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 2 дугаар хэсгийг сонсголоо. Манай програм өндрөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан бүш нэвтрүүллээ. Хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
4: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орон хэрэглэгнэ жилийн хуучнаар шинийг солиход төрийн бодлогоор 290 дүнжир төгрөгийн борлуулгыг ажилсан. Бухт хот үйлс босгох батлаг жийлгийн хүмөнгнөө нөхрийг 1953 түмэн төгрөг чуглуулан баг жижиг аж ахуйлал болоод ховын үйлдвэр худалдааны өрхийн бэлмөнгнөө хүчирдлийг шийдвэрлсэн. Улаанхад хотын хэшигтэн хошууны Ванх юм болгосаас балар эртний жаны төрлийн чулуужимдыг илрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орон 250 том 6000 ийж хэрэглэгнэ жилийн хуучнаар шинийг сольж 290 дүнжир 7000 түмэн төгрөгийн борлуулгыг ажиллан хэрэглэгчд нийт 25 дүнжир 50000 түмэн төгрөгийн нөхөр мөнгө гуайчлах эрэмжил дэвшүүлсэн байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон дотоод хэрэгчээгээ өргөтгөх хэрэглэгийг ахуулах элжилийн шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий найдваржуулж хэрэглэгнэ жилийн хуучнаар шинийг солих ажилгээ лавдун баттай ахуулж хэрэглэгнэ талхүүчнийг үргэлжлэн бадруулав. Энэ хамт улсын жийлгийн бэлмөнгөгээд өртөн жас хорны ижибэрдүүлэх бэлмөнгийн нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хэрэглэхээр дамжуулан машин тэрэг грин жахалгаан хэрэгсэл тоочлсон оюун чиг грин эдл хэрэгсэл зэрэг голдлоготой хүрээнд хандуулан олон янз хэлбэрийн хэрэглэгээг ахуулах ажилгийг өрнүүлж төрийн бодлогын ашгийг үргэлжлэн бадруулж олон төмнө хуучнаар шинийг солих хэрэглэгнээ өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж бүх орны хэрэглэгнээ жагтлгүрийн тогтуунаар сайжрахад хөдөлгөө хүч нэмэрлэв. Энэ жилийн эхнээс нааш бүгд хотын эдийн засгийн товч голдлоготой хүмүүсийн үйлс босгож ажиллаулахыг дэмжих адилаар боттой бөгөөд нарилах хийж үйлс босгох батлах жийлгийн хүмүнгийн нөхрийг 1953 түмэн төгрөг чуглуулан баг жижиг аж ахуйлал болоод ховын үйлдвэр худалдааны өрхийн бэлмөнгнөө хүчирдлийг шийдвэрлэв. Улсаас тогтоосон 30 түмэн төгрөгийн Дэм хүүтэй жийлгийн суурин дээр Бугтот ихтэй сургууль төгсөгчдөөр голч огч болгож оюутад ажил олгох бодтой байдал чиглүүлэн ихтэй сургууль төгсөгчдийн үйлс босгохыг тэтгэх төрийн бодлогыг тогтоов. Төрийн бодлого дээр ихтэй сургууль төгсөгчдийн үйлс босгох жийлгийн улсва өртөн жас хорны тогтсон хэмжээнээс давсан хүмүүнгийн Бугтотын тус чатны эдийн засгаас бүхний харуулч нь жийлгийн хугацааг 3 жилээс хэтрүүлэхгүй гэж тогтоожээ. Баг жижиг аж ахуйлын бэлмөнгнөө хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлэхийн тулд Бугт хот улсаас тогтоосон 400 түмэн төгрөгийн дэм хүүтэй жийлгийн суурин дээр үйлс босгох жийлэг болон худалдааны жийлэг уялдуулах чадвараар үйлс босгогчдод давхар жийлэг олгож байна. Энэнд үйлс босгох батлаг жийлгийн хүмүүнгийн тус чатны эдийн засгаас орлон төлж худалдааны жийлгийн хүмүүнгийн тогтооход Эл Гардэнгүй Читгэх банкын хамгийн дор хүмүүнгийн нормисоор хэрэгжүүлэхийг жаргажуулж жийлгийн хугацаа хамгийн урттаа 2 жилээс давуулахгүй гэж тогтоосон байна. Энэ хамт жийлгээ идэвхтэй бочаасан ажил олголтын дайтлаг чадвараар чанга үйлс босгох төслөөр сан ховь хүн юм уу баг жижиг аж ахуйлалд жийлгийн хугацаанд тулсны дараа үргэлжлэн жийлэг олох юм уу хүмүүнгнөө нөхрийн дэмдлэг олгохоор тогтжээ. Одоохонд Хянган аймгийн 111 том 7200 муу усан тутраг боловсрох хугацаанд орлоо. Сурвалжлагч Хянган аймгийн тараалан молоожихын төвчөөс ойлгосноор энэ жил бүх аймгийн усан тутрагын ерөнхий уналт жишээлтээр 62 түмэн тоонд хүрч мөврийн дундаж уналт 560 кг-ыг давах боломжтой. Энэ жил Хянган аймаг сайн тараа, сайн өвөлдрөө, сайн машин, сайн арга зэрэг дөрвөн сайн тойронд усан тутраг тарих мэрэгдлийн системийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж ам будааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дахин шин дэгдэрт гаргав. Умар дөргөргийн 46 градусын ихэнхэн давагийн өмнө хормагийн амхын чагарагд байрлаа. Хянган амх бол дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн хөйтөн газрын усан тодрох тарих шижралтан бус болно. Энэ жил хянган амх өвөрмөч орон байр ба урамсгалын дагуулгатай түшиглэн бохирдлого өндөр уналтын мэрэгдлийг төвлөрүүлэн дэлгэрүүлэх ба таран газрын хамааралт хамгаалалтыг нарлах жуулснаар усан тодрогийн ёс чанар уналт нь чөмшилдэх хэр төвшөнд хүрч үйлдвэрлэх чадварын суур нь улам нэг алхам батчив. Эсдүгээр сарын 7-ны өдөр Хянган аймгийн Тараалан Малажхайн Шинлуухааны хүрээлэн нь Юанлунпингийн Шинлуухаа мэрэгдлийн баг хүрээлэнгийн усан тодрогийн шинлуухааны судалгааны жишээ үзүүлэх сууранд усан тодрогийн төрөл зүйлийн үзүүлэлгийн шинлуухааны төгөөмөлжүүлэх адлаг өрнүүлв. Ажилгад тарамлын өрх адил мэрэгдлийн дээд сургуулийн баг сурагчид тусгай мэрэгжилтээс сайн өгүүлдрийг шилэн сонгох шинлуухаанчар бордуур оруулах зэрэг хэрэглэгэнэ тараалангийн мэрэгдлийг суралчав. Юанлунпингийн усан тодрогийн акт мэчийн тусгай мэрэгжилтний адлын өртөө 2018 онд Хянган аймагт сууршснаас нааш Хянган аймгийн Тараалангийн шинлуухааны хүрээлэн нь улсын төсийн ба орон нутгийн шинлуухааны судалгааны хүрээлэн газар болон өрөөг үлдэр байжуулах аж ахуйлалтай хамтарж чанар сайтай өндөр уналтай усан тодрогийн 21 өгүүлдрийг хянан тогтоож улсын дотоод гадаадын усан тодрогийн өрөөг үлдрийн эх баялгийг 4899% чуглуулсан байна. Эл төрлийн шинлуухааны судалгааны төсөл түшиглэн жилийн төгөөмөлжүүлэх талбай 30 том мөөгөөс давуулж усан тодрогийн мөө бүрийн уналтыг 16-аар нэмэгдүүлв. Одоохонд Шилэнгол аймгийн байгалийн хадлан жалгаагаар хадж хураах хугацаанд орв. Энэ жил бүх аймгийн эл төрлийн өвс бордоны ерөнхий гаралт жишэлтээр 4 жун түмэн тоонд хүрэх болно. Жүн өжимчин хошууны малчд 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн хадлан дангарв. Хошууны ой шугын нутаг бэлчээрийн товч хуул хэрэгжүүлэх ажилтан томилж тойрон баачаахын дагуу төрийн бодлогын тайлбарлан ухуулах адлыг сайтар хийж тогтолоосч өрчөн өвс хаддах тэрэг унаагаар хадлан бэлчээрийг дарах хэр гадна гал хэрэглэгч эргүүжигдлийг чаг тухайд нь ятхан хоригалж хуул тогтолоосч өрчсөн үйл ажиллагааг хуул ёсоор шийдвэрлж бүх хошууны тал нутгийн амь ахуйн амар төвчнээ халах хэвчийг батж огчилж бий. Шилэнгол аймгийн эл хошуу байгаль хадлан хамгалан ашиглахыг чангатах тухай хэрэгжүүлэх санлын ёсоор тойр хуван оргил хугацааг зөрүүлэн хадлан хадгалах адлаа эхлүүлв. Энэнд малж хөрөх эрэмдлэх, гачаа хураан гойлох, сум болгос тэмдэглэх, хошуушааны ой шугаа нутаг бэлчээрийн солон мөчрөд данслах хамаарлын дүрмийн бүх талаар хэрэгжүүлж хадлангийн гажир хадлангийн талбай өвснөй гуурсын өндрийн хэмжээ өвсөн үрийн бүсийн өргч зэрэг медажингийг нарийн тодорхойлв. Энэ хамта урамлын хутлгийн хэмжээг 130 хүрэхгүй, бэлчээрийн өвснээ дундаж өндрийн хэмжээ нь 15 см хүрэхгүй, хөх өвснээ гаралт нь мөөбөр 30 кг хүрэхгүй бэлчээрээс өвс хадж болохгүй гэж шаардсан байна. Ойлгосноор Шилэнгол аймгийн хадлан хадах ажлын жишэлтээр 10 дугаар сарын шинд болтол явагдана. Өвөр Монголын ой шугаа аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн хөдөн тойлын умдаан боловсруулах суран газрын төсөл ойрд Ягш хотын аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогт барилгаа эхлүүлв. Энэ бол Өвөр Монголын ой шугаа аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн шугаа дорны аж үйлсийн хэлбэрийн хөврүүлэн хөгжүүлэх бэлэг тэмдгийн чанартай төсөл мөн. Бүтээн байгуулж дууснаа дараа Өвөр Монголын Жүмбийн газар орны хамгийн их умдаан боловсруулах суран газар болно. Ойлгосноор тус төслийг Өвөр Монголын ой шугаа аж үйлдвэрийн бүлэглэлээс нэгдэлтэй төлөвжүүлж Өвөр Монголын ихэнхэн давагийн ойгийн хормын бүтээгдүүнээ бүрэн бус харуултлагын компаниас хэрэгжүүлж байна. Төслийн ерөнхий бэл оруулалт нэг дүн шурад 7400 төмөнд төвөрөлт хүрнэ. Төсөл нь Жэжан их сургуулийн төрүүнээ судалгааны мэрэгдлийг хэрэгжилж Өвөр Монголын ихэнхэн давагийн өвөрмөч онтлог бүхий ой шугаа урамлын эх баялгад түшиглэн үйлдэлтгүүний судлан нэхва баримжаажуулан үйлдвэрлэхийн нэг чогтжуулсан өвөрмөч онтлог бүхий урамлын умдааныг аж үйлсжүүлэх суран газрыг бүтээн байгуулж хус модны шүүсэд умдаан байгальд сууд умдаан Джеймс Ногогийн шүүс дундаа хусын хүрэн сүвт багчаарын умдаан 4 их үйлдэхүүнээ системийн голдлогтой байгуулах болно. Төслийг бүхэл чохч орн ашиглалт болд оруулсны дараа жилийн үйлдвэрлэх чадвар нь 7 том 2000 тонд хүрнэ. Өвөр Монголын ихэнхэн давагийн шугат орн болон манай улсын талбайгаар хамгийн их голдлогтой улсын өмтлөлтөй шугат орн болно. Аймаг хүн чадамж чадварны ерөнхий тал байна 16700 дэгштрүүлжин километрт хүрч ойшгоон бүрхч жуунаа 78-ыг давж хус модны шүүс зэрэг ойшгоон онтлох дурмлын их байлгийн чанарын шилдэг хадгалах чинь гүйчэд байдаг. Хөйтэн тайлын умдан боловсруулах суран газрын төслийн байгуулсны дараа ойгийн хормын их байлгийг уулан ойгоос жах дэлгүрт гаргах замын шулуутгаж компани суран газар ойшгоон талбай ховөрхи холбогдуулсан жаврын хэрэглэн баримжаалжуулсан түүхэн материал чуглуулах суран газрыг байгуулж аймаг ухааны давуулгыг аж ахуйн давуулга болгон ховруулахыг айхуулах болно. Хоёрдо улаан хад хотын хэшигтэн хошууны ванха юм болгосоос балар эртний жааны төрлийн чулуужимдыг илрүүлв. Чулуужимлын жааны соёожич толгон ястан нөлөөд бүрэн бүтэн хадгалагдаж байна. Ойлгосноор чулуужимлыг тухайн газрын толсхны ард шоромалтхтай илрүүлжээ. Өвөр Монголын байгалийн музейнхэн чимээг сонссны дараа тэр дараад нь тухайн талбарт хүрч бачим авралтын чанартай уудлан малтах адлыг өрнүүлв. Тусгай мэрэгжилтэн араашүднийх нь хэлбэр дүрсийн онтлогийг харьцуулахар дамжин тус чулуужимл нь эртнээ ромбшүдэт жаантай төсөөтэй одоогоос бараг 20 түмэн жилийн өмнөх үлдэгдэл гэж таамаглаж байна. Амд утсын дүрсийн нэрийн оновчтой тогтоож он жилийн шалган тодлоход туршилтын тасгад уламнаг алхам шалган нотлох жоглолтой байна. Тус чулуужимл нь Шармөрөнголын савгажирийн эртнээ уурамсгалын орчин тойрон эртнээ амд утсын сүрэгдлийн тархалтыг судлахад чухал шинжилгээ ухааны судалгааны үн өртөгтэй юм. Дараачаар Өвөр Монголын байгалийн музей нь үлгэр янжээ жасан сэргээх шинжилгээ ухааны судалгаа хийх чийж хамгалах зэрэг хамаатай адлыг харуулчих болно. Тухайн талбайг хайм байчааж судлан магдлахаар дамжин тус чигээс бусдад чулуужимлын сөвгчийг олж мэдэх боломжтой гэж үжиж байна. Хоёрдо сургаал модлын яамнаас бүх улсын хууль ёсоор сургуулж ассан анхны бүлгийн жишээ үжилэх сургуулийг нийтлээ. Энэ нь манай орноос Өвөр Монголын Улаан Хад их сургууль, Өвөр Монголын Химийн ажилтурын адал мэргэдлийн дээд сургууль, Хайларын 2 дугаар дундад сургууль, Улаан Хадын Мэдээжингийн адал мэргэдлийн сургууль, Өвөр Монголын Чинингийн 1 дугаар дундад сургууль, Жалайд хошууны Эндэрдэх 3 дугаар дундад сургууль, Бугт хотын Хөндлөн тойргийн Болтмөр ихчээлийн 2 дугаар баг сургууль зэрэг 7 сургууль сонгогдчээ. Өртөн жас хорны шууд хараулаа мчроос дагуулан жохоод бүтээсэн талын уян гэхэд том хэлбэрийн гол сэдвүүд дуубжгийн үзэсгэлэг нь 7-р хүчааны бүх улсын чөн тод үндэстний утгуурлагын хамтарсан тоглолтод сонгогдож 9-р сарын 7-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Бэйжингийн Тянчо театрт тоглолоо. Өртөн жас хорны ардын явдлын тэнхэм ойрд 2026 оны бууралчуудын бэлжилгэн ажлын туршилтын чигийн бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлэх газар орны тогтоох тухай мэдэгдлийг дарамтлан тарав. Энэ нь Бугт хотын Чиншан тойргийн устд жил гудамжин бүх орны 2026 оны 20 ганц бууралчуудын бэлжилгэн ажлыг бүтээн байгуулалтын

21 можирын шууд хараа хот болон Монгол улсын 5 аймагаас ирсэн жуугарай жолооч уралдаанд оролцов. Эсвэл сарын 6-ны өдөр Туба Шамбид элч том болсон 1583 жилийн ойг тэмдэглэх төгс ойдыг мөрдөн хайх ажиллаг Хөлөнбөр хотын орчны өртөн жас хошуунд хөгжөнтэй эхлэв. Ажиллагаа нь түүхийн хүслийг мөрдөх, соёлыг бэйдүүлэн ойлгуулах, оюун санааг уламжлах, соёл жуулчлалын ажигналтын байдлыг бий болгохоор дамжуулан уусалчл нэвтрлийн жамын соёл жуулчлалын шижралтын жамын нэр тэмдэгтийг үүтч бий. Ухаа хотын элч хангах гол хамааралтын торыг нүүлгэн байгуулж өөртлөх инженерийн ухаа хэсэг нь 9-р сарын 6-ны өдөр барилга дуусав. Тус инженер нь 2026-аас 2027 болтлох дулаалгын улиралд ашиглалтад орох болно.

эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөдөр Алсиагийн баруун хойд бий болоод өмнө бий, Орцын өмнө бий, Хөх хотын өмнө бийн өмнө хэсэг, Улаан Чавийн баруун өмнө бий, Түнлёгийн зүүн өмнө бий, Хянганай баруун бий, Хөлөн Байрын зүүн бийд үлсэж, Адилус хэмжээний баг бороо юм уу, бороон час холилдож орно, Чарам гажрууд орно, Дунд жиргийн бороон орно. Манай орны баруун бийн хойд хэсэг, Дунд бийн зүүн хойд хэсэг, Чүүн бийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар чүүнөөс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа эрчэд үржуур 7 дэст хүрнэ. Маргааш Алсиагийн өмнө бийн өмнө хэсэг Ордсын чүүн өмнө бий, Шилэнголын хойд бий, Хянганай хойд бийн хойд хэсэг Хөлөн Байрын Ихан гажраар үлшэж Адилус хэмжээний баг бороон юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны Дунд бийн чүүн хойд хэсэг чүүн хойд бийн баруун хэсгийн гажруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа эрчэд үржуур 7 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр Хөлөн Байрын Ихан гажраар үлсэж баг бороон орж жарам гажруудаар нь дунд жиргэн бороо орно. Манай орны баруун бийн баруун хэсэг Дунд бийн чүүн хэсэг чүүн бийн Ихан гажруудаар чүүн өмнөөс юм уу баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа эрчэд хүржуур 8 дэс хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдөр Хөх хотод үлсэж бүрхэн 29 градус. Баян хотод баг бороо орж байснаа үлшин 16-аас 11 градус. Уухай дүүлтэй 21-ээс 9 градус. Линхэ дүүлтэй 20-8 градус. Бухта дүүлтэй байснаа тунгалах шин 18-аас 8 градус. Хиялгыш тойрог дүүлтэй 17-аас 8 градус. Жинийн дүүлтэй 16-аас 4 градус. Эрэн хотод тунгалах 18-аас 6 градус. Шилэн хотод тунгалах 17-аас 3 градус. Сүншанд дүүлтэй байснаа тунгалах шин 20-аас 6 градус. Хорчин тунгалах 21-ээс 8 градус. Улаан хотод тунгалаг 19-ээс 8 градус. Хайлард тунгалаг 17-оос 4 градус. Манжуур тунгалаг 18-аас 2 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөснөөс маргааш болтол үлшиж бүрхэн. Жүн хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд жүнтэйгээ салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 20 градус, хамаг доор дулааны хэмжээ 9 градус. Маргаасноос нөгөөдөр болтол тунгалаг. Хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхалж байснаа 1-ээс 2 дэс бол салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 21 градус, хамаг доор дулааны хэмжээ 6 градус. Эрхэм сонсогч

өнгөртөө анчгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, найруулж хаансан нь Ариун, ерөнхий анхч Боожинхой. Та бүхнөөхөө нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хан төрлөштэй.
2: Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрийн дунхаас гэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин өрсөн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяагаан хамтдгах хамтын чагчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн, дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр, үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хано бичхэн найзуудаа шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алийн хөрхөн та нартай гамбалж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

0: өглөө. Астаана нартуулах өглөө.
1: Даяран сайн байцгаана уу? Та нартаа өнөөдрийн гал халуун мэндийг дэвшүүлье. Эндээс би бүх багс нартаа баярын өдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Та нар минь чөдөрлөө.
2: 6 жил багш аа үсгэс өглөн бидэнд жаасан болохоор би багштай хайртай.
3: Багш нар минь үргэлж сурах бидний толоо чөтгөн чирмэдэг болохоор би багштай хайртай гэх үгэн ирээ гэж бодсон. Багш нар минь чөдөрлөө.
4: Бүх багш нартаа баярын өдрийн мэнд хүргэе. Багш нар минь чөдөрлөө.
5: Багш нартаа баярын өдрийн халуун мэнд хүргэе.
6: Алах хөөрхөн шивнарт чин ариун өрдмий сими хүртээсэн ачит багш таныг алдрын махтан дуулий. Өрийгөө мартам бидний төлөө өрлөө үдшгүй чармайн жүтгэж өрөө орчлонгийн танилжуулж өгсөн өрлөг их алдрыг чинь дуулий.
7: Дуудах сайхан нэрэдэл дуу шиг хэрүү алдраа энх мөнгөний чичирлэгч эртний соёлын хөтөч бэлэг оюунаа нэгдүүлэн багчууд бидний хүмүүжүүлсэн ирэх маргаа шин шит 90-р үеийн гөгөн төлөө.

Олон олон одын дунд онцгойрон гэрэлддэг одод вэ. Олон арван ажлын дунд онцлон хүндэтгдэг ажилч вэ. Тэрвэл Огимперийн өрөвдсөн дунд онжилийн нух чаныг туулгач, Ичнээн 40 ардын хүүхдийн алис ирээдийн хүслийн нар багш вэлээ. Тэмүүлэн тэмүүлэн чармай ажилдаг дэсүүр дэвчээр шалгасан эрен би төг түмэн ажлын фронт дунд түүхэн хүрдийн ахуулагч ажилч вэ. Тэрвэл төгөөмөл хайраараа аав ээжин шиг давсан мэдлэгтэн дууралын хөтөч, нисэх талагчийн дэлхий дэвдрүүлэгч, түмэн хэлний содон уламжлагч багш юм аа. Галав эрдэмчийн оршин тогтнолд гайхамшиг үүтсэн үүдэлтэн би, гурван даваа туулсан амьдралд гутлын улаа нэмхэртэр гүйдэх ажилч вэ. Тэрвэл гэгэрлээс гэгэрэлж үг удардан хөтөлдөг, галтай чахтай шилдэх суяа хөврүүлэгч, ган хатуу удас гүрний гавьяатан хүмүүс говьшгүй зүтгэлтэн ардын багш нар юм аа. Үүрийн гэгээ савруулан үнийн чэлэнд ээж минь эртэлтгэ. Үүрийн туяа ухтан хичээлийн танхимд багш хүнч эртэлтгэ.

Ардын багшийн минь яруу ийлс, улс гүрний минь хөгжил давшилт, эргэн орчих түүхэн хуудсанд үрд баларшгүй гэрэл чадах юм аа. За, тон удлагуу улс 42 дахь багшийн байрны өдөр болох гэж байгаа. Энэхүү хүн төрөл хитнэ оюуны инженер хүсэл итгэлийн гэрэл чамхаг болсон хүндэт багш нартаа байрны өдрийн мэндийг урьдчилан дэвшүүлье. Энэ чагийн нөтрүүлгээр хайртай сурагч Наранч гисэн ачит багштай жаруулан яруу шүлэг уянг дуугараан байрны өдрийн бэлэг барьж байнаа.

Санано. Би хэмнэн ана. Би одоо өөрөө бол 6 оны сурагч болсон. Тэгээд одоо энэ ухчаа өнгөрөө дараа ухчаа өнгөрүүл энэ сургуулиас аярлаа одох болно. Тэгмөртөө багшнараас бас талалчих болно. Тэгээд энэ бол манай миний баг сургуулийн багш нартайгаа өнгөрөө хамгийн сүүлийн нэг удаанаа багш нарын баяр болно. Тэгэхээр энэ удаанаа багш нарын баяр надад авч хүлвэл маш их утга ойлгохтай. Энэ удаанаа багшны баяраараа дамжуулаад би өөрийн багш нартаа бас олон багш нартаа багшийн баярын мэнд хүргэе гэсэн нэг мэдчилгээ өгөн төвшүүлэхний дагуу бас багш нартаа та нарт өдөрлөө гэсэн сэтгэлийн үг ярья. Би бол өнөө өдрийн өмнө өөрийн багштан жоруулаад өөрөө нэг багштаа гэсэн өөрийн бүтээл бичсэн. Багштаа өөрийн бүтээл. Багштаа тачин мандах нарам мэт дэндүү илчтэй дэндүү гэгэнсэг. Багштаа амглан жаргах сарам мэт дэндүү гэрэлтэй дэндүү ихэнсэг. Харамгүй жаяасан мэтлэгтэй хажгааргүй олон хайр байлаа. 6 жил ярсэн үгэнд нь гэрлэшгүйгүй утга байлаа. Багштаа баярлалаа.

багш минь гэсэн шуулган өргөн байхаар байна. Багш минь хамбар дээр багш минь үсэг бичнэ. Сайхан хар гэжгэн цагаан болон садрам буух аахын өрөвдөс цас шиг давсан санаа бодолд минь ухаан сууч чилмэс болон хамаг нөхд минь өвгүй сууч хаан айлт багш минь догтлон ярна. Хамгаа зэрхэм соёлын шим сэтгэл шимдэн хараанд биш түрхэн зээлэгдэж багш минь гүшөөн оогийн биер утарсаар завсалсаар алга болно. Он жил ойлгосоор солигцоор анг давшин ой бидэг минь нөөгдөн чорж дүртэн ч харна. Ухаант багш минь нас ахаж өөрт болно. Манусы гэсэн багшийн санаа түрхэн дүлдэн янган галавд баларшгүй дүтгэлтэн энэ бананд хорвоод нуруу гэдгээр бид алхана. Манай орон багшин ачаар батран өгчнөө аюултай.

нэвтрүүлгээ сонсож байгаа эхэн хүндэд сонсогчдоо би бол намхан байна. Хайртай багш минь гэсэн зайхан дууган өргөё.

бичдэг өөрөө бичсэн жохот болсон. Багш яагаад бидэнд бичих жаахын төлөө ингэж жүтгдэг юм гэж би боддог байсан. Одоо сайн мэдлээ. Багш мануусыг нийгэмд гараарэ. Сайн сайхан амьдраарэ. Хожим нийгэмд хэрэгчтэй хүн болоорэ гэд бичиж жааж өгч байна. Багш минь хөрхий. Бидний дасгалыг үчгийн төлөө унтаж амархан мартдаг. Миний багш бас надад арван юм жаасан. Надад үсэг бичиж жаасан. Өр авьяас жаасан. Ёс учрыг мэдүүлсэн. Энэ бүхнийг багш минь жааж өгөхдөө нэгч жоргомхсонгүй. Багш минь надад юу бүхнийг жаасч өгсөн болохоор би багштан хайртай. Багшаа, та санаа амар бай. Таны ахуй их ачин чинь хариуд би нэн илүү чармайн суралчиж эх орондон хэрэгчээтэй хүн болноо.

огч нь артай. Наад олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Үүл чаасан ууланд өлмийн шивсэн өвсөнд натэд л ханд гэж нар хэлсэн. Бэгэн байснаас өндөр сай байдаг юм бүр л хорвоо ингэжил бүтц юм гэж нар жаасан. Үүл миний багш. Холлиг хар гэсэн, хоорондоо холвлд гэсэн, гэр бүү тасар гэсэн, гэвж нэн болохгүй гэсэн. Атаг шорой мөхлөг чүлүүнээ хурамдал, агуйг сүр хүчин бэ гэсэн. Галт уул нэн хачуу багшаа, ганчхан нудаа хичээл оруч мартахтгүй. Над олон багштай, багштай хүн сайхан. Миний өсөн саруул тал миний тесэн анкнай багш уудам саруул гэсэн хоёр үсгийг тэр хамгийн урдаар над жаасан. Өгөөмөр гэж дараа нь жаасан. Өчигдөр дэсвэр төвчөр гэж жаасан. Өнөөдөр өх орон гэж жаалаа. Маргааш хүүдөө монгол хүн гэж жаана гэж манай багш сайхан хэллээ. Үхэр төрөх миний багш. Өмнө ласкарад үнжүүд дүнгүүд өртөөр хор явж байгаа үхэр төрөх миний багш. 20 дугаар жун төгсөх шахлаа гэж хоёр хүрдэн тал дээр хоёр өврийн төнгөр дээр бицээр яваа үхэр төрөх миний багш. Өгсөн дасгалын үжүүргүй их үхэр төрөх миний багш. Над олон багштай багштай хүн сайхан.

0: Асим буюус нь өөсч төрөөгөөч, Абийн хэрийг бидэн төгч. Өөрийн буюус нь өөсч төрөөгөөч, Өөчийн гэнэллэг бидэн төгсөн. Багштан би эртээ.
1: Өөчийн дулаан гараас өнхрөлт намайг тоссон, Өрдмийн алтан гаргүйгаар өнхшүүлт намайг хөтлсөн. Багштан би хэртээ.
2: Орчлогийн тэнэхө үүдийн өгөд эргүүлүүсэл минад чигур урвулсан. Багштан би хэртээ.
3: Өдөр болгон хүүхдүүдтэйгээ хамтдаж өөрөө хүртэл хүүхэд болчихдог. Багштан би хэртээ.
4: Буруу жоргийг өргөсөн абрал билөө багш минь. Бурхны гөгөнд овдстэй эргүүлсэл билөө багш минь.
5: Түхчиг хоёрыг жааж өгсөн багш минь. Зүрх сэтгэл хоёрыг гогорул өгсөн багш минь.
6: Бас галын доктодоор жасан үсэр бүрчин алт байсан юм аа багшаа.
7: Төтөд аргын нүхсэн өг бүрчин цоргаал байсан юм аа багшаа.
8: Төмнөө түшиг бэлгтнийг багш хүн хөтэлдэг.
9: Төрийн төшөө төсмөлж багш хүн хөмөжүүлдэг.
10: Төг салин мэдлэгийн багш хүн өлөмжилдэг.
11: Түүхээ шүрхээ ухааны багш хүн сүлбдэг.
12: Өнөрлөн ерөн хэрэгчин өвгийн хорвоо дурснаа багш минь.
13: Мөрөн далайн шиг ачий чин мөрөөдөг сэтгэлдөө дуулнаа багш минь.
14: Дэндүүйг ачий чин марталгүй дөөдрө живья багш минь.
15: Ариун өрдмийн сургасан ачий дагшаан хүндли
16: асур боловсны жаасан ардын багшаан.
17: Here, Lee.

Алтан хоног нэвтрүүлгийн 42 дахь багшийн баярын өдрөж яруусан тусгай нэвтрүүлэг энхүү үргэлжилж байна. За саявал хайртай сурагч наран ачаад багш нартаа баярын өдрийн бэлэг болгон өрийн уян гадуу яруушүлэг амбал өргөн барьлаа. Ингээд залгаад багшийн баярын өдрөж яруулан нэвтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэндээ багш сурагчийн үлгэр хэмэх нэгэн сайхан найруулгыг уншин хүргэе. Багш сурагчийн үлгэр. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр байж үлээ. 5 дугаар оны анги эрхлэгч Алтангуу багш сурагчдаа хандан: "За, шин сурлагын хугацаа эхэллээ. Багш нь та бүхнөө нэг л адил эргэтгэж харж харгалж байна шүү. Нам бичгэн сайн сураарэ" гэж худал хэлв. Учир нь 1-р мөрт суудаг Бат гэдэг сурагч бол онцгой вэлээ. Хам сурлагтантайгаа наадад тоглодгоо, ховч сондорнч бужир буртаг байдаг. Тийм өртөө олонд ад үжигддэг нэг байж үлээ. Алтангуу багш үргэлж түүний дасгал дээр улаан бэрээрэн тархгүй тэмдэг журх дуртай байдгаа. Сарын дараа сургуулаас сурагч болгоны өнгөрсөн жилийн данс өхмөлд хяналт үчхий шаардсан байлаа. Алтангуу багш Батын данс өхмөлийн хамгийн сүүлдэн уруулж үжээд сочис хийж авлаа. 1-р оны багш нь Батул маш сэргэлэн хүүхэд юм. Хижээд нүүр дүрэн инээмсэглэж явдгаа. Дасгалаа маш чивэр сайхан бичдэг. Боловсон муралтай бөгөөд ангидан хүрээлэл ихтэй билээ гэж бичсэн байлаа. 2-р оны багш нь Батул маш шилдэг сурагч юм. Гэтэл одоо түүний жалбас учир тохиолдсон байна. Ээж нь өвчнөөр нас барав, ар гэр нь маш ядуу хүчирдэлтэй гэж бичсэн байлаа. 3-р оны багш нь харин ээж нь нас барсан нь түүнд маш их чохолд боллоо. Бас түүний аав нь хариуцлага сэтгэлгүй. Хэрвээ сургуулаас чухал арга барил авахгүй юм бол Батад маш хүнд ночтой асуудал гарна гэж бичсэн байлаа. 4-р оны багш нь Батул жожиг жүрүү жангтай, суралцах дурггүй, түүнд найз нөхөд байдаггүй, жарамдаа хичээл дээр унтдаг гэж бичсэн байлаа. Энд хүртэл уншаад Алтангуу багш учир явдлын их үслийг ойлгон мэдэж өөрийгөө хижгааргүй чимэлв. Багшийн баярын өдөр болсонд сурагчид гой гой өнгөж чаасанд багалсан бэлгэн багштан хүргэлээ. Харин Бат саннай чаасанд багалсан болорн унсан гарын жүлд ба хагаслан жижигхийн нэрмэлэн бэлгэлв. Хамт сурагчдан Батыг элгэлэн дайгалж байлаа. Алтангуу багш гар жүлтийг жүүж жижигхийн нэрмэлийг сүрчээд "Ваа, ямар сайхан жүлт юм бэ" гэж махтан хэлв. Сургуул тарсны дараа Бат багшийнхаа дэргэд ирээд "Алтангуу агшаа, өнөөдөр би танаас ээжийнхээ үнэрийг олж мэдэрсэн" гэж баяртай хэлв. Алтангуу багш хичээлэг гэрт ганцаараа уттал ойлов. Тэр өдрөөс хойш Алтангуу багш яаж хичээлж явах дасгал ханихийг биш, харин яаж сурагчдаа хүмүүжүүлэх талаар сэтгэл тавьсан байлаа. Алтангуу багш Батад маш их сэтгэл тавьж харгалж явах боллоо. Тэрээр жил гарын турш намбай зан жолооцсноос Батын сурлаг мэдэгдэн дэшилж ангидаа өмнө тавд ордог боллоо. Нэг жилийн дараа Алтангуу багш нэгэн хуудас жахтал тосов. "Жахталд, таавал миний амьдрал тохиолдсон хамгийн сайн багш мөн" гэж бичсэн байжээ. Энэ үл ярангуу Батын бичсэн жахтал байлаа. 6 жилийн дараа Алтангуу багш бас нэгэн жахтал тосов. Жахтлын уулга нь "Би дээжиргийн дун сургуулаа амжилттай төгсөж, сургуулдаа 3-р нэр тодорсон. Таавал миний амьдрал тохиолдсон хамгийн сайн багш билээ" гэж бичсэн байжээ. Олон жилийн дараа анагаах ухааны доктор болсон Бат багштай жахтал бичиж "Алтангуу агшаа, би удалгүй хормолох гэж байна. Та миний ээжийн оронд хурамт сууна" гэж илгээв. Алтангуу багш олон жил хадгалсан сундран унсан гар жүлтийн жүж жичхийн нэрмэлэн дүрхэд хоримд очлоо. Бат багштайгаа олж учирмагч тэврэн аваад "Баярлалаа багшаа. Та над олон жил жаас сургасан. Таавал миний хамгийн сайн багш" гэж тогтлон хэлв. Багшинч нулимс унгаан "Биш ээ. Харин чи над яаж багш болохыг жаасан юм шүү да" гэд хоёулаа уттал тэврэлтэн жагслоо. Нэгэн сурагч хүнд авч хэлвэл багшийн хайр халамж жолоодох арга барил маш чухал байдаг хэлээ.

0: Дөрөөнд хүлгиш үсэн төрлөг хавьяастай хүн, мэдлэгийн дэлэш шумсан мэрэгжил өндөр хүн, хүүхдийн өрөвтгөн хайрсан хүүдэг алан хүн, үйлсийн мөр дураас нь үлэн зүтгэлтэй хүн, соёл мэдлэгийн билгийн жул, сурагч хүний оюуны төл болсон багс нартаа баярын халуун мэндийг төгшүүлээ.
1: Ундрах булгийн усан мэт ариун сахан сэтгэлээрээ олон олон шавуудын кан ой билгийг хурчилсан гэрэл сарнай туяа мэт гэгэн сайхан сэтгэлтэй эрхэм хүндэт багш та нартаа баярын өдрийн мэнд төвшүүлье. Мөнч та нарын кан айл грин чин сайн сайхан ажил билсэн чин өндөр амжилт юу хүссэн 9 чагаан хүсэл чин тэр янжаараа сайхан биелэгдэх болтугай гэмээн хүсэж өгнө.
2: Ачид багшний бидний өөрийн өрөн шиг хайрлаж өрдөн намжаад хүн болохын ухааны сургасан багшин баяр болж байгаа энэ мөчид би хүндэт багшнаардаа баярын мэндчилэн төвшүүлээ. Өрүүл өнг аж яргалах хүсье. Хайрт багш нарын минь баярын өдөр хурч ирлөө. Би хамгийн түрүүнд багшин баярт мэндчилэн ургаж сайн сайхнаа юролли өргөн төвшүүлээ. Сурагч болсон бид ачид багшийн алтан сургаалыг бат чөжилж сурах хөцөлөн чармайн суралж байна. Хүндэт багш минь өдөрлөө бид багштан хайртай.

Хөөхөн дүндрүүд маань өрийн айд уран уншлах сэтгэлийн шимнээгэрэн амьдрал сурлагынх нь гэрэл гэлба болсон ачит багш нартай чин сэтгэлийн мэдчиллэн төвшөллөө. Хайрт багш нар минь зүдрэллөө. Та нартай баярын өдрийн халуун мэдчлийг урчлан төвшүүлж байна. Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Тасэлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, хинэгч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Эд хоёул өмнө хойноон чам хороо явхад өнөө хүн санаа сүрсалцсаар өнөөдөр өвдгүйгийн тухайл болжий гэж тасралгүй коншиж байла. Вангпо дотраан энэ авгай бараг хөлсөн жоос илүү өгсөндөө коншиж байгаа болтай. Би тэрнийг баярлуулъя гэд тэрэнд энэ өдөр чи надтай учирсан чинь бас тавлан сайндан болжээ гэв. Тэр хүн яагаад гэхэд Вангпо энэ хэд өдөр жам гол дээр аймаар байна. Өчигдөр шар бүрийн үед дээрм тоноо жам тосч байсан шүү гэлээ. Өнөө хүн тийм үү гэж бачимдан асуусанд Вангпо өнөөдөр чи яах хэрэггүй. Би 2-3 хүнд чөвөлчих. Нотрог эрдэм над бий гэж бардам хэлв. Өнөө хүн тэрнийг ах гэхэн бодож ав хэмн дуудаж авга чи ямар нотрог эрдэм чадах вэ гэж асуухад Вангпо би Шаолиний нотрог эрдмийг чадна гэлээ. Өнөө хүн тэрэнд тамих өгөж за юу болсон ч хоёулаа хань болж явбал зүгээр байлгүй гэн. Хоёул ингэж явахын кантагуу ярилцахад харин ойтхорн тайлагдаж ганчаардах бодол орохгүй байлаа. Химүүхүү хүрэх үед нэгэнт дэн асаач гсэн байлаа. Вангпо элжгээ хөдөлсөөр лусын сүмдөө хүрч их дуунаар хэйданы ээжээ, хэйданы ээж нэ үлдсэн бадаач нь гэж байхархад Лоучи хариу тогоонд байна гэв. Вангпо тогоо намсраа авч үссэнд хээрийн нөгөө ноён шишин годортой чуурсан хоол байлаа. Тэр айгэлхийн кантагу ийм бодааг идэн гэж хүний гахан хоол ич хүрэхгүй гэж дүтэн Лоучи жээл тэр байхал шовин юутер ганч чоос гүвшид гэхэд Вангпо хажууд нь очоод нэг гараараа бүснөөс нь 2 хэсэг мөнгөн жоос нэг чаасан жоос гаргаад чирсэн дээр хайж энэ нь юу гэв. Энэ үед шичүүжээ яг чунитай ярилч байла. Тэр шоонга өнөө өдрийн маймай чинь яв гэхэд Вангпо айгаан барьсаар хурч ирээд гардхал юм бол хоосон ботж ирэх юм уу оргиж хэлэх биш нүдэй над тойрж ирсэн ч хэдэн өдрийн итгэн олдтыйл нэ гэхсэр учирсан 2 олжон хэлв. Алнаран тэрний хэлхий сонсоод маш биширхэд шичүүжээч тэрнийг ховт хоол сангэн. Чуни ажил олж хийсэнгүй болохоор шичүүжээ тэрнийг төлөг тавьж сургаж ятгахж байлаа. Тэрэ чи битгий энийг эрдэм биш эрдэмгэ. А чи сурчхсаар хаа очсон ч өлсөхгүй дахиад хэлвэл энэ бас эх мөн хэрэглэгч биш. Чуньи би сурч дийлэхгүй гэхэд шийчүүжээ сурахд амархан би амархан гэвэл амархан штэ. Хүнээ төрсөн өдрийн 8 хөдөлгөгч үхмэл байдгийм чи урдаар 5 махвод 10 нь

12 жилийн чэжил. Тавн мах бодгогч, төмөр мод, ус гал шороо. 10 өнгөгч, хөх хөхөгчин, улаан улаахчин, шар шарахчин, чагаан чагаахчин, хар харахчин. 12 жилгэгч холгон өхөр вар туулай луу могой морь хань вэж тэ хаа нохой гахай гэж хэлж өгнө. Чуньи, чи тэгээд тэр хүн ахトゥ хэдүүл аав ээж нь байх эсхийг яаж мэдх юм гэхэд швичүүжай. Тэн хүү жая бодохч яаж мэдх юм дэ? Эний чин бүр өөрийн буяар нь хэлүүлэн шүү. За жишээлбэл жая бодуулах хүн ашиг жоосын тухай, хавьд хоолын тухай, өвчин эмжгийн тухай, хэрэг үчийн тухай юу асуусан ч өөр дөрвөн их харимг байдаг. Харимг гэж онсны харимг. Жая бодохч дарий тэрний харимгийн нэн шта. Хамаг түрүүнд тэрний халих үгийн учрыг сонсож харимгийн олж авах хэрэгтэй. Жишээлбэл хүүхдийн жаягийн бодход төрвөл чи ингэж хэл. Тэрнэ энэ хөдөлөр үжвэл аав ээж нь хоёулаа байхтаа таарна. Гэвч энэ хүүхдийн эвгэл таарахгүй учир нэг өнгөөр өвдөх хэрэгтэй гэж хэл. Энгсээр тэрнэ их хүмүүс нь өөрөө сандраад хэлчих юм. Хэлхүү бол чи бас үгсэдэж өдөөж хэлээрэ. Хэлсэн чин таарахгүй болсон ч бас дахиж жасаж хэлж болно шүү дээ. Жишээлбэл чи тэрнэ аав ээжийн бүр байна гэхэд тэр ээж нь үхэж өвгэн. Дахвал чи төрсэн чагийн буруу хэлчлээ гэ. Хөдөөд чаг басгүй юм чин тэр бас тодорхой хэлдэхгүй юм. Түүний инээсэр эн чин бүр хүний хуурж байгаа биш юм уу? Шичүүжай. Энэ бүхнийг бүр хүн хуурч байна гэж хэлхийн аргагүй шүү дээ. Баян ноёдын хэдэн жоосын хонжиж олно. Ядуу ардын санаагийн хуурж сэтгэлийн өвчнийн арилгаж өгнө. Жишээлбэл өвчнээ тухай асуувал чи тэрнийг удирдан хэлэх хэрэгтэйгаас биш яасан ч тав тодорхой хэлж болохгүй юм шүү. Хүүхдийн өвчний асуувал чи энэ хүүхэд дотор халуунтай, нүдэн даахгүй, ойлгох дуртай, итгэх нь баг мөртөө бас халуурна гэж хэл. Хүүхдийн өвчин их төл бүрл юм штэ. Дахиад хүн гэдэг чинь бүр махтуулах дуртай. Жишээлбэл эмгэд хөгшөд жая бодвол чиний энэ 8 хөдөлөр үжвэл чи бол чан хатуу шууд асвар хүн. Тэгшгнэр жийлвэл овоолтол бочоод жаахан ч ашигд дурлах вэ. Ердөн хонжигдоод байдах. Хэдий өөрөө жовсон ч хүнд бол сайн хийдгэ гэж хэл. Жангсэр тэд шэншэнгийн хэлсэн хэдий онсом гэж шахшиж гардаг юм. Чангуул доош хэлэхэд амархан болчихно. Жарим хүнэн бол хатуу харимг юм. Жишээлбэл гоминдангийн чиргийн ойны жарим нь жирууд чамай гартаа. Хэсүүлэхгүй бол бас байсны чинь баловчин. Чи тэрний урдаар өргөн махтаж үлэн сайшаагаад дараа нь хараа. Чингэд илүү хөдөн жоос хонжих хэрэгтэй. Тэрнийг төрсөн чагар нь хэлмэгчи. Бичиг чиргийн эрдэм хосолж, өмнөш тайлж, умрааш байлдаж, олон жил болж, улаан барс жилийн их гал торон дарга болохгүй гэхэд ханьх шноийн соон гэж хэл. Тэр сонссоор л баярлах юм. Энэ үе чи бас хэл. Аав чиний ноён суух яаг чинь дарж байна. Чиний ховж аяа дэн ту хатуу дээ. Чи хэрэв ноён суусаар аав ч юм уу гэвч бас нэг өвдөх арга бий гэх үед тэр дарыг айж очих юм. Шичүү жайгийг яг ангиж урамтай хэлж байх үед Фэнгийн чирсэн бангийн дотроос Түнийг дуудаж 3 марл бүр гол өмнө гарчихсан байхад чи бас унтахгүй юм уу? Хүн нэг өдөр ядаршихсан байхад чи бас ярилцаад барахгүй нь гэхэд Түний дээлэн өмрөөд гарч явв. Шичүү жай сүр салдаж аваад өргөж махтаж үлгэж саймсар чадвал хүнээ дээр гарч чадна. Багсага живсхий эрдэм сорсон ч хүнийг айлгаж дийл гэхсээр өвсөн овхай та хөвтэйд дээр муу хүнчин нөмөр мөгч хорхорон унтчих. 11 дугаар бүдэг давсан дэлгүүрийн

ийм байна. Үхэр хэдий турвч эврэн эчхэргүй. Ардын дугаас. Тэнлян онгчин дээр оцсны дараа өдөр бүр онгоччидий хавсарж онгчин сэлн олом гатлуулсаар аачмар харамдах хүмүүстэй бүр танилчин мэдлчээ. Тэрнэ жөврийн ажилчдтай жөвдөн хэлчиж зүтгэн гойсны сайнаар Чангсун Чүньи Пайван нарч гарамдэр ирж юм хүм жоох ажил олов. Хэдийгээр жинхэнэ жөврийн ажилчдтай адилгүйч өдөр бүр бас хэдэн жоос олж гэссэн борлуулаад дийлчихнэ. Лауд жижиг тэрэггүй бөгөөд баянч муу байгаа болохоор Тянлян тэрэнд нэг төргөлжин ширээ жойлж авчирэн өгж 8 чомоо авч өгснөөр өдөр бүр голын эриг дээр сууж чай хоолтов. Өвөл орсны сүүлээр Шиммокуд амшихаас жайлж ирсэн эйлшэнэ хамшигсан ард улмаар оширж ирв. Жарим нь хатан голын урсгаал хамаа намаагүй даварснаар буудайган тарьд ийсэнгүй. Тараган бараалаад горилгүй тул барунш гамшихаас жайлж байгаа. Жарим нь Шиян Лоянд гамшигсан ардд бэлтгсэн тосхи хоолн гажир байна гэж сонсоод тэнд очиж гэссэн борлуулах гэж байгаа хүмүүс ачээ. Эхэндээ өдөрт хэдэн арваар орж ирсэн бол хожим нь өдөр бүр хэдэн жуугаар орж ирэх болов. Шиммокуудмин гамшигсан ардыг хөргөн гэтлүүлэх мөнгөл хааш яаш байсан болохоор 2 сарч болоогүйгээр Лусын сүм орчмын голын хөвөөгөр нэг л дор хэдэн мянган гамшигсан ард чуулдарчээ. Жарим нь бас багсаа хөрөнгөтэй болохоор олон өнгөрөөхий хамаарж байгаа хүмүүсэд жоос мөн атгуулна. Энгсэр улам хожим нь нэг хүн олон өнгөрөхөд 3 мөнгөн жоос хэрэгсэх болчих. Ярангүй тэдгээр ядуучуудын гол гаталд дийлэхгүй дэнж өвхөн Шиммокуд харигдсан ботаа гойно. Айлгачийн гамшигсан ард Шиммокуд зүг чуудрахад Лянчинч гамшихаас жайл хүмүүсийн урсгалы дагалт нь энэ төрж ирв. Тянлян хатан голын усанд харьяан дутаасны дараа Лян өвгөн тэр доорон онгчиндөр алгадчихв. Хэдэн япон жолог Лян өвгөнэ үхтлийг хатан голд хайж онгчин дөрөх хөмөнгөнч голд шидэж онгчийн хойд хөвөндөр сэлэн аваачв. Энэ үед япон жолгын ягчэрэг анган яг гол хөтлөн гэж сандарж байсан болохоор мориуна хөсөг тэргэн болааж авчирсан хэдэн арав нь онгчин дөрөх харгаж байла. Ангиж иймд төвчөрж байгаа үед Лянчин жавшаан далимдуулан хашлагын чанах шишин тараанд дутааж орв. Тэрэ шишин тараанд нэг өдөр нэг сүн нууж хэчээ холын хөвөнд хүн марийн дэвжэнгүй болсон хансай гарч ирв. Тэрэ хашлаг далангууд харсан чинь гажир дүүрэн морин бас хөрхилжилэн тамхин хайрч хааяагүй хийсэж Япон жолго нэгэнд хатан голыг гэтэлчихсэн байла. Лянчин голын хөвөөдөр нэг өглөө сов. Багууд болоход голын өмн очиж буудай хатах нэг онгоч ирсэнд тэр тараачин тэлж онгчин дөөрн сууж өмн хөвөөд гарч ирээд Чжиян ганд очиж Лимэйва Тянлян ирэхэр сэйджээ. Лянгэн өвгөн жоосон ахандан хадгалуулж байжээ. Одоохон Лянчин хэдэн жоостой байсан болохоор жам явахын жуур тэднийг асуун сургалж байлаа. Энгсээр 2 өдөр болсонгүйгээр хатан гол сэтэрж Чжиян ган орчмын айл тусхан бүр усан давтагсныг сонсчээ. Энэ чимэг сонссон Лянчин ихтэй мохордож Тянлян эхүү хоёудын үхсэн амьдыг мэдхгүйг аргуул барна өөрөөч очих гажиргүй болов. Сүулдэж Ли Танжин болгосон дээ нэг бүл авга гэж байхан санж олоод тэднээж очжээ. Ли Танжин болгосож хатан голын усанд дайрагдаж өчүүхэнч аргачаалгүй байлаа. Эйнхүү бүд авга гэж нэг бүдэг бүсгүйчүүдтэй Шанчууд очиж давс үрж бодолтог гэсэнд Лянчинч хамт очжээ. Тухайн үед Лунхай төмөр зам таслагдаж Хэнааны баруун хөсөг Шаншигийн өмнө хөсгийн эдшин давсыг чөм хүнээ өчөр үүрж хангаж байла. Эрэгтэйчүүд чам дундаан чирэгт байрагдаж албанд очихоос айж байсан болохоор бүр бүсгүйчүүд үүрдэг байла. Өдөр бүр давс үүрсэн хүмүүс их чам дээр чихэлдэн шахалдаж байла. Хатан голын үерлсэн орны ил чуглаа дэлгүүр удам гарам дээр бүр давсан дэлгүүр давсан худалдаа нээдэг байв. Лянчин бүд авга гэжэн дагаж 2 удаа давс үүрээд хэд

Жанчин. Жаринжин давсан үүрн, хэд алхалгүй шанхан голдон алсан шавраан мотор хусаж явахтаан, муу нафтархай олондай гасан хөлс баагэж байлав. Лянчин хэдийгээр ядарн тойлдож, амьсхан чухалдаж байсан ч сэтгэл дотор нь халуун оргиж байлаа. Тэр шанхайн улаан хосхийн кантаг уу. Танус наттай уулж магч, ингэж хэчүү тоднуучилн хөлтэй наалтан, жайл гэж шавартай хэлчин. Тэр Шэммүүкүгийн дангийн гэрлий олж харах үед дэн нэг бүрийн бүрл тэллянгийн халуун дулаан нүд шиг санагдан сэтгэл нь тогтолжээ. Шэммүүкүд 10 хэдэн давсны пүүс байж үүтэн өмнөө бүрл яг жочтын буудлын шиг дөрвөлдөн чаасан дэндүүд гэж дээр нь пүүсний нэрийг бичиж байлаа. Лянчин өнөө хөдөн эмэгтэйчүүдтэй фүүшин давсны пүүс гэж бичиж байгаа үүтэн өмнө ирэхэд нэг чахсан нүд нь мэлхийн амттай дунд насны хүн гарч ирээд, "Бэргэтэ, манай пүүсэнд буучих, манай пүүс маргааш дарын жингэлж авна" гэж хэлсээр төрүүнд яваа өмгтэйгийн хорон авж мөрөн дөөрөх давсангуутын хамжин буулгаж халуунаар додохш байрна. Энэ дэ өмгтэйчүүд гадагш дими гарч үжээгүй бөгөөд ядархийн тойл болсон тул баахан жүвдэлчмөгч энэ давсан пүүсэнд буучих. Лянчинч тэдний дагаж хамт боолаа. Сүндүлийн үеэр гэнтэй холгайч холгайч үүдийг өвччихлээ гэх хасгарх тун гарахын дагуу иймэлдэн шуугалдах чимээ гарав. Баахан жог гэд давсан пүүснэ жангуйд чонхон дор ирж энэ хэдэн эмэгтэйчүүдийг дуудаж, "Бэргэдэ босчхаа, хэрэг гарлаа." Энэ хэдэн эмэгтэйчүүд хэрэг гарлаа гэсний сонсон мөгч аян сандрахтаа бүр дагтан чичрэв. Эхлэхтэн тэд бүр дуурахгүй байла. Өнөөх чангуйд дахин нэг жирэг дуусны дараа сая, "Ямар хэрэг гарсам" гэж асуув. Чангуйд, "Хулгай талдлаа, таны давс чинь хулгайлагдлаа" гэв. Эмэгтэйчүүд давсан хулгайлагдлаа гэсний сонсоод бүр ариу хориугүй бахран гашгарав. Тэд давсан тавсан гэрт очиж үлсэн чинь үүдэн гажир ойчиж давсан бүр байхгүй болов. Давсан дэлгүүрийн жангуйд ч уруу чараайлж усан нүдлсээр, "Энэ хулгай чи байрвал хатан гол тайвал жохно. Манай бүдүүн жингүүрийч аваад явчихлаа." Хэдэн эмэгтэйчүүд давсан үнээр хулгайлагсны үжээд үгэнч хэлж гарахгүй болж бүр дуу тавин байлж гав. Учир нь тэдний их мөн бол амархан ирсэн биш юм а. Зарим нь жээлж, зарим нь ховчс хонроо нь дэнжилэн ходолдож, зарим нь хүүхдэн худалдаж ягаад сая олсон юм. Хэдэн эмэгтэйчүүд ингэж ойлхын кандагу харилчин нэг нэгэнден эх мөнгөнгөн ирэлтий тоочход Лянчин хажууд нь толгой дарн үг дуурахгүй байлаа. Тэд, "Энэ бачхан охин чиний давсны жолс чинь хаанаас олсон юм?" гэхэд Лянчин, "Мэдгүй" гэв. "Чи хаа очих гэж байх юм?" "Мэдгүй." "Чиний гэр чинь хаа байх юм?" "Надад хэрэггүй." Насаар ахмаг нэг бүсгүй, "Айгаад монгорчхов. Энэ охин айгаад монгорчхлаа. Тэр өөрийн гөрөө хаагийч мэдгүй болчихлаа." Бүсгүйчүүд тэнгэр гэгэртэл хэлчив. Тэд мэлхий намтай жангуйдэд, "Бид бол бүр ятуу хүмүүс. Өнөө давсаанч гэж жамын жоосчгүй боллаа. Та сайн сэтгэл гаргаж манд хэдэн жоос өгж гэртэн харахт минь тус үзүүлэх болов уу?" гэхэд өнөх чангуйд харна, "Ай, манай энэ ядуу пүүс хаанаас тиймэр вэ жоос байх юм да?" Хэдэн бүсгүйчүүд аргагүй болож жээлэр хэсгэл хэрэгтэй болжээ. Часны дараа тэнгэр чөлмөгшөв. Жээл дээрх шавар шалтчих дээр нимгэн мөс хөлдөж байлаа. Шичүүдэй төдөг үчхөр бодлон дэлгэс суулаа. Овгүн энэ хоёр өдөр бас нэг тэмдэг файс өдгөв. Тэмдэг файсч гэж нэг чагаан архуул дээр үсэн биерээр дээр талд нь ян зүгийн ший овогт хагас хавлагсны дүүгэлэнгийн хавдгоон төлөг чургаан жорхайт мэрэгэн хөдөлгөж доор талд нь тосгайлан аян жамын аюул сэжгий арилгэж сайн муу гай бойныг урдчилэн айлдмаа гэж битсэн байна.

Өмнө хэдэн өдөр тэнгэр хийтерсэн тул шийчүү жай хадий жайл дээр түлгэн дэлгэн суусанч жая бодууд хүн аачмар чөөн болов. Жарамдан тэр бүхэл өдрөөрөн хийтэн сандал дээр хоосон сууж нэг шовингийн жоосч олж дийлэхгүй байлаа. Энэ үед Лимэй, авга, миний үчгээр чи тэр түлгэ хураачих. Эри хоригөө элдв юм яраад бас тэний хідэн жоос олохгүй. Даарж бөрөөд яах гэсэн юм гэдэг байлаа. Шичүүжай, чи бас намай тусгайлан хүн хуурч байна гэх нү? Тэгж бодох хэрэггүй. Өтхөгийн чирэгдэнээс амун чахт хүмүүсийн ойтхор гонгийг тайлж жовлон жүдүүрийн дундаас удардан гарах гэчин бас сайн хэрэг биш шүү. Би чи яг жоос олохын төлөө биш, жоос олохдоо ч хүний үчин. Жишээлбэл тэдгээр их худалдаач нь их цангүйд хаттын жалхаа. Тэдгээр малгайгаа хажгай тарж аманда янжуур гочилган аашилдаг юмсээс чи хэдэн жоос хончхойвар харин ял нүүлтэй болно. Дэха тэлвэл би ажил хийж чадахгүй өтөлсөн хүн. Яалаа гээд нэг юм олж хийн батай. Лиме, авка, би харин чамд нэг ажил олж өгье. Жоттын бодлын өмнө нүрийн ус ходолд. Би босод өвгө төгштийн ходолж байхыг үзсэн. Маний хэдэн гэрийн өрхийн нэг гойлон гадуур байх юм чинь одоо нэг хэдэн шин альчуур аббал болчихгүй юу? Шичүүжай, Лиме, тану сэтгэлэн жовох хэрэггүй. Би бадаа гойсон ч нүрийн ус ходолдохгүй. Маний бичгийн хүмүүс хөх жаахан сургах, эмчлэх, төлөг үжих чирэх гурван жамын явж элээс юм аа. Надаар халуун альчуур шавхуулж худалдуулах гэх чинь чадахгүй хэрэг. Би энэ хөгшин нүрэн авах гэж гисэн богд хүнээ чарайгийн бодох байгаар болно уу? Лиме, тэр ямар хамаатай юм? Хаа очвол хаанхын дуугийн дуулан гэдэг. Лимэнжин бас бадаа гойж өнгөрсөн биш үү? Шичүүжай, тэр чин бодаа гойж байна. Гэд бас чи намай хамаарсны хэрэггүй. Чи намай хамаарсны хэрэггүй. Чи хэрэв өдөр бүр надад бодаа хүрэх гэн муухай гэж бодвол Ванг Погийн хейданаар хөргөлөгчих. Лиме тарантай хэлчээд зүг гарахгүй тул санаа гарна болгов. Шичүүжай, Лимийн нарт үжүүлэхийн төлөө муу хүнжлийн дотор хахсын урж аваад тамдаг фэйс болгон бичээд өлөгчөв. Ангийн үгэнд үсэг танихгүйч өдгөх фэйсийн үжин. Юу ходолдвол юугаан бахран гэдгээр энэх муу фэйс өлөгснээ дараа Шичүүжайгийн маймай дахад хөгжөнтэй болов. Шичүүжай өнөөдөр дөнгөж толгоон дэлгэс суутал нэг уртхан сүултэй шаажгай тарны өмнөх мохор удан дээр суугаад шахшин жижгэнж эхлэв. Энэ шаажганы шахшаа Шичүүжайгийн сэтгэлийг их төв басгачээ. Тэр өнөөдөр бараг нэг аяг хонь шүл олж уухч магад гэж бодоход араан шүлсэн гоожж байлаа. Яг энэ үед 16-7-оттай хүүхэн өмнө хүрч ирв. Энэ хүүхний бие байдал тэгшээ говайрхан улаавтар чарээ дэрн сайхан хоёр хондохтай. Ганч өмсөж жүүсэн урангай айлнки. Ус хэчгэн сулж атгай. Хоёр нүднээс нь налимс мэлтхнүүд нь бүс тэмдгийг мэдрэн гарч байв. Шичүүжай тэрнээ шахайт нь алсан шавар шоройгийн үжид холоос ирсний мэдв. Дахиад тэрний төрх дүрва нас байдлын үжид гэрийн ихэ хүмүүстэйгэн салс сарнсан юм уу? Эсвэл усан гамшихаас саяхан дутааж ирсэн магад гэж бодно. Тэрэ, бачхин охин жая бодуулах юм уу гэж асуув. Тэр охин, нэг бодуулбал хэдий жоос ах юм? Шичүүжай, айтэл үгэ, жоос тэвэл илүүг, үгэ бол чахан өгсөн ч болно. Жарымаас нь жоос бас авдгүй юм аа. Бачхан охин, миний бас хоёр муу жоос байна, бодвол дийлнэ үү гэхсээр гараан дэлгэж чихтэл барьсан жоосон гаргав. Шичүүжай, жоосон чи уртаар авч бай. Чи ямар учраа асуух юм? Өвч юм уу, хүнэрх юм уу, гэр чин хаанхав? Бачхан охин гэнт нолимс унгаач. Өвгөө, надад гэр үгүй. Би тавсан гэж хэлэв.
өчигдөр сүн давсан бүүсэн тоногтой хулгай далдчихсан. Өвгөө, би энэ жаахан давсыг түшиж амьдарч байгаа. Надад зөвхөн энэ хоёр хүн муу жоос үлдсэн. Өвгөө, чиний үчгээр миний энэ давс олднуугүй юу? Хаанаас өрнө гэж хэлв. Энэ охин бол дари Лянчин мөн. Өглөө жилдэр гарч ирээд ихлөө байлж байтал дөвхөн бодлогоч өвгөн таринд тонолдн жилдэр нэг тоног тавьж байгаа ши шаншин гэдэг өвгөн би. Төдгөн давуу мэргий юм. Чи тэрний асууж үжээ гэж хэлж өгсөн байжээ. Энэ охин нэвхэрэн байлсаар өвгөө өвгөө хүмэн дуутахын сонссон шийчүүжээ. Тэрний үн сэтгэлсэн өр өвдөн хөөрхилжээ. Тэрэ чи давсан аль бүүсэнд гээсэн юм? Гэхэд Лянчин Фушин давсан бүүсэнд гээжээ. Жангуйд нь мэлхийн намтай тэр бүүсэнд гэв. Шийчүүжээ Фушин давсан бүүс гэхий сонсон бохч. Оо гэд утчрим өссөн шиг болов. Өмнө хэдэн өдөр энэ давсан бүүсэнд бас хулгайч орлоо гэд нэг бүдэг бүсгүйчүүдийг мэхэлсэн бэлээ. Харин өнөөдөр бас энэ шиг нь тоглож бий. Шийчүүжээ. Жангуйд нь юу гэж хэлсэн өв гэж асуусан Лянчин. Тэр бас аргагүй гэн маний хурдан яв гэжээ гэв. Шийчүүжээ сонсон мөгч их дуугар. Унг салчжээ. Яви хүүхэ. Энэ төлгий чи үжүүлэх хэрэггүй. Би чамд давсыг чин ярьж өгье. Энэ үед хайдан нэгэнт нэг пенс бодоо авчирж өгөв. Шийчүүжээ иссэнгүйгээр хайданаар дэлгүүрэ харуулж Лянчинг дагуулсаар Фушин давсан дэлгүүрийг шууд чиглэн очив. Фушин давсан дэлгүүрийн үүдэн төрсөнд давсан гэсэн өнөөхөдөн бүсгүйчүүд бас л ойлон унцсаар жангуйдаас жамын жоос гоч байла. Давсан бүсны жангуйд алгаан дэлгсэр би ч тоногтлоо энэс бас өвдөгчлээ. Надад ямар арга байх юм гэж байв. Шийчүүжээ энэ үед үүдэнд нь ирээд жангуйд нь хаа байх юм гэж асуусанд мэлхийн амт жангуйд дуугарсан жүг үзсэн чинь яман сахал шовтхор чарайтай урт бүдүнгөх чамартай чог гэлэлсэн догшин хоёр нүдтэй хуучин эсхий малгай жүүж хөх бүс хөрмийнхэн товчноос тулан жахсан арсаар хийсэн нүдэн шилийн хайрчг дүүжилж нүдэн шилийн хайрчгийнхэн доороос бас шар сачиг унжилгсан өвгөн байла. Тариачин гэхэд тариачин биш, ажилчин гэхэд ажилчин биш, худалдаачин гэхэд худалдаачин биш, чирэг гэхэд чирэг биш, нэмч баян хүний төлөвгүй мөртөө ядуу хүний янжчгүй. Жангуйд баахан ухаан хөдийн олохгүй болж жоргоон бүдүүрүүлэн аяртж ирээд өвгөн шаншанга би муу нэ? Шийчүүжээ Лянчин ижаасаар энэ хүүхний давс таны бүүсэнд тавьсан ба гэхэд жангуйд тийм ээ өчгөдөрсөн хулгай талдлаа. Чи үүж миний үүдний тэнглэгч болголчхлоо шүү. Шийчүүжээ би үүчгүй чи хэл энэ давс жээлдэр гээсэн үү? Биш ээ жамдэр гээсэн юм уу? Бас биш ээ. Шийчүүжээ нэгд жээлдэр гээсэнгүй хоёрт жамдэр гээсэнгүй давс нэгэнд чиний бүүсэнд орсон юм чинь гээсэн бол чи төлөхөд хэрэгтэй штэ. Тэр мэлхийн амт жангуйд нүдэн эрилхэн өвгөн шаншаа ингэж хэлээд таархгүй ба би бас юм ангайсаа. Шийчүүжээ чиний гээсэн чинь шорон даа. Чи бүүс нэх дүрмийн мөтх юм уугүй юм уу? Бараа чиний үүдэнд орсоор чийл хариучих ёстой. Хөлсөн жоосыг бүр чи олох гэж юу? Энэ бүүсэнд эдийн арван давс тавьж ягаад гээсэнгүй. Ямар сайхан энэ хэдэн эмсийн давс гээч гэсэн юм а? Гэж өвгөний бахархад өнөө хөдөн бүсгүйчүүдэд жориг орж мөн чуугалдан бахарж эхлэв. Энгсэн чин дэми бодлгүй давсан бүүсний өмнө нэг бүдэг хүн бөөмрөн ирв. Чуугалдан яга шүрүүсч байгаа үед нэг нархан урт хөжүүтэй давсан бүүсний хамсгатан гарч ирээд шийчүүрэгий чангаасаар өвгөн шаншаа яви яви яви яви бүг байвал өрөөнд орч хэлчи өрөөнд орч хэлчи а. Шийчүүрэг тэрний олон хүнд мэддэгтхэс айж байгааг мэдээд жарууд их дуугар би орохгүй би орвол тоногтхоосоо айж гэн
Таны нөөж байгаа пүүс чи ямар пүүс юм? Хажим бас боох жирэхтэй хүн байна гэж үү? Гэж хэлнэ. Урт хүжүүтэй тэр хамц хатан нам дуугаар. Ийм байна, өвгөн шаншаа. Бид өөдгүй уруснаар батчихъя. Тэдэнд хагас үнээр нь төлөөд өгчихъя. Бүр хамсхасч байж байгаа ядуу хүмүүс юм чинь, а? Гэж хэлв. Давсан гэсэн дэрэдэн мускичуд зөвшөөрөх гэж байтал шийчүүрээ яарна. Хэдийгээсэн бол тэдий төлөх хэрэгтэй. Нэг ланч дутааж болохгүй. Гэж бахархад ийм өмчхөр ирсэн хүмүүс ч энэ давсан бүс ердөө давс үүрч байгаа хамшигсан ардын мөхлөхийг мэдэх тул өвгөн шашин хэлэх таарж яана. Нэг ланч дутуу өгч болох бай. Тэднэр төлөөл, тэднэр төлөөл гэж дагн хасгарна. Хүмүүс улам оширхад шийчүүрэгийн чох сүлдч бадран хөгжиж дуу нь олон өндөр болж байлаа. Тэр их давсан бүсийн янгуйд дотроо өнөөдөр ч энэ хэтгэд өвгөнтэй очирсан арах чахад амаргүй байна гэж харааж байв. Гэвч ингэж чуулдан хэрэлдэг тутам хүмүүс улам чуулдарж хожмын маймад ашиггүй гэснийг тэр мэдж байсан тул хөөрхөлтэй байдал гархна. Өвгөн шанша, чи бахарлгаангүй болно уу? А, бахарлгаангүй. Би төлөе. Энэ хэдэн жонжин давсандаа би ядуурх харгүй. Энэ холгайгийн нэггүй гар л тавьж болохгүй да. Би балагсанд очиж хэрэг мэдүүлнэ гэж хэлв. Шийчүүрэй тэрний тодон гэсний сонсоод үгэн өөртүүлж, чи жохон айл хэдийн эрэг мэдүүлсэн бол жоох тийм ээ. Энэ холгай одоохонд таны пүүснаас дутааж яваад байж мэднэ гэхэд олноор хүрх гэтэл инээлтв. Давсан пүүсний хамс хатан жим бүрийн үнийг тогтоон ботоод хэдэн бүсгүйчүүд ба лянчинд жоосын өгөв. Өнөөх хэдэн бүсгүйчүүд сэтгэл хөдлөхтөө шийчүүд айд сүгдэн мөргмөр байлаа. Тэдэ, өвгөө, харивчий байсан говол бид бүр харьж дийлэхгүй. Бид чамд нээр нь яад талрах гэн олохгүй байна гэхэд шийчүүд ай, би итгэе юм уу хэлээ. Хожим гадах шар бол илүүхэн хэрсүүл. Өнөөх хэдэн бүсгүйчүүд явчихсан байтал лянчин бас л тэрний хажууд жохсож байв. Шийчүүрэ, яваач хүүхэ, өөр бас юм байна уу гэхэд лянчин, бас нэг давсан уут байна, авахч хүхэ. Шийчүүрэ, болохгүй. Эдгээр хүн мөхөлж хонжоо ирдэг амтад хонжигдэж болохгүй гэд давсан бүсэнд дахин орж очоод, энэ хүүхнээ бас нэг давсан уут вэ гэсэнд мэлхийн намт жангүйд ажир доороос нэг давсан уут аваад, аваач, аваач, хаана очвол хаана яв, гарвал жаман сайхан үжаа, битгий ойчих. Шийчүүрэй, миний нүд харин сайн байсаараа, чи битгий байчих гэж хэтэрхээ яарад байдаа гэж би чамаа ятхий. Байчих гэж хэтэрхээ бачимдвал хорттой ойчин шүү. Давсан бүсгээс гараад шийчүүрэй сай улсны мэдв. Тэр давсан гутыг лянчин дөгөөд, ма, тэр чамад нэг давсан гут төлж өглөө. Би чи бодаган итэх боллоо да, чи яваач. Гэвчи хэн мэдчихм, лянчин энэ үед нэг төгрөг чаасан жоос гаргаад шийчүүрэйгийн гарт чихэж, өвгөө, чи энэ жоос яваарэ. Шийчүүрэй тэрнээ нүдэндэлмсон харьж ядан байхи үчээд, хүүхэ, чиний энэ жоосны төлөөл юм бол би үнээр ингэж амчулн харилдан чуулдахаргүй. Ёс учиртай нэгчхөө явдал дуул хажуугийн хүн чи хамаагүй их уралдах. Жоосон чи яв, би нэг фунч авахгүй гэхсээр явна. Лянчин тэрний дахсаар, өвгөө, би чамай гоё, би одоо нэг төлөг бодуулъя. Шийчүүрэй дотроо, энэ охин ч үнээр яг гоё айтал наалдаад салахгүй болохно гэж бодоод, үгүй чи давсан олчихсан биш юм уу? Бас ямар төлөг үзүүлэх юм? Лянчин, би нэг хүн ирнэ гэхэд шийчүүрэй, аа, би улсж яана, бадагаа иснээс үлэр сайн мэдэе гэж хэлв. Шийчүүрэй орондон очиж пөнгсийн нөн үссэн чин
ноён шишин хамгтхийг чол сарнагийн навчтай чансан шингэн байлаа.

0: өнгөн нилээд өлссөн тул панксийг тэврэн авмагч хөдөөч. Энэ үед Лянчин үгээ болсныг өвгөн анхаарсангүй байлаа. Өвгөн хөдөөчж бараад сая аягандаа хийж итэх гэж байхад Лянчин уур багсан дөрв табан өвтөөр барьсаар гүйжирв. Тэр "Овго, чи энэд саяхан хүүрсэн өвтөөр" гэхэд "Шийчүүдэ яарна. Би авахгүй хэрэггүй" гэж хэлтэл Лянчин хэдийн хоёр өвтөөргийг аяганд нь хийчихв. Шийчүүдэ батагаа идэж барамгч сахлан арчаад Лянчин ас "За, чи ямар хүнийг эрх юм даа?" гэж асуув. Лянчин "Нэг садна харна" гэхэд Шийчүүдэ "Ямар садан чинь өв? Эрэхтэй юу, эмхтэй юм уу?" гэж асуухад Лянчин тэрүүнэн дарж нэлээ дутл үг хэлсэнгүй хэсэг удаад "Миний ав гэж бас нэг ах" гэсэнд Шийчүүдэ "Чиний ав гэж чинь ямар жилтэв? Төрсөн өдөр чагийн чи мэднэ үү?" Лянчин "Би мэдгүй" гэд толгоо өндий нүдэн гэрэл тулж "Миний ав гэж бол нэг нь өтөлсөн гэхэд хөгшин болоогүй, үг хэлэх нь тод чан, хулн их хөмсгөн дөөрн бас нэг мөнгөтэй, хүүн өндөр бийтэй, дөрвөлдөн чарайтай, бас давхар нүдтэй." Тэрний хэлж бархаас өмнө Шийчүүдэ инээчих. "Тэрэ хүүхэ, төдөг үчүүхэн дан нуу давхар нүдий асуухгүй. Зөвхөн төрсөн мандалсан 8 үсэг байвал болчихно. Үжээд байхад чиний энэ төлөг бас бодход бэрэгтэй. Бид хоёрын үг жөрөөд нийлэхгүй байна. Чи эдий хөлөөд намайч хуудуур уучглаа. Ав гэж гэх юм, өтөлсөн гэтэл бас өтлөөгүй хөгшинч гэх юм. Миний үчгээр анги. Чохом чиний ямар саднав, яаж салд сарнснав?" Лянчин уруулан шүвэлгэн өвгөний ширвж аваад "Юу гэсэн чи миний ойр садна?" Шийчүүдэгийн үжис сонсон уламжи хүний сэтгэл ертөнцийн учрыг нэвтрэхэ ойлгохдаг. Энд хүртэл асуугаад нэгэнт 8-9 хувь төсөөлжээ. Тэр үгэн өөртүүлж "Чиний энэ ойр садан чинь аль шангийн аль тусханых вэ?" гэж асуусан Лянчин "Овго, Чжиянган гэдэг тусханыг та мэднэ үү?" "Чжиянган" гэд өвгөн мэдэрс гэж аваад "Чжиянган уу? Би хамгаас сайн мэднэ. Чи хэний гэрийн асуунав?" гэхэд Лянчин "Овго, Хайтян Лянгийн гэр та мэднэ ба?" Шийчүүдэ сүрхэтлгүй юм босож "Уулын чи харин Тянлян ирж байна уу? Тэр энд байна. Ээж нь ч энд байна" гэж хэлв. Лянчин Тянлян ээжтэйгам бүр энд байна гэсний сонсоод сэтгэл хөдлөхдөн Шийчүүдэгийн гараа сатгаж "Овго, тэд хаавих юм? Тэд хаавих юм?" гэд үгэн хэлж харахгүй болж нүд нь нойловсон орхийн ус шиг чарай уран урсаж байлаа. Шийчүүдэ "Хуха, би одоогоор чамай дагуулж очие. Би урдаар дэлгүүрөө хамчхаад чамай дагуулж аваач" гэж хэлээд бус архуулаа авж жорхай бичхэн ороон авхад Лянчин тэрнээ жижиг сандлын барьж хоёул лусын сүмийн чиглэн хурдлан алхалв. Өвдөгийн хоолны дараа Лими Яншин Фэнгийн хэдүүлэн хонжлын дотор угаа. Гажир дээр хэдэн бочгой чиир төвсөж хүмбэр нэг тэбэн барьж гажир дээр суугаад шимд нь өшиж байлаа. Шийчүүдэ Лянчингийн дагуулсаар хурч ирээд "Лими! Лими чи юуч ань ханив?" гэж хасхарав. Лими толгоогоо өргөж үжимгч гэнт нүд нь нэрэлж нэг л тор мэлэрчих. Лянчин нүд дүүрэн наливс мэлмэлж буулна. "Ав гэж" гэж дуудлаа. Лими гэнт "Аа" гэж дуу алдаад "Лянчин" гэж бахраад тэвнэ хайж гүйж ирээд Лянчиний тэврэн авж "Ахын минь, миний муу жаатай голоо минь" гэхсээр нүдэн галмсан борооны дус шиг чаврна. Лянчин гажир дээр тус гэтэл сөвдөж "Ав гэж" гэж хүүхэд адилаар Лимигийн хоёр хөлийг чанхан тэвэрж сэтгэл өвхрөм уайлж эхлэв. Хоёуд хоёлох тутам өвхөрөхөд Лими тэрний чанга босгож, "Голоо минь, чи яагаад энд ирээд ирчихсэнэв?" гэхэд Лянчин, "Би таны хэдэн сар ирлээ" гэд бас л байлсаар, "Авгээч, надад гэргүй болжээ. Би чамайг дагна. Намайг үлдээгээд авчих." Лимигийн нүдэн алвсаж хашилгаан сэтэлсэн үерийн ус шиг урсан, "Ахм минь, чамаа нэгэнт олж авсан хойно юунд явуулах юм? Үхсэн ч бид өхөхөн хоёул хамттан үхэн. Чи сэтгэл амар бай. Авгаач чинь өдмөрж үхгүй чаг чамаагийг өсөхгүй юм аа." Лянчин харамнаасан давс худалдаад олсон жоосон бүгдийг уудлан гаргаж, "Энэ бол миний давс үрж худалдаад олсон жоос. Бүгдийг чамд өгнө. Та авчи" гэд Лими төгкөд. "Лими, хай тэнэг охин, би бас чамаар жоос хадгалуулан шүү. Одоод би бол чиний төрсөн өх шүү" гэж Найлус онган хэлнэ. Хоёул ингэж нэгэн жир хэлчиж байтал Фэнгийн Лимигийн шахагийг авчирж өгөөд, "Авгээч, шахагаа өмсчих" гэхэд Лими сай өөрийн өнхөн хул нүчхэн байгаагаа мэдв. Тэрээ шахагаа өмссөөр эвгүйэрхсэн шиг, "Ай, би чим баярлан бачимдахтаа юу юугэч мэтгөө болчихлоо шүү. Шийчүүрэй, уайлах хэрэггүй. Таны их хүүхэн хоёул юу болсон ч очрон жолохлаа. Яншин, авгээч, Лянчин бодоо хийж идүүлэхгүй юу? Тэр бас идээдэж байж мэднэ" гэхэд Лими, "Би очиж хийе." Лянчин хоорог татаж гал түлж Лими бодоо хийв. Лянчин, "Авгээч, манай гэр хаавих юм?" гэж асуухад Лими, "Голоо минь, гамшхаас дутаан жайл байгаа хүнд гэр хаавих юм? Энэ тогоочин дарын манай гэр сүндөн энэ мо өвдөрхөө сумын пандор унтна. Хүн арим болохоор шахалчаад дими таарахгүй юм. Энэ хаварах бүр манай тосхоны хүн шүү." Лянчин бодоо идэж барахад Лими тэрний очиж унтаж амраа гэд өөрөө бас хүнжил угаав. Яншин, "Авгээч, хэдий сайхан ахын өв, хүн үчсээр бахарна, хөөрхий." Лочи, "Энэ хүүхэн гэж ууд чарайтай хүн чи тэр жомолж нь инээж байхын үчсэнгүй юу? Ямар ч сэтгэлийн жавлон санааны учиргүй шиг ээ." Лими, "Мөн л хүүхдээрэн байна. Хэдий бэ энэ өндөрч 16-7 хүрчгээд бас л хүүхэд жангараа." Фэнгийн, "Тэрний үхэлэх байдал нь авг ээжтэй адил байна" гэхэд Лими, "Бүр жаяа хаваараа шта. Бид хоёр үнээр жаахан адил шиг. Нэгэн гашуунга, нөгөө нь гашуун хул. Бид хоёулч гашууны амссаар байж эчтэй нийлчихлээ. За юу ч гэсэн тэрний ярьж олоод сэтгэлийн өвчин маань ярьлаа. Энэ хэдэн сар би хэтийч гэнэн жүүдлсний бүмэд. Нэгч сайн жүүдгүй. Тэрний гол төвж вангахгүй бол шаврт шиг чиглэ гэж жүүдлэх юм. Хэй, тэдгээр өдрүүд би хөлхөөсөн бас айна. Энэ өдөр уулж ингэж хэн мэтхэв? Ямарт жүүднэс бүр сайхаа" гэж хэлнэ. Шийчүүдэй өөрийн муу чирсэн бөндө эвтээд, "Ийм байхад бас намайг жээл дээр суулгад төлөг үжүүлэхгүй гинэ. Би төлөг үтсэнгүй юм болов? Энийх нь яаж чамайг өрж олох юм?" гэж хэлэхэд Лими, "Авга, өнөөдөр таллиангаар нэг аяг ханьшул авчруул чам дуулгая." Шийчүүдэй, "Тэр хэрэг авахаар явахул дээр нь бас нэг хоёр бууз авчруулаа" гэхэд Лими, "Болно, бас нэг сонгон авчруулъя." Үди хайм болоход Лими, Лянчинг бас унтсаар гэж бодоод панд ирж үссэн чинь Лянчин босчоод байлаа. Лянчин, "Авгээч, сам байна уу?" гэж асуухад Лими, "Байна" гэд чирсэнд ороосон хугархай сам гаргаж өгөв. Лянчин сам явж гэжгэн самж эхлэв. Лими хонжлын гадраан тохож байх оронд Лянчин гэжгэн гүрээд барчихв. "Тэр, авгээч, Тэрлян ахын ажил байгаа гар мэн хаавих юм?" гэж асууланд Лими, "Тоналдын жээлийн баран үжирт байгаа хөдлийн буумгч олон онгоч үжигдэг тэр гажир харамгүй болохын үйдсээ харьч ирнэ." Лянчин, "Би очиж үжье" гэхэд Лими, "Очтай, энэ гажраан сайхан чөөдлж аваа." Лянчингийн гарсны хойно Ванпогийн их нар Лочин, Хүний энэ ахын хэдий шошоод ухнав. Эрэж ороочгүй. Охтхон ч шир бэтгэх байна. Гэж хэлэхэд Лимэй. Хай, тэр архан багасаа ээжэ алдаж хатан гол дөр өссөн болохоор маний тусханы хүүхдтэй адилгүй шүү. Энг нь бас зүгээр юм. Жохсох гажраа жолохгүй тэжээвэр бэрэс хавгвэ дээр. Би ахынтайгаа адил бодвол таарчгүй юу? Фэн юн сайшаан жөвшөөсөн маягтай. Үндэ нэнгүл хамах сайн авэг ээжэ гэж хэлв. Хатан гол юу сумын жүгий чиглэн уйлжин урсахад алтан шаргал өнгөтэй додог ян давлгаан өвлийн шингэх нарны туяанд жүржин улаан өнгөтэй болон хаврав. Давхар давхар уйлжих усны долгон хэсэг солигчин сүлжилдэж хэсэг сарн ямхарж хаяа жарамдаан чагаан давлгаан овоорн босгож хаяа жарамдаан нүд гэлбэм алтан од болон галилжин. Тэрнээ урсах нь тийм хурдан мөртөөн тийм л догшин хүчтэй. Гэвч Айрхорон хөрхөрх дуун тийм их биш бөт. Энх үл таних тагш тал дээр эгэ яг өмжөөж байгаа хэмээр дуу тэмн ойлцсангүй. Харин нам дуугаар мөгшин ойлж байлаа. Лянчин годин өргий даган явсаар энэ годин өмнөөс чигдэн урсхийг анхудаа үчсэндэн гайхаж байлаа. Тэр бол хатан гол дээр өсч байцсан. Хатан голын хайлгалах усанд тэдний нэг гринкэн ходус найлуснай тусал байдах. Мөн ч асарл тавинкэн ариун чус байдах. Хатан гол тэрний үчээд яг тодмун хүнтэйган жолохсон шиг эрэг мөргөл хилэн тарентай мэндчилж байлаа. Гэвч тэр хатан голын үчээд үл таних шиг байлаа. Нар нь хатан голын ойсох дадгоноос мандаж дахиад алтан долгион жиргэнсэн голын төвшөнд жарахгүй болов. Хатан гол баг болон хаврав. Гэвч тэр бол хашил хатан гол мөн. Лянчин яг нэг нь өөдөө болсон хүүхэд өсөд тарнсан өдгийг нь харж байгаа шигээр хатан голыг бараалж байв. Лянчин гарам дээр хүрч ирээд эриг налан жохсон хэдэн онгчи үссэн ч Тян Лянгийг олсонгүй. Тэр дотор нь эсгүүл харчихсан гэж юу? Гэвч чамд учирсангүй нь тэгж чадахгүй. Онгоччид бүр энд байхад тэр лав хараагүй гэж бодож байтал голын баруунаас бас гурван онгоч ирэх нь харагдав. Тэр баярлахын ихээр баярлж нүдэн бүтэлгэн баруун өргөөс наашилж байгаа гурван онгочийг үжиж байв. Гол өргөнөөрөө нэг гажир хертэй байгаа тул энэ гурван онгочин дээр нийт 7 хүн байхыг Лянчин тоолж мэдв. Тэр энх 7 жижиг харагд толов дотроос 3 дахь онгочин дээр Тяллянгийн кам байхыг олд тэнснэр бол барна. Өмсөж байгаа олон дангийн кан товчийг товтлоогүй жадгай тавсны хүртэл тов тодорхой олж харлаа. 3 онгоч гарам дайртлаа. Лянчингийн жүрэгч төгшиж эхлэв. Тэр Тяллянгийн кан гэнт өөрийн олж хараад учир гарахаас хичээж нэг бүдүүн удийн хойно орж далдлав. Учир нь онгоч гарам тавьдах үед амархан нандил гардаг. Тэр гарам мод холгон харсаар Тяллянгийг онгочон тогтоож онгочноосон бууж ирээд чайм мохлогд очоод яг ус уух гэж байхад нисэх мэт гүйн очив. Тяллян ахаа гэд тэр уйлж инээж байгаагаан өөрөө ч мэдгүй байв. Тяллян а гэд аммаа нангийн хариу дуугараад дахиж хамхад дийлхүй болов. Тэр өөрийн нүдэн итгэж ядна. Энд чинь хэтэрхэ гэнт юм болчээ. Тэр яг тэрнийг танихгүй шиг болов. Энэ хагас жилийн турш Лянчин маш их хавиржээ. Тэр эчит турсан боловч баян өсөжээ. Чаренч нарийн урт болчээ. Тэр чадган чавоо гэрэлт татдаг нүд нь одоо нэгэнт номхын шударга ба гонгог жомлын налиусны болох болчлаа. Гэе. Энэ бол хаашил Лянчин мөн. Энэ бол тари Лянчин мөн ээ. Чи хэжээнд ирсэн үү? Сүн гэж Лянчин толгоогоо ганжгалсаар хэлнэ. Багш япон жолог далгаччихэ. Маний онгчич япон жолог булан аваачсан. Тэр Лянгийн нүд нь харан гүйлг шиг боллоо. Удасгаад тэр Лянчингийн гараас татна. Яви. Бид чаашаа яви. Одмийн доор талдах хатан голын хөвөөгөр хоёр жалуу хэлчин алхна. Үшин бүрий годин өргий бөрхөж сөнийн салих хачир жингнүүлэм хийтэн урсгаал авчирна. Гэтэл тэд хоёр хийтнийг мартав, өлсхөө мартав. Тэнгэр дээр хэдэн нот гэрэлтэн мансныч мэдсэнгүй. Лянчин: би хэрэв чэмээ үнээр ирж олохгүй бол хатан голд харийн үхий гэж бодж байсаа. Би ганчаараа чухам аргагүй. Гэе жарамдан чэмээ ирж олох л ёстой шиг бодогддог. Аа минь үнээр гашуун жаяатай. Адх нь хүүр буянч үлдэж чадсангүй. Энэ насандаа ямар нэгвүл хийлээ гэж та? Гэхэд Тянлян: энэ бол нэгвүл хийсэн эсэхтэй хамаагүй. Япон жолыг Нанжин хотын хэдэн арван түмэн хүнийг алсаа. Сонсноор одоо бас Жэнжүү хэдэн жуу хүнийг амьтаар бодоод дээгүүр нь үжүүрт хошуугаар хошуулж байх гэнэ. Тэдгээр хэдэн арван түмэн хүн бүр нэгвүл вилччихсэн гэж үү? Энэ Японы муусын адгуус хүн алхахыг л мэднэ. Тэд манай дундад улсын хүний ер нь хүнээр үждэггүй. Лянчинга: би чирэхт явъя гэж тон өснө. Энэ буяраа хоёр жалгыг алч чадхгүй гэдгийг би итгэхгүй. Чи үжижээ. Аавын чинь энэ өшөөгий би энэ насандаа нэхгүй гар жохсгүй. Би өөрийн гараараа хоёр япон жалг алахгүй бол хай овхтон биш. Лянчин: чи чирэхт явчихад би яах юм? Тянлян: өчигэн дагчээ. Айсны хэрэггүй. Манай өч арга бодлоготай. Чамайг улсөхгүй юм гэж хэлв. Тянлян дэндүү догдолчихсан бололтой. Анхдагч удаа манай ээж гэдэг үгийг хэлж харгалаа. Тэр хэлчихэд бас ямар ч сэргэдэлгүй явна. Лянчин харин нэг л баярлчихсан хамаг буян тойдогсон чичирнэ. Тэр энэ үгнээс гэрэн ирж олсноор үл барна. Ээж нь ирээд олчихлоо. 12 дугаар бүлэг Ван Погийн элчиг. Тэхан чорвог жи жи гэхсээр тэнгэрийн бүрэгдэд гарилна. Тарааны туулэ нохой тууж тагтгар хулган муур барина. Тоожун бариулт тоор суун та хэлта сонь нүүгүй юу. Хүүхдийн дуу. Бэлгийн улаар чагаан сар өнгөрмөгч хатан гол идэг идгээр гэсэж эхэллээ. Голын хөвөндөх хэдэн хөгшингууд хэдийгээр усан талхагдаж тангийн хажиж үндсэн гарсан боловч мөнгөд хаврын чимээгийг анир чуугаар тархан голомжилж байлаа. Хүмүүс тэрнээ чохиж байгаа алтан шаргалны хаагаас нь шимүү хүүгийн гачих таврыг олж мэдлээ. Ханш орсноос нааш ер нь часчгүй бороончгүй. Их чамаар нааш чааш жүрлдэг хүмүүс өдрийн од шиг чөөрөөд гандмал шаржам бүр ан завсар гарсан байлаа. Худалдаа маймай давс хураах газар жоттын буудал үуч чонхон таг түгжиж хоолон гринк нь адхан галаан ночоогоо дивилээ. Тэдгээр аралжаа маймайчид гэргертөө нь шинэлхөр хараад бочиж ирээгүй. Энэс астан бас нэг шилтхан гэвэл шимүү күүг ачаанд нэг анги хаттын жалхайчууд хүрч ирэв. Энэ хаттын жалхайчуудын анги нь хэдийгээр нэр дээрээ нь Идүн гачрын амрын хамгаалал хороо гэж байвч нэдр дээрэн эд бол дээрмийн чирэг юм. Хороон дарган Чүүюн хай гэдэг. Энэ хүн бол Кайфэнгийн Довийн төшмөл байсан хаттын жалхай Жашоу Чанай хүрдүүн юм. Энэ Жашоу Чан бол Чин улсын сүүлчийн үеийн Багун ноён байснаас хожим нь Умратын чиргэн эрэхтэн Дончируйгийн тослогч болов. Гоминдангийн Лиучи Ханамажийн тэргүүлэх суусны дараа тэр жирэг олгох гэж хүрээд хоёр удаа голчил гаргасан боловч тэрний хэрэглэсэнгүй болохоор Кайфэнд хойлчаар байв. Япондох Кайфэнгийн эжилсны дараа тари энэ жүнтмэл жолгийг Довийн төшмлөөр өргөмжилсэн билээ. Чүүюн хай бол Жашоу Чэнэ бахатныхан дүү болох юм. Тэр бас Жашоу Чэнэ 30-аа явж байгаад Сүүдээр нь Кайфэнд жоттын буудал эрхэлсэн юм. Жашоу Чэн Довийн төшмөл суусны хандараа хүр дүүгэн амрын хамгаал хорооны даргаар тэмдэв. Энэ нэг анги хаттын жалхайчуудыг нэг хороо чирэхтэй гэхээс яг тоогийн хэлбэд хоёр жуун хүнчгүй юм. Тэгээд бас ин сум салантар гээд нэг л олон дарахтай. Шатар чирэг нь харин тоотой этгэ юм. Чууян хай энэг анга хаттын жил хачуудан аваад шимүүхүүд ирсэн нь хоёр жорлогтай. Нэгдээ эндх гачхтар толон болохоор агнэг өргөтгөн чирэгэлсэн. Хоёрт этгэгийн шимүүхүүд нэгэн төвжин ихтэй гарan болж нааш цааш явуулчих маймаа шуумайны хүмүүс олно. Арлжаа дэлгүүр энтэндгүй нэмэгдэж гисэн сорог байх мөртөн бас нэг нь хорт юм далдуур арлжааж байгаа бомт болох тул энэ хэсэг тарган маханд айл хэжээнийхаас шон харин гойрлж байсан юм. Чууян хай чиргэн шимүүхүүд буудлуулаад өөрийн ордноо маамуужид тохируулав. Тэгээд бас голын хөвөөс ягсан хойл бос арлжаачны баривчлах анги гаргав. Тэрний ангид тохируулсан нь үнээр хулчин туулаад гурван хөвдөжтэй гэдгээр бачин байдлаар бол дутааж гарахд дүгэн мөртөн олдож хураасан хэл ахуулаанч аштайхан хурааж чадгалах гажиртайг бодлох хэлсэн юм а. Муу явдал модон голаатай сайн хэрэг саад туутгартай гэдэгчлэн хойл бос арлжаачныг баримжлах ангийн нэг бүлэг танхай дээрмүүд шимүүхүүд ирээд хагсар болоодигаар жамын хүмүүс аянчин маймаачдыг тон чахаад энэ хэвээр хүнээвараа чөөхөрч чам мөр тасаржээ. Чагаан сарын 16-ны өдөр билээ. Вангпо ойлжгийн хөтлөд гачааны зүүн жамын уулжүр дээр хурч ирэв. Жил орсноос нааш жинч хүний арлжаа маймаа өнгөрсөн жилэн хөрхгүй болж жарамдан бүхэл өдрөөр хоосон суудах. Дадгал ёсоор хэлвэлээ. Элжиг морь 16-нтан хөл амран гэдэг учир нь Малуна бүхэл жилдэн хүч хүлсэн гаргасан юм чинь энэ өдөртөн амруулдаг. Жермайл нь малдан бас ментор хийж идүүлдэг. Энийг бас халжуудуурыг халширлгүй дааж гарсан болохоор чагаан сарын 16-нд ментор хүртээлээ л гэдэг. Вангпа энэ өдөр өөрийн элжгэндээ бас шинхэн шиг ментор аяг хертэ өгж идүүлээд дотроо нь. Энэ өдөр босод хүмүүс бүр амарч байгаа болохоор жин төгчж чөөм байха. Сайн маймай таарч юу магадгэж дэмил бодоссон. Тэр элжгэн өмөөл чачаарлан ташуураан суувчлаад жүүн жамаар гарч ирсэн юм а. Нэг гангас дамаг татах хинжав гарсангүйгаар үнээр нэг хүн "Хөөй, элжг хөтлөгч аа, наашаа ирээ" гэж дээр дуунаар хашгирах дуулдав.
1: Сая та бүхэндөө Лижүн Цохоз хаа Сэчин Батын нөхрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авц сонсцохон уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс ерөнхий хянагц бүрэнтө.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За ингээд 100 номер дөрлцөгч алтан цэцэг тавханд нун зяа дууга өргөн бэрхэт бэлэн боллоо.

За баярлаа. Одоо 99 номерт оролцогч Бадрахын олсон хувийн нийтлийн 87-596. За энэ хөө одоо ардын дууны уралдааны бэлтгэл уралдаангийн хүү өндөрлөж байна. Одоо тун удалгүй шийдвэр дуралдаанд оролцох эрхэн олсон 30 дуучны жагсаалтыг гаргаж, шийдвэр дуралдаанд оролцох эрхэн олсон 30 дуучин тайсанд гарч ховийнхон олсон ховийн ихэс багийн тийш дарааллаар шавагандатаж шийдвэр дуралдаан эхлэх болно.

0: Сайн байцгаана уу? Мөрлөн ирсэн эрхэм хүндэт үзэгчд, эрхэм хүндэт удирдлага, хүндэт болон хянагч багш нар уралдаанд оролцож байгаа эрхэм болон оролцогч дуучид та бүхэнд энэ сайхан өдрийн хооны мэндийг айлтгая. Сайн байцгаана уу? Тийм ээ, Өвөр Монголын 36 дугаар хугацааны талнуудхийн наадмын хирс ажиллагаа болох Бодсын бол соёлын өвийн наадмын ардын дууны уралдааны шийдвэр дурлан одоо эхлэхэд бэлэн болж байна. Тус удааны уралдааны Шилийн хотын соёл тамир жуучил Араажууд хэлбэс товчоос голлон эрхэлж Шилийн хотын бүх ардын бие хэрэгжүүлэх төвөөс даачлан эрхэлсэнийг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. За одоо та бүхэнд өнөөдрийн энэ сайхан шийдвэр дурлааны хянан шүүхулсан эрхэм хүндэт хянагч багш нараан алдаршуулъя. Улсын 1-р дэсийн тоглогч Монгол үндэстний уртын дууны орны дэсийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын урт үндэс хорны уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Алдарт дуучин Үүр Цаах.
1: За таныг баярлалаа уртаж байна.
0: Улсын 1-р дэсийн тоглогч Бодсын бол соёлын өв уртын дууны орны дэсийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Ард Түмний Хайртай Торгон Хоолойт дуучин Оюун Бэлэг.
1: За таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсийн тоглогч Монгол үндэстний уртын дуугийн улсын дэсийн өвлөн уламжлагч уртын дууны сурган хүмүүжүүлэгч Монгол үндэстний уртын дуурлагийн үндэслэгч Алша Ардын уртын дууны өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын анх дугаар Асврантин жолоодогч багш Алшаа нутгаас мөрлөн ирсэн Алдарт дуучин Алтан Цэцэг.
1: Эрхэм багш таныг баярлан ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын урт үндэс хорны уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн гишүүн Цахар Ардын дууны аймгийн дэсийн өвлөн уламжлагч Шилийн хотын дуу бүжгийн нийхэмлэгийн тэргүүлэгч Нэрд дуучин Сайн Цэцэг.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсийн тоглогч Улаанбаатар Ачмөрлөлийн дээд сургуулийн онц урсан профессор Улаанбаатар хотын дуу хөгжимчдийн нийхэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Улаанбаатар хотын уртын дууны нийхэмлэгийн тэргүүлэгч Өвөр Монголын урт үндэс хорны уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Дундад улсын дуу хөгжимчдийн нийхэмлэгийн гишүүн Ардын дууны өвлөн уламжлагч Хөлөмбөр нутгаас мөрлөн ирсэн хүндэт Должин багш.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Монгол үндэстний уртын дууны өвлөн уламжлагч Хохот үндэстний дээд сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн уртын дууны багш Өвөр Монголын урт үндэс хорны уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн хэрэг мэдлэгч Өвөр Монгол орны нэрт дуучин Хашигтан нутагтай Мандалт.
1: Таныг баярлан ухтаж байна.
0: Шилэн гол ачмэрлэлийн дээд сургуулийн дуулаачийн мэрэгжлийн уртын дууны багш урлаг судлалын магистр Захар Ардын дууны өвлөн уламжлагч Шилэн гол аймгийн дуу хөгжимчдийн нийхэмлэгийн гишүүн Өвөр Монгол орны нэрт залуу дуучин Сад Цэнгэл.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: За ингээд тав хүний хаалгалтшилтаар шийдвэр дурлааны нэг номерт дуучин Ли Арухныг тайсан дурж байна. Алгадаш.
1: Яачих юм.

За баярлаа. Одоо залгаад хоёр номерт дуучин Шилийн хотын Дөмөн Жаргалыг урж байна. Дуулах дуу Хулсан Дашуур.

За маш их баярлалаа. Залгаад 3 номерт оролцох чи Шилий хотоос орж иж байгаа Сэчин Баатар таныг тайсна өрий. Дуулах дуу Ванли.

За баярлалаа. За залгаад шалгах хошоноос орчиж байгаа 5 номерт оролцогч сачирлтыг тайсна өндөдгөн өрий. Дуулах дуу, буйцэн нам.

За баярлаа. Одоо нэг номерт оролцогч, нэг номерт оролцогч 10-ны хувийг нийтлээ. 91.526, 91.526, 2 номерт дуучин Төмөн Жаргалын олсон хувийн нийтлээ. 89.962, 89.962. 3 номерт оролцогч Сэчин Баатрын олсон хувийн нийтлээ. 89.962, 89.962. 4 номерт оролцогч Бодгирлийн олсон хувийн нийтлээ. 94.22, 94.22. Одоо залгаад 6 номерт оролцогч Хөлөмбөр нутгаас үрлжин ирсэн Сэнд Завиг өрөө, дуулах дуу морин минь.

За, маш их баярлалаа. За, өргөлжил нь 5 номерт оролцогч сачралтын олсон хамгийн төгтгөл хувийн нийтлээ 92.954 За, залгаад 7 номерт оролцогч шулууныг тайсна хөндөтгөн өрөө. Шулуу хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу санхүү гөлөм

0: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээн авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.
1: Чичин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажтын чинхэр долгоон.
2: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

0: дүм дундын нутаг дэлгсэн жирэх шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүсэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөв чанай Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн Тайвс хошууны тухай танилцуулъя. Тайвс хошуу нь Монгол хятад үндэстэн соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, Чин улсын үед өндөр алдарсан хааны адуун талбай, хааны адуун сүйд хэнд мянган жил үе удран уламжлагдаж, одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр. Гал туул сүүн нуурын Тайвс хошууны жуулчлалын гол чиг болж, олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн Хуучин Жунгар Тайвс хошууны бүм бүлэг сумны ууганд өдгийн томоотон арив байгаас өдгийнхэн тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийн 2-р бүлгийг сонсхий.
1: Эх орны

За, мөний нөрвөл ойргуудгаа. Ийгэд хоочин жунгар тайлсахгүй шууна. Хүмүнх сонна. Гашаатад тулж өссөн юм аа. Би 37-аар төрж байна. Гахайг давнууд ирэх сайхан тавихсан бүхнээ энэ даваагаа давж байна. За, би бол дээр түүхий содлоод биш. Би бол одоо үнцэнд өөрийн нэг насаар амтаа. Отог урлагийн ажилгээ сугалаан мөчлөдөг одоо удаан жил ажиллаад ингээд одоо манай нутгийн хамтаа энэ түүх соёл урлагтаа өөрийгөө одоо хэлва тэддэг бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг насыг барьжээ гэж хэлнэ. Дэвэл дэвний юула одоо хэтний чалгын нөө бий бол одоо урсын хоёр дуу тасыг хөгжмийн тохиолж Тэгвэл манай бүх соёлыг олох асар орлогыг хүсэж байгаа юм. Одоо би энэ дээд талын амьдралд аваад одоо хараад чиг болчихсон юм аа.

0: Аймшгушуу бол Шилэнгол аймгийн хамгийн өмнө жахт байрлаж, чуудад хаалгаас жууд 40 км, Мээжин хотоос 350 км жайтай байдаг тариалахар гол болгосон хушуу болно. Бүх хушууны нутаг дэвсгэр нь 3415.4 км байж, 5 болгос, 1 шан, 1 сум, 8 нийгэм төргийн хэрэг хөтлөг газар жууд Анжилган гачаалгас хүнтэй хушуун түн Бовчон болгос болно.
1: Энэ та манай энэ юм бол чахрын чон чахрын дөрүн гошоноос ингээд одоо нүдлэг ирээд одоо атон танга гаргаад атон матинаг одоо техник одоо бомс одоо нэг малчид шүү голгон жоолоо дөрүн жоолоо дөрүн жоолоо юм юм учраас манай энэ чахрын энэ дөрүн гошоно одоо манай гошоо үүдэг дарыгаа Хоёр өлтөрөнгөд бүр бүрмс тах хатана утга болж байна. Хэрвэл та манай та юу гэдэг та солидар яг батхан чахан бакаа ба нэрийн гээд дүүтэн асан. Та манай энэ тусгай тайлсан.

гэдэг юм бол тайвсын хүртэл нөө ийм юм хөтөө. Энэ үеийн хүртэл манай энэ утгад бүр уламжлал таад өвлөөд хатглаад ирж байна. Тэгвэл одоо энэ манай энэ бол энэ тайв одоо тайвс жунгар тайвс гошуу. Энэ одоо их гошуунаасан олон жилийн соёлыг бол манай энэ бол их хатгалж байна. Тэгэхээр бол овоон гихлэг. Овоон гихлэг бол одоо манай өр гошуунд одоо бүр өөр өөр анчлагаар бүр тэгдэг шүү. Манай энэ хүртэл мөн тийм ба. Энэ одоо манай энэ бол 15 овоо гэдэг юм ярьдаг. Энэ 15 овоо ч бол одоо их гошуу дөрв шүү. Одоо миний саяхан хэлдэг ааш олон цагаа хөөж байгаа шолон гөхө. Тэгвэл ахтун гошуутай нийлээд энэ чинь 5 гошуу шүү. Үндсэндээ энэ 5 сүр. Энэ 5 сүр гоода. Сүр бүрэ бүр гурван овоо дэх овоо, гурван овоо байна. Энийг манай одоо жермэн бол одоо түүхийн хөлөөлтэй дээ одоо ондон гажир очихсон. Гэвч манай нутгатан бас нэг гэсгтүүд нь байна. Тэгээ энийг манай жил жил одоо яг улам жил явсаар байна техна. Мөн одоо тэр өнөө овоо дэхлэгээ ясхоор маараа ингээд тэгдэг. Чүн манай бүл ихнэг сонин нэг дэхлэг байна. Энэ одоо түүхийн номон дээр бүл их сайхан өмгтгээд хадгалчихсан байх юм аа. Манай энэ дэхлэгийн дотор гүлхийн богдын дэхлэг гэсэн нэг их сонин дэхлэг байдаг. Гүлхийн богдууд ч одоо гүл гөх штэ одоо шулуун гөхийн овооны дэхлэг. Тэгээ энэ дэхлэг бол манай нутгийн хүн бүл Чингисийн овоо дэхлэг одоо их улам жилтэйгээр өнгөд ярддаг. Тэгээ би энэний нэг хэсгийг сэрүүлээд авъя. Тайвс ардын хамгийн ирээд гүлхийн богдул Чингис хааны гүү сааж байсан газар мөнгө гэдэг. Бас түстгэрхэн гэдэг. Энэ нэг энэ нэрийг нэ гүл гөхцөө төрлөөд дууддаг байна. Ингээ гүлхийн богдын дэхлэг нь маш өвөрмөц олдлогтой. Чингис богдын үеэс уламжилж ирсэн хөв ястэй гэдэг байна. Гүлхийн богдын байсан нь маш өндөр, оройн үүрэн шургаж, бүлээр нь мандан тундарсан байдаг. Нутгийн малчин гүлхийн богдын манан дэвшил нь нар гарч, манан дааш бол бороо орноо гэж ингэж ярьдаг. Гүлхийн богдод зүүн баруун хоёр овоотой. Овоот хүсүрийн орой дээр нь морин туурын ормын хэлбэртэй чонкол чулуу бий. Энийг богчин гэсэн морин туурын орм гэж хэлдэг. Овоот хүсүрийн нэг том хэлсэн мод ургаа бий. За энэ нь зүүн ганц мод, баруун ганц мод гэж нэрлэдэг. Эдэн Чингисийн гүүмэй жил хоёр үзөрийн гац гэж хэлдэг. Зүү овооныхан дээр нь маш дэлгүү уудам, 5 сарын үед өнгөрийн жичиг мэрилж, ховор өнд өм ордог гэнэ. За ийм сайхан гац ир байна гэж. За гүлхийн богдын дэлхийн өдрөнд толмож гүлхийн гүлгөхийн лам нар нь одоо госээ харчис ардууд саймордол хил унаад нар гарахтай булаалдаад ингээд гүлхийн богдоор гардгаа гэж. Овоон дээр гарахаас өмнө хүмүүс ба дэлхийн бүхий бүхний авчид жаншилтэй. Юунэ бол богд чингсийн морин туурэ гэдэг цонколд эйр хүмдүүргээд чингсийн 10 хант монгол бүрийн суурин гэж хэлэлцдэг. Энд одоо юу яадаг энэ дэлхийн хэн гажраа хэлж байна. Дэлхийн том дэгши чулуун дээр идэв шүүс ба цагаан идэв айрг сархтын дэжэн тэхад ингээд бол одоо лам нар Йохованда улаан цагаан шар яга ногоон зэрэг 5 өнгөтэй хэмэр жиллийн татаад нам маань таая гэдэг тусгын судар уншдаг. Ингээд сан тавьдаг гинэ. Ингээд дэлхийн идэв шүүсийн уул байсан доо уулда бүр бүр ийс ийс тоогоор байж гинэ. Сүүлдэж ирээд одоо 3-аас хойшхоо байжээ гэж. Далд нь бол энэ овооны далхад маш өвөрмөц одлоготой. Энэ зүү хой талд нэг томоотон хонны тал барьж суугаад 3 аяг айрах тавьж тэрнээ жахтан хөдөн хүн арих ба айрах чигээ барьж гэвлэн сууна. Энийг магнит цуух гэдэг гэж. Тэрний баруун талд нэг томоотон хонны мохор гуйг өмнөө дэхэж гардан арих барьж сууна. Энийг ховч хар гэдэг нэрлэдэг. Энэс өмнө жүгэн жарын алхмын газар хар ташуур барьсан хоёр хүн эсэргүүлэн жогсоно. Энийг хаалгач гэж хэлдэг. Дэлхийд ирэхэд бүхэн овооны баруун талд өндрөн жогсож хаалгачаас дээр мөрөг гэх буюу хүч өргөө гэсэн амин дохио тавьбал
хор ордороо сүрдийн зүг хандан хормэд өвсөн мөргөнө. Хүч эргөөгөө жарлвал гусаа даа нар төрүүлэн элсэн хүндэг дугайлан болж дам мөрлөөд урдаа сүрдийн тойронгүйж хоёр халахчийн дундуур магнит суугсдын зүг хар хурдаарангүй илнэ. Хаалгач нь хэрвээ залуу бөгөөд эле шүхэн байсан бол тэдний дотор эл нэгийн хөл тэмн унгаагаад өнийдэм гаргадаг байна. Эдгүүр хүмүүс магнит цуухсдын өмнө очих үед магнит цуухсад томоотон түрүү оцсон хүнд түрүү оцсон гурван хүнд эйр цугнэн байдаг. Эйргээ тосон авсны сүүлээр урдаа тэнгэр зачил өргөж дараа нь өөрдөө амсаад бусаддаа дамжуулсны сүүлээр буцаа өгдөг. Өнийг бараад эдгүүр хүмүүс ховч харийн зүггүй отно. Энэ үед бол ховч хар эднээ дунд жир өрхмөл эл өндрийн нэрлэн жааж байгаад аястай эргийн чичгүй зачлан байж хөнхөн чин эрхэн дурлаад явж өхгүй байна. Чөөг чөөг гэх буюу хөнхөн чин эл тороод хөт хонгоод яхгүй байна. Чөөг чөөг гэж өндөр дуунаар дуудам овоондаа жаалдаг гэнэ. Ингээд гүйлчин эргэсэд ховч харийн зүг хариу үжиж болохгүй. Уг дуургуугаар хар хурдаараа гүйлдэг. Хоёр халахчийн дундуур галчин уг орондоо бочдог. Энэ мөтер гурван бүлэг гүйлдсэнээ сүүлэр нь гурван томоотон төрүүлж хур орноороо дагалчин магнит цуухсдын өмнөх гурван аяг айрхийг овоондоо өргөж дэхлэгийн үйдлийг үйлдэн төгсдөг байна. Ингээд мордоо унд сүрдөн гурван таа эргээд гүлхийн богдоонд бас бууж аслантын хайрханд дэхтар явдгаа. Энэ нэг гэсэн энэ бүлийн хэсэг нэрийн бичсэн юм аа. Энэ би бас манай гүлхийн богдын томоотнтай уулзаад ингээд би асуусан. Манай гошуу гүлхийн богдод ийм өрхөө дэхлэг байна уу гэсэн. Бид сонсож байсан. Гэвч дэхлэг тасарцсан. За дэрэм яран одоо чөөг чөөг гэдэг юм уу. Овоондаа жаалдаг энэ жан үйл нь бол манай энэ бас одоо жоохон ор мөр харагдгаа гэж надад ингэж хариулж ирсэн юм аа. Ингээд одоо манай энэ гүн бүлгийн энэ нутга одоо хөдөлгөөр юм бах боловчаа. Манай одоо чахал нутгийн хаан эсвэл одоо бодтойгоор бол их гусууны хаан соёлыг ямар ч одоо хөндлөлгүйгээр эдгээр хөдөл хатгалж явах одоо ийм ол мөр байна. Энэхүү энэ юу ба одоо үлгийн богдын тахлаг манай энди одоо энэ чахдгийн үйлээр нь одоо тахчихгүй. Гэвч өнгөрснө одоо манай насдын томоотноос бид бүркэтний жилийн хугацаагаар энийг бүр өмгөхтэйгээ тавьчихсан юм аа. Энэ бол одоо түүхэн дээр бол их нэг сони гэдэг. Тэгвэл манай эндхээ овоодор ярвала би сая 15 овоо гэж ярв. Энэ бол одоо тэр гусуу дараа тахдаг овоо. Өндөс ондоо одоо жишээлбэл аймаг овгороо тахдаг ийм овоодод их арим байна. Жишээлбэл одоо манай жамчин овгодны тахдаг жамчин овоо. Хангин овгодны тахдаг хангин овоо. Тэгвэл 8 бүлэг одоо. Эдний тахдаг 8 овоо. Тэгвэл их сонирхол тайна. Хрээдийн овоо гэж байна. Энэ хрээдийн овоо бол дэлхийд бараг хрээд овгодн гэр нэрсэн цорын гах жоо байх. Ондон гажир хөрөөдөө өдөр сонцоогүй. Би ондон гажир тойроод ингээд асуухад ба таны тэнд хөрөөдөө овоо гэж байдаг нэ. Энэ одоо хөрөөд овохтны өртний овоо байха. Ийм юм өрхөө түүхийн одоо уул мөрийг хатгалсан одоо ийм өрхөө юм бэл их хатгалах гэх юм аа.

0: талаараан Гүйэн Шан болон Олон Нүүр Шантай жалгалдаж, Өмнөөрөн Жамбитай хүрсэлж, Баруун талаараан Камбо Шантай жалгалдан, Хойд талаараан Шулунхо Хошу болон Шулунхо Чанг Шүтэй хүрсэлж байдаг.
1: Саяхан манай аймгийн нэр дээр, саяхан болсон одоо Жүнсүү тоглоно. Манай саяхан бүхүү давхар баяр. Өөжийн өөрөө ингээд бүхэн жагсаалд орлоо да. Энэ одоо маш их хүмүүсийн сэтгэлийг татсан юм үлгэр томхтой. Тэгээ би манай энэ түүхийг сорволж хайсан. Манай энэ бас ийм түүхийн уулба бас ийм амын яраа бэ. Их сонгийг ба. Тэгвэл манай энэ энэ түүхийг би түрүү 40 жилийн өмнө өмгөхдөөс юм аа. Энэ суудлын тэр үндэсний бүлхэмлөгсөн сэтгүүлдээр бас нийтэлсэн. Энэ онгоцны өмнө домог гэдэг та тавьсан артын аман үлгэр. Тэгээ энэ дээр энэ нэг хэсгийг хэсгийг хэрэглэж байгаа шээ. Өртөөрдийн цагдаг нэг зүүнгаар тавьсан гүл гөхийн нутгад одоо гүлхийн нутгад шээ. Онгоц өгсөн нэртэй бүх байж гинэ. Овооны сүлд хушууны найдаа барилцаар байгаад хол ордоо нэр гарч аймаг цуглагаа ихнээр тоо өвхөний тоонд орж торгон жодгийн хормыг атгасаар байгаад хэрвэр мошгосон шүрмөстэй болж гинэ. Хэрвэр жодгосон чөөдтэй болж гинэ. Төмөн чигнэн бүйтэй болж гинэ. Кэн чишгүй амрал бүхчин болж гинэ. За тийм нэг жил гинэ бүх Монголын их нарыг богдын үрээд хийхээр болжээ. За ингээд онгоч өргөөгөрө хурааж аваад үүрж гинэ. Өршөөд өөжөө тэрний дээр суулгаж гинэ. Яван яван аялж гинэ. Исэн хоног жаманж гинэ. Алхан алхан туулж гинэ. 10 хоног дээрээ үүрж гинэ. Тэг ийм их үүлгэр байна. Их сони тэглээн бүхий мага манай Монгол үндэсний дээдлдэг бүхий соёл өөжийн үүрлэгдэг энэхүү дом манай бас энэ ул мөрн байна бас түүхийн төмөлгөл дээр сайхан төмөлгөлөд үлдээчихсэн байна. Энэ дээр өргөө гөрөөний хурааж аваад үүрээд ингээд өөршөөлд өгч тэрнийхэн дээр нь суулгаад ингээд бүхэн барилдахаар явлаа гэсэн ийм төмөлгөл сайхан ардын амуу үлгэр байна. Эх сони юм аа. Тэгээ энэ дашинд одоо ухаан бол манай нутгийн соёл гэж хэлж байна аа. Их сайхан сайхан үлгэр дууд байна. Тэгвэл одоо манай энэ бол өнгөрсөн байна. Манай бол одоо манай Монгол орныхон бүр өмнө хавд байлж юм шүү дээ. Энэ бол одоо яг сайхан цаад мөс хойшоо одоо ийм нэг сайхан тал нутгад одоо байлж байгаа. Одоо өмнө үүдэж хэлдэг шүү дээ бид. Чүл манай энд ба одоо энэ түүх соёлын олва. Онцгойлон энэ одоо соёл манай энд бүл шиг ортогжжээ. Одоо яг төмөдгөлөөр хэлвэл хамгийн анхны одоо Монголын засгаас байгуулсан. Засгаас байгуулсан одоо артын сургууль шүү дээ. Манай энд бол чуугар ижилийн түүхтэй. Энэ үл 17 үед одоо манай энд бол тайвс чүнгар хошууны ардын сургууль гэж байгуулагдсан. Энэ бол одоо сургууль хүмүүжилийн түүхэн дээр бичээ хамгийн гол дарах юм аа. Одоо түрүү хэдхэн жил бид одоо сургууль байгуулсан 100 жилийн өмнө дурсан нэмдэлсэн. Одоо бол нэгэнт 10 жил боллоо. Тэгээ манай энд бол одоо соёл хэт хөгжижээ. Одоо иймэрхүү жишээлбэл манай эндээс их нэртэй улсууд арив

болсон шүү дээ. Тэр бол одоо манай Сүмдэн сан авгатай чух холсгол хийж исэн, лидад өндөрт холсгол хийж исэн өнг батгсан авгай. Тэр бол хамгийн шүү гэж нэг дунд иргэн улсын хуул тогтоож өвлөлийн гисхүүн байд. Лиф аху юу вэ? Энэ одоо дээд юу юм аа энэ одоо зэрэг төстэй. Одоо энэ бол юу байхгүй юу? Тэр үед одоо улсын төс хэлийн байж да. Лидад одоо чух холсгол гэж исэн сүндэртан дээр чух холсгол гэсэн ийм агуулх хүн манай энд байсан. Тэгвэл одоо дэлхийд алдартай монголч эрдэмтэн хангин гомбож яв. Энэ бол одоо монгол англи төл бичиг гэнэ. Гүхсүүдрийг одоо англиар орчуулсан гэнэ. Тэгвэл одоо үеийн монгол гитэд төл гэнэ. Одоо ийм төл бичиг өнний найруулаад одоо дэлхийн алдарт монголч эрдэмтэн болсон шүү дээ. Энэ бол одоо яг манай нутгаас мөндөлсөн юм том эрдэмтэн. Тэгвэл одоо энэ мөн нэг хамаад бүл дүүн болмаа пүлэнга гэж. Энэ одоо яфад монгол хэлнээ сурах бичиг сургууль эрхлээд эргээ сүүлд нь одоо нутгатай харьж ирээд одоо тэр юунэ монгол хэргийн сургуулийн сургаагч багш энэ тэр байсан нэртэй эрдэмтэн болгол үүж. Нэртэй бол пүлэнга гэж. Ийм хүн. Тэгвэл одоо манай тэр одоо чахар нутгад одоо тэр үед одоо хилийн төвшлөж исэн том хэргийн ноён боргол өсөн хүн байна. Сангон овхтой. Энэ одоо долон урт суугаад одоо тэр давсан тэр юм гэнэ сандунгийн давсан тэр юм гэнэ одоо тэгвэл тэр үед монголоос наашаа одоо толтж исэн эдгээр юм бол одоо их гармгайлан удардаж одоо төвшлөсөн энэ нэг баатар жанд юм байж маань борхол гоо да. Тэгвэл энэ сандаа одоо тэр одоо сандал нарг гэнэ одоо ич нарг гэнэ бүр яфан цуралж исэн одоо их эрдэмтэн гоо да. Одоо бүр үн сайн гэнэ тэр бол та бүр мэдээ шүү дээ. Аньд тэр бас нэг мужинг агсан хүн би да. Тэгээ ан мужинг агдаг уу би одоо тэр гурван жамын уулд зөр гэж ярих үед одоо ярьсан шүү дээ. Манай энэ бол одоо чахар нутгийн хамгийн их давсны яаман энд байсан аа гэж. Тэгээ энэ өчнтэй одоо энэ давсан яамны өжигтэй шүү дээ. Энэ бол улсаас өжигэн жисэн улсын ташаалтан. Энэ одоо манай энэ бол тийм амба юм уу гусай тийм жирэг байхгүй. Энэ үлээ улсаас өжигэн жисэн давсан яамны даамал. Энэ бол одоо гашаад нутгатай мүжин агш нөхөн бэйжээ. Тэгээ энэ хүн бол одоо их нэртэй. Энэ одоо тэр үеийн одоо давсны үеийг манай чахан нутгийн давсны үеийг карт мэрхэлжсэн одоо энэ нэртэй хүн байна. Өнөөх нь энэ одоо суужсэн гот нь байна. Суужсэн үйл хэрэг үүдэн талаад гэж одоо яаг юм. Энэ мужиг агийн суурам. Энэ байна тэгвэл одоо сүүлд нэг юм дээрэн тераан тераа бада мужингагийн тераа гэж байна. Сүтгэл хийх юм байна. Тэгэхээр манай энэ чиргэн дээр хүн гацаа хэм их хэрчээрээ нэг нэг тераа байсан. Мужинга тэр юм өртөө хүн байсан гэдэг нь түүх юм. Түүх тул даа. Яа мөрхө чие манай энэ таас. Энэ түүх хүмүүс байна. Бас энэ нь алтарч хотой. Түүн одоо сүүлийн үед болж ирээд байгаа нь тэр нэг шинэ үе гэж болохгүй байна. Сүүлийн шинэ та манай нутгад бол одоо онцгой соёлын талаар одоо манай нутгаас л альбом одоо эрдэмтэн мөрөгд соёлын одоо том зэтгэлдэн гарсан шүү одоо. Би одоо нүхтэн бүр мэдчихэр одоо манай таартай шүлгэж. Тэгээ нь бол яг сайхан төчсөн анда та манай энэ мэдсэн одоо юм алдарч шүлгэж. Энд ч одоо дунд усын чохолчтын нэмэлгийн бас тэргүүлэгчийн дурхамд байсан. Одоо нэртэй шүлгэж артай. Одоо хүч байсан юм да. Чанги одоо би очиргүй юу яахгүй. Одоо энэ тайлбарлахгүй. Тэгвэл манай нутгаас алдарт хөгжим чинь мөрөгч. Шал мөрөгч хаваавла. Энэ бол манай би дөрөвсөн тэр пүлэн гагсан энэ нэртэй хүнээ хойч үйний хүүн болтох гуравдугаар хүн болно. Мөрөгч хаваа. За энэ бол одоо

одоо биднээс аймагддаг Чингис хаан гэсэн кино, Марко Улсын киноны ай антрипут хөгдмөй битсэн өөр мөнгөний урлагийн сургаалын тэхэрл байсан. Тэгвэл одоо утаг урлагийн талаар манай Монгол үндэстэндээ бил эрвэн ажил хийсэн. Одоо нэртэй юм нэг дуу хөгдмөй анарчин сургаан хүмүүсийн юм байна. Тэгвэл одоо энэс дараалан одоо энэ бүрэн сайн тань чи Монгол соёлын суурлагч хэвэл болно шүү дээ. Бүр Монголын их сургаалд одоо Монгол соёлын энэ одоо салахыг хүмүүсдэн байгуулаад одоо их гармгай сэтгэл үзүүлсэн та ийм бүрэн сайн багш гэж байна. Тэгвэл одоо энэ Монгол компьютерт одоо компьютерт хамгийн анх нь одоо Монгол үсгийг оруулсан их эрдэмтэн хуваасаа бүгүүч бас нөт одоо электрон компьютерийн эрдэмтэн өдгөр та ийм юм өгөө манай нутгад уна та ийм эрдэмтэн мөрдөн нэгэд байх юм. Тэгвэл одоо манай энэ чинь одоо ийм ярила манай энэ чинь одоо өнгөрсөндөө цул малчих ийм нэг одоо малчилын талбай байсан. Сүүлийн үед одоо энэ түүхийн одоо хавралт өлөлтөөр дамжаад одоо одоохондоо бүнд тайвс гошууны энэ хүрээнд төвлө үндсэнд тариалах зүгтээ хандчихсан. Тариалах одоо ийм орон болчихсон их таа одоо хөлөвлө манай энэ чинь гэчнэ сумшааны дотор зөвхөн одоо уулын тайвс зүүн гарах гошуу гэдэг нэрлэгч гэсэн гүмблох сум нь нэг сумын хөвчөөр үлдээд байна. Бус нь одоо тариалах сум болчихсон шүү дээ. Ажих байна тариалах ажих болчихсон. Өнгөлөгийн дотор одоо энэ хоёр соёлын уялдал, энэ хоёрын соёлын уялдал одоо дүүмөр хэлбэл энэ одоо харилцан уурсалцсан одоо иймэрхүү жишээ гэж байна.

0: Хавс гэдэг бол эрт урдтан бүрийн сайдын шүмдийн нэр байсан ажээ. Сүүлээр нь алмын яамны нэр болж бүр сүлдэн засгаж харганы хуваар нэгч болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Харамжанаа, хянагч Алмаз, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тавьсгүй шууны тухай танилцуулъя. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 8, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 27 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энсэгтэн
0: ховчор хөшөө эсэж асаахаа ногоорулалтын хамгаалхын нэг чогчулан ахиулж байх.
1: Шулан хөшөө махны үхрийн ажвилсийн эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн 2 дугаар мөчлөг.
0: Сүүсалын үйлсээр хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулыг гэсэн сурвалжлаг зэрэгээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ховчор хөшөө 2025 оноос 2026 он болтол 2 дуншил төргийн белоруулан хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах ба Амбахай хамгаалалтын ардад ашиг хүртээг элси туулах 29 жаргуус ясамж амбай бутон байгуулахаар төлөвжүүлэн амбахай хамгаалалт хуу ардын амьдралд дүгэн бүжүүлэх хос үр ашиг байлуулахар байна. Ховчор хөшөөний онгоол сумны аршууд гачааны арнуураас хөндлөн хот хөрөх замын хэсгийн барилгын талбайд барилгын ажил орчимтой явагдаж байлаа. Тухайн талбайн мэрэгжлийн харуулчлагт танилцуулахаар эдгээр барилгын мэрэгжлэн борооны уралд зам усны урсгалд өвдөгдөхөс сэргийлж чадах мөртөө Бас хөрс шарга тогтворжуулан урмлын бүрхчийг хамгаалж чадах болохоор зам засаг элси тогтворжуулах ардад ашиг хүртээх олон талын үр ашиг байлуулж чадна гэлээ. Арнуураас хөндлөн хот хүрэх замын хэсгийн барилгын тухайн талын хариуцлагатан хүүгөөлийн сурвалжлагчд манай энх төрөлжилийг 5 сарын 20-ны өдрөөс ажил эхлүүлж бүх урт нь 15 км гарай болно. Одоо яг замын сурыг дэвсэж төгсөх ажлыг хийж өдөрт 800 м-аас 1 км-ийн замыг засж байна. 9 сарын сүүлчээр тэрэг нэвтрүүлнэ гэлээ. Ховчор хөшөөний онгоол сумны аршууд гачаан хулын шаргадагийн элсрэг газрын жахар байрлж хот усны хооронд үндсэндээ зам нөвтрөхгүй байсан болохоор малчтын явц суухаа малжиг үйлдвэрлэлд нь тон дүмгүй байжээ. Одоохонд замаар элси засаг төрүүлжүүлэр дамжин малчтын гэрингүүдэнд нь шүний зам засч амихан орчин тарны хамгаалахын дагуу малчтын явц суухад дүгэн үзүүлсэн байна. Ховчор хөшөөний онгоол сумны аршууд гачааны малчин сүнхээрэн сурвалжлагчд Өнгөрсөндөө энэ хэсэг зам манай энд нэвтрэхгүй болохоор тэргч яв дийлэхгүй байжээ. Одоо зам жаснаас хойш бидэн тон дүгмгүүлж байна. Уус бордоогон тэгхтэй чи ашигтай гэлээ. Ойлгосноор ойрын жилээс нааши хуваачрах шүү. Замаар тойрох хуваах, хэсэг хуван элси засах, дөрвөн талын битүүмжилэх, өрчин газарт гүнжгэрэх элси засах загварыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, хулан шаргадагийн элсрэг газрын амьхан жасалтын бодит байдал суурлан Малч тараалах орны жасмал жамын яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулав. 2025 оноос 2026 он болтол 2 доншуур 1400 төмөнд хүрийн бэл оруулан 29 жоргос элси туулах жасмал жамын төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж бүх өртөнж 87-ийг 96-9 км-д хүрэх болно. Энэ үндэ энэ жил 20 жоргос жасмал жамын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ерөнхий өртөнж 6-ийг 9 км-д хүрэн Ерөнхий бэл оруулалтын 1 доншуур 1500 төмөнд хүрэхэд хүрэх болно. Ховчор хөшөөний зам харилцаа тэврийн товчооны дэд дараг мандах сурвалжлагчд. Энэ жил малч тараалах орны жасмал жамын төрөлжилд 10 гарын гачааг багтаан 30-аад хот усанд шүний зам нэвтрүүлж замаар элси засаг талбай 83000 мөд хүрчээ. Төрөлжилийг хэрэгжүүлэх дунд ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах хэлбрээр тухайн газрын 60-аад малчны дайчилж хүн дундчийн орлого нь 2000 төгрөх нэмэгдэв гэлээ. Одоохонд ховчор хөшөө замаар элси засаг төрүүлжүүлэх эмэг журамтай ахиулж байх бөгөөд замын хоёр хажуугаар эсрэгжлийн сэргийлэн элси тогтворжуулах инженеринг байгуулахар дамжин замаар элси хаших, замаар элси засах амьхан халахвчийг бий болгожээ. Төрүүлжүүлэх байгуулсны дараа малч хорны зам харилцааны нөхцөлийг сайжруулан зам дугуй малчтын үйлдвэрлэл амьдрал дүгэн бүжүүлж ардын амьдрал хийгээд амьхан хос үр ашигыг байлуулах болно.
1: Одоо Манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуун хөхөшөө махны үхрийн аж вилсийн эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн хашаалан малжиж бордон таргалуулж яс чандрыг дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэе гэсэн 2-р мөчлөгийг сонсхий. Шулуун хөхөшөө ам ахвайг урдаар бодлог хэлсэн бохирдлгүй хөгжилтэй ойлгохны бат бэх бий болгож хоний чөөчлөн үхэр өсгөх цөм малжиж нарилаг малжих хөгжилтийн сэтгэмж ёсоор баримжаатсан хашаалан малжиж бордон таргалуулах загварыг ихэр дэлгэрүүлж махны үхрийн зарцуулалтын үеийн хугацааг богсгож нутаг бэлчээрийн ам ахуй хамгаалалт болон махны үхрийн аж вилсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр хамтаар ашиг хүртгийг биелүүлсэн байна. Шулуун хөхөшөөний хавирга багсны улаан тосхны Лиза тэжээн үржүүлэх тусгай хорч ажлын махны үхэр тэжээн үржүүлэх сууранд махны үхрийн хашаалан малжиж тойрог хуваан арчлан тэжээж байлаа. Ажилтад шинжилэг ухаанч харьцлаар тогтсон цагт тогтсон хэмжээтэйгээр өвс бордоо өгч бүх явцад нарилаг хамааралтыг биелүүлсэн байна. Одоохондо хоршоо жилд нийгмийн ганаг 100 гарай махны үхэр малчиж баримжаатсан үхрийн пэн хороо байгуулан тэжээн үржүүлэх төхөөрөмжийг иж бүрдүүлж шинжилэг ухаанчаар бордон таргалуулж махны үхрийн өсөлтийн хурдчийг баталж байна. Тэрчлэн хоршоожилн бас жишээ үзүүлэн хөдлөн дагуулах үйлдэлэн гүйцэд батруулж хоршоожилыг малжих тариалах үрхтээ уйлдуулах хөгжилтийн загвараар эргэн тойрны малжих тариалах үрхийг дайчлан тэдний орлогын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шулуун хөхөшөөний Лиза тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоожилын хэрэг эрхлэгчдийн дараа Жан Шо Кай сурвалжлагчид манай хоршоожил одоо голдуу хоёр төрлийн ажлыг гол атгаж байна. Нэг нь махны үхэр бордон таргалуулах, нөгөө нь үржүүлэн байжуулах болно. Нийтнэн бид 592 үхэр нэталж эдшүүлэн эргэн тойрны малжих үрхийн 1200 үхрийг худалдан авч 500-аас дээш малжих үрхийг дайчлан орлогыг нэмэгдүүлж энэ жил жишэлтээр бид 600 үхэр нэталж эдшүүлэх болно гэлээ. Ойрын жилээс нааш шулуун хөхөшөө аж ахуйлал хоршоожилд малжих үрхийн уйлдуулах ашиг тусын холбоо тогтчийг өргөнөөр хэрэгжүүлж хэвчээжүүлэн бордон таргалуулах загварыг ихээр түлхэн ахиулснаар бүх хөшөөний хэвчээнд 1000-аас дээших махны үхрийг хэвчээжүүлэн бордон таргалуулах суурин газар 10, 200-аас дээш махны үхрийг хэвчээжүүлэн бордон таргалуулах талбай 25 болж жилийн бордон таргалуулах үхрийн тоо нь 3 төмий давж 1200 гарай малжих үрхийг дайчлан бордон таргалуулах ажилд оролцуулсан байна. Шулуун хөхөшөөний тариалан малаж ахуй ба шинжилэх ухааны эх нэмэгжлийн товчооны дэд дарга мөнгө бэлэг сурвалжлагчид махны үхэр бордон таргалуулахыг малаж ахуйн хэлбэрийн хувирулан дэс дэвшүүлэх малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн гол гардач болгож малжих үрх тэжээн үржүүлж аж ахуйлал байжуулах дөрвөн уларлын туршид бордон таргалуулж зарцуулах загварыг голдлогтой дэлгэрүүлж төрөл зүйлээр тэтгэн дэмжихээр дамжуулан хэвчээдсэн бордон таргалуулах гол шогчийг үргэлжлэн буцгааруулж баримжаажуулсан бүтээн байгуулалт тэжээл өвс эдшүүлэх зэрэг иж бүрдсэн төхөөрөмжийг тасралтгүй төлөвлөржүүлнэ гэлээ.
0: Одоо Шилэнгул аймгийн хам жуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч бүрэнд сургаалтын сурвалжлан бичсэн Сүүсаалын үйлсээр хотод осны хөгжүүлэн мандуулийнх сурвалжилгийг сонсхий. Жүмжмчин хошуу байгалыг бохирлгүй тариалан малаажуухан их байлгийн дагуулга ба аж үйлсэн сур тушиглан тал нутгийн ончлогт чагаа эдэн боловсруулах аж үйлсийг ардыг чинээлэгжүүлэх аж үйлс улган хавруулж бүх хошууны аж ахуйн нийгмийн чанар сатыг хөгжөлтөд хүчрэгийн хөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Шилэнгул аймгийн хам жуу чөлөрийн төвийн чанар сатыг хөгжөлтийн байчин судлаг бүлэгмийнхэн Жүмжмчин хошууны жил Сүүсаалын үйлсийн аж ахуйдаар сурвалжилан хүрэхэд ил гажрын жуулчлах сад яг чагаа эдэ худалдан авч байлаа. Аж ахуйлалын хариуцлагат нь соёл чижгээс ойлгосноор жил Сүүсаалын үйлсэн 2024 онд Шилэнгул чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт төмдгийн эрхий олж чагаа эдэ боловсруулах явц тунд уламжлалт чагаа эдэний үнэр амтыг хадгалсан суурин дээр бүтээтгүний төрөл зүйлийг тасралтгүй баялагж уулж шинэ хэлбэрийн боодол баглаг журж төсвөлснөөр бүтээтгүүн тухайн газрын суугаалар дуу гадар орны жуулчлах сатын таашаалыг олсон байна. Ойлгосноор жил Сүүсаалын үйлсэн 2017 онд байгуулагдаж анх эхлэхдээ жижиг гар бэлтгэлийн газар байснаа чагаа эдэний аж ахуйлал болж өргөжм одоохондо жилд бараг 300 тонн суу боловсруулж жилийн борлуулын өртгөн жуу 50 том төрөгт хүрч байна. Жүмжмчин хошууны жил Сүүсаалын үйлсийн хариуцлагат нь соёл чичиг сурвалжлагчид Энэ жилийн жуулчлагч өнгөрсөн жилийнхээс олон манай дэлгүүрийн эйдсэн суу хуруу жиргийн идэх дуртай байдгаа гэлээ. Ойрын жилээс нааш жим үжимчин хошуу мал аж ахуйн давлах тан суурлан уламжлалт чагаа эдааны аж үйлсийг ихээр байжуулж аж үйлсийн дэс төвшгийг түрэгдхэн уламжлалт чагаа эдааны нэн өргөн жахлгүрийг ахиулж малч хорны хөгжилт ба малчтын чинээлэгчэд хүчин нэмрэлжээ. Одоохонд жим үжимчин хошуунд чагаа эдэ боловсруулах аж ахуйлал 2 байж 2025 онд нийт 46 тонн чагаа эдэ боловсруулж бүтээгдэхүүний өртгөн 316 том төгрөгт хүрчээ. Зөвөөд 3 чагаа эдэний жижиг гар бэлтгэлийн газар нь чөм эжигнэлтийн үнэмлэл жиж эдэний жилс эчүүлэх жижиг бэлтгэлийн данслуусан үнэмлэлийг олж журамжуулсан нормын жуун хажууд хүрчээ. Жилд 300 тонн уламжлалт чагаа эдэн боловсруулж жилийн борлуулгын өртгөн 1500 том төгрөгөөс дээш хүрчээ. Дахиул чагаа эдэний 9 үйлдвэрлэл эжигнэлтийн бийч чогч Шилэнгол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмгийн эрхийг олсон байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Арингуа буян бөхөгийн мэдээлснээр авуу хөшөөний гайлийн явдлын товчоо үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ба гайл татварын төвийн ажлыг гүнзгий усалчулж бодтойг эрхмэлсэн арга хэмжээгээр үндэстнүүдийн олон түмэнд үйлчлэн орон нутгийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулж байна. Авах хошууны гайлын явдлын товчоо эл үндэсний гайл сүйтгэл тушаагчдын сайтар гүйцэтгэх, түргэн гүйцэтгэх хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн үйлчилгээний хам арга хэмжээг сөөгчлэн гаргажээ. Авах хошууны гайлын явдлын товчооны дэд дараа Чэнчэн сурвалжлагчид гайл тушаах үйлчилгээний тэнхимдэх намын гишүүний хошууч ажлын байрын хос хэлний үйлчилгээний тавчин нь гайл сүйтгэл тушаагчид гайл тушаах дүгм дут үйлчлэг хангаж тэдний хүчир бодлоонтой асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Бид бас гайл татварын том дээтэд төшиглэн ховийн үйлдвэр худалдааны өрхө баг жижиг аж ахуйлал ба голдлогтой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж элжвэлийн гайл татварын харгалзалтын төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулав гэлээ. Дахиул авах хошууны гайлын явдлын товчоо 1-2-3-6-6 шууд утас гайлын аж ахуйлын WeChat холбоо зэрэг арга замаар хүсэл шаардлагын шийдвэрлэг тогтчээ байгуулж явдал бүхэнд хариу тусгал өгч явдал бүхний найдваржуулан гайл тушаах хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Авах хошууны Уранхай үндэсний ховчос заслын дэлгүүрийн эжентэн Мөнгөн сурвалжлагчид одоо гайлын явдлын маш олон тухайлсан ажлыг бүр гар утсан дээр гүйцэтгэж дийлэх болжээ. Тэрчлэн ховь хүний ашиг орлогын гайл татварын тухай гайлын явдлын товчооны ажилтан тогтмол хугацаатайгаар манайханд ирж гайлын явдлын тухай мэдлэгийг төгөөмөлжүүлдэг гэлээ. Авах хошууны гайлын явдлын товчоо бас зэмдэгчүүдийн холбоо зэрэг салам учиртай хамжилтсан хөдөлчиж зэмдэгчүүдийн гэр бүлийн тогтмол хугацаатайгаар эргэн тогнуулж зэмдэгчүүдэд бодит ашиг хүртэх гайл сүйтгэлийн төрийн бодлогыг үнэнхүү найдваржуулжээ. Залуучуудын хошууч ангийн банкын чанартай зохион байгуулж ховь хүний ашиг орлогын гайлыг хурангуйлан бодож тушаах зэрэг гайл толгогдсон асуудлын тойронд гайл тушаагчийн хүчирдлийг ойлгон асуудлыг эрен гаргаж нийгмийн хариуцлагыг үнэнхүү үүргэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 6-ны өдөр Өвөрмөнгөний Ортанс хорны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн ажил мөрөгжлийн ур чадварын уралдаан Шилэн хотод эхэлсэн байна. Тус хугацааны уралдааныг Өвөрмөнгөний Ортанс хорны жимдэгчүүдийн холбоо зэрэг нэгж хамтран эрхэлж уралдаанаар чадвараа дээшлүүлэх, уралдаанаар эс чанарыг дээшлүүлэх, уралдаанаар хэв дураалыг шалгаруулах уралдаан эрхлэх зорилттой нэгт уйлдуулж бүх орны 385 жимдэг тамирчин уралдаанд оролцож 5 их төрлийн 34 уралдаан өрсөлдөхөр байна. Уралдаан 1-2-3 дугаар аж үйлсийг хамарч мэдээжингийн мэрэгжил, урлагийн журх төлөвлөх, гар урлал, аж үйлдвэр, үйлчилгээний төрөл зэрэг ончлог дуулгыг багтааж, жагсаалхурын ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад нийчээ. Уралдааны тухайн талбайд уралдаанд оролцох хөсөд бүх хүчнээрэн чармиж, шин чагуугийн жимдэгчүүдийн өөрийгөө хүндгэж, өөрийгөө итгэх, өөрийгөө хүчрэгжүүлж, баян дах оюун санааны дүрс байдал болон тусгай мэрэгжлийн ур чадварыг гүйцэд илрүүлэх болно. Уралдааны хугацаанд уралдааны зохион байгуулах комисс бас Шилэнгол аймгийн музейд жимдэгчүүдийн ур чадварын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж дэлгэн борлуулах тусгай торгийн жиргээр байгуулж бүх орны жимдэгчүүдийн бодис бос соёлын өв, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн болон үйлс босгож шинийг үүдсэн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж бүх орны жимдэгчүүдийн ур мэрэгжлийн чадвартнаа содон мэрэгжил болон шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг илрүүлэх болно.
1: залгаад товч мэдээ сонсхий. 9 сарын 4-ний өдөр болтол Эрен хотын Хилийн ардын захын Аралжааны гадаадаас оруулсан Аралжааны өртөг 5 доншоор 800 түмэн төгрөгт хүрчээ.
0: Ари өдөр Сүмжин хошууны малын эртэж арчуулалтын нөхрийн төрийн бодлого дуусав. Бүртгэлийн үнцэлбэл бүх хошуу 9 том 2000 хургийн эрч арчуулж, энэ үндэ 1100 70 том төгрөгийн нөхөр олгож, 900 гарай малч хөрөхөд ашиг хүртэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээ гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм алтчихаа.
3: Оо, тий ч одоо. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай адлын гарч ир. Ойрох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за. Эхнэрийг үгэ. Томжо.
2: Дандаа ингэ шүү. За, ажилдаа сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За, баярлалаа.
2: Хэрэг нэ аюулгүй бүс. Амнас

ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтон бус болж ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домдтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж охох дархан үүр хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөжил бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн засах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаа юм. Хүн төрөлхтний ганцхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн засах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилийн голын араажууд хэлс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсыг гэд уух сонсохгоор бэлтгэлээ.
1: Айдоны их шиг чан даас ондрсан алтан хан хөхтэй Намар айсыг. Үй тэй ганганан буцах шуудын цуваг эргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар Намар айсыг. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн тогтгийн шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрдэг хөгжмөнцгөлч Норвийн болдын аялгуу. Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Батсүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс.

Иргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн болдын аялга. Монгол улсын соёлын төрөний ижилтэн Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уудог хүлэн аван сонсож байна.

Сая та бүхэндөө Йонтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аюулгүй, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар айсвих гэдгээр сонсголоо. Өндөнд сэр сэрхэн салих сөвөл зүйлс намар айсвий, сөм сөмхэн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвий, тунгалаг нуурын мөлми зайрт үйлс намар айсвий, дурхан жижигсийн өлми жиндэж намар айсвий, чим чимхэн айраг чимчхэн үйлс намар айсвий, чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвий, уужу талын жон алдруулс намар айсвий, дүүжү уулсын орхол мөнхрүүлс намар айсвий, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намраа, үетэй ганганан боцох сувуудын цовоог эргүүлэн уянга дуугаар харагдмаар намар айсвий, айсвий намраа, үй үйхэн бороо байлган уулз намар айсвий, байн байн тэнгэр хилмаал уулз намар айсвий, өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсвий, зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвий, ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвий, айсвий намраа, үйтэй ганганан боцох сувуд

0: тэн цобоёг өргүүлэн уянг дуугаар аргатмар намар айсвэ намраа гэж дуулж байна.
1: Иргэн сонсогч та бүхэн уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогөлж Нарвийн болдын айл ба Монгол улсын сэлийн дүргийн ажилтан ба цөхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл намар айсвэ дууг хүлэн аван сонсож байна.
0: Постонай сүлгээ битсэн Яндны өртөн тогтов сүнөө зүүн хосуугаар нутгтай төрөр Гилгэн Баатрын сүнүүд өртнэ Баатрын сонхор зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс зансэл тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгооны номог хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж дуугийн сүлгээр Гилгэн Баатар Борчин тал, Бомбин орон шиг бодор нутаг зэрэг 10-аад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн. 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солонгос сагнал. 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал. 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1-ийн инженерингийн сагналыг хүртсэн. Бацөхийн мөнгө төмөр Сүнөжин хосууны хонгор сумны хөх усн нуруугаар нутгтай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авцсан 2013 онд анхны цомох сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсы сүтэн хөр дэлгэр уул өнх уулрал найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулз нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрөөнтө.

0: Өмөр баян байхын бэлэгдэл Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсий.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан Балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малтин хэн нэвтрүүлэг

Аражуан хүлэн сонсч байгаа хүнд сонсч та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сах мэндийг хүндэтгэн дэвшүүлье. Шилийн голын аражуу төлөв сорооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн ээлжийн дугаар хэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.

0: Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд хацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарах саран мантахтай утас холгож ярилцсан өрнүүлэхэд бэлхэн болгоод байна. За тэгвэл одоо баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний одоо шүүд хацаан орон барийнхаан давуулгыг ашиглаж бас ямар шихэн ажил хөдөлсөйг хийж бас хамтын аж ахуйгаа яаж ч хөгжүүлж байгаа юм бол энэ талаар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жүжигчний утсыг залгаж сайхан ойлгох болно. Тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байна уу? Одоо нэвтрүүлгийн жүжигчний утсыг нэвтрүүлэгтээ орж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн
0: байна уу? За өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олонхын өмнөөс сүргэж байна мөн нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс сүргэе. Та сайхан намарч байна уу?
1: Сайхан намарч байна уу та? Түлмэнд нэвтрүүлгийн сонсч байгаа та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлье.
0: За баярлалаа. За та өөрөө одоо гацааныхаа ажлыг хийгээд хэдий жил болж байна. Тэгвэл таны гацааны бас үндсэн байдлын талаас сонсогчтой ярина уу? За сая би сонсогчтой баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга саран мантахтай ярилцсанаа гэж дүгмхэн тайлбар хийсэн байгаа. Тэгээд та энэ талаар өөрийнхөө орон нутгийн талаар гацаа нутгийнхаа талаар ярина уу?
1: За тэгээд би бол одоо манай баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүүжи болоод ардын жуулын эрхлэгчтэй ярьж байгаа юм аа. Тэгээд өнөө жилийн 2025 оны 12 сард одоо эхлээд энэ шинэ нэгэн сонгуулиар дамжаад одоо гацааныхаа эдлийг хийж байгаа юм аа. Тэгээд манай гацаанууд одоо баруун үжимчин хошуун дүгүүлсэн барааша 30 км-ийн зайд байдаг. Тэгээд манай гацаанд бол одоо 90 дугаар замын эхлэлтийн чиг болоод 90 дугаар зам шугам бол тайсгардаг. Тэр мөртөө бол одоо сөргөлөө хараад уулс манай гацаанд ус байдаг. Тэгвэл манай гацаа бол ерөнхийдөө хүн амын тав бол бүх нийтдээ 221 өгөхтэй 627 унаатай. Чүүл гацаандаа байн сууж байгаа хүн ам бол 121 өрх 410 унаатай. Чүүл гацааны бүх нутгийн хөдөлгөөн сүргийн тавиа бол одоо 38,800 гарын. Чүүл гацааны хамтын хатан бол одоо 24,800 гарын. Чүүл хүн бүрдээ одоо төгсгөн нутг нь бол одоо 820 мөн. Чүүл манай гацааны үндсэн байдал юм хөө.
0: За танай гацааныг баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт засмал замыг дайрж байгаа тийм ээ. Яг энэ баруун үжимчин хошууныхан баян хошуу сүмний шүүд хацаа болохоор бол энэ эхлэлтийн чиг яг танай гацаанаас байрлаж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. За одоо энэ сайхан зам бүтээн байгуулагдаж энэ сайхан зам нэвтрсээс хойш та танай гацааны хөгжил тохиролд бас арван болсон байх та. Тэгээд энэ сайхан сонир зүйлээ сайн бас сонсогчтойгоо хуваалцсан уу?
1: Чүүл манай баруун үжимчин хошууны 99 дугаар зам бол одоо манай баруун үжимчин хошууны намын ороо засгийн ордон. Чүүл манай баян хошуу сүмний намын ороо засгийн ордон. Энэ суртлын ухаан болоод энэ жугаатлын үйлсээ хөгжүүлэх татвар бол ихэнхдээ адилсан. Тэгэхээр үүний үр дүнд бол одоо энэ ярэ 2 жил бол манай 99 дугаар зам бол ихээр хөгжиж байна. Чүүл нэг хэсэг нь жугаатлын тав тав бол ихээр нэмэгдэж байна. Тэгэхээр нэг илүүгүй өнөө жилийн жугаатлууд олон болсны хавьд манай гацаанд энэ 100 дугаар замын эхлэлтийн чиг орчдог учраас тэр мөртөөс энэ зам шугам дайрж өнгөрдөг учраас жугаатлын үйлсийг ус манай гацааныхаа намын чихүү чүүл өөр дүүс чүүл гацааныхаа насан төмөртэй ярилцаад бол энэ жугаатлын үйлсийн хөдөлгөөн шигээг тэгээд бол 25 онд манай гацаанд бол манай хөшөөний зохион байгуулах хэрэгцээ энэ 25 дүмнэ 6 монгол гэр чүүл 30 модон гэр энэ төрөлдөж өгсөн өдрөмөд бас одоо үндсэн зэрэг бүтээн байгуулалтын талбар бол ярьсан чүүл одоо нэг хэсэг багтэрэг стандарт хөмбрөг чүүл одоо ном сум чүүл наравч одоо дөржүүлийн төрөлжүүлэх хэрэгцээ үүнийг ажилууд одоо өнөөдөр нэг хэсэг мацад ус орон нутгийн онцлогтой идэв юм даа мүү шорлог юм уу хөдөлгөөний утсаа их гэдэг юм бол одоо орлог ус нийлэмэл зүгээр тэгээд энэ төрөл зүйн дагуу бас одоо манай гацаа нь 2 жахал нарны шуумын ажил бас төрөнгө тогсоод байдаг. Манд төрөнгө тогсоод байгаа бол одоо таны хамтын ажил

0: компанийнхаа 20 мөнгөөр бас 30 төгрөг төгрөг гаргаж бас 10 төмөргийн одоо хөдөлж авсан. Одоо энэ дотор бол одоо 10 төмөргөөр голдуг бол гацааныхаа мацтай бол одоо нэг хэсэг төхөмтөө уншаар бол бүрээсэл өгч тэгээд энэ бүрээснээс ерэн дээр мацтай тус өөрийнхөө үнцэн байдлаа нөхсөж одоо өөр өөрийнхөө өөрхөөрхөөрхөн байдлаа нөхсөж бүрэн чагаад тэгээд энэ гацсан баг зүгээр одоо шийдвэн зүгээр одоо хамбар зүгээр одоо үндэснээ гохтос тастаа сүудэр татах зүгээр одоо орон нутгийн онцгтой шорлог чээ эдгээр зүйл амс одоо Пакистан чөөд нийтэмдэн бол нэг туда та марчтай томор гэрэнд үрэсчээ бол нэг туда гацааныхаа хамтын аж ахуй гэсэн үгжүүлж одоо нэг хэсэг там том гарын одоо шүүл хаятар одоо төрөлжөөс сонсоод там том гарын нийтэм бол 10 гарын томны орлого өнөө жилдээ одоо хондром зүгтлээд байна. Шүүл нэг хэсэг марчд бол бас одоо ерөнхийдөө бас өрхөрхөн хийж байгаа бий нэг зүг явчих бас өрхөрхөн хэн орлого юм шиг нийтэмдээ зүгээр л үгцэндээ бас нэг хэсэг марчд нь бас одоо өдрөдөө бол одоо хаасч нэг хэсэг ариун үедээ бол бас одоо өдрөдөө бас нэг мянган гарын төрлөө орлох юм уу одоо үндсэндээ нөгөөчлөө одоо бүх жилдээ зугаатгийн нэг 2-3 сарын хугацаанд амьд бас нэг 2-3 тон юм уу нэг гол сейс шиг нэг 4-5 төмийн ихэнхдээ ийм их орлох үүсгэсэн марчд бас
1: Монгол одоо шууд хацааны бараг хэдэн малч айл өрхөн гэж нэрс номер тасмал зам дагуу хоног бодолч юм уу идэмдэн морин уулах зэрэг олон янз зинлүүрийг хамарсан жуулчлив сэргэлж орлого нэмэгдүүлж байна уу?
0: Энэ нэрс тоор зам хамаг төрүүлээд эхлэх үед одоо манай намын шин голдох төрх дагуулаа гэж хамаг төрүүлээд өвсөн голох одоо төрөлжилийн хамаг анхандаа бол 24-25 оны эхлэлтийн хугацаанд тэгэхээр өднийх нь орлого бол ерөнхийдөө бас зүгээр. Тэгэхээр одоо энэ 25-26 онд одоо нэг хэсэг нэгэн гуйян 26 онд бол манай хацааны бараг зам дагуу 20-од малч өрхөл ус одоо энэ зам дагуу усны зугаат руу ирсэн хийсэн чөлөө дотор бол одоо ирангуу ус нэг хэсэг нь мэрүүн уулах зүгээр нэг усны дуулгах зүгээр өнгөт өнөө гулгуур зүгээр олон төрлийн наадам тоглоом эдэн ундаан зүгээр хоног бууж гэдгээр талыг бас уулын гарт сэлүүчих сүүдэр авах гэдгээр төрлүүдийг бас манай хасааны хариод өгөхөд бас дугаатын үсэн талтай бас хийсэн
1: Баргад хэдийн сараас хэдэн сарын хооронд тэгэж одоо голтлохтай нээч нь үү?
0: Одоо нэг дугаатын хугацаа бол үндсэндээ ана 6 сарын дунцас одоо 9 сарын дунцас хүртэл баг нэг 3 сарын төлөвтэй.
1: Тэгвэл одоо өнөө жилийн хувьд авч хэлбэл бас баг хэдий зугаачих сэтгэл хөдлөн тоссон байна уу? Тэгээд танай хацааны судаан хамтын аж ахуй орлогч юм уу? Ерөн хувь айлаас авч хэлбэл бас ортго ямар шиг байна?
0: Одоо өнөө жилийн хувьд бол нэг сахатнаа зугаачихт бол ихээр нэмэгдсэн нэг юм бол одоо ирс зандар одоо дэрвэнэ зогсоогийн татраагна эсвэл одоо манай гацаанаа малчтын өрхөлж байгаа зугаачтын төрвэн зогсоод руу ерөнхийдөө төрв олон чөөд өдрөдөө марга нэг зугаачтын өнөө таавар бодвол өснөг том тамгаас хоёр төмийн орчмын өнөө татаж зугаачсуулаас нэгэрс тоотам хөлтэй зэдрүүд нээсэн цайсан жоохч байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө өнөө таавс олон болохоор ус нэг хэсэг одоо манай гацааны хамтын аж ахуйны хийж ихэн зугаатын чиг чүүд одоо манай малчтын өөрийн одоо зугаатын эсрэх гэж байгаа энэ талдруу ус одоо нэг хэсэг зугаасах толон болохоор ус өдөр дүн жирэм нэг их их зугаатын хийж байгаа манай малчин өрхийн зугаатын орлого нь бол бараг төгсгөл удаан том гарагаас хоёр төмийн орчим ус орлого цаа мацд бай. Манай гацааны хамтын аж ахуйн талбар бол одоо өнөө жилдээ бас нэг яг мацд зугаатын төмөргөр модонгөр монгол гэрэн дүрэлсэн талбар бол 10 гарын том төргий орлоготой. Одоо үнэн байдлаа юм хөө зугаатын орлого бол хүнээ зугаатын татвар
1: энэ бол одоо нэг хацааны бас хамтралгийн чиг гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ нэг айл өрөх бас эцгэнэлт хийгээд арим хүмүүсийг татчих чадвал бас жугаачдтыг татчих чадвал бас ойр хавийнхаа малчтыг бас ингэж зарч тийм ээ хавсралцаж бас бай биендээ ингэж бас дэм дэм өгч явдаг байх та. Тэгэхээр ойр хавийнхаа малч тийм үү эсвэл одоо ихтэй зургуул төгсөн оюутан залуучуудад ч юм уу гэж одоо хамжилжуулж багцсан орлого нэмэгдүүлт өгдөг байх та.
0: Я доер хоёр жилээс энэ мантрах амьдралын мантрах үйлдвэрлэсэн босод одоо мантрын сорсонс нэмэгдүүлэх тал дээр бас гацаа зүгээр манай гошуулсан бас зөвхөн тавьсан. Тэгээд одоо ярин жилүүдээс манай нэг сурвал төгсөж байгаа юмтад бас өөрөнд кан гэрээс утга авсарчил гадны жуулчдын тосго тал дээр бас хэвээ сосасын залгуур сорин байна. Энэ дотор нь одоо Урангу сервис тоор дамос ихтийн хэрэс одоо зэрэгдээ хараах дотор бас 10 км дээрээ хэмжинд байна. Хасаанай бас Урангун жугаатлах гэж хайлуудаа бас шитгэн дотор бас өөр өөр онцлогтой. Нэг яг нэг онцлогтой бас жугаатлыг хөгжүүлэх юм уу? Ийм санаагаас одоо өнөөдрийн өхлөлтийн айдлаа бас бүрэн хөрчгөл байна. Одоошгүй дараа жилээс бол ирэх жилээс усхан одоо нэрийн төсөлтүүд үл байгаа юм уу? Алч өгөхтэйгаа одоо ярилцах юм уу? Хамгийн гол нь жугаасуус гэдэг одоо нэг л тал дээр одоо төгсөхгүй шээ. Яг энэ дээ одоо өөр өөр онцлогтой төрөлжүүл юм өөр өөр онцлогтой жугаатын үйлсүүд одоо нэг нэгний харуулсаар төрсөн үүдөхгүй шээ. Одоо 20-д өргөнө, 10-д өргөнө бүр өөр өөрийн амьдрах жил үйлчлүүд одоо хав амдаа норол орлогын тал дээр юм уу? Жугаасын хүлээл авах тал дээр усчих хязгаартай. Одоо гондон зөвчүүлээд бас 10-д өргөн чихэн дотор одоо зэрэгн одоо өгсөн бол зэрэгн одоо нэг хэсгээл одоо орон нутгийн хөдлөлтөд идэв юм даа юм уу? Нэг хэсэг нь одоо цагаан идэв борлуулаа нэг хэсэг нь мах борлуулах юм уу? Одоо нэг хэсэг нь одоо мэр уу нь бол нэг хэсэг нь ондон наадам төрлийн тэгээд уулын дэвэрх юм уу? Одоо шүүдэр жугаасны тусгай татах шүүдэр татах юм уу? Шүүд одоо нүү өрх нэг онцлогтой бас нэг жугаатлын төрөлжүүдийн бас нэг хөгжүүлгээр хэрмээс наа. Шүүд өнөө жилдээ бол бас одоо манай хасаа бол энэ өнөө хөлтийн жигээс 500 м-ийн жадууд манай хасааны өнөө хамтын аль ухаан жугаатлын газар байдаг юм аа. Шүүд энэ дотор нь бол бас одоо манай баян хөшөө сумны хоёр тусгай айдлах өргөө байдаг. Энэ дотор нь бол одоо манай хасааныхаа бүх малчтыг хийж байгаа одоо жугаатлын газар ямар өрхөн ямар зүйл хийж байгаа одоо тайлбарлын зүрхтэй одоо энэ зургааны хамаг төрөл одоо жугаастай нэг хүмүүс өдөр өнгөрөөд манай хатанаа жугаатлын газар ирүүл бас манай хатанаа хариуд өрх ямар ямар шүү онцлогтой идэвхтэй хийж нөө наадам төрөлөөр хийж нөө айл газар одоо нарын жин одоо жугаастай хамаг төрөлөөр ирхнээс өдөр оч хүн хайшнаа одоо юу байх юмгүй ш та одоо энэс энэс ярьж одоо өхлийн нэг юм манай сонтой хавсралчээс одоо бас өхтний төгөл манай гацныхан тусгай жугаатлын зам шугам жугаатлын гэм тайлур зургийг явсан хийсэн юм аа. Тэгээд өнөө өхнөө хугацаа болох юм бас одоо нэрийн одоо онцгой юм зургийг шүүлтээр нь хийж гисэнгүй. Тэгээд одоо дараачийн хугацаа бас өнөө сон болох асуудал тахмаа бүхий байхлахтай одоо жугаатлын давшаатгаа ирчээд бас өхнөө шиг гандар гацныхан жугаатлын гэж хүмүүсээ бас ухуулах юм уу сүртгэлжих юм уу нэг илэн гуян усар нь гадны жугаас жугаасхсан дөвөн үзүүлэх тайлбар зургаар системүүдээ бас дараад бас улам нэг алхам бүрэн төвлөрүүлэх санаатай байна.
1: Тийм байна. Ингээд одоо шууд хацаан бас одоо хацааны хамтын аж авахдаа нэм бүзгаар хүлхэхийн тулд тийм ээ. Одоо 2025 онд бас одоо хамаа бүхий байгууллага нэгчийн одоо бас сахан төрөл зүйлийн эрэмтлээ олж ингээд талнууд Пэрис номер цэсмэл зам эрхлэлтийн чигээсэн одоо сайхан бүтээл байгуулж эхэлсэн байгаа ш. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бас их өрөвчтэй явагдаж байгаа тийм ээ. Ер нь одоо ойрын жилээс нааш танай хацаан бас энэ сайхан соёлжуулчлалын аж тохиолыг атгаж ер нь хамтын аж ахуйгаан бүж гаруулж ирдэг бол энэ хамтын аж ахуйхан одоо хөрөнгө мөнгийг бас яаж хэрэгжүүлж байна уу?
0: Одоо манай хацааны үндсэн байдал бол манай хамтын нутгийн ерөнхийлөн баг байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ дотор нь нэг хацааны бас нэг хүрээ нэ сүрүү байсан, маань сүрүүгээ

0: бол бас малчтай нэг талаараас сүргээ дүртэй татлуулж өгч. Тэгвэл малчтай санаас сүргээ татвар нэг зохистой ураж хангаж хийх нэг дүүл одоо гацааны хоромд мөнгөний талдруусны гэсэн гацааны хамтын зохионы талдруусны урлагтай. Хоёр дүүл малч тусан гацааны сүргээр ус одоо нэг гэсэн ярангуусан өөрийн гань амьдралын орлого зарлах хамсны мөнгөдөл нь хоёр дүүл хамтын зохионы төрөл дугаатын төрөл төрөл одоо нэг гэсэн мөн хамтын зохион гацаан гацсан өрөөсөл юм уу одоо шүүд хамтын зохионыхаа модон гэр монгол гэр төмөр гэрэн гацсан өрөөсөл юм уу эдгээр талбарчны 10 томын орон зохионы жилдэн сүгцсэн ч өөрөө нүгүрэн бод одоо бас манайхтай нэг хэсэг одоо доор батгаа дөрөх шүүд нэг хэсэг хөндөвчтэн шүүд одоо амьдрал хүчтэй сурах гинэ тэгвэл одоо өвдөнгөө цоргонд нэг хэсэг дүүгүү зан шугамны төсөх гэнэ одоо зүгээр бас нэг хэсэг өрхтөө нөхтөрлөх зан шугам одоо бас нэг хайл түр авах талдруу бас нэг хэсэг гацааныхаа мацтай мусад өөр оргоос хамас дашын дэмлэх хүлүүлдэг
1: юм байна. За нэг гацаа гэдэг бол бас тал талын хөрөмдөл тийм ээ. Одоо тал талын ажлуудыг бүр сайхан зохицуул, сайхан тэнцүүлж явж явах хэрэгтэй. Тэгээд та бас өөрөө бол одоо залуу хүний хувьд бас нэг гацаагаа сайхан гад удирдах авч явж байгаа таны өөрийн одоо ажлыг хийснээс аваад нааш хүртэл төрөгдөл сэтгэл бас юу байгаа юм бол?
0: Одоо 2000 14 онгийн өөр Монгол эдийн засгийн зохиог сургуулиас төгссөн. Чөөд нэг хэсэг одоо төрчгийн альтараас надан байгууллагууд төснөг харваажлаа хэлсэн. Чөөд өнөөдөр бас нэг өөрөө сургууль төгссөн хоёутан шиг сургуулийн хувьд бас манай нутгийн орны хүмүүс садан төрлөө намайг дэмжсэн сургууль суулимаар хөгжүүлс суулгасан. Чөөд одоо өөрөө бас нэг хэсэг одоо ондоо айлын байр дээр бас нэг хэсэг туслах сургууль хүртсэн гэж бодож байна. Тэгээд өндөн тохиолдолд одоо нөөжл одоо бас нэг өөрөмсөв нэг гацааныхаа сонгууль орч гацааныхаа намын өрөө хүсээс хардын үлгэр хөглөгчийн хүн дүүргийн хүс хариуцсан. Тэгэхээр ер нь бас манай гацаа бас нэгэнд хүн ам одоо ихэнхээ одоо гацааны бодод хүн ам олдтой бас нэг 700 гаруй хүнтэй ер нь бас нэг ээлийн нэг гэр бүлийн амьдрал зомдох олон жилийн өтер тохиолд нь шээ. Тэгэхээр одоо нэг юм уу яагаад гацаач ийм аргуу хөтлөж чаа одоо энгийн хүчтэй асуудлаас тулгарнаа чигэд одоо бүгдүүд одоо бидний гацааны хийсэн гоочроос ирангуус нэг хэсэг дурслах сургамж дутмага гээ одоо өнөө жилийн хоёр дэх үеийн хувьд бол олонхий залуучууд гацаа чигэд манай хэдийн залуучууд бас өөрөө гэн нутгийн орны чигэл одоо өөрөө гэн мац тимхэн одоо сэтгэн дотор бас өөрөө гэн чирэмэл гар усны нэг гацаа өдөрт нэг нутгийн хүсэн хөгжүүлчихи өөрөө гэн хүсэл төрсөн нутгийн хүсэн гац сэтгэн дотор бас нэг шинэ нэг арга замаа шинэ нэг залуучуудын сэтгэлчээр бас нэг чирэмэлтэй тэгээд нас юм да тата их сайхан эсэл хийгээд нэг жил явах цаа юм өөр үлдэж байна. Тэгээд энэ дотор бас одоо одоогийн мацтын хамтар бол одоо олон жилийн өмнө нэг зугаатар хэсгээр хэвээ зугаатар хэсгээр дамжуулаад одоо жишээлбэл үйлчлүүлэн гар бүтээлийг одоо бүрэнлэхээр талтар бас их амар үү шүү дээ. Одоо олон байгууллагууд олон ахаар бүтээлийг биелүүлэн одоо өнөө жилийн зугаатлын хугацаанд бол баруун өдрөө мөдөө хандан барагд гэргийн журам гэргийн өдрөөс бос өдрөө болохгүй тус өдрөө бүтэл тасрахгүй үйлчлээ тасрахгүй тэр манай махтад бас ийм асуу олонхын одоо жирэм талтар одоо төрийн бодлого юм уу олонхын юм татна одоо ойлгохгүй жил арим байж та хаана нас жирмийн хийм үү одоо ямар ямар танилцуулга авдгийн чод одоо манай хоёр жоо үзлийн энэ дэх хүчтэй дээр хандсан одоо гацаанд бас өнөөдрийн жухаатлын талыг нэ одоо ч хүртээ маш их тоног гинэ чихэл одоо нутгийн зургаан гинэ цаагны асуудал гинэ одоо солон гээд хүчтэй асуудал тулгуурсан гээс одоо сон дэвчтэй удирдах гинэ хүчтэй манай намын гүн гинэ хүчтэй гацааны хэлсэн удирдах нараа асуудал олон юм яах асуусан өнөөдрийн хугацаанд бас одоо үсгийн хүчтэй энэ хандрал бас одоо өвөөний орчиг болно. Хайштын хатар усныг хамтын аж ахуй гэнэ. Чүлэн гацаанаа цахилгаанаа тандар усуда хамаа бүхий байгуулгыг өвөөний бүрдүүлэх одоо хамгийн наадахтай мацдын ямц хугацаан одоо амьдралд нь хөргөлөх энэ цахилгаан бидгээр гол гол одоо ихэнхэн асуудыг одоо шийдвэрчүүл одоо мацдын дунд онцгой тийм шуус тийм төвхтөл асуудал орохгүй байхаа гэж бодож байна.
1: Тийм тийм та бас одоо 10 жил бас хугацаануудынхаа талаар их зүйлийг анхаарч тэгээд өнөө жил бол бас одоо ард олонхын хүсэл найдалгаар бусахан өөрөө тушаалыг үргэлж авсан юм байна. За өнөөдөр болоход бас өөрөө одоо би ямар шиг зүйлийг хийвэл зохистой байна. Би гацааныхаа малтдын өмнөөс ямар шиг адлыг хийвэл бас илүү дээрхсэн бас сайхан төсөлж төлөвлөод одоо сая та ярьлаа манай гацааны зөвлөлийнх нь бол одоо залуучуудаа бүрэлдсэн гэж тийм ээ. Одоо сайхан залуучуудынхаа хамтын бүлхэмдлөөр өнөөдөр болоход баруун хөжимчин хошууны баян хөшөөс өмнө шүүлт гацаа бас их сайхан амжилттай явж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо таны гацааны намын гишүүний талаар бас яруулд тэгвэл үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг яаж хийж байна? Тэгвэл бас үндэсний бүлхэмдэл төвшлтийн ажлыг бас яаж хийж байна? Энэ талаар ярина уу?
0: Тэгвэл манай гацааны намын гишүүн бол бүх нийтэд 43 үнээр намын гишүүнтэй. Өнөөдөр бол намын гишүүн намын гишүүнтэй. Тэгвэл намын гишүүн нь сар бүрийн 20-нд тогтмол юм сурталх юм бол сар бүрдээ мэд идэх үедээ уулга энэ дотор нь бол одоо ерөнхий шүүжгийн хуулаа ира чуул хамаа бүхий усын төрийн бодлого чуул одоо сар бүрийн одоо сонгуулиас шаардлага төрийн бодлого нэ одоо ардд хөрөх тустай адилхан адилхан ус намын гишүүн дамжуулаад бас малтан том том хөрөө гэдэг чуул уларал болгоны гол сэдвүүд хөдөлгөөний ус жохон байгуулах нэг дунгуй явна уу жил одоо 7 сарын 1-нд нам байгуулсан зүгээр 50 жилийн жаруулаад бас манай хатаны намын бүрэн намын гишүүнэн жохон байгуулж одоо өнгөрсөн дээр хэдэн сарын суралцаан батгахын талд одоо ерөө мэдлийн уралдаан чухал соёлын тамирын хөдөлгөөн тэгэл зүйлийг бас одоо хөдөлгөөнийн үүд ус өмнө давуу тус нэг дунгуй одоо ойрын суралцаад чангатгаж байгаа засгийн хэдийн амлалтын зүгүүд зэрэг байгуулах хуваагүй дүгжүүлэх суралцах хүмүүжүүлсэн төвтөндөгдөг намын гишүүнээ суралцахыг бол улам илүү цан гатгасан ч гэдэг үнэд дундад одоо манай намын үүх гацааны намын үүх тэгвэл манай хосууны үүсгэн өрөө өсгөх тэгвэл тэгвэл манай баян хосуусан болоно нэгэн сэри хараг үсэнд бол манай гацааны хамтын зугаатын газард бол одоо үндэсний бүлхэмдлийн хамаатай болсон хөдөлгөөн нь үсэн чөлөө хөдөлгөөн нь бол манай гошууны үндэсний чөлөө манай гацааны малчид чөлөө ойр орчны гацааны малчид манай сумны малчид чөлөө манай энтам дагуу зугаасэд болсон бас нэг их сайхан хөдөлгөөн болсон юм аа чөлөө их амжилттай олны татсан хүмүүс их сонирхолтой хөдөлгөөн болсон дотор нь болсон одоо манай үндэсний орон нутгийн хөтлөгтэй ном сум харгуух чүү саа төглөн зүгүүл ойлгүй зүгээр дугаасын хамтар оно ойлгүй саа төглөн хүүхдүүд сонирхгүй бэр тагинас хөтөлгийн хөтлөгтэй бас их амбилтай болсон.
1: Тийм байна. Бусаха хөтлөгөнүүдийг үргэлж бас өргөн үлдэхийн байна тийм ээ энэ талаар ярьлаа. За ингээд одоо өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөг тийш хандаж байна. За тэгээд танай хацаа нь одоо өнөө жилийн хувьд одоо намрын ажиллагаа яаж чиг төхнүүлж байна? Тэгвэл ерөн намрын ажил бас ямар шихэн хэмжээнд төрж байна уу энэ талаар ярьнаа.
0: Одоо намрын ажлын талд одоо бол өнөө жил одоо хур хураан төгсгөөсөөс одоо хадлангийн байдлаас дээр хөд нэлээд модул оссихан анаас хүмүүс одоо нэг талын малчдын амин ухаан хамгаалах юм уу нэг хэсэг одоо өөрийн нөөцлсөн хадлын юм уу ч бол гацааны нийтийн хамтын хадлангаа бас одоо жангалах нь бас одоо өвс бордынхон нөөцлөх ажиллагааны одоо биелүүлж байна. Чгүйл гацааны талбар бол одоо бас одоо хэлтхэн өвс бордоо сургалах юм уу одоо бордоны үйлдвэртэй харилцах юм уу одоо ирэх өвлийн өвс бордоны бэлтгэл ажиллагаа бас анхаарах нь өгдөж байна. Чгүйл одоо гацааны намын гаралтай хэрэгтэй бол одоо ихэнх гэдэг нь баруун зөв надад найад өхөн багийн гаргалтаа мэдсэн дан

0: Намрын одоо гаргалтын ажиллагаа бол бараг өөр үндсэндээ төгссөн байгаа юм байна, тийм ээ.
1: Одоо мадонаны нэштиуустэн.
0: Тийм байна. Гэтэл гацааны одоо хамтын хадлан бараг хэд юм уу байна? Тэрийг бас яаж чи хард таа хуваарлаж байна.
1: Яг манай нэгтийн хадлан гэж яахгүй. Тэгэхээр нэг тусгай нөө өгсөн хамтын тусгай хадлан бол одоо 2.8 гэх юм байна. Энийг одоо мөчид өрөөдөн намд өөрөдөө хадлан хийх болохоор одоо өөр өөр дайвраа дамжиж өөр өөр хадлан хийж оруулж байна.
0: Оо тийм байна. За ингээд одоо өвлийн бэлтгэл ажил тийм ээ, өвл хаврынхаа бэлтгэл ажлын өнөө малчд одоо сайхан төхнөлч болоос санаа амар сайхан өвл хавраа туулна. Тэгэ өнөөдөр одоо та баруун жимчин хошууны баян хошуу сүмний шууд хацааны талаар сонсогчдоо сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Нэгэлгүй одоо танай хацаанд баруун жимчин хошууны одоо 99 тал нутгийн хэмээ 99 номер засмал зам эхэлтийн чиг болж өсө холтлогтой газар орон болсны хувьд ямар шихан аж үйсэн хэрхэлж байна малчтаа бас яд чиг ажил дагуулж байгаа талаараа сайхан зүйлийг ярьлаа. За танд хийж байгаа ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн төрөөд завсарлах боллоо. Танд баярлсан гэдэг сэтгэлийг илтгэж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд.
1: За баярлалаа. Мөч өнөөдрийн
0: за баярлалаа шүү, баяртай.

0: За радиогийн хүлэн сонсчгоо эрхэм хүндтэй сонсогчд мөн видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн Төмөн Амгалангийн айлтгын залгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
1: За эрхэм хүндтэй сонсогчд үзэгчд та бүхэн сайн байцгаана уу? Би хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр 2026 оны 9 сарын 7 гаргийн нэгэн болж байна. Ингээд хамтдаа бас шин нэгэн гарга баяр хөөртэй сайхан ухтаж байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс өргөн дэвшүүлж мөн аялгаа нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаараар бид хамтдаа шинэхэн сайхан дуунуудаас сонсогчдод хүргэх болно тийм ээ. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зүгээс сархан сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгэд мөн видео дугаараа үргэлжлэн тэн үзэж бас бидэнд урам хайрлж за ингээд бас үг илгээж болно.
1: За ингээд өнгөрсөн гаргуудаар та бүхэн минь сайхан амруу. Гаргийн 6 өдөр юу хийж яаралдав? Урхан юу хийж яарав?
0: Тийм би 2 өдөр байгууллагада яараа таарчлаа.
1: Би өөрөө өөрөө хараад
0: тийм байна.
1: Бас жахаач маад хийгээд яарсан.
0: Тийм энэ гарга яг одоо сонин мэдээ нээж чүр миний таарсан болонгууд одоо өнгөрөх гараг тун яруу өнгөрлөө.
1: Харин тийм байна.
0: Тэгээд одоо нөө чөд өвсөн хатгуу. Тэгээд танайх нь тийш.
1: Манайхан одоо өвсөн бүр хатсан. Одоо бол чөд утхаа одоо баатална гэж.
0: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд хатлан ямар уу?
1: А бас өөрөө ерөнхийдөө зүгээр
0: тийм байна.
1: Пүүрэм бас яхан ганцсан болохоор нус өнөө жилийн хатлан болсон доо. Төрөөс арай яхан хүрхгүй магадгүй.
0: Гороо орвоо ерөн өчтөө орой
1: бол ойрдон бол бороо яхан багтай болсон.
0: Тийм байна.
1: Харин өчтөр орой бол манай шилээ
0: гоё
1: бороо сайхан чиг өгдөг
0: юмсголоо сайхан болгоё
1: сайхан.
0: За өнөөдөр бас одоо сонсогчтой тэгвэл бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчтэй бас сандуулж сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэад одоо хадлан бэлчээрийн талаар ярил бас арван ярах зүйл байна.
1: Харин арын байна шүү.
0: Харин айлгуун нэвтрүүлэгт орж бас сайхан дууган сонсогчтой сонсгож тэгэад энэ ээлжих нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхэн хамтдаа бас морин эрдэнэсэн сайхан дуу бэлтгэсэн байгаа тийм ээ. Энэ дууны талаар ярил одоо авг нутгтай залуу уран бүтээлч Болдбаатрийн 70 баярын сайхан уран бүтээл байж байгаа. Тэгэад өнөө жил ч бас гал морин жил болж байгаа
1: шүү.
0: Сайхан дуугаар, морины тухай хямрлаг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлээ. Энэ дууны үгийг бол 70 баяр жохооч аяг бүхийг зохиосон байгаа. Тэгээд залуу дуучин одоо бодгорлдуулсан байна. Энэ дуугийг удаар сонсогчтойгоо, үзэгчтэйгээ хуваалцъя.
1: За, дуугаа сонсъё.
0: За.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм хүндэт үзэгчдээ, та бүхний хүлэн сонсож байгаа, хүлэн сонирхож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөв Сорооны Монгол радиогийн аялгуу шууд нэвтрүүлэг болно. За ингээд өнөөдөр одоо хөтлөгч Ихэн бид хоёр сонсогч олондоо аргуун сайхан дуунуудыг бэлтгэлээ. За сая морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуугийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Ингээд тус дууны жохоогч нь абуу нутгтай залуу уран бүтээлч Болдуатрийн Далан Баярын сайхан үгээр байсан. Тэгээд Далан Баярын хувьд бол орчмын жил аргуун сайхан морины дуу зохиосон байгаа. Өнөө болоход 7-8 морины тухайтай сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгээд ерөн бөмбөхээр авах тэгвэл сайхан одоо морины дуугай сонсгосон одоо морин эрдэн тийм ээ тахвал бас сэнсэн хараадуу зэрэг арван дуунуудыг зохиосноос гадна бас одоо зангаад бүхийн дуудлалч юм уу тамирчны алдар тахвал бас өөрөө бол одоо орчимхон ээлхэн бүсгүй гэж сайхан дуугийг мөн залуудуучин одоо бодгирлоор дуулуулсан байгаа. Тэгэд яг Далан Баярт одоо өчтөр утас олгож ярахад бол бас арван сайхан дуунуудыг бас одоо дараа дараач бас гарах чинь аа гэж ярьж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдаа бол Монгол улсын одоо боловсролын их сургуулиас асурвантор төгсөж Дундад Маягийн бүхий авраг тахвал бас чөлөөт бүхийн улсын төсийн 2-р төсийн тамирчин тэгэд бүх тайлбарлагч хөтлөгч залуу уран бүтээлч байгаа. Тэгэд сая одоо морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуугийн мөн залуудуучин бодгирл дуулсан. Тэгэд бодгирлын хувьд авч хэлэхэд бас та бидний сайн танил дуучин тийм ээ. Тэгэд Шилийн хотын баян болох сумаар нутгтай ерөн хамаг сүүлийн үед одоо би бодгирлын бас нэг сайхан дуугийг өөрийн хөв намтай дуулж басныг үзээд сэтгэл догдолж байсан. Энэ ямар гэвэл одоо ийм нэгэн сэтгэл гэж хэлдэг бас зарим нь одоо навчин тамхтай хэрэгж ярддаг энэ дуугийг одоо намайган гэж навчин тамхтай хэрэгж сайхан дуугийн дууны дахалт нь байдгийг штэ тэнгэрийн удамд аялсан гэж хэлдэг тийм ээ. Тэргэл цагаан саруудаагад яг одоо бас манай үзэгч сонсогчдийн бас сонсч байдаг дуртай дууны нэг бас сайхан дуулж байсан. Тэгэд залгаад бас одоо Далан Баярын бас сайхан бүтээл тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугийг үзэгчтэй сонсогчтой хөргөн тус дууны үгийг мөн Далан Баяр жохож аяг анх баяр тэгэд дуучин талаа найрсаг
1: хоёрын холбоо
0: улаан
1: хатд дуулсан юм байна.
0: Улаан хатд хотын одоо залуу дуучин найрсаг болоод талаагийн дуулсан тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу сонсё. Тэгэд манай видео дугаарыг бас хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өглөө өрт юм сайхан мэндийг хүргэе. Бидэн дурам хайрлаж сайхан сүйтэй цай хуваарцдаг явуулсан та бүхэнд баярлалаа шүү.
1: Тэгэ их баярлалаа гэдэг. Стар мен тагаа юу болж байгаа бүх сонсогч үжигчдээ бас баярлалаа шүү та нартаа.
0: Тийм тийм. За саяхан бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан морины тухайтай хямбарлаг дуугаар бид нэвтрүүлгэн эхлүүлсэн бол одоо залгаад бас тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгэн үргэлжлүүлье. Тэгэд ерөн тамирчин хүмүүс жоргуулсан арван сайхан дуу байдаг. Энэ дунд бас Далан Баярын зүгээс сайхан дуугийн битсэн байна. Тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу хамтдаа хүлэн сонсё.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчтой үзэгчтэй сая та бүхэндээ Далан баярын үг анх хоёрын аялгуу дуучин талаа найрсгийн дуустуулсан одоо тамирчны алдар гэсэн сайхан дүүг сонсгосон байгаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь тамирчин хүмүүсийн алдар авьяа бас амархан олддоггүй тийм ээ. Тэдгээр одоо ширгаангүй хөдөлмөр тэмчлэлээр өстэй өдөр боловсруулж
1: тийм ээ.
0: Өөрийн хүч хөдөлмөр олж ирдэг сайхан яруу алдар байж байгаа. Тэгээд бас Далан баярын дууны шүлгийг бас их сайхан битсэн байна тийм.
1: Тийм. Тэгвэл ус одоо хоёрт манай аймгийн Тямарчаан Бөхөртөн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хоёрдугаар хугацааны Айж Нагуягийн Аз ТВ-ийн Тямарын чуглаанд ус одоо бас алдраа мандуулж явж байгаа шүү.
0: Тийм тийм. Энэ үр бас улсаан төлөөлж одоо манай аймгаас оролцож байгаа бүх барилдж байгаа одоо тамирчин
1: байж байгаа.
0: Тийм тэгээд бас одоо нэвтрүүлгийн зүгээс бид бас одоо бүхий тамирчтай бас амжилт хүсье.
1: Усныхын камсаатрын одоо өргөж явж байгаа юм
0: нэг. Тийм. Улсыг төлөөлж бас юм том
1: өн сайхан дуугараа одоо
0: тамирын цуглаан
1: одоо тамирын үйсэд чөтгөл үүжүүлж байгаа бүхий сайхан тамиртандаа одоо бас сайхан хүндэтгэл үүжүүлж өргөн төвшүүлсэн байгаа юм шүү. Тэгээд та нартаа бас одоо баярлаа гэсэн сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За тэгээд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа мөн видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа. Үзвч та бүхэн бас бидэнтэй чөлөөтэй ярилцаа хуваалцаж болно. Тэгээд одоо та бүхэн бас манай видео дугаарыг илүү хүн цаашин төвөөж бас найз нөхд юм уу, гэр бүлийн холбооч юм уу тийм ээ. Найзын тойрогдоон дамжуулж болно.
1: Чөлөөч ав байж ивэл бас одоо дармын тандр ус дарж бидэнтэй бас одоо урам хайрлаж байгаарэ. Та нартай их баярлалаа.
0: Тийм тийм.

0: За сая ч гэсэн хөлөн борхотын дуучин андрын хайр хайр даалуухан гэсэн дуугаар ус сайхан нэг дуу сонслоо. Тэгвэл дараад нь одоо жалуу дуучин дүүрэн мөн ч одоо өртөө хамтлагийн дуучин дүүрнээр одоо анга сайхан хоолоогоор дуулгацсан чи бид хоёр гэж уснах сайхан шинэ дуу гарсан юм байна ойрд. Тэгэхэд өнөөдөр ус нэвтрүүлгээр энэ дуугийн ус та бүхэндээ хүрэх гэдэг одоо бүлэн боллоо. А дүүрэн бол одоо манай шүлэн хөшөөний жагстай сумур нутгтай жалуу дуучин байж байгаа. Энэ хэдэн жил бол одоо дүүрэн бүтээлийн тал дээр их чөтгөлтэй, чармайлгатай ажиллаж байгаа шүү.
1: Анханаас тулхтай хамтлагаанд байсан тийм ээ. Хятадчнаар ажиллаж байсан бол одоо бас өртөө хамтлаг гэж сайхан хамтлагтай. Тэгээд сүүлийн үедд бас уран бүтээл сайхан сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо уулзч байгаа. Баярын одоо дүүрний хөв тавчлахад бас дуу урлагд их багтай. Тэгээд одоо TikTok-оор бас шууд нэвтрүүлэг хийдгээжтэй тийм ээ.
0: Тийм. Арай болгон бол одоо шууд нэвтрүүлэг хийж явагдаа болж одоо сонсогч үүчгчдээ бас одоо олон сайхан дуугаад одоо дуулж хүрэгдэх.
1: Тийм тийм.
0: Бас ингээд дуу бүтээлийн талаар бас одоо сайхан жадлж ярьж өгдөг.
1: Тийм.
0: Энэ нь сайхан дуучин байгаа.
1: Тэсэр одоо энэ сайхан дуу чи бид хоёр хүссэн тийм ээ. Энэ дуугийг сонсогчтойгоо болцъё.
0: За хамтар сонсъё.

0: Баярлалаа. Ингээд өртөө хамтлагийн дуучин дүүрэнгийн дуулсан чивид хоёр дугаар дөлөн бас сайхан хөгжилдлөө. Залгаад одоо хөөрхөн хүүхдүүдтэй жаруулаад нэг сайхан дуу өргийгөө бодож байна. Чи орчин хүн бас одоо манай өргөн жул багш. Бид нь бол одоо мөрөгжил нэгтэй. Тэгэхээр энэ багш бол одоо өөрөө ингээд үг аяын жохоосон нэг чагаан толгойн дуу өгдөх юм нэг сайхан шин дуу нийтэлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр дууий ус одоо өргөн жул багши одоо инкри хоёр өрн ус одоо дуулсан байж байгаа. Тэг өнөөдөр ус одоо кичээл орж байгаа тийм ээ. Гэртээ наад байгаа ч юм уу хөрхөн бүвэ нар та бас одоо жоруулъя дуугүй. Тэг чагаан толгойгоо сайн сураарэ. Хэл бичих юм бас сайн сурын шүү хүүхдүүд минь.
1: За хамтдаа цагаан толгойн дуу сонсөй хонгорхон сод бат дуулсан байна.

0: Жиан гэд нэг хөөхөн бүвэ нарийн дуулсан цагаан толгойн дугаар та бүхэн томсодо өргөлөө.
1: Тийм, тэгэд одоо цагаан толгойн дуу бид бас одоо багтаа сурч байсан тийм ээ. Бас ондон хөв намттай сайхан дуулсан байна.
0: Сайхан. Тийм. Хөөхөн их човоод гэж юм. Тийм, ямар сайхан дуулсан байгаа шүү энэ дуу.
1: Тийм, тэгэд энэ дуугийн бас одоо сая сонсогчтойгоо хуваалцсан байгаа.
0: Би гоё юм бол тийм ээ. Ээж нь ингээд үг аяын жохоогоод хүүхэд нь ингээд ээжийн компьютерийг дуулнаа.
1: Тийм,
0: их гоё шүү да.
1: Тийм, тэгэд энэ өргөн цэлгшийн хоёр хүүхднөөс их авьяастай тийм ээ. Сайхан сайхан дуунууд бол тийм бас сайхан үлгэр өнтер ярддаг содууд.
0: Тийм.
1: Тэгэд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зугаас сонсогчтой 10 сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд нутгийн уран гуваа гэж үснэ сайхан дуу байдаг тийм ээ. Энэ дуу Канолос дээр үед дуулагдаж байсан. Тэгэд орчин бас Буянбатаурын дуусан нутгийн уран гуваан сайхан дуугаан бас их сөх сүлжээгээр сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас энэ дуугийг та бүхэнд өргөе.
0: За хамтдаа сонсъё.

0: За сая та бүхэнтэй Буянбатын дуулсан нутгийн урангуваг сайхан дуугах хөргөлөө Ширмэн Баатрын үг аяар бүтсэн сайхан дуугийг бас манай үзэгч сонсогч сайн мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээд бас урангуваагсан нэртэй манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эхчүүд байгаа юм болоо. Тэгээд бас та нартан жаргалаа. Тэгээд манай видео дугаараар бас ариун хүмүүс сайхан улаан туур илгээж за гар атгаж байна, халуун мэдчил хүргэж байна, бас цэцэг ухаар хүргэж байна. За өнөөдрийн хоёр хөтлөгчийг танихгүй байна гэж.
1: За тэгсээр танилцаад авъя. Миний болохоор манай Аражууныхан бол хуулийн гэрэвч мал өмлөг гэж хоёр нөтрүүлгийг хөтлж явуулдаг хөтлөгч уяхан байна.
0: За би өөрөө бол малчтын хан үдсгэлэн төдөө гэд нөтрүүлгүүдийг сонсогчтойгоо хуваалцдаг. Тэгээд миний нэвтрүүлгийн хувьд ачлуул одоо гаргийн 2-ны 10 цагаас бол 11 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагддаг. Энээс гадна сонир мэдээ нэвтрүүлэх, цагуурын мэдээ нэвтрүүлэх зэрэг нэвтрүүлгүүдийг бол нэвтрүүлж сонсогчтойгоо дуу хоолойгоор уулздаг. Тэгэд өнөөдөр бас одоо энэ шинэхэн сонсогчтойгоо бас танилцж байгаадаа их баяртай байна. Миний нэр Урхан гэдгийг. Тэгэхэд бидэнтэй бас одоо чөлөөтэй ингэж хуваалцж байгаад их баяртай байна шүү. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчтой сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд бодлогоо бас холын бүсгүй дахууллаа. Бас омогтой бүхийн ухаа тийм ээ гэдгээр дуунуудыг бол хаваалцах болно. Тэгээд та бүхэн бас манай нэвтрүүлгээр бас сайхан үг үлдээж тэгээд видео дугаараар урам харилж байгаад их баярлалаа. Тэгээд дармын тоо бас том гарцсан байна шүү.
1: Тийм байна шүү. Танад баярлалаа.
0: Манай сонсогчдод өөрийнхөө завч байгаа нэвтрүүлгээр
1: байхад баярлалаа. Их баярласан шүү.
0: За баярлалаа. Хүлэн
1: тантай ус ингээ танилцлаа сая. Тийм. Бас бид хоёрыг одоо танихгүй байна гэд ярьсан. Бид хоёроос эхлээд ус ярьсан таавар голоос нь орж ирсэн байхаа.
0: Тийм тийм. За бид хоёрын хувьд бол одоо энэ видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд дими уудчихгүй тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгээд бас одоо нэвтрүүлгээс
1: дараа бол бид хоёр одоо
0: тийм
1: байна. Бүр нэвтрүүлгээр та бүхэн тантай хоолоогоор бол уулзаад байла.
0: Тийм тийм. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас одоо
1: сайн байна уу?
0: Сайн байна. Их баяртай байна. За энэ цагаар одоо та нар бас яханаас үзэж байгаа бол тэгээд энэ талаар сэтгэлээ бас үлдээж болно. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс хүргэж байна. Гэт таны
1: зэрэгсээ тавьсан юу хийж яарлж гинөө, хаагур байж гинөө. За мөн готрах бол хөх хотоос ярьж гинэ гэж байна. Жанг дармын тогомс тав хүн үргэлжлэн бүсэн гарч өгж байгаарэ. Хүчлээ сайхан явагдаж байна шүү. Олон сайхан өрөн бүтэлч конго дуулаагаар сонсоод ингээд ажилд гарах чинь их гоё байдаг ш тийм ээ.
0: Тийм тийм. Бид хоёр бол одоо бас нэвтрүүлгэн бол аялуу нэвтрүүлгэн баян хөлөө сонсдог ш тийм ээ.

0: Одоо машин дээр амбал олдов сонсно. Дахиад үдийн хань бас одоо давтаж нэвтрүүлэг цагаар амбал сонсно. Тийм манай айлгүй нэвтрүүлэг одоо удаан жил сонсогчтойгоо хамт байсан сахан нэвтрүүлэг. Тэгээд эдийн 10 жилийн турш бас манай ажлын гол арааж үгийг хүлэн сонсож бас бид бүхэн дурам зориг өгч байдаг бүхэл хүмүүстэй чин сэтгэлээсээ баярлж явдгаа илтгэе. Үс нэвтрүүлгийн
1: юм шүү дээ. Ер нь бүх жийл чинь сайхан урмаар л сайхан явагддаг шүү, урагштай явагддаг. Тэгэхээр хүмүүс минь ер нь бие биедээ урам хайрлаж байгаарэ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Урам өх тутам урамтай болно, ажил үйлс нь сайхан өөдөн өнгөтэй болно шүү.
0: За тэгвэл одоо сонсогч та бүхэндээ одоо залгаад залууд учраас Хөвжлөбаатрийн дуулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэсэн сайхан дуу хамтдаа сонсгоё.
1: За.

0: За сая жигсэр дуучин хөтлөгч Хөгжил Баатрийн хоолойгоор амлуулд уулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэдэг сайхан дуу та бүхэнд хүргэлээ. Энэ дуу найвгийг бол Уус Сүрт Баатар жохоож, аялгуугийн нь бол одоо П Буян Жаргал жохоос юм байна. За 91 жунараа би тус найр наадам сонирхож Монгол бохорон бахархлаа. Тэгэхэд тэр сайхан жисүүдээ мус дурсгаж тийм ээ. Одоо намрын ажилдаа яарлаа. Найр наадам мус одоо ингээд завсарлаж байна. Сайхан найруудаа анга сайхан сонирхсон тэр сэтгэлгээ мөсөдөө дурсаж нэг сайхан дуугүй та нартаа өргөн барьлаа шүү.
1: Тий. За зуршил ёсоор наадмын дараа намраагч тийм ээ. Одоо бүгдээрээ намрын ажилдаа яралтай л ажиллаж байна. Та бүхэнд бас намрын ажлын амжилтыг хүсье. За сая одоо бас энэ сайхан дуугийн тавчиг одоомд манай компьютерийн алдаагаас болоод бас хэсэг тасалтаа давлаа авуулж дараа манай сонсогч та бүхэн. Одоо ингээд бас нэвтрүүлгийн цагаараа ариун сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцахад энэ дунд бас мандлагийн дуусан холын бүсгүй гэсэн сайхан дуу гарч ирж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За мандла бол одоо тулхтаа амтлагийн гол дуучин байж байгаа. Тэгээд дорч минь жил бас ариун сайхан уран бүтээлтэй явж байна. Тэгээд энэ дунд холын бүсгүй гэсэн сайхан дуугийг бол бас ариун муу сонсох дуртай байдэ тийм ээ.
0: Тийм шүү.
1: За ингээд энэ сайхан дуу
0: олон сонсдог нэг дууныхын нэг нь болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр үсэд эн дуу ёстой тэхэнтэй сонсох гэдээ баяртай байна.

0: Тийә, холын бүсгүй дуугар. Та бүхэн томсных сайхан дуу хөргөлөө.
1: Төвтрөл угасаа хөргөлжилж байна. Тийм сая одоо тулхтаа амтлагийн дуулсан, мандлагийн дуулсан холын бүсгүй гэсэн. Дуу. Та бүхэн тоо болцлоо. За, улаан өглөөний мэндийг хүргэе гэж байна. За, хариу сахын мэндийг хүргэж байна манай банкын сонсогч. Тэгвэл бас одоо яг нэвтрүүлэг эхлэж явагдаад бас 50 минут болцсон байгаа шүү.
2: Дармын тоо сонирхтом илүү болцсон байна.
1: Тийм тийм.
2: Дармын тоогоо ингээд өгч өгөө. Бүхэл үжигч сонсогч та бүхэндээ их баярлалаа.
1: Баярлалаа та бүхэндээ. За, одоо залгаад та бүхэндээ сүнцэн хошуугаар нутгтай залуу уран бүтээлч баяслын дуулсан одоо чи бидэн хоёр өгч энэ дуул энэ хоёр өдөр л манай их шиг давчин дээр гарсан байгаа тийм ээ. Шинэхэн дуу бас ахан өөрийн хүмүүс баар дуулсан дуу.
2: Сайхан өвөндөл гоё дуулсан шүү. Баяслын хувьд бол өөрөө бас одоо уг нь бол бас одоо радио төлөвстэй хөтлөгчийн ажил хийж илээ. Өөрөө мөн ч бас тамирчин.
1: Тий.
2: Одоо бол бас их найр наадмар хөтлөгч явж байгаа. Тусаар төмнөхөн бас их хайртай хөтлөх тийм ээ.
1: Тий. Залуу уран бүтээлч. За, ингээд бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зүгээс сайхан дуулсан чи бидэн хоёр өгсөн дуугийг сонсогч үзэгчтэйгээ уулзъя.
2: За.

0: За баяслын дуулсан чи бид хоёр дуугараа та бүхэндээ бүлэг барьлаа. Гоё дууллаа шүү баяслын.
1: Тийм
0: сайхан дуулсан.
1: Тийм бас манай сонсогч үзэгч бас сайхан дуулж байна. Сайхан дуу байна гэж хөрм өгсөн байна.
0: Тийм.
1: За одоо залгаад одоо сонсогчдаа бас манай нэвтрүүлгээрээ найзын дуугийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгээд ерөн найз нөхөд гэдэг бас хүмүүсийн хоорондох ус сайхан бүлхэмтлийг харуулж тэгээд ерөн бивэн даврам дэмөгч байдаг. Нэг сайхан найзтай байхад бас амьдралын нөхөц өчр гэж хэлэхөө тийм байх.
0: Тийм ээ, ялч насны хүн тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Бүр нэг өөр өөрийн нэг сайхан найзтай байдаг шүү. Санаа таарсан, жан таарсан.
1: Тэгээд мөнгөн цэцгийн дуулсан миний сайхан найз гэсэн дуугийг бас сонсгочдоо өргөхээр бэлтгэлээ. Тэгээд
0: миний сайхан найз
1: дуулсан сонсч байгаа. Тэгээд бас
0: ямар ч талбар төр бүр одоо дуулдах тийм ээ.
1: Тийм тийм. Видео дугаарыг үзэж байгаа найзуудаа энэ сайхан дуугийг хөрөхье.

0: За урах өнөөдөр хоёулаа бас бүтэн нэг чагийн хамт сонсогчтойгоо үжигчтэйгээ бас хамт байлжлаа. Олон сайхан дуугуудыг одоо сонсож сонирхлоо шүү.
1: Тийм тийм. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандлаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний сайхан найзууд гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлэг завсарлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөө жигтгэсэн уйхан урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд дахантай баярлсан сэтгэлээ илтгэе. Бид дараагийн нэвтрүүлгээр дахин
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхано бачхан айжаадаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алиах өрхөн танартайгаа амбалцаа ясаар чалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

0: Электронаг охлоо. Астаунаг нортуулаг охлоо.
1: Даяран сайн байцгаана уу? Та нартаа өнөөдрийн гал халуун мэндийг дэвшүүлье. Эндээс би бүх багш нартаа баярын өдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Та нар минь чөдөрлөө.
2: 6 жил багш аа үсгэс өглөн бидэнд жаасан болохоор би багштай хайртай.
3: Багш нар минь үргэлж сурах бидний толгой чөтгөн чирмэдэг болохоор би багштай хайртай гэх үгэн ирээ гэж бодсон. Багш нар минь чөдөрлөө.
4: Бүх багш нартаа баярын өдрийн мэнд хүргэе. Багш нар минь чөдөрлөө.
5: Багш нартаа баярын өдрийн халуун мэнд хүргэе.
6: Алах хөөрхөн шимнарт чин ариун эрдмийн сими хүртээсэн ачит багш таныг алдрын махтан дуули. Өрийгөө мартам бидний төлөө өрлөө үдшгүй чармайн жүтгэж өргөн орчлонгийн танилцуулж өгсөн өрлөг их алдрыг чин дуули.
7: Дуудах сайхан нэрэдл дуу шиг хэрүү алдар инк мөнгөний чичирлэгч эрдэм соёлын хөтөч бэлэг оюунаа нэгдүүлэн багчууд бидний хүмүүжүүлсэн ирэх маргаашийн шит 90-р үеийн гөгөн төлөө.

Олон олон одод энэ дунд онч хойрон гэрэлтдэг одод вэ. Олон арван ажлын дунд ончлон хүндэтгдэг ажилч вэ. Тэрвэл Огимперийн өрөвдсөн дунд онжилийн нухчааныг туулгач, Ичнээн 40 ардын хүүхдийн алис ирээдийн хүслийн нар багш вэлээ. Тэмүүлэн тэмүүлэн чармай ажилдаг дэсүүр дэвчээр шалгасан эрен би төг түмэн ажлын фронт дунд түүхэн хүрдийн ахуулагч ажилч вэ. Тэрвэл төгөөмөл хайраараа аав ээжин шиг давсан мэдлэгтэн дууралын хөтөч, нисэх талагчи дэлхий дэвдрүүлэгч, түмэн хэлний содон уламжлагч багш юм аа. Галав эрдэмчийн оршин тогтнолд гайхамшигт үйтсэн үүдэлтэн би гурван даваа туулсан амьдралд гутлын улаан нэмхэртэрэг үйдэх ажилч вэ. Тэрвэл гэгэрлээс гэгэрэлж үг удардан хөтөлдөг, галтай чахтай шилдэх суяа хөврүүлэгч, ган хатуу удас гүрний гавьяатан хүмүүс говьш хүүж үтгэлтэн ардын багш нар юм аа. Үүрийн гэгээ савруулан үнийн жилэнд ээж минь эртэлтгээ. Үүрийн туяа ухтан хичээлийн танхимд багш хүнч эртэлтгээ. Ардын багшийн минь яруу ийлс, улас гүрний минь хөгжил давшилт, эргэн орчих түүхэн хутсанд үрд баларшгүй гэрэл чадах юм аа. За, том бодлого бол 42 дахь багшийн байрны өдөр болох гэж байгаа. Энэ хөөхөн төрөл хитнээ оюуны инженер хүсэл итгэлийн гэрэл чамхаг болсон хүндэт багш нартаа байрны өдрийн мэндийг урьдчилан дэвшүүлье. Энэ чагийн нөтрүүлгээр хайртай сурагч Наранч гисэн ачит багштай жаруулан яруу шүлэг уянг дуугараан байрны өдрийн бэлэг барьж байнаа.

Саманы би хэмнэн байна. Би одоо өөрөө бол 6 оны сурагч болсон. Тэгээд одоо энэ ухчаа өнгөрөө дараа ухчаа өнгөрүүл энэ сургуулиасаа аярлаа одох болно. Тэгмөртөө багш нараасаа бас талалчих болно. Тэгээд энэ бол манай миний багш сургуулийн багш нартайгаа өнгөрөө хамгийн сүүлийн нэг удаанаа багш нарын баяр болно. Тэгэхээр энэ удаанаа багш нарын баяр над авч хүлвэл маш их утга уулгатай. Энэ удаанаа багшны баяраараа дамжуулаад би өөрийн багш нартаа бас олон багш нартаа багшийн баярын мэнд хүргэе гэсэн нэг мэдчилгээ өгөн төвшүүлэхийн дагуу бас багш нартаа та нар өдөрлөө гэсэн сэтгэл өгөө ирье. Би бол өнөө өдрийн өмнө өөрийн багштан жоруулаад өөрөө нэг багштаа гэсэн өөрийн бүтээл бичсэн. Багштаа өөрийн бүтээл. Багштаа тачин мандах нарам мэт дэндүү илчтэй дэндүү гэгэнсэг. Багштаа амглан жаргах сарам мэт дэндүү гэрэлтэй дэндүү эсэмсэг. Харамгүй жаяасан мэдлэгтэй хажгааргүй олон хайр байлаа. 6 жил ярсэн үгэнд нь гэрлэшгүй гүн утга байлаа. Багштаа баярлалаа.

багш минь гэсэн шуулган өргөн байхаар байна. Багш минь хамбар дээр багш минь үсэг бичнэ. Сайхан хар гэж гэн цагаан болно. Садрам буух аахын өрөвдөс тас шиг давсан санаа бодолд минь ухаан сууч чилмэс болно. Хамаг нөхд минь уугуу сууч хаан айлт багш минь догтлосон ярна. Хамгаа зэрхэм соёлын шим сэтгэл шимдэн хараанд биш түрхэн зээлэгдэж багш минь гүшөөн оогийн биер утарсаар завсасаар алга болно. Он жил өөрсөөр солигцоор анги давшна. Ой бидэг минь нөөгдөн чорж дүртэн ч харна. Ухаант багш минь нас ахиж өөрт болно. Манусыг гэсэн багшийн санаа түрхэн дүлдэн янган галавд баларшгүй дүтгэлтэн эн бананд хорвоод нуруу гэдгээр бид алхна. Манай өрн багшин ачаар гадран өгчнөө аяллаа.

нэгтгүүлгэн сонсож байгаа ихэнх хүмүүс сонсогчдоо. Би бол намхан байна. Хайртай багш минь өсөн зайхан дууган өргөлөө. Гал ши

би багштай нэг өөрөө бичсэн жохоод болцсон. Багш яагаад бидэнд бичих жаахын төлөө ингэж жүтгдэг юм гэж би боддог байсан. Одоо сайн мэдлээ. Багш мануусыг нийгэмд гараарэ. Сайн сайхан амьдраарэ. Хожим нийгэмд хэрэгчтэй хүн болоорэ гэд бичиж жааж өгч байна. Багш минь хөрхий. Бидний дасгалыг үчгийн төлөө унтаж амархан мартдаг. Миний багш бас надад арван юм жаасан. Надад үсэг бичиж жаасан. Өр авьяас жаасан. Яс учрыг мэдүүлсэн. Энэ бүхнийг багш минь жааж өгөхдөө нэгч жоргомхсонгүй. Багш минь надад юу бүхнийг жаасч өгсөн болохоор би багштан хайртай. Багша, та санаа амар бай. Таны ахуй их ачин чинь хариуд би нэн илүү чармайн суралчиж эх орондон хэрэгчтэй хүн болноо.

хогч нь артай. Нада олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Үйл чаалсан ууланд өлмийн шивсэн өвсөнд наатай дэл ханд гэж нар хэлсэн. Бэгэн байснаас өндөр сай байдаг юм бүрл хорвоо ингэжил бүтц юм гэж нар жаасан. Үйл миний багш. Холыг хар гэсэн, хоорондоо холвулт гэсэн, гэр бүү тасар гэсэн, гэвж нэн болгүй гэсэн. Атах шорой мөхлөг чүлүүнээ хурамдал, агуйв сүр хүчин бэ гэсэн. Галт уул нэн хачу багшаа, ганчхан нудаа хичээл оруч мартахтгүй. Над олон багштай, багштай хүн сайхан. Миний өсөн саруул тал миний тесэн анкнай багш уудам саруул гэсэн хоёр үсгийг тэр хамгийн урдаар над жаасан. Өгөөмөр гэж дараа нь жаасан. Өчигдөр дэсвэр төвчөр гэж жаасан. Өнөөдөр өх орон гэж жаалаа. Маргааш хүүдөө монгол хүн гэж жаана гэж манай багш сайхан хэллээ. Үхэр төрөх миний багш. Өмнө ласкарад үнжүүд дүнгүүд өртөөр хор явж байгаа үхэр төрөх миний багш. 20 дугаар жун төгсөх шахлаа гэж хоёр хурдын тал дээр хоёр өврийн төнгөр дээр бицээр яваа үхэр төрөх миний багш. Өгсөн дасгалын үжүүргүй их үхэр төрөх миний багш. Над олон багштай багштай хүн сайхан.

0: Асим буюус нь өөсч төрөөгөөч, Абийн хэрийг бидэнд өгч. Өөрийн буюус нь өөсч төрөөгөөч, Өөчийн гэнэлэг бидэнд өгсөн. Багштан би эртээ.
1: Өөчийн дулаангараас өнхрөлт намайг тоссөн, Өрдмийн алтан харгуйгаар өнхшүүлт намайг хөтлсөн. Багштан би хэртээ.

0: хэ шүрхэ ухааны багш хүн сэлбдэг
1: өнөрлөн ирүн хэрэгчин өнгийн хорвоо дурснаа багш минь.
2: Мөрөн далайн шиг ачи чин мөрөөдөг сэтгэлдөө дуулнаа багш минь.
3: Дэндүүйг ачи чин марталгүй дөөдрө живья багш минь.
4: Ариун өрдмийн сургасан ачи дагшаан хүндли асур боловсны жаасан ардын багшаан хэрли.
5: Багш

Алтан өнөг нэвтрүүлгийн 42 дахь багшийн баярын өдрөд жаргасан тусгай нэвтрүүлэг энхүү үргэлжилж байна. За саявал хайртай сурагч наран ачаад багш нартай баярын өдрийн бэлэг болгон өрийн уянг дуу яруушүлэг амбал өргөн барьлаа. Ингээд залгаад багшийн баярын өдрөд жаргалн нэвтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэндээ багш сурагчийн үлгэр хэмэх нэгэн сайхан найруулгыг уншин хөргий. Багш сурагчийн үлгэр. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр байж илээ. 5 дугаар оны анги эрхлэгч Алтангуу багш сурагчдаа хандан, "За, шин сурлагын хугацаа эхэллээ. Багш нь та бүхнөө нэг л адил эрэгтэгч харж харгалж байна шүү. Нам бичгэн сайн сураарэ" гэж худал хэлв. Учир нь 1-р мөрт суудаг Бат гэдэг сурагч бол онцгой вэлээ. Хам сурлагтантайгаа наадад тоглодгоо, ховч сондронч бужир буртаг байдаг. Тийм өртөө олонд ад үжигддэг нэг байж үлээ. Алтангуу багш үргэлж түүний дасгал дээр улаан бэрээрэн тарку тэмдэг журах дуртай байдгаа. Сарын дараа сургуулаас сурагч болгоноо өнгөрсөн жилийн данс өхмөлд хяналт үчгийг шаардсан байлаа. Алтангуу багш Батын данс өхмөлийн хамгийн сүүлдэн уруулж үжээд сочис хийж авлаа. 1-р оны багш нь Батул маш сэргэлэн хүүхэд юм. Хижээд нүүр дүрэн инээмсэглэж явдгаа. Дасгалаа маш чивэр сайхан бичдэг. Боловсон муралтай бөгөөд ангидан хүрээлэл ихтэй билээ гэж бичсэн байлаа. 2-р оны багш нь Батул маш ширдэг сурагч юм. Гэтэл одоо түүний жалбас учир тохиолдсон байна. Ээж нь өвчнөөр нас барав, ар гэр нь маш ядуу хүчирдэлтэй гэж бичсэн байлаа. 3-р оны багш нь харин ээж нь нас барсан нь түүнд маш их чухал боллоо. Бас түүний аав нь хариуцлага сэтгэлгүй. Хэрвээ сургуулаас чухал арга барил авахгүй юм бол Батад маш хүнд ночтой асуудал гарна гэж бичсэн байлаа. 4-р оны багш нь Батул жожиг жүрүү жангтай сурчлах дурггүй. Түүнд найз нөхөд байдаггүй. Жарамдаа хичээл дээр унтдаг гэж бичсэн байлаа. Энд хүртэл уншаад Алтангуу багш учир явдлын их үслэгийг ойлгон мэдж өөрийгөө хязгааргүй чимэлв. Багшийн баярын өдөр болсонд сурагчид гой гой өнгөж чаасанд багалсан бэлгэн багштан хүргэлээ. Харин Бат саннай чаасанд багалсан болгорн унсан гарын жүлт ба хагас лонг жичхийн нэрмэлэн бэлгэлв. Хамт сурагчдан Батыг элгэлэн дайгалж байлаа. Алтангуу багш гар жүлтийг жүүж жичхийн нэрмэлийг сүрчээд, "Ваа, ямар сайхан жүлт юм бэ" гэж махтан хэлв. Сургуул тарсны дараа Бат багшинхаа дэргэд ирээд, "Алтангуу агшаа, өнөөдөр би танаас ээжийнхээ үнэрийг олж мэдэрсэн" гэж баяртай хэлв. Алтангуу багш хичээлэг гэрт ганцаараа уттал ойлов. Тэр өдрөөс хойш Алтангуу багш яаж хичээл заах дасгал ханихийг биш, харин яаж сурагчдаа хүмүүжүүлэх талаар сэтгэл тавьсан байлаа. Алтангуу багш Батад маш их сэтгэл тавьж харгалж явах боллоо. Тэрээр жил гарын турш намбай зан жолооцсноос Батын сурлаг мэдэгдэм дэшилж ангидаа өмнө тавд ордог боллоо. Нэг жилийн дараа Алтангуу багш нэгэн хуудас жахтал тосов. Жахталд, "Таавал миний амьдрал тохиолдсон хамгийн сайн багш мөн" гэж бичсэн байжээ. Энэ үл Ярангу Батын бичсэн жахтал.

амжилттай байлаа. 6 жилийн дараа Алтангой багш бас нэгэн жагтал тосов. Жагтлын уулга нь би дээжиргийн дунд сургуулаа амжилттай төгсөж сургуулдаа 3 дугаард нэр тодорсон. Таавал миний амьдрал тохиолдсон хамгийн сайн багш билээ гэж битсэн байжээ. Олон жилийн дараа анагаах ухааны доктор болсон бат багштан жагтал үчиж Алтангой багшаа би удалгүй хормолог гэж байна. Та миний ээжийн орондо хурамт сууна уу гэж хэлгээв. Алтангой багш олон жил хадгалсан сундран унсан гарч үлтийн жүж чичхийн нэрмлэн дөрхэд хоримд очлоо. Бат багштайхан олж учрамгч тэврэн аваад баярлалаа багшаа. Та над олон жил жаас сургасан. Таавал миний хамгийн сайн багш гэж тогтлон хэлв. Багшин ч нулмас унгаан бишээ. Харин чи над яаж багш болохыг жаасан юм шүү да гэд хоёулаа уттал тэврэлтэн жагслоо. Нэгэн сурагч хүн давч хэлвэл багшийн хайр халамж жолоодох арга барил маш чухал байдаг хэлээ.

0: дөрөөнд хүлгэж сүүсэн төрлөг хавьяастай хүн, мэдлэгийн дэлэш шумсан мэрэгжил өндөр хүн, хүүхдийн өрөвтгөн хайрсан хүүдэг алан хүн, үйлсийн мөр дураасан үлэнг зүтгэлтэй хүн, соёл мэдлэгийн бэлгийн жул сурагч хүний оюуны төр болсон багс нартаа баярын халуун мэндийг төгшүүлье.
1: Ундрах булгийн усан мэт ариун сахан сэтгэлээрээ олон олон шавуудын кан ой бэлгийг хурчилсан гэрэл сарнай туяа мэт гэгэн сайхан сэтгэлтэй эрхэм хүндэт багш та нартаа баярын өдрийн мэнд төвшүүлье. Мөн ч та нарын кан айл грин чин сайн сайхан ажил хийсэн чин өндөр амжилт юу хүссэн 9 чагаан хүсэл чин тэр янжаараа сайхан бэлэгдэх болтугай гэмээн хүсэн жүгнээ.
2: Ачид багшний бидний өөрийн өрөн шиг хайрлаж өрдөн намжаад хүн болохын ухааны сургасан багшин баяр болж байгаа энэ мөчид би хүндэт багшнаардаа баярын мэндчилэн төвшүүлье. Өрүүл өнг аж яргалах хүсье. Хайрт багш нарын минь баярын өдөр хүрч ирлөө. Би хамгийн түрүүнд багшин баярт мэндчилэн ургаж сайн сайхнаа юролли өргөн төвшүүлье. Сурагч болсон бид ачид багшийн алтан сургаалыг бат чөжилж сурах хөцөлөн чармайн суралж байна. Хүндэт багш минь өдөрлөө бид багштай хайртай.

Хөөрхөн дүнрүүд маань өрийн аяд уран уншлах сэтгэлийн шимнээгэрэн амьдрал сурлагынх нь гэрэл гэлба болсон ачит багш нартай чин сэтгэлийн мэдчиллэн төвшөллөө. Хайрт багш нар минь өдрөллөө. Та нартай баярын өдрийн халуун мэдчлийг урчлан төвшүүлж байна. Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээ дондөрлж байна. Тасэлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хинэгч Майлс, ерөнхий ханигч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт

0: бүрдсэн.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За ингээд 100 номер дөрлцөгч алтан цэцэг тав хүндөө нүүн зяа дууга өргөн бэрхэт бэлэн боллоо.

За баярлаа. Одоо 99 номерт оролцогч Бадрахын олсон хувийн нийтлийн 87 чиг 596. За энхүү одоо ардын дууны уралдааны бэлтгэл уралдаангийн хүү өндөрлөж байна. Одоо тун удалгүй шийдвэр дуралдаанд оролцох эрхэн олсон 30 дуучны жагсаалтыг гаргаж, шийдвэр дуралдаанд оролцох эрхэн олсон 30 дуучин тайсанд гарч ховийнхон олсон ховийн ихэс багийн тийш дарааллаар шавагандатаж шийдвэр дуралдаан эхлэх болно.

0: Сайн байцгаана уу? Мордон ирсэн эрхэм хүндэт үзэгчд, эрхэм хүндэт удирдлага, хүндэт болон хянагч багш нар уралдаанд оролцож байгаа эрхэм болон оролцогч дуучид та бүхэнд энэ сайхан өдрийн хооны мэндийг айлтгая. Сайн байцгаана уу? Тийм ээ, Өвөр Монголын 36 дугаар хугацааны талуутхийн наадмын хирс ажиллагаа болох Бодсын бус соёлын өвийн наадмын ардын дууны уралдааны шийдвэр дурлан одоо эхлэхэд бэлэн болж байна. Тус удааны уралдааны Шилийн хотын соёл тамир жуучил Араажуу Тэлбэс товчоос голлон эрхэлж Шилийн хотын бүх ардын бие хэрэгжүүлэх төвөөс даачлан эрхэлсэнийг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. За одоо та бүхэнд өнөөдрийн энэ сайхан шийдвэр дурлааны хянан шүүхулсан эрхэм хүндэт хянагч багш нараан алдаршуулъя. Улсын 1-р дэсгийн тоглогч Монгол үндэсний уртын дууны орны дэсгийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын урт онцгорны уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Алдарт Дуучин Үүр Цаах.
1: За таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсгийн тоглогч Бодсын бол соёлын өв уртын дууны орны дэсгийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Ард Түмний Хайртай Торгон Хоолойд Дуучин Оюун Бэлэг.
1: За таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсгийн тоглогч Монгол үндэсний уртын дуугийн улсын дэсгийн өвлөн уламжлагч уртын дууны сургам хүмүүжүүлэгч Монгол үндэсний уртын дуурлагийн үндэслэгч Алшаа Ардын уртын дууны өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын анх дугаар Асврантин жолоодогч багш Алшаа нутгаас мөрлөн ирсэн Алдарт Дуучин Алтан Цэцэг.
1: Эрхэм багш таныг баярлан ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсгийн тоглогч Өвөр Монголын урт онцгорны уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн гишүүн Цахар Ардын дууны аймгийн дэсгийн өвлөн уламжлагч Шилийн хотын дуу бүжгийн нийхэмлэгийн тэргүүлэгч Нэрд Дуучин Сайн Сэчин.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсгийн тоглогч Улаанбаатар ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн онц урсан профессор Улаанбаатар хотын дуу хөгжимчдийн нийхэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Улаанбаатар хотын уртын дууны нийхэмлэгийн тэргүүлэгч Өвөр Монголын урт онцгорны уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Дундад улсын дуу хөгжимчдийн нийхэмлэгийн гишүүн Ардын дууны өвлөн уламжлагч Хөлөмбөр нутгаас мөрлөн ирсэн хүндэт Должин багш.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Монгол үндэсний уртын дууны өвлөн уламжлагч Хохот үндэсний дээд сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн уртын дууны багш Өвөр Монголын урт онцгорны уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн хэрэг мэдэгч Өвөр Монгол орны Нэрд Дуучин Хашигтан нутгтай Мандалт.
1: Таныг баярлан ухтаж байна.
0: Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн дуулаачийн мэргэжлийн уртын дууны багш урлаг судлалын магистр Захар Ардын дууны өвлөн уламжлагч Шилийн гол аймгийн дуу хөгжимчдийн нийхэмлэгийн гишүүн Өвөр Монгол орны нэрт залуу дуучин Сад Цэнгэл.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: За ингээд тав хүний хаалгалтшилтаар шийдвэр дурлааны нэг номерт дуучин Ли Арухныг тайсан дурж байна. Алгадаш.
1: Яачих юм.

За баярлаа. Одоо залгаад хоёр номерт дуучин Шилийн хотын дөмөн жаргалыг урж байна. Дуулах дуу, хулсан дашуур.

За маш их баярлалаа. Залгаад 3 номорт оролцогч Шилий хотоос орж иж байгаа Сэчин Баатар таныг тайлсна өрий. Дуулах дуу Ванли.

За баярлалаа. За залгаад шодон хохошоноос орчиж байгаа тав номерт оролцох чи сачралтыг тайсна ундатмори дуулах дуу буйцэн дам.

За баярлаа. Одоо нэг номерт оролцогч, нэг номерт оролцогч 10-ны хувийг нийтлээ. 91.526, 91.526, 2 номерт дуучин Төмөн Жиргал.

Улсын олсон говийн нийтлэг 89.962 89.962 гурав номер төрөлцөгч Сэчинбаатарын олсон говийн нийтлэг 89.962 89.962 дөрөв номер төрөлцөгч Бодгирлийн олсон говийн нийтлэг 94.22 94.22 одоо залгаад 6 номерт оролцогч Хөлөмбөр нутгаас үржин ирсэн Сэнд Завыг өрий дуулах дуу морин минь

За маш их баярлаа. За өргөлжил нь 5 номерт оролцогч сачралтын олсон хамгийн төгтгөл хувийн нийтлийн 92.954 92.954 хов. За залгаад 7 номерт оролцогч шулууныг тайсна хөндөтгөн өрий. Шулуу хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу санхүү гөлөм

0: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонслоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээн авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий хэрэгц бүрэнт.
1: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 8, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 27 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтан
1: Замбайчин шулуунхөө хошуу тайвс хошуу шулуунхөө чан ушугаар гүнжгэрэн байчин судлалт хийсэн.
3: Шулуунхөө хошуу махны үхрийн ажвэлсийн эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширэс мэдээллийн 3 дугаар мөчлөг.
1: Монгол хоноо үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын системийг сонгон байжуулах төрөлжил олон улсын мөнгө медалийг хүртсэн жирэх мэдээнүүдэ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол өртөн цэсийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Замбайчин шулуунхөө хошуу тайвс хошуу шулуунхөө чан хошууг гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төв бос уртал ба ял жарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэлэн жасах ба мал аж ахуйн хөгжүүлч хэрэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдлын жолооджээ. Шулуунхөө хошууны сангийн далай гачаа болон баяи тараалан мал аж ахуй шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хязгаар дахь харилцаа компанид Замбайчин хөдөө тосхны хамтын Бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын том асуудлыг чиглэн жасах ба мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжүүлч хэрэг байдлыг нарийн олгосны дараа чухал шалгалтаа өнгөн талбай үндсээ зэргээр засгийн баримталж ханд хамааралтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж дөрвийн зөвлж 2-ийг ил болгох эдийн явдлын нягтлан бодол зэрэг тогтоолыг чанг хэрэгжүүлж хөдөө тосхны хамтын Бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагыг тодорхой бодож тодорхой үүжиж сайдвар хамаарахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэг арга замыг тасралтгүй өргөтгөж хамтын их баялагын нарилга бодож сайдвар хэрэгжилж хөгжилтийн сурыг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Махны үхрийн аж үйлсийг божгаруулан хүчрэгжүүлж мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйн байжуулах эрчман үргэлжлэн чангаруулж олон түмний нэн сайдвар дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тайвс хошуу болон шулуунхөө чан хошууны өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын газарт Замбайчин өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт шалган авах сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг нарийн олгосон бөгөөд дөрвийн мэдэгдэхгүй хоёртой шууд гүнжгэрэх хэлбрээр шулуунхөө чан хошууны хэсэг эмийн дэлгүүрээр гүнжгэрж эмэмлэгийн даатгалын суур мөнгөний хэрэглэлтийн байдлыг тухайн газарт нь ойлгожээ. Тэр шугал шалгатан өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарын бомтыг чанга сахиж асуудлыг илрүүлэхэд үргэлжлэн хүчилж үнэнхүү бодтой сайжруулж худал хурмаар чөвчлэн сайжруулах хаашаачаар чөвчлэн сайжруулахыг эрс хоргож ил төрлийн асуудлыг бүхний шийдвэрлж байнгжиж урт хугацаа бүтэмжтэй байлгахыг баталж өндөр баримжаатай таран газрыг үнэнхүү ардал ашиг хүртэг инженерийн болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Баримжаагаас хэтрүүлэн сүйтгэл хураах, жүйж охсохгүйгээр эм хэрэглэх, суур мөнгөний журмжин босох хэрэглэх зэрэг тойм асуудлыг чанга анхаарж, байнгцсан ханд хамааралтын өндөр даралтад байдлыг баталж, эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний амар түвшний хорон шугамыг эрс сахих хэрэгтэй гэжээ. Байчин судлалтын хугацаанд Замбайчин бас шулуунхөө чан хошууны жатал сурвалжилтын товчооны хүлийн ахуй танкмд хүрч,

0: олон тумны жатал сурвалжийн хүлэн авчээ. Тэр чухал шалгатан бүх аймгийн ил шатны жатал сурвалжийн салаа мөчрийнхэн ардын амьдралын хүрээндх жатал сурвалжийн асуудлын нэмэгдлийг хориглох даргаднал асуудлыг бүхний шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хүчнээ жохон байгуулж жатал сурвалжийн ажлын байдлыг онцтой судлан магдалж өмнө Франтад гүнжгэрэн ардын амьдралын хүрээндх асуудлын гэм согёо жагсаан байцаах ажлыг байнга өрнүүлж хөдлөнгүй эхтанс байгуулж цаг хязгаарлан тухайн газарт нь эйдүүлэн шийдвэрлж зөрчил жуулганы үндсэн шатны шийдвэрлэх эртэс шийдвэрлэхэр чармих хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнзэж бин байчаан судалтад оролцжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуун хөөх шуу махны үхрийн аж вилси эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширэс мэдээллийн шинэ хэлбэрийн эжгнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй боёжуулж махны үхрийн аж вилсийн хөгжилтийн суурийг батдахна гэсэн 3 дугаар мүчилгийг сонсхий. Шулуун хөөх шуу махны үхрийн аж вилсийн ясч нарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж дагуулгач аж ахуйлал тусгай хоршоожил гэр бүлийн малчлын талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй боёжуулан буцгайруулж малж ах өрөх ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтчийг бүрэншүүлж махны үхрийн аж вилсийн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн баттахан малчин тариачны орлогыг тогтворжуулахыг дайчилв. Шулуун хөөх шууны сангийн далай балгасан дах байгийн малын арилжааны захт ойр хавийн малчит ба ил газрын арилжаачид цугларан малын арилжаа хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тус малын арилжааны захыг Өвөр Монголын байе тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компаниас бэл оруулан бүтээн байгуулж жилийн малын арилжааны хэмжээ нь 8-10 тонд хүрч ойр хавийн малчдын мал унаагаа арилжаалах арга зам хязгаартай захын үн тодорхойгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Үүний хамта үхрийн арилжааны зах нь малын ясч нарын амар төвчний бомтыг чангатгаж тусгай мэрэгжлийн бүлхэм тохируулан арилжаалахаар байгаа малд хижиг гэмийн байцаалт хийж өвчин хижигтэй буурай малыг захад гаргахыг эрс хоригж малын арилжааны амар төвчний баталж байна. Шулуун хөөх шууны малчин дүүшин лүн сурвалжлагчид би өнөөдөр 11 үхэр худалдахаар авч иржээ. Гэрийн үүдэнд худалт хийв бодвол нэг үхэр дээрээс дундчаар 300 төгрөг илүү олно. Бидэнд тун дөгм үзүүлж байх мөртөө гэрээсч ойрхон гэлээ. Байе тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани 2000 бөгөөд 24 онд байгуулагдаж шулуун хөөх шууны голдлоготой байжуулсан шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогч болно. Аж ахуйлын голлох төрөл зүйл болох тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж вилсийн хүрээлэнд малын арилжааны тойрог, малын шинжилгээ ухааны судалгааны тойрог, ерөнхийлсэн үйлчилгээний тойрог, органик бордуур үйлдвэрлэх тойрог зэрэг дөрвөн их чадамжийн тойргийг байрлуулж тоочлсон арилжааны системчм шинжилгээ мэрэгжил судалгааны төхөөрөмж, амтны хижиг гэмийн сэргийлэх төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлжээ. 2 дугаар хугацааны инженерингийн төлөвжүүлэгд одогчлсон нэталж эдшүүлэх үйлдвэрийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж энэ жилийн эцэст ашиглалтад оруулахар жишиж байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 том үхэр, 5 том хон нэталж 3 дуншур төвөргийн үйлдвэрийн өртгийг биелүүлж 120 ажлын байрыг тогтуунаар хангах болно. Ойлгосноор ойрын жил шулуун хөөх шуу шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогчийг ихээр байжуулж 456 гэр бүлийн малчлын талбай 30 жишээ үзүүлэх хоршоожил аймгийн шатнаас дээшиг 7 тариалан мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйлын үнэлэн тогтоож жилийн махны үхэр нэталж эдшүүлэх чадвархай 8 төмд хүрчээ. Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэн боловсруулах норм 178, махны төрлийн арилга боловсруулах норм 165-д хүрчээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн том чухал төрөлжүүлийн төлөвжүүлэн өөрчлөлт боловсруулын анги Шилээдэд сурлаг эхлэв. Тус удааны боловсруулалт улс ба орт онцгой хорны дэсийн олон тусгай мөрөгжилтнийг урж төрөлжүүлийн төлөвжүүлэг, шинэ хэлбэрийн төрийн болгын чанартай мөнгөлгөний төрийн болгын тайлбарж жич эрмжилэн бүдүүлэх жилодлого зэрэг уулгийн тойронд тусгай сэдвт боловсруулах өрнөглөв. Боловсрол нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг ба бүх аймгийн 8 их онцлогт ажилласан сүржилийн тойронд төрөлжүүлийн төлөвжүүлэн нөөцлөх нарилга оновч чанар ба бүтэмжтэй чанарыг товилгож бүх аймгийн төрөлжүүлийн төлөвжүүлэн нөөцлөх бэл мөнгө эрмжилэн мэдүүлэх ба бүтээн байгуулах эрт төвшнийг дэвшүүлэхийг зоржээ.
1: Манай орооны сурвалжлагч Ариуны мэдээлснээр ойрын өдөр 12 дугаар хугацааны олон улсын үүдэлтийн үзсгэлэнгийн цуглаан нэг бус нэг зам жич алтан тоосог улсуудын өр мэрэгжлийн хөгжилд ба мэрэгжлийн шин үүдэлтийн уралдаанд манай аймаг Өвөр Монголын их сургуультай хамжилтсан хэрэгжүүлсэн Монгол хүний үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын шисчмийн сонгон байжуулах төрөлжүүлэн үйлдвэрийн баялагын шиний үүдэх ба шилдэг үйлдвэрийн үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн талаарх шувтлалтын чанартай үр бүтээлтэй түшиглэн олон улсын мөнгөн металыг хүртжээ. Энэ нь манай аймаг Монгол хонны онцлогт үр эдийн эх баялагын судалгаан, малын үйлдвэрийн баян дааж шиний үүдэх чадвар дэлхийн тэргүүний төвшөнд хүрсний харуулжээ. Монгол хонь бол манай улсын Умратын ховор найдан орон нутгийн шилдэг мал чигүүртний үйлдвэрийн эх баялаг болно. Үзмчин хонь бол Монгол хоньны суурин дээр урт хугацааны байгалийн шилэлт ба хүний хүчээр сонгон байжуулахар дамжин бий болсон орон нутгийн шилдэг үйлдвэр байж, ойрын жил бүх улсын 11 шилдэг мал чигүүртний удамлалын эх баялагт сонгогчээ. Үзмчин хоньны мах өөхний гаралт нь товын боловч үржилийн чадвар нь ерөнхийдөө доор байдгаас урт хугацааны турш үзмчин хоньны чанар сайтай хөгжилтийг хязгаарлаж байжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн манай аймаг 2022 оноос үзмчин хоньны үржил сайтай шин удмын системийг байжуулах ажлын үйлдвэрийн үйлсийн шиний үүдэх тэргүүний төрөлжил болгон ахиулж зүүн үзмчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль зэрэг байгууллага нэгжтэй хамтралцсан үржил сайтай удмын гэний уудлах онцтой шилэн сонгох жич шин удмын системийн сонгон байжуулах ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн боомт шувталсан байна. 3 жилийн ажлын ахиулалтаар дамжин 2025 оны 8 сард Үзмчин хоньны үржил сайтай шин удмын шисчм нь Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Жан Юнгар төрүүлүүлсэн нэр хүндэт тусгай мэрэгжилтний бүлхмийн хянан тогтолтын өнгөрөөж манай аймаг махны хоньны үйлдвэр байжуулах хүрээ цараанд чухал их шувтлалт гаргажээ. Ийхүү манай аймгийн байгуулсан Засгийн ордон аж ахуйлал дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын хамжилтсан шиний үүдэх тавчанд түшиглэн сургууль ба орон нутгийн хамтын судалгаанаар дамжин Монгол хонинд үржил сайтай удмын ген уулгадж байхыг анхудаа гэрчилсэн бөгөөд Монгол хонны онцгой үржилийн чадвар бүхий 20 гарай жишмэл ген болон 60 гарай генний ховсолтын чигийн шисчмтэй илрүүлжээ. Үүний суурин дээр Бүх бөмбөрцгийн анхдагч Монгол хоньны системийн үржилийн чадварыг байцаан хэмжих доор нягтаж бүхий ISNP-гийн элцгийг Биен Дан судлан гаргаснаар үржил сайтай удмын гений хэвчээжүүлэн оновчтой сонгон байжуулахыг биелүүлсэн байна. Тэрчлэн үрийн малын өргөтгөн байжуулах сүргэжлийн өргөтгөн байжуулах талбай, голдлогт сүргийг байжуулах хамтран үйлдвэр байжуулах загварын шиний үүдэн байгуулснаар Үзмчин хоньны үржил сайтай шин үйлдвэрийн үржилийн чадвар элдэт дээшилж, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тал нутгийн амь ахуйн хамгаалалт ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг нээсэн байна. Тусуудаа олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн мөнгөн металыг хүртсэн нь манай аймгийн мал чигүүртний үйлдвэрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдсэн чухал шувтлалт байж, их баялагын нөлөөлөх хүчин ба аж үйлсийн өрсөлдөх хүчнийг уламгаалахам дээшлүүлж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх, одоо үеийн үйлдвэрийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулахад батвих мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчин бичсэн үндсэн шатны жасалтын үр өтөмжийг олон тумд эдлүүлнэ гэсэн сурвалжлагийг сонсхий. Тавьс хүшүүнэ Бовчхан болгосны зүүн дүүргийн нийгэм тойргон намын дагуулалтар хөтлөн дагуулахыг баримталж, намын дугайлан торчулсан хамааралтын ажилтан асрын дарагын хамжилтсан жасалтын системээр дамжин олон тумд бодит явдал хийж өгөн хүчирдлийн шийдвэрлж, хамтаар байгуулж, хамтаар жасч, хамтаар эдлэх нийгэм төргийн жасалтын шин зураг төсвийг жургалж байна. Зүүн дүүргийн нийгэм төргийн хүнсэн буй ардд өгөөмжүүлэх үйлчилгээний өртөө нь уламжлалт гаруурлын мэрэгжил чадварын боловсролыг тогтмол хугацаатайгаар өрнүүлж, хараа орны сул байгаа хөдлөмөр хүчнийг ойр хавьд нь ажил олгож, орлогыг нэмэгдүүлж байна. Тавьс хөшөний зүүн дүүргийн нийгэм төргийн хүнсэн буй ардд өгөөмжүүлэх үйлчилгээний өртөөний ажилтан Вифэн Чүн сурвалжлагчд Грингүүдэндээ гаруурлын ажил хийж, орлогоо нэмэгдүүлснээр барахгүй, бас олонний дайчлан хамтар гаруурлын бүтээгдэхүүн хийж байна гэлээ. Үндсэн шатны жасалтын учир асуулыг шийдвэрлэхийн тулд нийгэм төргийн намын хорооны шүүжийн өмнө Франтад гүнжгэрэн торчилсон хамааралтын ажилтны дагуулан өрхөд хурч сурулж ялах ардын байдлыг ойлгох төрийн болгийн ухуулан тайлбарлах зэрэг ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж хараорны 6000 шахам суугаал ардын бодит байдлыг бүх талаар тодорхой ойлгож, үндсэн шатны жасалт ба ард түмэнд бэлчлэх эцсийн 1 метрийг нэвтрүүлжээ. 50 хушууны боочхан болгосны зүүн дүүргийн нийгэмт оргийн намын хорооны шүүжи Кэжүнжиэ сурвалжлагчэд. Манай нийгэмт оргийн үндсэн шатны бичил жасалтын систем түшигдэн нийт 9 торчлсон намын дугайлан байгуулж, жу 19 асрын даргий тохируулж, намын дугайлан торчлсон хамаарлын ажилтан асрын даргийн хамжилтсан жасалтын торыг байгуулахар дамжин асуудлыг эрт илрүүлж, эрт шийдвэрлэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх холбоолон хөдөлгөөлчих тогтолцоо бүрдүүлжээ гэлээ.
1: Залгаад тавч мэдээ сонсхи. 14-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилийн гол аймгийн Хөвчижилээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн судлан нээх зардал жил бүр дунджаар 119.9-с дээш нэмэгдэж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйн тоо 13-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 38-аар нэмэгдэжээ.
0: Шулуунхөх хошуу намрын уулралын хадлангийн яаралтай чагдан орв. Ойлгосноор бүх хошууны хадлангийн талбай 4 бөгөөд 6 түмүү байж, өвөлжиг малын тоо бараг 42 тонн байж, одоохон болтол бачин байдлын арах цаг өвс бордоох 1500 тонн нөөжлөв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 11-ний өдөр болтол ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруун унаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ зүүн бай өмнөгийн газар орнд хэрэв унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 11-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ зүүн бай өмнөгийн газар орнд хэрэв унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 11-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг Алтан Толгой нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Тунглаг гэгэн

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Өдрөлгий бэлтгэж хөтөлсөн нь гэндиг хянагчи Айлма Жаяху ерөнхий хянагчи Боочинхва дөнөр мен дараалж нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Ортар агуулгын төвч амэдэг дээ.
2: 2026 оны дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярын Өвөр Монголын гол талбайн бэлэглэх ажиллагаа Баян Нуур хотод явагдсан.
1: Уртан засаг орны намын хорооны дээд шүүч, уртан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон засгийн ордны байнгын хурлыг эргэлэн хуралдуулсан.
2: Уртан засаг орны намын хорооны байнгын гишүүн Нэгдмэл Франтин хэлтсийн дарга Сүйчин Эл Арчилсан нам бүлгийн уртан засаг орны хороогийн байгуулгын кадржуудыг эргэн үзсэн.
1: Манай орон энерги аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулж байгаа.
2: Манай орны хатангуулын савгаж эрдэ тажин үржүүлсэн Өмнөд Америкийн чагаан самхурхай аль бухралтын уларлаа ухтсан жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Дундад улсын тараачдын аль бухралтын баярын Өвөр Монголын гол талбайн бэлгэлэх ажиллагаа 9-р сарын 8-ны өдөр Баян Нуур хотын Үүйэн шаны тойрох болгосны лимфон тусганд явагджээ. Ажиллагааны хугацаанд Өвөр Монголын үхэр хоньны махны аж илсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулах хурлын зэрэгээр явагдуулж бүх улсын тусгай мэрэгжлийн шалгуурлах комиссийн гишүүд хийгээд ажил төрлийн төлөөлөгчийг урьж тухайн талбарт үнэлэлт хийлгэжээ. Намын байгууллалт, ММБ-ийн хуул төгөөмөлжүүлэх мөнгөн гүйлэг, тариалангийн мэрэгжил зэрэг олон талын их байлгийн нэгтгэж, олон ичсэн ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгийг өргнүүлсэн байна. Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн цагаан идэ, одоо үеийн тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжил, хөдөө тосгоны амтад идэ, ардын зан үйлийн чуулган, болцсон бос соёлын үг зэрэг 6 их онцлог цуглаан худалдаагаар эхэлж, Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба тариуны тариалангийн машин багжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Бас хангам борлуулах шуудан электрон худалдаанд тавцангийн их байлгыг төшгөлөн, дэлгэн борлуулах шууд нэвтрүүлгээр хөдөө аж ахуйг туслах зэрэг ажиллагаа өрнүүлжээ. Хүнээс гадна бас 1000 хүний идэрүүн алхаа ажиллагаа, малчин тарааждын сонирхол дуралдаа, улаан мочрийн тоглолт, тухаар хуужингийн үзүүлэг зэрэг соёл томрын ажиллагаа явагдуулж, бүх ардаараа аль бох хараалтыг бэлгэлэх гүн цусан уур амьсгалыг бий болгосон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны дээд шүүжи, өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Богон 9-р сарын 7-ны өдөр жасгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, 8-р сарын 28-ны өдөр хуралдсан төвийн улс төрийн төвчөний хурлын зөрөх санаа голомтлон туушлуулж, холбогдлоо бүхий бичиг материалыг судалж ханин зөвлөв. Хурлаас намын төв хорооны хөгжилтөө амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэх тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнжгээ туушлуулж, үерийн сэргийлэх адлын лавдун баттай сайтар хийх хэрэгтэй. Ойрын хугацаанд хүйтэн уур амьсгалын нөлөөллөөр манай орны хэсэг гажирд мөнхөө үргэлжлэн бороорох болохоор хамаатай гажиринхэн чагуурыг уртлан мэдээлж сэрэмдлүүлэхийн анхааран голдлогтой орон бүсийн далгамыг байчааж засах хэрэгтэй. Хил хязгаар зэрэг бойд бүглүү гажир оронд галуун тарааж аврын туслах барилгын аюулаас аврах хүчний жүй жогстой байршуулж дагуулуудны чимээ холбоо бачин байдлыг аргач ус чагалхан хангах зэрэг үндсэн жилий батлах арга барилыг уурчлан тохируулж жам эвдэгдэх жахалгаан жогсох сүлжээ тасраг байдлаар бачин байдлыг аргач шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намрын уларлын ой шугай нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийлэн унтраах адлыг лавдун баттай сайтар хийж, хэр гадаа гал хэргэлхий чанг хамааран ажимдэж, тусгай мэрэгдлийн игнэнэ машин тоногийн баталгааг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тунгалах сайхан чагуурыг амжин намрын хураалтын адлыг жохон байгуулж, том хэлбэрийн тараалангийн машины тохируулалтыг шилдэгжүүлэн, хөмөргөлөн хадгалах орон зай гүйцэд бэлтгэж, хэсэг гажрын үер устал эрт хариуун жөхөлдөг зэрэг гамшгийг бүтэмжтэй сэргийлж, илүү хураалт болохыг батлах хэрэгтэй. Олон төмнө дэрэгдэх төв бус урталва авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигтлэн жасгийг өчүүхэн ч сулруулгуу атгаж, тарааланд холбогдох хүрээний өөрчлөлтийг лавдуунаар ахиулж, олон төмнө хууль ёсны эрх ашигыг үнэнхүү хамгалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас манай орны 2025 оны төвийн төсвийг гүйтгсэн ба бусд эдийн засгийн орлого зарлагын ханин бодолтоор байчаан гаргасан асуудлыг чигтлэн сайжруулах адлыг содлов. Хурлаас эл гажир орон эл салам учраа чигтлэн сайжруулах хариутлахаа эрс бат үүргэлж төрийн бодлогын найдваржуулах төслийн бүтээн байгуулалт зэрэг талаар байчаан гаргасан асуудлыг тойлбортой чигтлэн сайжруулж нэгээс нөгөөгж үйтлэн мэдэж урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг төгөлдржүүлж адил төрлийн асуудал дахин давтан гарахыг сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн сургаан өмөдлийн үйлсийн хөгжлөлтийн төлөвлөгөөгийн ханин жовлж хот хот орон бүсийн сургаан өмөдлийн их байлгийн байршуулалтыг шилдэгжүүлж суур сургаан өмөдлийн чанар чансааг дээшлүүлэхийн ахуйлан ажил мэргэжлийн сургаан өмөжил дээд жиргэн сургаан өмөжил болон аж үйлсийн байршуулалт чадвартны хэрэгцээ шаардлагын нэг жолгуулж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжлөлтөд нэн сайтур үйлчлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас бас бус зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ. Уртан засаг хорны намын хорооны банкын гишүүн нэгдмэл фарантын хэлцэн дараг Сүйчин 9-р сарын 8-ны өдөр уртан засаг хорны ардчилсан нам булгийн том асарт хүрч Домдод улсын Гуминдан намын хувьсгал тороо, Домдод улсын ардчилсан холбоо, Домдод улсын ардчлаар улсан байгуулах хурал, Домдод улсын ардчлаар ахиулах хурал, Домдод улсын тариачин ажилчны ардчилсан нам ба 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн Өвөр Монголын уртан засаг хорны хорооны байгуулгын хаалтчдын иргэн үзэж ажлын байдлыг ойлгож санаа сануулгын сонсчээ. Сүйчин эл ардчилсан нам булгийн түүхийн удирдал хувьсэл төрийн явдалд оролцсон засгийн явдлыг зөвлөх нийгмийн үйлчлэг тус биеийн байгууллагат зэрэг байдлын нарийн ойлгож эл ардчилсан нам булгийн урт хугацааны турш өртөн засаг орны өөртөл төгжөлт тогтууны ахиулахад үзүүлсэн эдих хөтөй хөв нэмрийг гүйцэд нотолжээ. Тэрээр эл ардчилсан нам булгийнхан Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэмж ормын үзэл санаагаар жолоодлог болохыг баримталж нэгдмэл фарантын хүмүүсийн сэтгэлийн нягтруулах, хүчин чадлын нягтруулах улс төрийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж уртан засаг орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан үүрэг чадвахын байр тогтолтоон сорилж өвөрмөс давуулгаан бадруулан гүнзгий байцаан судлалт хийж идэх үетэгээр арга ухаан гаргаж үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх үр бүтэмжийн тасралтгүй дээшлүүлж дундад улсын маягийн одоочлолт Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлэхэд нэгдмэл фарантын хүчин чадлаа өргөөрэй гэж хүсчээ. Улс төрийн зөвлөлгөөний удирдлага Сүнжүн Чин, Жин Жуан, Юринжэ ажиллагад оролцжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их байлгийн суурныг бүтээн байгуулах байлдах бодлогын байр тогтоолтой нэгт уялдуулан энергийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчнээр хайхуулж бий. Нэгэн жил манай орноос алхан хөтнөр жахлан гарах машин чохчлуурын хэмжээ бүх улсад эн тэрүүнд 1 дүншүр киловаттыг давжээ. Шинэ энергийн ерөнхий машин чохчлуур 1 дүншүр 7000 төмөн киловаттыг давжээ. Бүх орны шинэ энергиэр жахлан гаргасан хэмжээ олон жил дараалан бүх улсад төрүүлж 5 хувьсмал, 3 тогтмол, 8 журбас онч өндөр хөлтөл жахлан намжуулах шугамыг ашиглалтад оруулж гадагш намжуулсан жахлааны хэмжээ 21 жил дараалан бүх улсад 1-р орж бүх улсын аж ахуйн нийгмийн бохирдлого нөөц төрөгч баг гадагшлуулах дэж хэлбэрээ хавруулахыг хүчтэй дэмжжээ. Эннэс гадна нүүрсний гаралт бүх улсын 4-1-ээс дээш хийжилж түүхэ чулуун тос байгалийн шатамхайн гаралт олон жил дараалан 300 төмөн тоон ба 300 дуншур босоодруулж матрас тавж бүх улсын хамгийн их ерөнхийлсэн энергийн үйлдвэрлэлийн суурин болсон байна. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил болно. Манай орон шинэ энергийн машин чохчлуурыг 3000 төмөн киловатт нэмэгдүүлж, шинэ энергиэр чахалхан гарах хэмжээг 3000 дуншур киловаттаас давуулах харилтыг биелүүлэхийн тойронд энергийн сурвалжийн чухал их төслийг 382 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 3000 гаруй дуншур төгрөгийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр чармааж байна. Энэ хамт тэрүүнээ үйлдвэрлэх чадварын харьцлыг өргөтгөн энэ жил бүх орны нүүрсний гаралтыг 12 дуншур гаруй тооноос давуулахыг баталж олон жилийн шинэ хэлбэрийн энерги нөөтлөх мэрэгдлийн нэн хөгжүүлэх хэрэглэхийг чангатхан бодлогын хүчин ба жахалхан хөтний хамжилжуулж улсын энерги амар төвчнийг батлан өртөн жас хорны аж ахуйн чанарлах хөгжилтэй ахуулахад бат чангад тулгуурлал ба батлах анхаар байна.
1: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ. Манай орны хатан голын сав газарт тажийн үржүүлсэн Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой альбух хураалтын улирлаа ухтлаа. Өнгөрсөн манай орны хатан голын эрэг дагуу газрын олонх нь хужиршид атаршаад газар ширээн ашиглалтын норм доор байсан бөгөөд тажийн үржүүлэх төрөл зүйл нь ч цэнгэг усны загсаар гололж байсан болохоор бүхэл цогцын үйлдвэрлэх чадвар доор өр ашхаар аанай байжээ.

0: Орон жилд манай орон Хатангоолын ус чаргаан их байлаг төвшгөлөнд загсаар хужирлаг газрыг засах амь ухаан тэжээв үржүүлэх загварыг бүх талаар хэрэгжүүлж, Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхойг оруулан авсарч жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлжээ. Өнөө жил өртөн засах орон төвийн эдийн засгаас болгосон 2248 төм төргийн бэл мөнгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж 2650 мөв бүхий тажийн үржүүлэх цөөрмийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглахыг ахиулсан байна. Мөний хамт Хайнаан, Жансу зэрэг можтой хамтралцаагаан үргэлжлэн чангатгаж Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой зэрэг дөрвөн төрлийн нэг дуншур гараа сам хорхойн жараахайг оруулжээ. Одоохон бүх орны Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой тажийн үржүүлэх талбай нэг том 5,000 мөв дуурдаж, нуур цөрм тажийн үржүүлсэн сам хорхойн гаралт дундчаар мөв бүр 500 жинтэй хүрч байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түнглэ хотын хорчин тойргийн шийжүүжгийн бүлэг мэн найруулан жохоосон ярач үжиг өрөөлдөд нүүдлийг 9-р сарын 6-ны оройхо хотод анх тоглов. Энэхүү ярач үжигнээ явхны эсэргүүцсэн дайм ба чөлөөлөлтийн дайнаар түүхийн 10 үжигдэл болохов. Жүжгүүд хархан багасан үерхэн тоглож дайсантай тэмцсэн дайчин нөхөр Маачинган Шангшуэзэ хоёул чагийн урсгалын нөлөөгөөр адил ус игнээд явсан ч хэдэн 10 жилийн туршид алай асслан бэйбэйнаан дурсан мөрөөдөж хоёр эргээ чөлөөтэй нөөсний дараа дахинтаа уулзсан үл эргийг учирлан тоглолжээ. Тус жүжгэн Өвөр Монголын 16-р хугацааны оюуны боловсны байгууллалтын 51-ийн инженерийн шилдэг бүтээлийн шагнал, 11-р хугацааны Хатангоолын шийжүүжгийн найрын шилдэг жүжгийн шагнал болон хамгийн шилдэг тоглолтын шагнал хүртэв. Энэхүү жүжгэн мөн ч манай орны баг театрын ирээд жүжгийн жохон бүтээлгийн төлөөлөгч нартай бүтээлийн хуваар 3-р хугацааны бүх улсын баг театрын шилдэг жүжгийн үзүүлгийн тоглолтод сонгогдсон юм байна. Тоглолтыг өртөн жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хилцээс голлон эрхэлж дараачаар бас олон талбайд 20 тоглолт гаргах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордос хот нийтийн хэрэглээний хэлбэрийн гал батлах өмрөг, Домдод Европын жашааны галтэрэг, TIR олон улсын засмал замын тавир зэрэг ач халбарыг үйсэд сайтар хэрэглэж, гадаад арилжааны ази ухаалын эзэгнэлтийн өөрийн өртгийн үнэн хөв бууруулж, хил асалсан барааны гүйлгэний замын шулуутгаж байна. Манай орны 3 ерөнхийлсэн гайл батлах орны нэг болсон Ордосын ерөнхийлсэн гайл батлах орн нь өнөө жилээс нааш гайл батлах хөмрөг болон Домдод Европын жашааны гал дэрэг гайл батлах хөмрөг болон TIR олон улсын засмал замын тэврийн тухайсан ажлыг өрнүүлж, Домдод Европын жашааны гал дэргийг нийтэд 45 ээлж аялуулж, TIR олон улсын засмал замын тэврийн машин дэргийг 4 ээлж аялуулан Ордос хотын гадаад арилжааны яс чанарыг дэмжүүлж үр ашгыг нэмэгдүүлэхийг ихээр ахиулсан байна. Ордосын ерөнхийлсэн гайл батлах орны гадаадаас оруулж гадаадад гарах арилжааны бүрэн бус хариултгад компани ерөнхий даамал Юаньви Ди танилцуулгатан. Орос, Монгол, Азербайджанд хүрэх 3 зурус хил асалсан тээврийн тусгай шугамыг нэвтрүүлж, тээврийн хугацааг бүтэмжтэй боловсгон аж ахуйн тээврийн өөрийн өртгийг 130-аар бууруулах гэжээ. Өнөө жилийн түрүү 7 сард Ордосын ерөнхийлсэн гайл батлах орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 18 дуншуур 8200 төм төгрөг төрчээ. Энэ нь бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 134 гарааг эзэлсэн байна. Уунд гайл баталж гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 15 дуншуур гараа төрөг төрч, дээр жилийн адил хугацааныхаа сан 190 гараагаар нэмэгдэв. Домдод Европын жашааны гал тэргээр зөвөрлөх бараа таварыг гайл батлах өмөргөд хадгалсан өртөг 2 дуншуур 8,000 төм төгрөг төрж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 30 дахинаар нэмэгдэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон хөдөө тосхны бүрэн төгөлдөр жамын тор түшиглэн АИНТ-ийн жоовөр шууд найвдлаа төргөн үргэлтийн их байлгийн эмхлэн нийлүүлж хөдөө тосхны барааны гүйлгэнэ жамыг шулуутгаж байна. Одоохондоо бүх орноор АИНТ-ийн жоовөр, барааны жоовөр ба төргөн үргэлтийг уусалж улсан 182 жам шугамыг нэвтрүүлж жилд төргөн үргэлтийн боодол баглаг 900 том гараа хөв жоовөрлж байна. АИНТ-ийн жоовөр, барааны жоовөр ба төргөн үргэлтийг уусалж улан хөгжүүлэх аргыг урдаар хэрэгжүүлсэн газар болсны хувьд Баянур хотын 3 хошуушаан тойрог нь нэгэн жил өртөн жас хорны АИНТ-ийн жоовөрийн талбар өртөөгийн дутуудлын нөхөрлөх туршилтын чигээр сонгогдов. Энэнд Уян Шан АИНТ-ийн жоовөр, барааны жоовөр ба төргөн хөргөлтийг уусалж улсан 8 журбас тусгай шугамыг нэвтрүүлж 30 нийтийн машин байнгын чанартайгаар төргөн хөргөлтийн боодол баглаг хүргэж байна. Ойлгосноор 2028 оны эцэс болоход манай орон тарааланд холбогдох 96 хошуушаан шатнаа засагч хархааны оронд АИНТ-ийн жоовөр, барааны жоовөр ба төргөн хөргөлтийг уусалж улан хөгжүүлэх загварыг хэрэгжүүлж чууны төчийн байгууламжид тусахныг хамархаар байна.
0: Өвөр Монголын радио төлөвлөс хорооны мэдээ. Хоёрт өртөн засаг орны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны тэнхим Өвөр Монгол

0: Уртан зас хорны 2026 оны голдлоготой аж үйлсийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагын гартахыг нийтэлжээ. Тус гарцх нь одоо үеийн тоног төхөөрөмж үйлдэх шинэ энерги, шинэ материал зэрэг 10 аж үйлсийн сөрөгжлийн байгууллалтад хэрэгсэх чадвартын жич. Онцгой ажил төрөлд бачим шаардлагатаж байгаа чадвартны торимд нийт 2481 ДТС-ийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлжээ. Энэнд бохирдлгүй малын ашиг шин тариалангийн бүтээтүүнийг эчлүүлэх шинэ хэлбэрийн хими аж үйлдвэр шинэ энерги аж үйлс нь чадвартны хэрэгцээ шаардлагаар өндөр байж өмнө 3 жагсаагдсан голлоготой аж үйлс болсон байна. Тусгай мэрэгжлийн талаас үзвэл химийн төрөл, компьютерийн төрөл, механикийн төрлийн чадвартны шаардлага хамаг их байж сурлагын намтраас үзвэл докторантын шаардлагын эзлэх хартлан 174-ийг эзэлжээ. Ойлгосноор өнөх гартхыг бас Бээжин, Шанхай, Шэньчжэн зэрэг орны гаднах чадвартны ажлын өртөгөөр нийтэлж орны дотн гаднах чадвартны өвөр Монголын аж үйлсийн байрлалыг ойлгоход дүгм үзүүлсэн байна. Ортон засах орны чадвартны хэрэгцээ шаардлагын гарцхийг үндэслэн хохот буухд ордос зэрэг газар орно нь бас аж үйлсийнхаа боттой байдалтай суйрлан тус ятныхаа ДТС-ийн бачим шаардлагатаж байгаа чадвартны хэрэгцээ шаардлагын гарцхийг найруулан нийтэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинэ сурлагын хугацаанд Улаанхаат хотод нэг бүлэг шинээр байгуулсан сургуулийг төвлөрүүлэн ашиглалтад оруулав. Энэ жилийн намрын сурлагын хугацаа эхлэхэд Улаанхаат хотын Харчин хошуу найр Хөөмэ дундад сургууль анхдагч бүлэг шинэ сурагч авахтан авчээ. Энэхүү нэг дуншуур 50,000 төм төгрөгийн ерөнхий бэл оруулалттай шинэ сургууль нь анх жиргийн дундад сургуульдаа 14 анг, өндөр жиргийн дундад сургуульдаа 4 анг тохируулж, тухайн газрын сурагчдын гэрийнхөө үүдэндээ сургууль суух эслийг биелүүлсэн байна. Харчин хошуу найр Хөөмэ дундад сургууль нь Улаанхаат хотын 2 дугаар дундад сургуулийн 6 өмөдлийн бүлэглэлийн бүрэлдэхүүн сургууль болсны хувьд Хөөмэ аж үйлдвэр арилжааны хүрээлэн тойрогд өндөр жиргийн дундад сургууль байсангүй хоосны нөхөрлж гол хот тойргийн сурагчдын сургуульд орох даралтыг хөнгөрүүлсэн байна. Одоо болтол Улаанхаат хотын бүлэгчлсэн сургууль эрхлэгч агуур нь нэгэнт 543 сургуулийг хамарч нэрт сургууль, шин сургууль эрхлэх, хүчрхэг сургууль нь буурай сургуулийг дайтлах аргаар дамжуулан чанар сайтай сургаан өмөдлийн их баялгийг тэнцвэртэй тохируулахыг төлөвлөн ахиулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар хугацааны уртан засах орны зэмдэгчүүдийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 9-р сарын 6-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхэлжээ. Тус хугацааны уралдаан бол манай орны зэмдэгчүүдийн ажил төрлийн хүрээнд баримжаагаар хамгийн өндөр, хөвчөөгөр хамгийн их, нөлөөгөр хамгийн өргөн уралдаан болно. Уралдаанд мэдээзангийн мэрэгжил, зураг төлөвлөг, гар урлал, аж үйлдвэр, үйлчлэг зэрэг 5 их төрлийн 34 төрлийн өрсөлдөөн тохируулж, өнгөрсний онцлогт уралдааны төрлөө үлдээхийн хамт тоочлсон аж ахуй, оюунч үйлдвэр зэрэг шинэ уралдааны агуулгын нэмсэн байна. Бүх орноос 385 хүн уралдаанд оролцожээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бугдын анхдагч өргөдмөл маягийн орон суучийн төслийг бүтээн байгуулж эхлэв. Өргөдмөл маягийн орон сууч гэдэг нь өргөдмөл тавчин дээр байгуулсан орон суучийг жааж бий. Тавчингийн доод талыг дэрэг жогсоох ба олон нийтийн суур төхөөрөмж ижбэрдүүлэхэд хэрэгжилж, тавчингийн дээд талд орон сууч байгуулан нууруулалтын үжимж хийгээд хөдөлгөөний оронж тохируулна. Шинээр байгуулж байгаа өргөдмөл маягийн орон сууч нь Бугд хотын хөндлөн тойрогд байрлаж одоохонд нэгэнтээ 10 иж харин маягийн орон сууч ба өндөр давхаргын орон суучийг төлөвжүүлэн байгуулж нийт 336 өрх бий. Тус төсөл нь улсын сайн орон суучийн бүтээн байгуулалтын баримжаатай бүх талаар харьцуулж Бугд хотын гэр хөрөнгө гажир ширээн жагтлгүүрийн хэлбэрээ хавруулан хөгжүүлэхэд чоо шин үлгэрхэв хангасан байна.
0: Товчмотой сонсхий. Ойрд сургууль модлын яамнаас бүх улсын хууль ёсоор сургуулийг засан анхны бүлгийн жишээ үзүүлэх сургуулийн нийтэлжээ. Өвөнд манай орноос Өвөр Монголын Улаанхаат их сургууль, Өвөр Монголын хими аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Хайлаарын 2 дугаар дундад сургууль, Улаанхаатын Мэдээсэнгийн ажил мэргэжлийн сургууль, Өвөр Монголын Жинингийн 1-р дундад сургууль, Залиад хошууны Интердэг 3 дугаар дундад сургууль, Бух хотын Хөндлөн тойргийн Болдод Төмөр их зээлийн 2 дугаар баг сургууль зэрэг 7 сургууль сонгогдожээ.
1: Өртөн жас хорны шууд гараа уламжраас дагуулан жохож бүтээсэн талын уян гээх том хэлбэрийн гол сэдвүүд дуу бичгийн үзэшлэгнэ 7 дугаар хугацааны бүх улсын чөнтод үндэснэ утга урлагийн хамтарсан тоглолтод сонгогдож 9-р сарын 7-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Бээжингийн Тянчо театрт тоглолоо.
0: Бүх улсын 6 дугаар хугацааны Хятад Монгол эми материалын аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийн их хурал 9-р сарын 20-ны өдрөөс 21-ны өдөр болтол Улаанхаат хотын Харчин хошуунд явагдахаар байна. Хурлын хугацаанд төслийн гэрээ тогтох, гол зорилтод мэдүүлэлт хийх, ур чадварын уралдаан орнуулах, үйлдвэрийн үзүүлэх их арилжаа худалдааны зөвдөлцөөр тогтох зэрэг олон зүйлийн ажиллагаа орнуулах болно.
1: Анчигын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтандалай.

дижур найруулагч уран туяа, ханих жарун, ерөнхий ханих бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

Өвөр Монголын радио телевизхороны Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөсөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай орчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш болтол манай орны баруун биеийн чүн өмнө хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, чүн хойд биеийн гажруулаар үлсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу бороон час холилож орно. Манай орны дунд биеийн чүн хэсэг, чүн хойд биеийн ихэнх гажруулаар чүүнээс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа эрчэд хүржуур 7 дэсд хүрнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг болоод чүүн хойд биеийн гажруулаар үсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу бороон час холилож орно. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн чүүн хойд хэсэг, чүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруулаар чүүнээс юм уу баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа эрчэд хүржуур 8 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсэг болоод зүүн хойд биеийн гажруудаар үлсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны дунд биеийн чүүн хэсэг, чүүн биеийн ихэнх гажруудаар баруунаас юм уу хойноос 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа эрч түржуур 7 дэсд хүрнэ. Хотын чагаагарын байдал өнөөсөөс маргааш болтол Хөх хотод тунгалаг байснаа өвөлтэй байсна тунгалах шинэ. 8-аас 21 градус, Баян хотод баг бороо орж байсна тунгалах шинэ 11-с 18 градус, Ухад өвөлтэй байсна тунгалах шинэ 8-аас 21 градус, Линхэд өвөлтэй байсна тунгалах шинэ 9-с 22 градус, Бухтад өвөлтэй байсна тунгалах шинэ 9-с 21 градус, Явгш тойргод өвөлтэй байсна тунгалах шинэ 8-аас 20 градус, Жинийн тунгалаг 3-аас 17 градус, Эрен хотод тунгалаг 6-аас 19 градус, Шилэн хотод тунгалаг 4-аас 20 градус, Сүншан тунгалаг 6-аас 22 градус, Хорчин тунгалаг 8-аас 23 градус, Улаан хотод тунгалаг 8-аас 22 градус, Хайларда тунгалаг байсна үлшин 5-аас 18 градус, Манжуур тунгалаг 2-аас 19 градус. Хохоторны чагаагарын байдал өнөөсөөс маргааш болтол үүлтэй байсна тунгалах шинэ зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж байсна эргээд баруун хойноос салхална. Хамгийн дорд дулааны хэмжээ 8 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 21 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах баруун хойноос 1-2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн дорд дулааны хэмжээ 6 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 22 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиад нөгөөдөө нэвтрүүлье. Өнөөсөөс маргааш болтол манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн гажруудаар үлсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн хойд биеийн ихэнх гажруудаар зүүнээс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа эрчэд хүржуур 7 дэсд хүрнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хойд биеийн гажруудаар үлсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар зүүнээс юм уу баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа эрчэд хүржуур 8 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсэг болоод зүүн хойд биеийн гажруудаар айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх гажруудаар баруунаас юм уу хойноос 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа эрч түржуур 7 дэсд хүрнэ. Эрхэм сонсогчдоо чагуурын мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнөөхөн хүлээ авч сонсон баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээ авч сонсноо баяртай.

0: い、ミニモネージ、サンバイノ。
1: サンサノ。
0: オッツゴッラ。
1: あ、よっとおっしょ。
0: じゃあ、ペンバケチケイ。
1: おおおお、ボスコジョ。グルトチュウでやっほうだ。エンハブリンサルクテチャクト、カーダーティムでよっとあよっしょ。お
0: お、ミンコトル。
1: あ、だってちょっとあっちゃってきちょっこい。エチイチウで、ジャヤヘチンギテケル。ヘチェスンデルワクタ。
2: Хавар чахт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэ.
1: Үхэл?
3: А?
1: Аав ээ чинь дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аава. Би телевиз үзээд сууж.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахлахаа хэрэгслэр битгий л наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэтсэн ава.
1: Чэ.
2: Гадагш гарахтаа бах хүүхдийг ахчаарын гэртэн орхож болохгүй. Мэнч гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтур байчааж үжих хэрэгтэй.

0: өнгөрд байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чин өдөрдөө гар ус шахаж л байдаг шүү дээ. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Уул нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чин аа гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чин бас айн амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нү. Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэл сурах нь та бидний эрх хүч эзэмших зүйл юм.

0: Гулгамд бадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаамансан эрхэм та гагчхан жилиг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлдгийм ин гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр бадарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Кима
3: гадаа
2: гэрд
3: хаач хэлсэн
2: галын аюулаас сэргийлж байгаарай.

0: уулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг хүн томны амьдран орших хүслийн шүтэнт нутаг үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 8, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 27 аргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтан
0: Замбайчин шулуунхөө хошуу тайвс хошуу шулуунхөө чан ушугаар гүнжгэрэн байчин судлалт хийсэн.
1: Шулуунхөө хошуу махны үхрийн ажвэлсийн эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн 3 дугаар мөчлөг.
0: Монгол хоны үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын системийг сонгон байжуулах төрөлжил олон улсын мөнгө медалийг хүртсэн жирэх мэдээнүүдэ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол Уртан нисэх хорны улс төрийн жуулгын дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Замбайчин шулуунхөө хошуу тайвс хошуу шулуунхөө чан хошуунд гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төв бус уртал ба ялжралын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэлэн жасах ба малаа жохон хөгжүүлж хэрэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдлан жолооджээ. Шулуунхөө хошууны сангийн далай гачаа болон Баяи тараалан малаа жохоо шинжилгээ мөрөгжлийн хажгаар дахь хариуцлагад компанид Замбайчин хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын тойм асуудлыг чиглэлэн жасах ба малаа жохон аж үйлсийн хөгжүүлж хэрэг байдлыг нарийн олгосны дараа чухал шалгалтаа. Өнгөн талбай үндсээ зэргээр засгийг баримталж, ханд хамааралтын урт хугацааны бүтөмжтэй тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж, дөрвийн жүвэлж 2-ийг ил болгох, эдийн явдлын нягтлан бодол зэрэг тогтоолыг чанг хэрэгжүүлж, хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагийг тодорхой бодож, тодорхой үүжиж, сайдвар хамаарахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэг арга замыг тасралтгүй өргөтгөж, хамтын их баялагийн нарилга бодож сайдвар хэрэгжилж, хөгжилтийн сурыг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Махны үхрийн аж үйлсийг божгаруулан хэрэгжүүлж, малаа жохын дагуулагч аж ахуйн байжуулах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, олон түмний нэн сайдвар дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тайвс хошуу болон шулуунхөө чан хошууны өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын газарт Замбайчин өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт шалган авах сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг нарийн олгосон бөгөөд дөрвийн мэдэгдэхгүй хоёртой шууд гүнжгэрэх хэлбэрээр шулуунхөө чан хошууны хэсэг эмийн дэлгүүрээр гүнжгэрж эмэмлэгийн даатгалын суур мөнгөний хэрэглэлтийн байдлыг тухайн газарт нь ойлгожээ. Тэр шугал шалгатан өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарын бомтыг чанга сахиж асуудлыг илрүүлэхэд үргэлжлэн хүчилж үнэнхүү бодтой сайжруулж худал хурмаар чөвчлэн сайжруулах хаашаа чар чөвчлэн сайжруулахыг эрс хоргөлж ил төрлийн асуудлыг бүхний шийдвэрлж байнгжиж урт хугацаа бүтөмжтэй байлгахыг баталж өндөр баримжаатай таран газрыг үнэнхүү ардд ашиг хүртэг инженерэн болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Баримжаагаас хэтрүүлэн сүйтгэл хураах, жүйж охсохгүйгээр эм хэрэглэх, суур мөнгөний жоромжун болсох хэрэглэх зэрэг тойм асуудлыг чанга анхаарж, байнгцсан ханд хамааралтын өндөр даралтад байдлыг баталж, эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний амар түвшний хорон шугамыг эрс сахих хэрэгтэй гэжээ. Байчин судлалтын хугацаанд Замбайчин бас шулуунхөө чан хошууны жатал сурвалжилтын товчооны хүлийн авах танкмд хүрч, олон түмний жатал сурвалжилтыг хүлийн авчээ. Тэр шугал шалгатан Бүх аймгийн ил шатны жахтал сурвалжилын салаа мөчрийнхэн ард амьдралын хүрээндэх жахтал сурвалжилын асуудлын нэмэгдлийг хориглох даргаднал асуудлыг бүхний шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хүчнээ жохон байгуулж жахтал сурвалжилын ажлын байдлыг онцтой судлан магдалж өмнө Франтад гүнжгэрэн ард амьдралын хүрээндэх асуудлын гэм согыг жагсаан байчаах ажлыг байнга өрнүүлж хөдлөнгүй эхтанс байгуулж цаг хязгаарлан тухайн газарт нь эйдүүлэн шийдвэрлж зөрчил жуулганы үндсэн шатны шийдвэрлэх эртэс шийдвэрлэхэр чармих хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнзэж бин байчаан судалтад оролцжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуунхөө хошуу махны үхрийн аж үйлсийг эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн шинэ хэлбэрийн эжигнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй боожуулж

0: Махны үхрийн аж вилсийн үгжилтийн суурыг батдах нь гэсэн 3 дугаар мүчилгийг сонсхий. Шулуун хөхөшөө махны үхрийн аж вилсийн ёс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж дагуулах шаж ахуйлал тусгай хоршоожил. Гэр бүлийн малчлын талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогчийн тасралтгүй боожуулан буцгайруулж, малж ах өрөх ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтчийг бүрэншүүлж, махны үхрийн аж вилсийн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн баттахан малчин тариачны орлогыг тогтворжуулахыг дайчилв. Шулуун хөхөшөөний сангийн далай балгасан дах байи малын арилжааны захт ойр хавийн малчит ба ил газрын арилжаачид цугларан малын арилжаа хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тус малын арилжааны захыг Өвөр Монголын байи тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компаниас бэл оруулан бүтээн байгуулж жилийн малын арилжааны хэмжээ нь 8-10 тонд хүрч ойр хавийн малчдын мал унаагаа арилжаалах арга зам хязгаартай захын үн тодорхойгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Үүний хамт үхрийн арилжааны зах нь малын ёс чанарын амар төвчний бомбтыг чангатгаж тусгай мэрэгжлийн бүлхэм тохируулан арилжаалахаар байгаа малд хижиг гэмийн байцаалт хийж өвчин хижигтэй буурай малыг захад гаргахыг эрс хоригэлж малын арилжааны амар төвчний баталж байна. Шулуун хөхөшөөний малчин Дүүшин Лүн сурвалжлагчид, би өнөөдөр 11 үхэр худалдахаар авч иржээ. Гэрийн үүдэнд худалдахыг бодвол нэг үхэр дээрээс дундчаар 300 төгрөг илүү олно. Бидэнд тун дөгөн үзүүлж байх мөртөө гэрээсч ойрхон гэлээ. Байи тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани 2000 бөгөөд 24 онд байгуулагдаж, шулуун хөхөшөөний голдлоготой байжуулсан шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогч болно. Аж ахуйлын голлох төрөл зүйл болох тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж вилсийн хүрээлэнд малын арилжааны тойрог, малын шинжилгээ ухааны судалгааны тойрог, ерөнхийлсэн үйлчилгээний тойрог, органик бордуур үйлдвэрлэх тойрог зэрэг дөрвөн их чадамжийн тойргийг байрлуулж, тоочлсон арилжааны шисчим, шинжилгээ мэрэгжил судалгааны төхөөрөмж, амтны хижиг гэми сэргийлэх төхөөрөмжийг ийжээ бүрдүүлжээ. 2 дугаар хугацааны инженерингийн төлөвжүүлэгд одоогчлсон нэталж эдшүүлэх үйлдвэрийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, энэ жилийн эцэст ашиглалтад оруулахар жишиж байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 том үхэр, 5 том хонь нэталж, 3 дуншур төгөргийн үйлдвэрийн өртгийг биелүүлж, 120 ажлын байрыг тогтуунаар хангах болно. Ойлгосноор ойрын жил шулуун хөхөшөө шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогчийг ихээр байжуулж 456 гэр бүлийн малчлын талбай 30 шин жишээ үзүүлэх хоршоожил, аймгийн шатнаас дээшээ 7 тариалан мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйлын үнэлэн тогтоож, жилийн махны үхэр нэталж эдшүүлэх чадавхай 8 төмд хүрчих, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэн боловсруулах норм 178, махны төрлийн арилга боловсруулах норм 165 хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн том чухал төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлаг боловсруулын анги Шилээ хотод сурлаг эхлэв. Тус удааны боловсруулалт улс ба урт онцгой хорны дэсийн олон тусгай мөрөгжилтний урж төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг, шинэ хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөлгөний төрийн бодлогын тайлбарж нжиж эрмжилэн бүдүүлэгч жилодлог зэрэг уулгийн тойронд тусгай сэдвт боловсруулах өрнөлөв. Боловсрол нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг ба бүх аймгийн 8 их онцлогтой аж вилсийн сөрүү жилийн тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлах нарилга оновчтой чанар ба бүтэмж чанарыг товилгож бүх аймгийн төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлах бэл мөнгө эрмжилэн мэдүүлэх ба бүтээн байгуулах эрт төвшнийг дэвшлүүлэхийг зоржээ.
0: Манай орооны сурвалжлагч Ариуны мэдээлснээр ойрын өдөр 12 дугаар хугацааны олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн цуглаан нэг бус нэг зам жич алтан тоосго улсуудын ур мэрэгжлийн хөгжилт ба мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн уралдаанд манай аймаг Өвөр Монголын их сургуультай хамжилтсан хэрэгжүүлсэн Монгол хүний үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шинэ удмын шисчмийн сонгон байжуулах төрөл зүйл нь үлдрийн их баялгийн шиний үүдэх ба шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн таларх шувтлалтын чанартай үр бүтээлтэй түшиглэн олон улсын мөнгөн металлыг хүртчээ. Энэ нь манай аймаг Монгол хонны онцлогт үр эдийн их баялгийн судалгаа, малын үлдрийн биеийн дааж шиний үүдэх чадвар дэлхийн тэргүүний төвшөнд хүрсний харуулжээ. Монгол хонь бол Манай улсын Умраатын Ховор Найндан орон нутгийн шилдэг мал чигүүртний үйлдвэрийн их баялаг болно. Үжимчин хонь бол Монгол хоньны суурин дээр урт хугацааны байгалийн шилэлт ба хүний хүчээр сонгон бойжуулахар дамжин бий болсон орон нутгийн шилдэг үйлдвэр байж, ойрын жил бүх улсын 11 шилдэг мал чигүүртний удамлалын их баялагт сонгогчээ. Үжимчин хоньны мах өөхний гаралт нь товын болгож, үржилийн чадвар нь ерөнхийдөө доор байдгаас урт хугацааны турш үжимчин хоньны чанар сайтай хөгжилтийг хязгаарлаж байжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн манай аймаг 2022 оноос үжимчин хоньны үржил сайтай шинэ удмын системийг бойжуулах ажлыг үйлдвэрийн үйлсийн шиний үүдэх тэргүүний төрөл зүйл болгон ахиулж, зүүн үжимчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль зэрэг байгууллага нэгжтэй хамтралцсан үржил сайтай удмын гений уудлах, онцтой шилэн сонгох жижиг шинэ удмын системийг сонгон бойжуулах ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн боомт шувталсан байна. 3 жилийн ажлын ахиулалтаар дамжин 2025 оны 8 сард үжимчин хоньны үржил сайтай шинэ удмын систем нь Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Жан Юнгар төрүүлүүлсэн нэр хүндэт тусгай мэрэгжилтний бүлгмийн хянан тогтоолтын өнгөрөөж, манай аймаг махны хоньны үйлдвэр байжуулах хүрээ цараанд чухал их шувтлалт гаргажээ. Ийхүү манай аймгийн байгуулсан засгийн ордон аж ахуйлал дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын хамжилчин шиний үүдэх тавчанд түшиглэн сургууль ба орон нутгийн хамтын судалгаанаар дамжин Монгол хонинд үржил сайтай удмын ген уулгадаж байхыг анх удаа гэрчилсэн бөгөөд Монгол хоньны онцгой үржилийн чадвар бүхий 20 гарай жишмэл ген болон 60 гарай гений ховсолтын чигийн системтэй илрүүлжээ. Үүний суурин дээр бүх бөмбөрцгийн анхдагч Монгол хоньны системийн үржилийн чадварыг байцаан хэмжих доор нягтаж бүхий ISNP гений элтсийг Биен Дан судлан гаргаснаар үржил сайтай удмын гений хэвчээжүүлэн оновчтой сонгон байжуулахыг биелүүлсэн байна. Тэрчлэн үрийн малын өргөтгөн байжуулах, сүргэжлийн өргөтгөн байжуулах талбай, голдлогт сүргийг байжуулах, хамтран үйлдвэр байжуулах загварын шиний үүдэн байгуулснаар үжимчин хоньны үржил сайтай шинэ үйлдвэрийн үржилийн чадвар элдэт дээшилж, нутаг бэлтгэрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тал нутгийн амь ахуйн хамгаалалт ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шинэ арга замыг нээсэн байна. Тус удаа олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн мөнгөн металыг хүртсэн нь манай аймгийн мал чигүүртний үйлдвэрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдсэн чухал шувтлалт байж, их баялагын нөлөөлөх хүчин ба аж үйлсийн өрсөлдөх хүчнийг улам нэгалахын дээшлүүлж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх, одоо үеийн үйлдвэрийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулахад бат бэх мэрэгжлийн тулгуурлал хангаасан байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчин бичсэн үндсэн шатны жасалтын үр өтөмжийг олон түмэд эдлүүлнэ гэсэн сурвалжилгийг сонсхий. Тайвсгүй шунаа бовч хам болгосны зүүн дүүргийн нийгэм тойргон намын дагуулалтар хөтлөн дагуулахыг баримталж, намын дугайлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын дараагийн хамжилтсан жасалтын системээр дамжин олон түмэд бодит тавдал хийж өгөн хүчирдлийн шийдвэрлж, хамтаар байгуулж, хамтар жасч, хамтар эдлэх нийгэм төргийн жасалтын шин журга төсвийг жургалж байна. Зүүн дүүргийн нийгэм төргийн хүнсэн буй ард дөгмөжүүлэх үйлчилгээний өртөө нь уламжлалт гаруурлын мэрэгжил чадварын боловсруулалтыг тогтмол хугацаатайгаар өрнүүлж, хараа орны сул байгаа хөдөлмөр хүчнийг ойр хавьд нь ажил олгож, орлогыг нэмэгдүүлж байна. Тайвсгүй шунаа зүүн дүүргийн нийгэм төргийн хүнсэн буй ард дөгмөжүүлэх үйлчилгээний өртөөний ажилтан Юфэн Чүн сурвалжлагчид Гринвудэндэн гаруурлын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлснээр барахгүй, бас олонний дайчлан хамтар гаруурлын бүтээгдэхүүн хийж байна гэлээ. Үндсэн шатны жасалтын учир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нийгэм төргийн намын хорооны шүүжийн өмнө Франтад гүнжгэрэн торчлсон хамааралтын ажилтны дагуулан өрхөд хурч сурвалжлах, ардын байдлыг ойлгох, төрийн болгийн ухуулан тайлбарлах зэрэг ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж, хараа орны 6000 шахам суугаал ардын бодит байдлыг бүх талаар тодорхой ойлгож, үндсэн шатны жасалт ба ард түмэд бэлчлэх эцсийн нэг метрийг нэвтрүүлжээ. Тайвсгүй шунаа бовч хам болгосны зүүн дүүргийн нийгэм төргийн намын хорооны шүүжийн КЖНЖ-ээс сурвалжлагчид манай нийгэм төрг нь үндсэн шатны бичил жасалтын системд түшигдэн нийт 9 торчлсон намын дугайлан байгуулж, зөв 19 асрын даргаыг тохируулж, намын дугайлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын даргаын хамжилтсан жасалтын торыг байгуулахар дамжин асуудлыг эрт илрүүлж, эрт шийдвэрлэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх холбоолон хөдөлгөөлж тогтчийг бүрэлдүүлжээ гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилийн гол аймгийн хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн судлал нээх зардал жил бүр дунджаар 119.9-оос дээш нэмэгдэж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйн тоо 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 38-аар нэмэгдэжээ.
1: Шулуунхөх хөшөө намрын уулралын хадлангийн яаралтай чагдан орв. Ойлгосноор бүх хөшөөний хадлангийн талбай 4 бөгөөд 6 түмүү байж, өвөлжиг малын тоо бараг 42 тонн байж, одоохон болтол бачин байдлын арга чаг өвс бордоо 1500 тонн нөөжлөв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ.
1: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 11-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ зүүн бай өмнөгийн газар орнд хариу унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 11-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээт орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нэгшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ зүүн бай өмнөгийн газар орнд хариу унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 11-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээт орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгадуур хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг Алтан Толгой нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Янтнай өрдөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Батсүхийн мөнгө төмрийн дуулсан Намар айсүйг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

ганганын буцах шуудын цуваа гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн дутгын шүлэг, Хөлөн буйр нутгийн нэрдэг хөгжмийн цохиолч Норвийн болдын аялгау, Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан Бацүхэн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл намар

Иргэн сонсогч та бүхэн уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндынгийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогөлж Нарвийн болдын аял ба Монгол улсын цэлийн дүрмийн ижилтэн Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл Намар Айс Уйдуг хүлэн аван сонсож байна.

Сая та бүхэндөө Йонтнай өртөн тогтгийн сүлэг, Норвийн болдын аялгуу, Бацхийн мөнгө төмрийн дуулсан намар

0: айсвих гэдэг сонсголоо. Эн донд сэрх сэрхэн салах сөвөл зүйлс намар айсвээ. Сөм сөмхөн сэтгэл сөмрүүлс намар айсвээ. Тунглаг нуурын мэлми зайртуулс намар айсвээ. Дурхан чичгсийн өлми жиндэж намар айсвээ. Чим чимхэн айраг чимчхнүүлс намар айсвээ. Чин чингийн сүл өтгөр үйлс намар айсвээ. Уучуу талын жоо алдруулс намар айсвээ. Дүүжүү уулсын оргол мөнхрүүлс намар айсвээ. Ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвээ. Айсвээ намраа. Уйтай ганганан буцах суудын цовоог эргүүлэн уинг дуугаар харагдмаар намар айсвээ. Айсвээ намраа. Уй уйхэн бороо байлган уулз намар айсвээ. Байн байн тэнгэр хилмаал уулз намар айсвээ. Өрхнөө осроор нүүдэл данлаж намар айсвээ. Зүүднээ алсад бодол хөврүүлц намар айсвээ. Ай дуунай өгсөх цантаас ундарсан алтанхан хөхтэй намар айсвээ. Айсвээ намраа. Уйтай ганганан буцах сувуудын цовоог эргүүлэн уянг дуугаар аргатмаар намар айсвээ. Айсвээ намраа гэж дуулж байна.
1: Эргэн сонсогч та бүхэн Уудрын сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг, Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн болдын аял ба Монгол Улсын Соёлын Дүрмийн Ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл Намар айсвэ дууг хүлэн аван сонсож байна.
0: Тус дуунай сүлгий битсэн Яндны Эрдэнэ дохтог Сүнөө зүүн хосуугаар нутгатай Хөрөр Гэлгэн Баатрын сүнүүд Эртнээ Баатрын сонхор зөв санаатай гол зэрэг нөлөөд хөдөн сүлгийн төвөр хийгээд сүнөччүүдийн улаан идэнэ уламжлалт ёс зансэл тал нутгийн цайгийн зам зэрэг суйл солгононы номх хөвлүүлсэн 200 гарай дуугийн сүлэг бичиж дуугийн сүлгээр Гэлгэн Баатар Борчийн тал Бомбын орон шиг бодор нутаг зэрэг Арваад дуугийн тусгай цомгоон хөвлүүлсэн 2009 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 9-р хугацааны утаг зохиолын солонгос сагнал 2013 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 10-р хугацааны утаг урлагийн сарнаа сагнал 2019 онд Өвөр Монголын өртөн часах орны 5-р хугацааны оюуны боловсны байгууллагын 5-1 инженерийн сагналыг хүртжээ. Бацөхийн мөнгө төмөр Сүнөжин хосууны хонгор сумны хөх усны нуруугаар нутгатай Ихуурц лавагийн хойц 1996 оноос урлагийн гараа авц 2013 онд анхны цомог Сүтэн хөрөн хөвлүүлсэн байна. Намар айсы Сүтэн хөр Дэлгэр уул Өнг уулрал Найргийн намар зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрэнтө.

0: Чечин мэрэгтийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох

дундын нутаг дэлгсэн жирх шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүсэн содон жүсэрэн тодрон танигдана. Энэ хөвчөний Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнд дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн Тайвс хошууны тухай танилцуулъя. Тайвс хошуу нь Монгол хятад үндэстэн соёлын уулсалчлалын төлөөлөгч гажир, Чин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуун талбай, хааны адуун соёл гэнэ дэ мянган жил үе удран гудамжлагдаж одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр. Гал туул сүүнөрн Тайвс хошууны жуулчлалын гол чиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хөвчөний нэвтрүүлгээрэн Хуучин Жунгар Тайвс хошууны гүн бүлгсмны уугад Өдгийн томоотон арын байгаас Өдгийнхэн тухай танилцуулсан ширэс нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийг сонсхий.

За, мөний нэрвэл ойр гэдэгээ. Энэ одоо хуучин зүнгар тайлсахгүй шүү нэ. Хүмүлх сон нэ. Гашаатад тулж өссөн юм аа. Би 47 онд төрчихлээ. Гахайг давнууд илгээх сайхан талихсад бүхэл наян даваа давж байна. За, би бол дээр түүхий содлоод биш ээ. Би бол одоо үнцэн дээ. Хөрийн нэг насаар амтаа. Отто гурлын ажилгээ сонголаа мөчлөд отто удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хамт энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо хэлва. Тэддэг бүхнөө зориулаад одоо. Ингээд одоо нэг насыг барьчих хэрнэ. Дэвэл дөмний юу да одоо хэтний чадрын нөө. Би бол одоо өрсийн хоёр дуу тасыг хөгтний тихоолч. Тэгвэл манай бүх соёлыг болох асар урлагийг хүсэж байгаа юм. Одоо энэ нь өөртөө гадаа бүрэн дээд талын амьдралтаа аваад одоо хараад чиг болчихсон юм аа.

0: Аймшгушуу бол Шилэнгол аймгийн хамгийн өмнө жахт байрлаж, чуудад хаалгаас жууд 40 км, Мэжин хотоос 350 км жайтай байдаг. Тариалахар гол болгосон хошуу болно. Бүх хошууны нутаг дэвсгэр нь 3415 хавтай 4 км байж, 5 болгос, 1 шан, 1 сум, 8 нийгэм дургийн хэрэг хөтлөг газар, жууд 76 гачаа тосгонтай хошуу түн овчон болгос болно.
1: Энэ та манай энэ юм бөлөө. Чахрын, чон чахрын дөрөв гошуунаас ангайга таа. Мөтлөө гэрэл хата. Атон тань. Гархаа да атон мачинаг хата. Атон бомс нэг юм. Малчид хэвчтэй. Гурван жоо өгөн жоо жирэг дөрөв чинь чинь. Ийм мочос манай юм. Чахрын энэ дөрөв гошуунаа. Ата манай гах гошуу үүдэг. Дарьяа та. Эхлээд бүр бүр бүр үнсээр хатгалаа өдөө болж байна. Кэрэн өдөө манай та юу гэдэг вэ? Та солиар яруу. Өчрөн чахан багтаа. Нэрийн гэрдүүд бий асан. Яг манай энэ тусгай тайлсан.

хэвсэн тоотоо юм тавьсан хүртэл нь юм юм хөтөө. Энэ үеийн хүртэл манай энэ утгад бүр уламжлал таад өвлөөд хатглаад байна гэж байна. Тэгвэл одоо энэ манай энэ зүйл энэ тавьс жунгар тавьс гошуу. Энэ одоо их гошуунаас олон жилийн соёлыг бол манай энд бол их хатгалж байна. Тэгэхээр бол овоон технологи. Овоон технологи бол одоо манай өл гошуунд одоо бүр өөр өөр анчлагаараа бүр тахдаг шүү дээ. Манай энд хүртэл мөн тийм аа. Энэ одоо манай энд бол 15 овоо байдаг юм ярьдаг. Энэ 15 овооч бол одоо их гошуу дөрв шүү дээ. Одоо миний саяхан хэлдэг аашлуун цагаан, хөвөө цагаан, шулуун гөхө. Тэгвэл ахтун гошуу гэдэг нь нэлээд энэ чинь 5 гошуу шүү. Үндсэнд энэ 5 сүр, энэ 5 сүр гэдэг. Сүр бүрээ бүр 3 овоо дэх овоо, 3 овоо байна. Энийг мана одоо жермэн бол одоо түүхийн өлөөлтэй дээ. Одоо ондон гажир очихсон. Гэвч манай нутгатаа бас нэг гэсдүүд нь байна. Тэр энийг манай жил жил одоо яг улам жил тасаар тахна. Мөн одоо тэр өнө овоо дэх хэлгээ ясхоор маараа ингээд тэгтэг. Чүн манай бүл ихнэг сонин нэг тахлаг байна. Энэ одоо түүхийн номон дээр бүл их сайхан өмгтгээд хадгалчихсан байх юм аа. Манай энхэн тахлагын дотор гүлхийн богдын тахлаг гэсэн нэг их сонин тахлаг байдаг. Гүлхийн богдууд ч одоо гүл гөхштэй одоо шулуун гөхийн овооны тахлаг. Тэгээ энэ тахлаг бол манай нутгийн хүн бүл Чингисийн овоон тахлаг одоо их улам жилтэйгээр өнгөд ярдэг. Тэгээ би энэний нэг хэсгийг хэлүүлээд авъя. Тайвс ардын хамгийн ирээд гүлхийн богдул Чингис хааны гүү сааж байсан гажил мөн гэдэг. Бас тусгайлхан гэдэг. Энэ нэг энэ нэрийг нэ гүл гөхчөө төлөөд дууддаг байна. Ингээ гүлхийн богдын тахлаг нь маш өвөрмөж олдлогтэй. Чингис богдын үеэс уламжилж ирсэн хөв ястэй гэдэг байна. Гүлхийн богдын байсан нь маш өндөр, оройн үүрэн шургаж, бүлээр нь мандан тондорсон байдаг. Нутгийн малчин гүлхийн богдын манан дөвшлөвл нар гарч, манан даашгүй бороо орноо гэж ингэж ярьдаг. Гүлхийн богдод зүүн баруун хоёр овоотой. Овоот хүсүрийн орой дээр нь морин туурын ормын хөлөөлтэй чонкол чулуу бий. Энийг богчин гэсэн морин туурын орм гэж хэлдэг. Овоот хүсрээд нэг том хайлсан мод ургаа бий. За энэ нь зүүн ганц мод, баруун ганц мод гэж нэрлэдэг. Эдэн Чингисийн гүүмэй жил хоёр үзөрийн гац гэж хэлдэг. Зүү овооныхан дээр нь маш дэлгүү уудам, 5 сарын үед өнгөрийн жичиг мэрилж, ховор өнд өм ургадаг гэнэ. За ийм сайхан гац хэр байна гэж. За гүлхийн богдын тахлагын өдрөнд толмож гүлхийн гүлгөхийн лам нар нь одоо гусэ, харчис ардууд цаймордоо хил унаад нар гарахтай булаалдаад ингээд гүлхийн богдоор гардгаа гэж. Овоон дээр гарахаас өмнө хүмүүс ба дэлхийн бүхний

авчид ажилтэй. Юуны бол бог Чингисийн морин туурэ гэдэг цонхолд эр хүмдүүргээд Чингисийн 10 хант монгол гүрийн суурин гэж хэлэлцдэг. Энд одоо юу яддаг энэ тэрхлэгийн хэн гажраа хэлж байна. Тэрхлэгийн том дөхсө чулуун дээр идэв шүүс ба цагаан идэв эрг зархтын дөөжэн тэхад ингээд бол одоо лам нар Шихован да улаан цагаан шар яга ногоо зэрэг таван өнгөтэй хэмэр жирлийн татаад намман таагийг гэдэг тусгай судар уншдаг. Ингээд сан тавьдаг гинэ. Ингээд эхлэхийн идэв шүүсийн уул байсан доод уулда бүр бүр ийс ийс тоогоор байж гинэ. Сүүлдэж ирээд одоо гурваас хоолох байжээ гэж. Далг нь бол энэ овооны далг нь маш өвөрмөж одлогтой. Энэ түүхэ талд нэг томоотон хонны тал барьж суугаад гурван аяг эрэг тавьж тэрнээ жахтан хөдөн хүн эрэг ба эрэг чигээ барьж гэвлэн сууна. Энийг магнит цуух гэдэг гэж. Тэрний баруун талд нэг томоотон хонны бухур гуйг өмнө дэхэж гардаан эрэг барьж сууна. Энийг ховц хар гэдэг нэрлэдэг. Энэс өмнө жүгэн жарын алхмын газар хар ташуур байсан хоёр хүн эсэргүүлэн жогсноо. Эний хаалгач гэж хэлдэг. Дэхлэгэд ирэхэд бүхэн овооны баруун талд өндөрн жогсож хаалгачаас дээр мөрөг гүж гэх буюу хүч өргөө гэсэн аман дохоо тавбал хор олдороо сүрдийн зүг хандан хормэд өвсөн мөргөнө. Хүч өргөө гэж жарлвал гусаа даанар төрүүлэн 9 хүн нэг дугайлан болж дам мөрлөөд урдаар сүрдийн тойрон гүйж хоёр халахчийн дундуур магнит суугсдын зүг хар хурдаараа гүйлнэ. Хаалгач нь хэрвээ залуу өвгөөд эля шүхэн байсан бол тэдний дотор эл нэгийн хөл тэмн унгаагаад өнийдэм гаргадаг байна. Эдгүүр хүмүүс магнит суугсдын өмнө очих үед магнит суугс томоотон түрүү оцсон хүнд түрүү оцсон гурван хүнд эйр цугнэн байдаг. Эргээ тосон авсны сүүлээр урдаан тэнгэр зачил үргэж дараа нь өөрдөө амсаад бусаддан дамжуулсны сүүлээр буцаа өгдөг. Энийг бараад эдгээр хүмүүс ховч харийн зүггүй отно. Энэ үед бол ховч хар эднээ дунд жир өрхмөл эл өндрийн нэрлэн жааж байгаад аястай эргийн жичхэн зачилэн байж хөнхөн чин эрхэн дурлаад явж өгөхгүй байна. Чөөг чөөг гэхгүй юу? Хүн хүн чинь айл тороод хэд хоногөд яхгүй байна. Чөөг чөөг гэж өндөр дуунаар дуудам овоондаа жаалддаг гинэ. Ингээд гүйлчин ирэхсэд ховч харийн зүг хариу үжиж болохгүй. Уг дуурахгүйгээр хар хурдаараа гүйлдэг. Хоёр халагчийн дундуур галчин уг орондоо бочдог. Энэ мөтер гурван бүлэг гүйлдсэнэ сүүлэр нь гурван томоотон төрүүлж хур орноороо дагалчин магнит цуухсгийн өмнөх гурван аяг айлхийг овоондон өргөж дэхлэгийн үйлдэл төгсдөг байна. Ингээд мордон унд сүрдөн гурван таа эргээд гүлхийн богдоон зас бууж аслантын хайрхан дэхтар явдгаа. Энэ нэг хэсэг энэ бүлийн сайхан нэрийн бичсэн юм а. Энэ би гасгүй манай гүлхийн богдын томоотнтай уулзаад ингээд би асуусан. Манай гошуу гүлхийн богдод иймэрхүү дэхлэг байна уу гэсэн. Бид сонсож байсан гэвч дэхлэг тасарцсан. За тэрм яран одоо чөөг чөөг гэдэг юм уу овоонда жаалдаг энэ жан үйлнүүд бол манай энэ бас одоо яхон ормор харагдгаа гэж надад ингэж хариулж ирсэн юм аа. Ингээд одоо манай энэ гүн бүлгийн нутаг одоо хөдөлгөөр юм бах боловчаа манай одоо чахал нутгийн хаан эсвэл одоо гэтээр бол их гусууны хаан соёлыг ямар ч одоо хөндлөлгүйгээр бидний хөдөл хатгалж яах одоо ийм олмөр байна. Энэхүү энэ юу ба одоо үлхэн богдын тахлаг манай энд одоо энэ жахтгын үйлээр нь одоо тахчихгүй. Гэвч өнгөрснө одоо манай настан томоотноос бид бүркэтний жилийн хугацаагаар энийг бүр өмгөхтэйгээр тавьчихсан юм аа. Энэ бол одоо бүхэн дээр их нэг сони гэдэг. Тэгвэл манай энд хэ овоодор ярьвала би сая 15 овоо гэж ярьв. Энэ бол одоо тэр гусуудаараа тахдаг овоо. Өндөс ондоо одоо жишээлбэл аймаг овгороо тэхдэг ийм овоодод их арим байна. Жишээлбэл одоо манай жамчин овогтнаа тэхдэг жамчин овоо. Хангин овогтнаа тэхдэг хангин овоо. Тэгвэл 8 бүлэг одоо. Ажаа эднээ тэхдэг 8 овоо. Тэгвэл их сонирхолтой нь хөрөөд овоо овоогдс байна.
энэ хэрэг би аваа дэлхийд бараг энэ хэрэг давхтан гэр нэрсэн царин гахч аваа байсан. Андан газар хэрэг дэв бүр сонцоо бай. Би андан газар тойроод ингээд асуухад ба таны тэнд хэрэг би аваа гэж байдаг нэ. Энэ та хэрэг давхт нэ өртний аваа байсан. Ийм юм уу түүхийн одоо ол мөр э хатгалсан одоо иймэрхүү юм бэл их хатгалах гэх маань байна да.

0: талаараан Гуян шан болон Долнуур шантай жалгалдаж, өмнөөрөө Жамбитай хүрсэлж, баруун талаараан Камбо шантай жалгалдан, хойд талаараан Шулунхо хошуу болон Шулунхо чанг шүтэй хүрсэлж байдаг.
1: Саяхан манай аймгийн нэр дээр саяхан болсон одоо зөвсөд хошууны манай саяхан бүхүү давхар баяр өөжийн үүрээ ингээд бүхэн жагсаанд орлоо да. Энэ бол маш хүмүүсийн сэтгэлийг татсан юм үлгэр томхтой. Тэгээд би манай энтхий түүхийн сорвулж хайсан манай энэ бас ийм түүхийн уулва бас ийм амын яраа бэ их сонгий ба зүгэл манай энэ түүхийг би түрүү 40 жилийн өмнө өмөхтэй юм аа. Энэ сүүлд тэр үндэсний бүлхэмлэгсэн сэтгэл дээр бас нийтэлсэн энэ онгоцоо өмнө томгода тавьсан ардын аман үлгэр. Тэгээ энэ дээр нэг хэсгийг ийшээр нь уулах шиг та. Өртөөрдийн цагт гэнэ зүүнгаар тавьсан гүз гүхийн нутгад атал гүшхийн нутгад шүү дээ. Онгоцоо өгсөн нэртэй бүх байж гинэ. Овооны сүлд 38 найдаа барилцаар байгаад хол ордоо нэр гарч аймаг цуглагаа ихнээр тоот өвхөний тоонд орж торгон жодгийн хормыг атгасаар байгаад хэрэг болгосон шүрмөстэй болж гэн хэрмээр жотгсон чөөдтэй болж гэн төмөн чигнэн бүйтэй болж гэн тэн чишгүй амрын хөгжин болж гэнэ. За тийм нэг жил гэнэ бүх Монголын их нарыг богдын өрөөнд хийхээр болжээ. За ингээд онгоч өргөөгөрөө хурааж аваад үүрж гэн өршөөж ээжэн тэрнээ дээр суулгаж гэн яван яван аялж гэн 9 хоног жаманж гэн алхан алхан туулж гэн 10 хоног дээрээ хүрч гэнэ. Тэг ийм их үлгэр байна. Их сони тэглээн бүхий мада манай Монгол үндэсний дээрлдэг бүхий соёл. Өөчийн үрлэгдэг энэхүү дам манайхын бас энэ хул мөрн байна бас түүхийн төмөрлөл дээр сайхан төмөрлөд үлдээдсэн байна. Энэ дээр л өргөө гөрөөний хурааж аваад өвөрөөд ингээд өөршөөлд өөчө тэрнийхэн дээр нь суулгаад ингээд бүхэн барилдахаар явлаа гэсэн ийм төмөрлөл сайхан ардын ам үлгэр байна. Эх сони юм аа. Тэгээд дашинд одоо ухаан бол манай нутгийн соёл гэж хэлж байна аа. Их сайхан сайхан үлгэр дууд байна. Тэгвэл одоо манай энэ бол өнгөрсөн байна. Манай бол одоо манай Монгол орныхон бүр өмнө хавд байрлж юм шүү дээ. Энэ бол одоо их сайхан цаад юм болохоор ийм нэг сайхан тал нутгад одоо байрлж байгаа. Одоо өмнө үүд гэж хэлдэг шүү дээ бид. Чүл манай энд ба одоо энэ түүх соёлын олва. Онцгойл энэ одоо соёл манай энд бүлхийг хөгжижээ. Одоо их төмдгөлөр хэлвэл хамгийн анхны одоо Монголын засгаас байгуулсан. Засгаас байгуулсан одоо артын сургууль ихтэй. Манай энд бол чуу гарын жилийн түүхтэй. Энэ үл 1916

7 үед 17 үед 17 үед одоо манай энд бол тайвс чүнгэр хошоне ардын сургууль гэж байх болгоцсон. Энэ бол одоо сургууль хүмүүжилийн түүхэн дээр юм чи хамгийн гол дарах юм аа. Одоо түрүү хэдхэн жил бид одоо сургууль байгуулсан 100 жилийн яваа дурсан нэмдэлсэн. Одоо бүр нэгэнтэ 10 жил боллоо. Тэгээ манай энд бол одоо соёл хэт хөгжижээ. Одоо иймэрхүү. Жишээлбэл одоо манай эндээс их нэртэй болцоод ариун галсан шүү дээ. Тэр бол одоо манай Сүмдэнсэн авгатай чух хөвсгөл хийж исэн. Лидад өндөрт хөвсгөл хийж исэн. Өнгө батгсан амгай. Тэр бол хамгийн шоу гэж нэ. Энэ дунд иргэн улсын хуул тогтоогч өвлөлийн гишүүн байл. Лиф аху юу. Энэ одоо их дээд юу юм аа энэ одоо зэрэг төстэй. Одоо энэ бол юу байхгүй юу? Тэр үед одоо улсын төсөл юм байж да. Лидад одоо чух хөвсгөл гэж исэн. Одоо Сүмдэнсэн чух хөвсгөл гэсэн. Тэ юм аа. Агуулх хүн манай энд байсан юм. Тэгвэл одоо дэлхийд алдартай монголч эрдэмтэн хангин гомдж яв. Энэ бол одоо монгол англи төл бичиг гэнэ. Гүх судрыг одоо англиар орчуулсан гэнэ. Тэгвэл одоо үеийн монгол гитэд төл гэнэ. Одоо ийм төл бичгийг олны найруулаад энэ одоо дэлхийн алдарт монголч эрдэмтэн болсон шүү дээ. Энэ бол одоо яг манай нутгаас мандалсан юм том эрдэмтэн. Тэгвэл одоо энэ мөн нэг хамаад бүлбүүл болно. Пүлэнгаа гэж. Энэ одоо Яфад Монгол хэлний сурах бичиг сургууль эрхлээд эргээ сүүлд нь одоо нутгатай харьж ирээд одоо тэр юу нэ Монгол хэргийн сургуулийн сургаагч багш энэ тэр байсан нэртэй эрдэмтэн болгол үүж. Нэртэй бол Пүлэнгаа гэж. Ийм хүн. Тэгвэл одоо манай тэр одоо чахар нутгад одоо тэр үед одоо хилэн төвшлөж исэн том хэргийн ноён боргол өсөн хүн байна. Сангон авахтай. Энэ одоо долнуурд суугаад одоо тэр давсан гэдэггээр сандунгийн давсан гэдэггээр одоо тэр төр үед Монголоос наашаад толчж исэн эдгэрийг бол одоо их гармгайлан удирдаж одоо төвшлөсөн ийм нэг баатар сандун байж маань. Борхол гоо да. Тэгвэл энэ сандаа одоо тэр сандун дарууна. Одоо их чин дарууна. Бүр яфан цуралч исэн одоо их эрдэмтэн гоо да. Одоо бүр үн сайн гэна. Одоо тэр бол та бүр мэдээ шлэ. Аминь тэр бас нэг мүжинг агас нь хүн бий да. Тэг хань мүжинг аг гэдэг үлээ. Би одоо тэр гурван жамын уулзвар гэж ярих үед одоо ярьсан шлэ. Манай энэ бол одоо чахар нутгийн хамгийн их давснаа яаман энд байсан баа. Гэрний өчнөтэн одоо энэ давсан яам нэг жигтэй шээ. Энэ бол улсаас өчнөжсэн улсын ташаалтан. Энэ одоо манай энэ бол тийм ам бай юм уу гусээ тийм жирэг байхгүй. Энэ үл улсаас өчнөжсэн давсан яам нэ даамал. Энэ бол одоо гашаад нутгатай мужин агш нэг хүн бийжээ. Тэгээ энэ хүн бол одоо их нэртэй энэ одоо тэр үеийн одоо давсны үеийг манай чахан нутгийн давсны үеийг картан эрхэлжсэн одоо энэ нэртэй хүн байна. Өнөөх нь энэ одоо суужсэн гот нь байна. Суужсэн үйл хэрэгтэй тахиад гэж одоо яаг юм бэ мэдэж байгаа юм. Соорон. Энэ байна тэгвэл одоо сүүлд нэг юм дээрвэн тераан тераа гэдэг мужингагийн тераа гэж байна. Шүтгэл хийх хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр манай энэ чиглэл дээр хүн хачаа нэг төрчмөр нэг тераа байсан. Мужинга одоо юм өртөө хүн байсан даа. Түүхийн бүх тул даа. Ямар хөө чиг манай энэ даа. Эрм. Ийм тух хүмүүс байна. Асуу мэлээд алтарч хөтэй. Түүн одоо сүүлийн үед болж ирээд байгаа нь цөөн одоо хинбодууд байгуулагдсан байна. Сүмлэл шүү дээ манай. Дотоод бол одоо онцгой соёлын талаар. Одоо манай дотоод соёл эрвэн одоо эрдэмтэн мөрөгд соёлын одоо том чөтгөлтэн гарсан шүү одоо. Би одоо нүхтэй бүр мэдчихээр одоо манай дарт дээр хүлгэж. Тэгээ энэ бол ягсаган төчлсөн анда одоо манай энэ мэдсэн одоо юм алдарч хүлгэж. Энд чад одоо дундуусын чохолчтын нэг бүлгийн
бас тэргүүлэгчийн болохмд байсан. Одоо нэртэй шүлэгч артай. Одоо хүртэл байсан ч юм. Чангийн одоо би очиргүй нь байхгүй. Одоо энэ тайлбарлахгүй. Тэгвэл манай нутгаас алдарт хөгжим чинь мөрөгч. Мөрөгч гавла. Энэ бол манай би дөр ясан тэр пүлэн гагсан энэ нэртэй хүнээ. Хойч үйнэ хүүн болдох, гурвдугаар хүүн болно. Мөрөгч ах шиг. Жаган бол одоо биднээс аймэддаг Чингис хаан гэсэн кино, Марко Глогсон киноны ай антри бүр хүрдмэй. Битсэн өөр мөнгөний урлагын сургаалын чихрэл байсан. Чүн одоо утаг урлагын талаар. Манай Монгол үндэсэндээ бил эрвэн ажил хийсэн. Одоо нэртэй юм нэг дуу хүрдмэй. Анастын сургаан хүмүүсийн юм байна. Тэгвэл одоо энэ дараа нь одоо энэ бүрэн сайн. Тэгвэл чи Монгол соёлын суурлагч гэж явж болно шүү дээ. Бүр Монголын их сургаалд одоо Монгол соёлын энэ одоо салахын хүмүүсийн байгууллагад одоо их гарамгай сэтгэл үзүүлсэн. Та ийм бүрэн сайн багш гэж байна. Тэгвэл одоо энэ Монгол компьютерт одоо компьютерт хамгийн анх нь одоо Монгол үсгийг оруулсан их эрдэмтэн Хуаша Бөгөөч бас нөт одоо электрон компьютерийн эрдэмтэн. Өтгөр та ийм юм өгөх манай нутгад байна. Та ийм эрдэмтэн мөрдөн нэгэд байх юм. Тэгвэл одоо манай энэ чинь одоо ийм л ярила. Манай энэ чинь одоо өнгөрсөндөө цул малчих юм нэг одоо малчлын талбай байсан. Сүүлийн үед одоо энэ түүхийн одоо хавралт өлөлтөөр дамжаад одоо одоохондоо бүнд тайвс гошууны энэ хүрээнд үл үндсэнд тариалах зүгтээ хандчихсан. Тариалах одоо ийм орон болчихсон л та одоо хөлөөлө манай энэ чинь гэчний сум шанга дотор зөвхөн одоо уулын тайвс зүүн гарах гошуу гэдэг нэрлэгч гэсэн гүмблэх сум нэг сумын хөвчөөр үлдээд байна. Бус нь одоо тариалах сум болчихсон шүү дээ. Ажих байна тариалах ажих болчихсон. Өнгөлөгийн дотор одоо энэ хоёр соёлын уялдал. Энэ хоёрын соёлын уялдал. Одоо дүмөр хэлнэ. Энэ одоо хэлч уурсалцсан одоо иймэрхүү жишээ гэж байна.

0: Тавс гэдэг бол эрт урдтан төрийн сайдвшүүдийн нэр байсан ажээ. Сүүлээр нь алмын яамны нэр болж бүр сүлдэн засгуулж харганы хуваар нэгч болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Харамжанаа, хянагч Алмаз, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тавсгуушны тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Та бидний сонсогч. Та бидний шууд.
2: Гарцаагүй танд баяр баясгал олгоно.

0: За радио хүлэн сонсчгоо эрхэм хүндтэй сонсогчд мөн видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн Түмэн Амгалангийн айлтгын залгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
1: За эрхэм хүндтэй сонсогчид үзэгчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Би хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр 2026 оны 9 сарын 7 гаргийн нэгэн болж байна. Ингээд хамтдаа бас шинэ нэгэн гарга баяр хөөртэй сайхан ухтаж байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийг нэвтрүүлгийн зүгээс өргөн дэвшүүлж мөн аялгау нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаараар би хамтдаа шинэхэн сайхан дуунуудаас сонсогчтой хүргэх болно тийм ээ. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зүгээс сарван сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгэд мөн видео дугаараа үргэлжлэн тэн үзчих бас бидэнд урам хайрлж за ингээд бас үг илгээж болно.
1: За ингээд өнгөрсөн гаргуудаар та бүхэн минь сайхан амруу. Гаргийн 6 өдөр юу хийж яаралдав? Урхан юу хийж яарав?
0: Тийм би 2 өдөр байгууллагада яраа таарчлаа.
1: Би хөдөө өөрөө хараад
0: тийм байна.
1: Бас жахаач маад хийгээд яарсан.
0: Тийм энэ гар яг одоо сонин мэдээ нэг жижиг миний таарсан болонгууд одоо дөнгөрөх гараг тун яруу өнгөрлөө.
1: Харин тийм байна.
0: Тэгээд одоо нөө очоод өвсөн хадвуу. Тэгээд таныхан тийш.
1: Манайхан одоо өвсөн бүр хатсан. Одоо бол чөөд удах одоо боодлно гэж.
0: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд хатлан ямар уу?
1: Бас одоо ерөнхийд энэ зүгээр
0: тийм байна.
1: Пүүгээрэн бас яхан ганцсан болохоор одоо нөө жилийн хатлан болохоос одоо төрөө жилээс арай яхан хүрхгүй магадгүй.
0: Бороо орвоо ерөн өчтөө орой бол
1: ойрдон бол бороо яхан багтай болсон.
0: Тийм байна.
1: Харин өчтөр орой бол манай шилээ бат
0: гоё
1: бороо орлоо. Сайхан чиг өгдөг
0: юмсголоо сайхан болгоё
1: сайхан.
0: За өнөөдөр бас одоо сонсогчтой тэгвэл бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчтэй хамт сандуулж сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэад одоо хадлан бэлчээрийн талаар ярил бас арван ярагцэд байна.
1: Харин арын байна шүү.
0: Харин айлгуун нэвтрүүлэгт орж бас сайхан дуугаан сонсогчтой сонсгож тэгэад энэ элчхэн нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүнд хамтдаа бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуу бэлтгэсэн байгаа тийм ээ. Энэ дууны талаар ярил одоо авг нутгтай залуу уран бүтээлч Болдбаатрийн далан баярын сайхан уран бүтээл байж байгаа. Тэгэад өнөө жил ч бас гал морин жил болж байгаа
1: шүү.
0: Сайхан дуугаар, морины тухай хямрлаг дуугаар нэвтрүүлэг эхлүүлээ. Энэ дууны үгийг бол далан баяр жохож аяг бүхэйг зохиосон байгаа. Тэгээд залуу дуучин одоо бод гэрэлдүүлсэн байна. Энэ дуугийг удаар сонсогчтойгоо, үзэгчтэйгээ хуваалцъя.
1: За дуугаа сонсъё.
0: За.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүхний хүлэн сонсож байгаа, хүлэн сонирхож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радиод хэлбэр сорооны Монгол радиогийн аялгүй шууд нэвтрүүлэг болно. За ингээд өнөөдөр одоо хөтлөгч ихэн бид хоёр сонсогч олондоо аргун сайхан дуунуудыг бэлтгэлээ. За сая морин эрдэнэ гэсэн сайхан дуугийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Ингээд тус дууны жохоогч нь авг нутгтай залуу уран бүтээлч Болдуатрийн Далан баярын сайхан үгээр байсан. Тэгэл Далан баярын хувьд бол орчмын жил аргун сайхан морины дуу зохиосон байгаа. Өнөө болоход 7-8 морины тухайтай сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгэд ерөн бөмбөхээр авах тэгвэл сайхан одоо морины дуугийн сонсгосон одоо морин эрдэн тийм ээ дахвал бас сэнсэн хараадуу зэрэг арван дуунуудыг зохиосноос гадна бас одоо зангаад бүхний дуудлалч юм уу тамирчны алдар дахвал бас өөрөө бол одоо орчимхон ээлхэн бүсгүй гэж сайхан дуугийг мөн залуудуучин одоо бодгерлоор дуулуулсан байгаа. Тэгэд яг Далан баярт одоо өчтөр утас олгож ярахад бол бас арван сайхан дуунуудыг бас одоо дараа дараач бас гаргах чинь аа гэж ярьж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдан бол Монгол улсын одоо боловсролын их сургуулиас асервантор төгсөж Дундад маягийн бүх яврыг тахвал бас чөлөөт бүхний улсын төсийн 2-р төсийн тамирчин тэгэд бүх тайлбарлагч хөтлөгч залуу уран бүтээлч байгаа. Тэгэд сая одоо морин эрдэнэсэн сайхан дуугийн мөн залуу дуучин бодгерлд дуулсан. Тэгэд бодгерлийн хувьд авч хэлэхэд бас та бидний сайн танил дуучин тийм ээ. Тэгэд Шилийн хотын баян болох сумаар нутгтай ерөн хамаг сүүлийн үед одоо би бодгерлийн бас нэг сайхан дуугийг өөрийн хөв намтай дуулж басныг үзээд сэтгэл догдолж байсан. Энэ ямар дуу гэвэл одоо ийм нэгэн сэтгэл гэж хэлдэг бас зарим нь одоо навчин тамхтай хэрэг гэж ярьдаг. Энэ дуугийг одоо намайган гэж навчин тамхтай хэрэг гэж сайхан дууны дахалт нь байдаг шүү дээ. Тэнгэрийн удамд аялсан гэж ихэлдэг тийм ээ. Тэргэл цагаан саруудаагад яг одоо бас манай үзэгч сонсогчдийн бас сонсч байдаг дуртай дууны нэг бас сайхан дуулж байсан. Тэгэд залгаад ус одоо Далан баярын бас сайхан бүтээл тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугийг мөн үзэгчтэй сонсогчтой хөргөн тус дууны үгийг мөн Далан баяр жохож аяг анх баяр тэгэд дуучин талаа найрсагсан
1: хоёрыг улаан хад дуулуулсан юм байна.
0: Улаан хад хотын одоо залуу дуучин найрсаг болоод талаагийн дуулсан тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу сонсё. Тэгэд манай видео дугаарыг бас хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өглөө өрт юм сайхан мэндийн хүргэе. Бидний дурам хайрлаж сайхан сүйтэй цай хуваарцдаг явуулсан та бүхэндээ баярлалаа шүү.
1: Тэгэж их баярлалаа гэд бусдаар минь тоогоо явуулж байгаа бүх сонсогч үжигчдээ бас баярлалаа шүү та нартаа.
0: Тийм тийм. За саяхан бас морин эрдэнэ гэсэн сайхан морины тухайтай хямбарлаг дуу

бид нэвтрүүлгэн эхлүүлсэн бол одоо залгаад бас тамирчны алдар гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлгэн үргэлжлүүлье. Тэгээд ерөн тамирчин хүмүүс зориулсан арван сайхан дуу байдаг. Энэ дунд бас 70 баярын зүгээс сайхан дуугийг бичсэн байна. Тамирчны алдар гэсэн сайхан дуу хамтдаа хүлэн сонсъё.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчтой, үзэгчтэй сая та бүхэндээ Далан баярын үг, анх хоёрын аялгуу, дуучин талаа найрсгийн дуусан одоо тамирчны алдар гэсэн сайхан дүүг сонсгосон байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Ер нь тамирчин хүмүүсийн алдар авья бас амархан олддоггүй тийм ээ. Тэд нэр одоо ширгаангүй хөдлөмөр тэмчлэрэ өстэй өдрөш боловсруулалтын өөрийн хүч хөдлөмөрөө олж ирдэг сайхан яруу алдар байж байгаа. Тэгээд бас Далан баярын дууны шүлгийг бас их сайхан бичсэн байна тийм.
1: Тийм. Тэгвэл ус одоо хоёрд манай аймгийн тамирчин Бүхөрдөн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хоёрдугаар хугацааны Айж Нагуягийн Аз ТВ-ийн тамирын чуглаанд ус одоо бас алдраа мандуулж явж байгаа шүү.
0: Тийм тийм. Энэ үр бас улсаан төлөөлж одоо манай аймгаас оролцож байгаа. Бүх барилдж байгаа одоо энэ тамирчин
1: орчин байж байгаа.
0: Тийм тэгээд бас одоо нэвтрүүлгийн зүгээс бид бас одоо бүхэл тамирчтай бас амжилт хүсье.
1: Нутгийн хамсаатрий одоо өргөж явж байгаа юм нэг
0: юм. Тийм. Улсын төлөөлж бас юм том
1: өн сайхан дуугараа одоо
0: тамирын цогт
1: одоо тамирын үйсэд чөтгөл үжүүлж байгаа. Бүхэл сайхан тамиртандаа одоо бас сайхан хүндэтгэл үжүүлж өргөн төвшүүлсэн байгаа юм шүү. Тэгээд та нартаа бас одоо баярлалаа гэсэн сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За тэгэхэд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа мөн видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзвч та бүхэн бас бидэнтэй чөлөөтэй ярилцаа хуваалцах болно. Тэгэхээр одоо та бүхэн бас манай видео дугаарыг илүү хүн цаашин төвөөж бас найз нөхд юм уу, гэр бүлийн холбооч юм уу тийм ээ. Найзын төрөвдөө дамжуулж болно.
1: Чөлөөч ав байж ивэл бас одоо дармын тандрус дарж бидэнтэй бас одоо урам хайрлаж байгаарэ. Та нартай их баярлалаа.

0: үл хийж явагдав л ч одоо сонсогч үжигчдээ бас одоо олон сайхан дуугаад одоо дуулж хүрэгдэх
1: тийм тийм
0: бас ингээд дуу бүтээлийн талаар бас одоо сайхан жадлж ярьж өгдөг
1: тийм
0: энэ нь сайхан дуучин байгаа.
1: Тэсэр одоо энэ сайхан дуу чи бид хоёр хүссэн тийм ээ энэ дуугийг сонсогчтойгоо болцъё.
0: За хамтар сонсъё.

0: өртөө хамтлагийн дуучин дүүрэнгийн дуулсан чивид хоёр дугаар дөлөн бас сайхан хөгжилдлөө. Залгаад одоо хөөрхөн хүүхдүүдтэй жаруулаад нэг сайхан дүүргийг бодож байна. Чи орчин хүн бас одоо манай өргөн жул багш. Бид нь бол одоо мөрөгжил нэгтэй. Тэгэхээр энэ багш бол одоо өөрөө ингээд үг аяын жохоосон нэг чагаан толгойн дуу өгдөх юм нэг сайхан шин дуу нийтэлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр дууий ус одоо өргөн жул багш одоо инкрэ хоёр өрн ус одоо дуулсан байж байгаа. Тэг өнөөдөр ус одоо кичээл орж байгаа тийм ээ. Гэртээ наад байгаа ч юм уу хөрхөн бүвэ нар та бас одоо жоруулъя энэ дуугий. Тэг чагаан толгойгоо сайн сураарэ. Хэл бичих юм бас сайн сурын шүү хүүхдүүд минь.
1: За хамтдаа цагаан толгойн дуу сонсөй хонгорхон сод бат дуулсан байна.

0: Чиян гэдэг хөөхөн бүвэ нарийн дуулсан цагаан толгойн дугаар та бүхэн томсодоо өргөлөө.
1: Тийм, тэгэд одоо цагаан толгойн дуу бид бас одоо багтаа сурч байсан тийм ээ. Бас ондон хөв намттай сайхан дуулсан байна.
0: Сайхан. Тийм. Хөөхөн их човоод гэж юм. Тийм, ямар сайхан дуулсан байгаа шүү энэ дуу.
1: Тийм, тэгэд энэ дуугийн бас одоо сая сонсогчтойгоо хуваалцсан байгаа.
0: Би гоё юм бол тийм ээ. Ээж нь ингээд үг аяын жохоогоод хүүхэд нь ингээд ээжийн компьютерлээ дуулнаа.
1: Тийм,
0: их гоё шүү да.
1: Тийм, тэгэд энэ өргөн цэлгшийн хоёр хүүхднөөс их авьяастай тийм ээ. Сайхан сайхан
0: дуунууд
1: тийм бас сайхан үлгэр энэ төр ярддаг содууд.
0: Тийм.
1: Тэгэд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зугаас сонсогчдоо 10 сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд нутгийн уран гуваа гэж үснэ сайхан дуу байдаг тийм ээ.
0: Энэ
1: дуу Анканолос дээр үед дуулагдаж байсан. Тэгэд орчин бас Буянбатарын дуусан нутгийн уран гуваан сайхан дуугаан бас их сөх сүлжээгээр сонсогчтойгоо хуваалцсан байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас энэ дуугийг та бүхэнд өргөе.
0: За хамтдаа сонсъё.

0: За сая та бүхэндөө Буянбатын дуулсан нутгийн урангуваг сайхан дуугах өргөлөө Ширмэн Баатрын үг аяар бүтсэн сайхан дуугыг бас манай үзэгч сонсогч сайн мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээд бас урангуваагсан нэртэй манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эхчүүд байгаа юм болоо. Тэгээд бас та нартан жаруулга. Тэгээд манай видео дугаараар бас арван хүмүүс сайхан улаан туур илээж за гар атгаж байна, халуун мэнчил хүргэж байна, бас цэцэг хаар хүргэж байна. За өнөөдрийн хоёр хөтлөгчийг танихгүй байна гэж байна.
1: За тэгсээ танилцаад авъя. Би болохоор манай Аражууныхан бол хуулийн гүйвч мал өмлөг гэж хоёр нэвтрүүлгийг хөтлж явуулдаг хөтлөгч уяхан байна.
0: За би өөрөө бол малчтын хан үдсгэрэн төдөө гэд нэвтрүүлгүүдийг сонсогчтойгоо хуваалцдаг. Тэгээд одоо миний нэвтрүүлгийн хувьд чиглүүлэлт одоо гаригийн 2-ны 10 цагаас бол 11 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагддаг. Энээс гадна сонир мэдээ нэвтрүүлэг, цагуурийн мэдээ нэвтрүүлэг зэрэг нэвтрүүлгүүдийг бол нэвтрүүлж сонсогчтойгоо дуу хоолойгоор уулздаг. Тэгэд өнөөдөр бас одоо энэ шинэхэн сонсогчтойгоо бас танилцуулж байгаадаа их баяртай байна. Миний нэр Урхан гэдгийг. Тэгэхэд бидэнтэй бас одоо чөлөөтэй ингэж хуваалцж байгаад их баяртай байна шүү. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчтой сайхан дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэд бодлогоо бас холын бүсгүй дахууллаа. Бас омогт бүхийн ухаа тийм ээ эдгээр дуунуудыг бол хаваалцах болно. Тэгээд та бүхэн бас манай нэвтрүүлгээр бас сайхан үхэлдэж тэгээд видео дугаараар урам хайрлаж байгаад их баярлалаа. Тэгээд дармын тоо бас том гарцсан байна шүү.
1: Тийм байна шүү. Танад баярлалаа.
0: Манай сонсогчдод өөрийнхөө завч өгөөд нэвтрүүлгээм байхад баярлалаа.
1: Танд их баярласан шүү.
0: За баярлалаа. Хүлэн
1: тантай усанга танилцлаа сая. Таавс бид хоёрыг одоо танихгүй байна гэд ярьсан. Бид хоёроос эхлээд ус ярьсан тааврыг голоос нь орж ирсэн байхаа.
0: Тийм тийм. За бид хоёрын хувьд бол одоо энэ видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийгээд дими уудчихгүй тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгээд бас одоо нэвтрүүлгээс
1: гол бид хоёр одоо
0: тийм
1: байна. Бүр нэвтрүүлгээр та бүхэнд хантуу хологоор бол уулзаад байла.
0: Тийм тийм. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас одоо
1: та бүхэнд
0: уулзч байгаадаа их баяртай байна. За энэ цагаар одоо та нар бас яханаас үзэж байгаа бол тэгээд энэ талаар сэтгэлээ бас үлдээж болно. Өнөөдрийн сайхан мэндийн нэвтрүүлгийн зүгээс хүргэж байна гэд таны
1: зэрэгсээ юу хийж яарлж гин уу хаагур байж гин уу за мөнх готрах бол хөх хотоос ярьж гин аа гэж байна. За анх дармын тогоо мус та бүхэн үргэлжлэн хэлж өгж байгаарэ. Хүчлээ сайхан явагдаж байна шүү. Олон сайхан өрөн бүтүүлч конго дуулаагаар сонсоод ингээд ажил гарах чи их гоё байдаг ш тийм ээ.
0: Тийм тийм. Бид хоёр бол одоо бас нэвтрүүлгэн бол аялуун нэвтрүүлгэн банк хөлөн сонсдог ш тийм ээ. Одоо машин дээр юм бол олдуу сонсно. Дахиад үдийн хань бас одоо давтаж нэвтрүүлэг цагаараа бас сонсно. Тийм манай аялуун нэвтрүүлэг одоо удаан жил сонсогчтойгоо хамт байсан сайхан нэвтрүүлэг. Тэгээд эдийн 10 жилийн турш бас манай шилийн гол араачуугийн хөлөн сонсож бас бид бүхэн дурам зориг өгч байдаг. Бүхий л хүмүүстэй чин сэтгэлээсээ баярлж явдгаа илтгэхийа бас нэвтрүүлгийн.
1: Тийм шүү да. Ер нь бүх жийл чин сайхан урмаар л сайхан явагддаг шүү, урагштай явагддаг. Тэгэхээр хүмүүс минь ер нь бие биедээ урам хайрлаж агараа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Урам өх тутам урамтай болно, ажил үйсэн сайхан өөдөн өнгөтэй болно шүү.
0: За тэгвэл одоо сонсогч та бүхэндээ одоо залгаад залуу дуучин Хөвжл Баатрын дуулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэсэн сайхан дуу хамтдаа сонсгоё.
1: Тийм.

0: За сая жигсэр дуучин хөтлөгч Хөвжл Баатрийн хоолойгоор амьлуулд уулсан Дэлгэр Монголын хүчтэн гэдэг сайхан дуу та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ дуу нэвгийг бол Өөс Сүрт Баатар жохооч, аялгууг нь бол одоо П Буян Жаргал жохоос юм байна. За 91 жунараа би тус найр наадам сонирхож Монгол бохорон бахархлаа. Тэгэхэд тэр сайхан жисүүдээ мус дурсгаж тийм ээ. Одоо намрын ажилда яарлаа, найр наадам мусдаа ингээд завсарлаж байна. Сайхан найруудаа анга сайхан сонирхсон тэр сэтгэлгээ мөсөдөө дурсаж нэг сайхан дуугийг та нартаа өргөн барьлаа шүү.
1: Тий.

0: чад журсал ёсоор наадмын дараа намрагч тийм ээ. Одоо бүгдээрээ намрын ажилдаа яралтай л ажиллаж байна. Та бүхэн намс намрын ажил амжилтгий хүсье. За сая одоо бас энэ сайхан дуугийн тавчиг одоо манай компьютерийн алдаагаас болоод бас хэсэг тасалтаа давлаа уулзлаарэ манай сонсогч та бүхэн. Одоо ингээд бас нэвтрүүлгийн цагаараа ариун сайхан дуунуудыг сонсогчтойгоо хуваалцахад энэ дунд бас мандлагийн дуусан холын бүсгүй гэсэн сайхан дуу гарч ирж байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: За мандла бол одоо тулхтаа амтлагийн голдуучин байж байгаа. Тэгээд дорч мен жил бас ариун сайх уран бүтээлтэй явж байна. Тэгээд энэ дунд холын бүсгүй гэсэн сайхан дуугийг бол бас ариун хүмүүс сонсох дуртай байдгийг тийм ээ
1: шүү.
0: За ингээд энэ сайхан дуу
1: олон сонсдог нэг дууных нэг нь болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр үсэд энэ дуу ёстой тийхэн та сонсох гэдээ баяртай байна.

0: Тийә, холын бүсгүй дуугар. Та бүхэн томсных сайхан дуу хөргөлөө.
1: Төвтрөл угасаа хөргөлжилж байна. Тийм сая одоо тулах таамтлагийн дуулсан, мандлагийн дуулсан холын бүсгүй гэсэн. Дуу. Та бүхэн тоо болцлоо. За, улаан өглөөний мэндийг хүргэе гэж байна. За, хариу сахан мэндийг хүргэж байна манай банкын сонсогч. Тэгвэл бас одоо яг нэвтрүүлэг эхэлж явагдаад бас 50 минут болцсон байгаа шүү.
2: Дармын тоогоос 20 мл болцсон байна.
1: Тийм тийм.
2: Дармын тоогоо ингээд өгч өгөө. Бүхий л үжигч сонсогч та бүхэндээ их баярлалаа.
1: Баярлалаа та бүхэндээ. За, одоо залгаад та бүхэндээ сүнцэн хошуугаар нутгтай залуу уран бүтээлч баясгалын дуулсан одоо чи бидэн хоёр өгч энэ дуул энэ хоёр өдөр л манай их шиг тавчин дээр гарсан байгаа тийм ээ. Шинэхэн дуу бас сайхан өөрийн хүмүүс бар дуулсан дуу.
2: Сайхан өвөндөл гоё дуулсан шүү. Баясгалын хувьд бол өөрөө бас одоо уг нь бол бас одоо радио төлөвстэй хөтлөгчийн ажил хийж илээ. Өөрөө мөн ч бас тэмэрчин.
1: Тий.
2: Одоо бол бас их найр наадмар хөтлөгч явж байгаа. Тусаар төмнөхөн бас их хайртай хөтлөх тийм ээ.
1: Тий. Залуу уран бүтээлч. За, ингээд бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн зүгээс сахан дуулсан чи бидэн хоёр өгсөн дуугийг сонсогч үзэгчтэйгээ уулзъё.
2: За.

0: За баяслын дуулсан чи бид хоёр дуугараа та бүхэндээ бүлэг барьлаа. Гоё дууллаа шүү баяслын.
1: Тийм
0: сайхан дуулсан.
1: Тийм бас манай сонсогч үзэгч бас сайхан дуулж байна. Сайхан дуу байна гэж хөрм өгсөн байна.
0: Тийм.
1: За одоо залгаад одоо сонсогчдаа бас манай нэвтрүүлгээрээ найзын дуугийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгээд ерөн найз нөхөд гэдэг бас хүмүүсийн хоорондох ус сайхан бүлхэмтлийг харуулж тэгээд ерөн бивэн даврам дэмөгч байдаг. Нэг сайхан найзтай байхад бас амьдралын хуц өчр гэж хэлэхөө тийм аа.
0: Тийм аа. Ялч насны хүн тийм аа.
1: Тийм тийм.
0: Бүр нэг өөр өөрийн нэг сайхан найзтай байдаг шүү. Санаа таарсан, жан таарсан.
1: Тэгээд мөнгөн цэцгийн дуулсан миний сайхан найз гэсэн дуугийг бас сонсчдоо өргөхөөр бэлтгэлээ. Тэгээд
0: миний сайхан найз
1: дуулсан сонсч байгаа. Тэгээд бас
0: ямар ч талбар дээр бүр одоо дуулдах тийм ээ.
1: Тийм тийм. Видео дугаарыг үзэж байгаа найзуудаа энэ сайхан дуугийг хөрөхье.

0: За өрх өнөөдөр хоёулаа бас бүтэн нэг чагийн хамт сонсогчтойгоо үжигчтэйгээ бас хамт байлжлаа. Олон сайхан дуугуудыг одоо сонсож сонирхлоо шүү.
1: Тийм тийм. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандлаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсан бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний сайхан найзууд гэсэн сайхан дуугаар нэвтрүүлэг завсарлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөө жигтгэсэн уяхан өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд дахантай баярлсан сэтгэлээ илтгэе. Бид дараагийн нэвтрүүлгээр дахин
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгий.
2: Эд хоёул өмнө хойноон чам хороо явхад өнөө хүн санаа сүрс алдсаа. Өнөөдөр өвдөхгүйгийн тухайл болжий гэж тасралгүй коншиж байлаа. Вангпо дотраан энэ авгай бараг хөлсөн жоос илүү өгсөндөө коншиж байгаа болтай. Би тэрнийг баярлуулъя гэд тэрэнд өнөөдөр чи надтай учирсан чинь бас тавлан сайндан болжээ гэв. Тэр хүн яагаад гэхэд Вангпо энэ хэдэн өдөр жам гол дээр аймаар байна. Өчигдөр шар бүрийн үед дээрм тоно жам тосч байсан шүү гэлээ. Өнөөхөн тийм үү гэж бачимдан асуусанд Вангпо, өнөөдөр чи яхэрэггүй. Би 2-3 хүнд

чөгөлчих. Нотрын эрдэм над бий гэж мартам хэлв. Өнөө хүн тэрнийг ах гэхэн бодож, аб гэхэн дуудаж, абга чи ямар нотрын эрдэм чадхав гэж асуухад Ван По, би Шаолиний нотрын эрдмийг шатна гэлээ. Өнөө хүн тэрэнд тамих өгөж, за юу болсон ч хоёулаа хань болж явбал зүгээр байлгүй гэн. Хоёул ингэж явахын кантагу ярилцахад харин ойтхорн тайлагдаж ганчаардах бодол орохгүй байлаа. Химүүкү хүрэх үед нэгэнт дэн асаач гсэн байлаа. Ван По элжгээ хөтөлсөөр лусын сүмдөө хүрч их дуунаар, хэйтаны ээж ээ, хэйтаны ээж нэ, үлдсэн бодаач нь гэж байхархад Ловчи хариу, тогоонд байна гэв. Ван По тогоо намсараа авч үссэнд хээрийн ногоо ноён шишин годортой чуурсан хоол байлаа. Тэр айгэлхийн кантагу ийм бодааг идэн гэж хүний гахан хоол ич хүрэхгүй гэж дүтнэ. Ловчи жээлтэр байхал шовын юутер ганч чоос хөвшид гэхэд Ван По хажууд нь очоод нэг гараараа бүснөөсөн хоёр хэсэг мөнгөн жоос, нэг чаасан жоос гаргаад чирсэн дээр хайж, энэ нь юу гэв. Энэ үед шичүүжээ яг чунитай ярилч байла. Тэр шоонга өнөө өдрийн маймай чинь яв гэхэд Ван По айгаан барьсаар хурч ирээд, гардхал юм бол хоосон ботж ирэх юм уу, оргиж хэлэх биш, нүдэй наад тойрж ирсэн ч хэдэн өдрийн итхэн олдыйл нэ гэхсээр учирсан хоёр олжон хэлв. Олноороо тэрний хэлхий сонсоод маш биширхэд шийчүүжайч тэрнийг ховт хоол сайнгэн. Чуни ажил олж хийсэнгүй болохоор шийчүүжай тэрнийг төдөг тавьж сургаж хэтгэж байлаа. Тэрэ чи битгий энийг эрдэн биш эрдэмгэ, а чи сурчхсаар хаа очсон ч өлсөхгүй, дахиад хэлвэл энэ бас эх мөн хэрэглэгч биш. Чуньи би сурч дэлгүй гэхэд шийчүүжай сурхад амархан, би амархан гэвэл амархан штэ, хүнээ төрсөн өдрийн 8 хөдөлгөгч үхмэл байдаг юм. Чи урдаар 5 мах бод, 10 өнг, 12 жилийн чэжил, 5 мах бод гөгч төмөр мод ус гал шороо, 10 өнгөгч хөх хөхөгчин улаан улаахчин шар шарахчин чагаан чагаахчин хар харахчин, 12 жилгөгч хулгын үхэр вар туулай луу могой морь хань вэж тэхаа нохой гахай гэж хэлж өгн. Чуньи чи тэгээд тэр хүн ахトゥ хэдүүл аав ээж нь байх эсхийг яаж мэдэх юм гэхэд шийчүүжай, аа тэнэ хүү жая бодохч яаж мэдэх юм дэ, эний чинь бүр өөрийн буяар нь хэлүүлэн шүү. За жишээлбэл жая бодуулах хүн ашиг жоосын тухай, ховд хоолын тухай, өвчин эмжгийн тухай, хэрэг үчийн тухай юу асуусан ч бүр дөрвөн их харимаг байдаг. Харимаг гэж онсны харимаг, жая бодохч дари тэрний харимгийн нэн шта. Хамаг түрүүнд тэрний хэлэх үгийн учрыг сонсож харимгийн олж авах хэрэгтэй. Жишээлбэл хүүхдийн жаягийг бодоход түрвэл чи ингэж хэл, тэрний энэ хөдөлөөр үжвэл аав ээжийн хоёулаа байхтан таарна, гэвч энэ хүүхдийн эвгэл таарахгүй учир нэг өнгөөр өвдөх хэрэгтэй гэж хэл. Ингэсээр тэрний их хүмүүс нь өөрөө сандраад хэлчих юм. Хэлхүү бол чи бас үхсэдэж өдөөж хэлээрэ, хэлсэн чин таарахгүй болсон ч бас бяхад жасаж хэлж болно шттэ. Жишээлбэл чи тэрний аав ээжийн бүр байна гэхэд тэр ээж нь үхэж өвгэн, дахвал чи төрсөн чагийн буруу хэлчлээ гэ, хөдөөд чаг басгүй юм чин тэр бас тодорхой хэл дийлэхгүй юм. Чуньи инээсэр эн чин бүр хүний хуурж байгаа

0: юм уу? Хичүүжэ.
1: Эн бүхнийг бүр хүн хуурч байна гэж хэлхийн аргагүй шүү дээ.
0: Баян ноёдын хэдэн жоосын хонжиж олно. Ядуу ардын санаагийн хуурж сэтгэлийн өвчнийн арилгаж өгнө. Жишээлбэл өвчнээ тухай асуувал чи тэрнийг удирдан хэлэх хэрэгтэйгаас биш, яасан ч тав тодорхой хэлж болохгүй юм шүү. Хүүхдийн өвчний асуувал чи энэ хүүхэд дотор халуунтай, нүдэн даахгүй, ойлгох дуртай, итгэх нь баг мөртөө бас халуурна гэж хэл. Хүүхдийн өвчин их төлбөр л юм штэ. Дахиад хүн гэдэг чинь бүр махтуулах дуртай. Жишээлбэл эмгэд хөгшөд жаяа бодвол чиний 8 хөдөлөөр үжвэл чи бол чан хатуу шууд асвар хүн. Тэгшгнэр жийлвэл овоолтол бочоод жаахан ч ашигд дурлах вэ. Ердөө хонжогдоод байдах. Хэдий өөрөө жовсон ч хүнд бол сайн хийдгээ гэж хэл. Жангсэр тэд шэншэнгийн хэлсэн хэдий онсом гэж шахшиж гардаг юм. Чангуул доош хэлэхэд амархан болчихно. Жарим хүнэн бол хатуу харамг юм. Жишээлбэл гоминдангийн чиргийн ойны жарим нь жирууд чами гартаа. Хэсүүлэхгүй бол бас байсны чин баловчин. Чи тэрний урдаар өргөн махтаж үлэн сайшаагаад дараа нь хараа. Чингэд илүү хөдөн жоос хонжих хэрэгтэй. Тэрнийг төрсөн чагар нь хэлмэгч чи бичиг чиргийн эрдэм хосолж, өмнөш тайлж, умрааш байлдаж олон жил болж улаан барс жилийн их гал торон дараг болохгүй гэхэд ханьхш ноён суун гэж хэл. Тэр сонссоор л баярлах юм. Энэ үе чи бас хэл. Аав чин чиний ноён суугч яа гэж чин дарж байна. Чиний ховь жаяа дэнту хатуу дэ. Чи хэрв ноён суусаар аав чин мо гэвч бас нэг өвдөх арга бий гэх үед тэр дарыг айж очих юм. Шичүү жаягийг яг ангж урамтай хэлж байх үед Фэнгийн чирсэн бангийн дотроос Чүнийгий дуудаж, гурам марл бүр гол өмн гарч гсэн байхад чи бас унтахгүй юм уу? Хүн нэг өдөр ядаршсан байхад чи бас ярилцаад барахгүй нь гэхэд Чүний дээлэн өмрөөд гарч явв. Шичүү жай сүрс алдаж аваад өргөж махтаж үлөөж саймсарч чадвал хүнээ дээр гарч чадна. Баг сага живсхи эрдэм сорсонч хүнийг айлгаж дийл гэхсээр өвсөн овхай та хөвтэйд дээрээ муу хүнчин нөмөрмөгч хорхорон унтчих. 11-р бүдэг давсан дэлгүүрийн юм байна. Үхэр хэдий турвч эврэн эчхэргүй. Ардын дуугаас Тэллян онгчин дээр оцсны дараа өдөр бүр онгоччидий хавсарж онгчийн сэлэн олом гатлуулсаар аажмар гарамдах хүмүүстэй бүр танилчин мэдлчээ. Тэрнээ жөөврийн ажилчдтай жөвдөн хэлчиж жүтгэн гойсны сайнаар Чангсун Чүньи Пайван нарч гарам дээр ирж юм хүм жоох ажил олов. Хэдийгээр жинхэн жөөврийн ажилчдтай адилгүйч өдөр бүр бас хэдэн жоос олж гэсэн борлуулаад дийлчихнэ. Лаууд жижиг тэрэггүй бөгөөд баян ч муу байгаа болохоор Тянлян тэрэнд нэг дөрвөлжин ширээ жойлж авчран өгөж 8 чомоо авч өгснөөр өдөр бүр голын эриг дээр сууж чай худалдав. Өвөл орсны сүүлээр Шиммокуд амшихаас чайлж ирсэн элшэнэ гамшигсан ард улмаар оширж ирв. Жарим нь хатан голын урсгаал хамаа намаагүй даварснаар буудайгаан тарь дийлсэнгүй. Тараган бараалаад горилгүй тул баруунш гамшихаас жайлж байгаа. Жарим нь Шиян, Лоянд гамшигсан ардад бэлтгсэн тусгай хоолон гажир байна гэж сонсоод тэнд очиж гэсэн борлуулах гэж байгаа хүмүүс ачи. Эхэндээ өдөрт хэдэн арваар орж ирсэн бол хожим нь өдөр бүр хэдэн жуугаар орж ирэх болов. Шиммук одмин гамшигсан ардын хөргөн гэтлүүлэх мөнгөл хааш шааш байсан болохоор 2 сарч болоогүйгээр Лусын сүм орчмын голын хөвөөгөр нэг л дор хэдэн мянган гамшигсан ард чуулдарчээ. Жарим нь бас багсаа хөрөнгөтэй болохоор олон өнгөрөөхи хамаарж байгаа хүмүүсэд жоос мөн атгуулна. Энгсэр улам хожим нь нэг хүн олон өнгөрөхд 3 мөнгөн жоос хэрэгсэх болчихв. Ярангүй тэдгээр ядуучуудын гол гаталд дийлэхгүй данж өвхөн шимүү күд харигдсан бутаа гойно. Айлгачийн гамшигсан ард шимүү күд зүг чуудрахад Лянчинч гамшихаас жайл хүмүүсийн урсгалыг дагалт нь энэ төр чирв. Тэн Лян хатан голын усанд харьяан дутаасны дараа Лян өвгөн тэр доорон онгчөндөр алгадчихв. Хэдэн япон жолог Лян өвгөнээ үхтлийг хатан гол тайж онгчин дөрөх хөмөнг инч гол шидэж онгчийн хойд хөвөндөр сэлэн аваачв. Энэ үед япон жолгын ягчэрэг анган яг гол хөтлөн гэж сандарж байсан болохоор мориуна хөсөг тэргэн булааж авчирсан хэдэн арав нь онгчин дөрөг харгаж байлаа. Ангиж иймд төвжөрж байгаа үед Лянчин жавшаан дайламдуулан хашлагын чанах шишин тараанд дутааж оров. Тэрэ шишин тараанд нэг өдөр нэг сүн нууж хэчээ холын хөвөнд хүн марийн дэвжэнгүй болсон хань сая гарч ирв. Тэрэ хашлаг далангууд харсан чинь гажир дүүрэн морин бас үрхэлжилэн тамхин хайрчиг хааяагүй хийсэж япон жолог нэгэнд хатан голыг гэтэлчихсэн байлаа. Лянчин голын хөвөөдөр нэг өглөө сов. Багууд болоход голын өмнө очиж буудыг хатах нэг онгч ирсэнд тэр тараачин тэлж онгчин дөөрн сууж өмнө хөвөөд гарч ирээд Чжиян ганд очиж Лимэй ба Тэлян ирэхэр сэжжээ. Лян энэ өвгөн жоосон ахандан хадгалулж байжээ. Одоохон Лянчин хэдэн жоостой байсан болохоор жам явахын жуур тэднийг асуун сургалж байлаа. Энгсээр хоёр өдөр болсонгүйгээр хатан гол сэтэрж Чжиянган орчмын айл тусхан бүр усан давтгсныг сонсчээ. Энэ чимэг сонссон Лянчин ихтэй мохордож Тэн Лян эхүү хоёудын үхсэн амьдыг мэдхгүйгээр үлбар нь өөрөөч очих гажиргүй болов. Сүүлдэж Ли Танжин болгсон дэ нэг бүл авыг өж байхан санж олоод тэднээж очжээ. Ли Танжин болгсоч хатан голын усанд дайрагдаж өчүүхэнч арах чаалгүй байлаа. Энэхүү бүд авыг ээж нь нэг бүдэг бүсгүйчүүдтэй шанчууд очиж давс үрж бодолдог гэсэнд Лянчинч хамт очжээ. Тухайн үед Лунхай төмөржам таслагдаж Хэнааны баруу хөсөг Шаншигийн өмнө хөсгийн эдшин давсыг чөм хүнээ өчөөр үүрж хангаж байлаа. Эрэгтэйчүүд чам дундаа чирэгт байрагдаж албанд очихоос айж байсан болохоор бүр бүсгүйчүүд үүрдэг байлаа. Өдөр бүр давс үүрсэн хүмүүс их чам дээр чихэлд нь шахалдаж байлаа. Хатан голын үерлсэн орны ээлж чуглаа дэлгүүр удам гарам дээр бүр давсан дэлгүүр давсан худалдаа нээдэг байв. Лянчин бүд авыг ээжэн дагаж хоёр удаа давс үүрээд хэдэн жоос олов. Нэг удаа тэр шанчугаас давс үүрэх чамдаа шимүү күгийн давс үүрэх хэдэн амхтайтай учиржээ. Тэдний амнаас Чжиянгангийн гамшигсан ардын олон кин шимүү күд ирснийг олж сонсов. Тэгээд Лянчин бүд авыг ээжтэй хэлж жаринжин давс үүрээд Лимэй ба Тэлянг ирэхэр өнөө хэдэн амхтайгийг дагна шимүү күчүг очив. Шар бүрийн үед Лянчин шимүү күд хүрч ирв. Гэхэд яга час лавсалсан бүрхүүг өдөр таарсан тул Мамужигас шимүүкү хүртлэх 30 гажирт хатан голын үерт хорж нөлсөн шар шавар дүүрж байлаа. Алхах бүрий шар шавар лаг лаг гэд холын улд наалтаж хэд алхууд шахан уд шавар наалтаад яг дүн чирж байгаа шиг хүнд болчих. Лянчин Жаринжин давсан үүрн хэд алхалгүй шахан голд наалсан шавраан модоор хусаж явахтаа муу нафтархай олондай гас нь хөлс багж байлав. Лянчин хэдийгээр ядарн тойлдож амьсгаан чухалдаж байсан ч сэтгэл дотор нь халуун эргэж байлаа. Тэр шахан улаан хосхийн кантагу тануус наттай уулж мөгч ингэж хэчүү тодноучилн хөлтэй наалт жайл гэж шавртай хэлчин. Тэр Шиммукугийн дангийн гэрлий олж харах үед дэн нэг бүрийн бүрл Тэллянгийн халуун дулаан нүд шиг санагдан сэтгэл нь тогтолжээ. Шиммукуд 10 хэдэн давсны пүүс байж үүдэн өмнө бүрл яг жочтын буудлын шиг дөрвөлдөн чаасан дэндүүлгэж дээр нь пүүсний нэрийг бичиж байлаа. Лянчин өнөө хөдөн эмэгтэйчүүдтэй фушин давсны пүүс гэж бичиж байгаа үүдэн өмнө ирэхэд нэг чахсан нүд нь мэлхийн амттай дунд насны хүн гарч ирээд Бергитэ, манай пүүсэнд буучих Манай бүс маргааш дарын жингэлж авна гэж хэлсээр төрүүн дява өмгтэйгийн хорон авж мөрөн дөөрөх давсангуутын хамжин буулгаж халуунаар додохш байрна. Энэдэ өмгтэйчүүд гадахш тимийн гарч үжээгүй бөгөөд ядархын тойл болсон тул баахан жүвдэлчмөгч энэ давсан бүсэнд буучв. Лянчинч тэдний дагаж хамт буулаа. Сүндүлийн үеэр гэнтэй холгайч холгайч үүдийг өвччихлээ гэх хасгарах тун гарахын дагуу иймэлдэн шуугалдах чимээ гарав. Баахан жог гэд давсан бүүснэ жангуйд чонхон дор ирж энэ хэдэн эмэгтэйчүүдийн дуудаж бэргэдэ босчхаа хэрэг гарлаа. Энэ хэдэн эмэгтэйчүүд хэрэг гарлаа гэсний сонсон мөгч аян сандрахтан бүр тагтан чичрэв. Эхлэхтэн тэд бүр дуурахгүй байла. Өнөөх жангуйд дахин нэг жирэг дуусны дараа сая ямар хэрэг гарсан гэж асуув. Жангуйд хулгай талдлаа, таны давс ч хулгайлагдлаа гэв. Эмэгтэйчүүд давсан хулгайлагдлаа гэсний сонсоод бүр ариу хориугүй бахран гашгарав. Тэд давсан тавсан гэрт очиж үлссэн чинь үүдэн гажир ойчиж давсан бүр байхгүй болов. Давсан дэлгүүрийн жангуйд ч уруу чараайлж усан нүдлсээр энэ хулгайчи байрвал хатан голд хайвал жохно. Манай бүдүүн жингүүрийч аваад явчихлаа. Хэдэн эмэгтэйчүүд тавсан үнээр хулгайлагсны үжээд үгэнч хэлж гарахгүй болж бүр дуу тавин байлж гав. Учир нь тэдний их мөн бол амархан ирсэн биш юм аа. Зарим нь жээлж, зарим нь ховчос хонроон дэнжилэн ходолдож, зарим нь хүүхтэн ходолдож байгаад сая олсон юм. Хэдэн эмэгтэйчүүд ингэж ойлхын кандагу харилж нэг нэгэнден эх мөнгөн ирэлтий тоочход Лянчин хажууд нь толгой дарна үг дуурахгүй байла. Тэд энэ бачхан охин чиний давсны жолчин хаанаас олсон юм гэхэд Лянчин мэдгүй гэв. Чи хаа очих гэж байх юм? Мэдгүй. Чиний гэрчин хаа байх юм? Надад хэрэггүй. Насаар ахмаг нэг бүсгүй айгаад монгорчхов. Энэ охин айгаад монгорчхлаа. Тэр өөрийн гөрөө хаагийч мөтгөө болчихлаа. Бүсгүйчүүд тэнгэр гэгэртэл хэлчив. Тэд мөлхийн намтай жангуйдэд бит бол бүр ятуу хүмүүс. Өнөө давсаанч гэж жамын жоосчгүй боллаа. Та сайн сэтгэл гаргаж манд хэдэн жоос өгж гэртэн харахт минь тус үзүүлэх болов уу гэхэд өнөөх жангуйд харна. Ай, манай энэ ядуу бүс хаанаас тиймэр вэ жоос байх юм та? Хэдэн бүсгүйчүүд аргагүй болож жээлэр хэсгэл хэрэгтэй болжээ. Часны дараа тэнгэр чөлмөгшөв. Жээл дээрх шавар шалчга дээр нимгэн мөс хөлдөж байлаа. Шийчүүдэй төдөг үчхөр бодлон дэлгэс суулаа. Овгүн энэ хоёр өдөр бас нэг тэмдэг файс өдгөв. Тэмдэг файсч гэж нэг чагаан архуул дээр үсэн биерээр дээр талд нь юм зүгийн ший овогт хагас хавлагсны дүүгэлэнгийн хавдгоон төлөг чургаан жорхайт мэрэгэн хөдөлгөж доор талд нь тосгайлан аян жамын аюул сэжгийн арилгэж сайн муу гай бойныг урдч хэдэн айлтмаа гэж битсэн байв. Өмнө хэдэн өдөр тэнгэр хийтерсэн тул шийчүүдэй хади жээл дээр төлгөн дэлгэн суулсанч жаяа бодуудах хүн аачмар чөөн болов. Жарамдан тэр бүхэл өдрөөрөн хийтэн сандал дээр хоосон сууж нэг шовингийн жоосч олж дийлэхгүй байлаа. Энэ үед Лимэй авга миний үчгээр чи тэр төлгөө хураачих. Ри хоригөө элдв юм яраад бас тэмий хідэн жоос олохгүй. Даарж бөрөөд яах гэсэн юм гэдэг байлаа. Шийчүүдэй чи бас нэмээ тусгайлан хүн хуурч байна гэхнү? Тэгж бодох хэрэггүй. Өтхөгийн чирэгдэнээ самуун чахт хүмүүсийн ойтхор гонгийг тайлж жовлон жүдүүрийн дундаас удардан гарах гэж юм бас сайн хэрэг биш үү? Би чи яг жоос олохын төдөө биш. Жоос олохдоо ч хүний үчин. Жишээлбэл тэдгээр их худалдаач нь их цангуйд хаттын жалхаа. Тэдгээр малгайгаа хажгай таарч аманда янжуур гочилган аашилдаг юм уусэс чи хэдэн жоос хонч хуваар харна ял нүүлтэй болно. Тэ хаа тэлвэл би ажил хийж чадахгүй өтөлс.

Лиме. Тэр ямар хамаатай юм? Хаа очвол хаанхын дуугийн дуулан гэдэг. Лимэнжин бас батаагүй ч өнгөрсөн биш үү? Шичүүдэй. Тэр чин батаагүйж байна. Гэд бас чи нэмэ хамаарсны хэрэггүй. Чи нэмэ хамаарсны хэрэггүй. Чи хэрэв өдөр бүр надад бодаа хүрэх гэн муухай гэж бодвол Ван Погийн хейданаар хөргөлөгч. Лимэй тарантай хэлчээд зүг гарахгүй тул санаа гарна болгов. Шичүүдэй, Лимэй нарт үжүүлэхийн төлөө муу хүнжлийн дотор хахсын урж аваад тамдаг фэс болгон бичээд өлөгчв. Ангийн үгэнд үсэг танихгүйч өдгөх фэсийн үжин. Юу ходолтвол юугаан бахран гэдгээр энх муу фэс өлөгснээ дараа Шичүүдэйгийн маймай дахад хөгжөнтэй болов. Шичүүдэй өнөөдөр дөнгөж толгоон дэлгэс суутал нэг уртхан сүултэй шаажгай тарны өмнөх мохор удан дээр суугаад шахшин жижгэнж эхлэв. Энэ шаадганы шахшаа Шичүүдэйгийн сэтгэлийг их төв басгачээ. Тэр өнөөдөр бараг нэг аяг хонь шүл олж уухч магад гэж бодоход араан шүлсэн гоожж байлаа. Яг энэ үед 16-7-оттай хүүхэн өмнө хүрч ирв. Энэ хүүхний бие байдал тэгшээ говайрхан улаавтар чарээ дэрн сайхан хоёр хондохтай. Ганч өмсөж жүүсэн урангай айлнки. Ус хэчгэн сул жадгай. Хоёр нүднээс нь налимс мэлтхнүүд нь бүс тэмдгийг мэдрэн гарч байв. Шичүүдэй тэрнээ шанхайд нь алсан шавар шоройгийн үжид холоос ирсний мэдв. Дахиад тэрнээ төрх дүрва нас байдлын үжид гэрийн ихэ хүмүүстэйгэн сал сарнсан юм уу? Эсвэл усан гамшихаас саяхан дутааж ирсэн магад гэж бодно. Тэрэ бачхин охин жая бодуулах юм уу? Гэж асуу. Тэр охин нэг бодуулбал хэдий жоосах юм? Шичүүдэй. Айтэл үгэ. Жоос тэвэл илүүг. Үгэ бол чахан өгсөн ч болно. Жарымаас нь жоос бас авдгүй юм аа. Бачхан охин. Миний бас хоёр муу жоос байна. Бодвол дийлнэ үү? Гэхсээр гараан дэлгэж чихтэл барьсан жоосон гаргав. Шичүүдэй. Жоосон чи уртаар авч бай. Чи ямар учраа асуух юм? Өвч юм уу? Хүнэрх юм уу? Гэр чин хаанах вэ? Бачхан охин гэнт нолив сон гач. Өвгөө надад гэр үгүй. Би давсан гэж хэл. Өчигдөр сүн давсан бүсэн тоногтой хулгай далдчихсан. Өвгөө би энэ жаахан давсыг түшиж амьдэрж байгаа. Надад жүвхэн энэ хоёр хүн муу жоос үлдсэн. Өвгөө чиний үчгэр миний энэ давс олднуугүй юу? Хаанаас өрнө гэж хэлв. Энэ охин бол дари Лянчин мөн. Өглөө жилдэр гарч ирээд ихлөө байлж байтал дөвхөн бодлогоч өвгөн таринд тонолдн жилдэр нэг тоног тавьж байгаа ши шаншин гэдэг өвгөн би. Төдгөн давуу мэргий юм. Чи тэрний асууж үжээ гэж хэлж өгсөн байжээ. Энэ охин нэвхэрэн байлсаар өвгөө өвгөө хүмэн дуутахын сонссон шичүүдэй. Тэрний үн сэтгэлсэн өр өвдөн хөөрхилжээ. Тэр чи давсан аль бүсэнд гээсэн юм? Гэхэд Лянчин фушин давсан бүсэнд гээжээ. Жангуйд нь мэлхийн намтай тэр бүсэнд гэв. Шичүүдэй фушин давсан бүс гэхийг сонсон богч. Оо гэд утчрим өссөн шиг болов. Өмнө хэдэн өдөр энэ давсан бүсэнд бас хулгайч орлоо гэд нэг бүдэг бүсгүйчүүдийг мэхэлсэн бэлээ. Харин өнөөдөр бас энэ шигэн тоглож бий. Шичүүдэй жангуйд нь юу гэж хэлсэн өв гэж асуусан Лянчин. Тэр бас аргагүй гэн маний хурдан яв гэж гэв. Шичүүдэй сонсон мөгч их дуугар унгас алдчихээн яви хөөхө. Энэ төлгий чи үжүүлэх хэрэггүй. Би чамд давсыг чин ярьж өгье. Энэ үед хайдан нэгэнт нэг пенс бодоо авчирж өгөв. Шичүүдэй иссэнгүйгээр хайданаар дэлгүүрэ харуулж Лянчинг дагуулсаар фушин давсан дэлгүүрийг шууд чиглэн очив. Фушин давсан дэлгүүрийн үүдэн төрсөнд

0: Давсан гэсэн өнөө хөдөн бүсгүйчүүд бас л ойлон унцсаар жангүй тас жамын жоос гоч байлаа. Давсан бүсны жангүйд алгаан дэлгсэр. Би ч тоногтлоо, айнс бас өвдөгчлээ. Надад ямар арга байх юм гэж байв. Шичүүдэй энэ үед үүдэнд нь ирээд жангүйд нь хаа байх юм гэж асуусанд мэлхийн амт жангүйд дуугарсан жүг үзсэн чинь яман сахал шовтхор чарайтай урт бүдүнгөх чамартай чог гэлэлсэн догшин хоёр нүдтэй хуучин эсхий малгай жүж хөх бүс хөрмийнхэн товчноос тулан жахсан арсаар хийсэн нүдэн шилийн хайрчг дүүжилж нүдэн шилийн хайрчгийнхэн доороос бас шар сачиг унжилгсан өвгөн байлаа. Тариачин гэхэд тариачин биш, ажилчин гэхэд ажилчин биш, худалдаачин гэхэд худалдаачин биш, чирэг гэхэд чирэг биш, нэмч баян хүний төлөвгүй мөртөө ядуу хүний янжчгүй. Жангүйд баахан ухаан хөдийн олохгүй болж жоргоон бүд өрүүлэн аяртж ирээд "Огүн шан шанга, би муу нэ?" Шичүүдэ лянчин ижаасаар "Энэ хүүхний давс таны буусан тавьсан ба" гэхэд жангүйд "Тийм ээ, өчгөдөрсөн холгой талдлаа. Чи үуч миний үүдний тэнглэгч болголчхлоо шүү." Шичүүдэй "Би үучгүй, чи хэл. Энэ давс жэйл дээр гээсэн үү? Биш ээ, жам дээр гээсэн юм уу? Бас биш ээ." Шичүүдэй "Нэгд жэйл дээр гээсэнгүй, хоёрт жам дээр гээсэнгүй. Давс нэгэнд чиний бүсэнд орсон юм чинь гээсэн бол чи төлхөл хэрэгтэй штэ." Тэр мэлхийн амт жангүйд нүдэн ирэлгэн "Овгүн шаншаа, ингэж хэлээд таарахгүй ба, би бас юм ангайсаа." Шичүүдэй "Чиний гэсэн чинь шорон даа. Чи бүс нэх дүрмийн мөтх юм уугүй юм уу? Бараа чиний уудан дорсоор чиил хариучих ёстой. Хөлсөн жосын бүр чи олох гэж үү? Энэ бүсэнд эдийн арван давс тавьж ягаад гэсэнгүй. Ямар сайхан энэ хэдэн эмсийн давс гэж гэсэн юм аа?" гэж овгүний бахархад өнөө хөдөн бүсгүйчүүдэд жориг орж мөн чуугалдан бахарж эхлэв. Энгсэн чин дэми удалгүй давсан бүсний өмнө нэг бүдэг хүн бөөмрөн ирв. Чуугалдан яг шүрүүсч байгаа үед нэг нархан урт хөжүүтэй давсан бүсний хамсгатан гарч ирээд шийчүүрэгий чангаасаар "Овгүн шаншаа, яви, яви, яви, яви. Бүг байвал өрөөнд орч хэлчи, өрөөнд орч хэлчи. А?" Шичүүдэй тэрний олон хүнд мэдгэтхэс айж байгааг мэдээд жарууд их дуугар "Би орохгүй. Би орвол тоногтхоосоо айж гэн. Таны нөөж байгаа пүүс чи ямар пүүс юм? Хажим бас буух жарахтай хүн байна гэж үү?" гэж хэлнэ. Урт хүжүүтэй тэр хамсгатан нам дуугар "Ийм байна, Овгүн шаншаа. Бид өөдгүй уруснаар батчихъя. Тэдэнд хагас үнээр нь төлөөд өгчихъя. Бүр хамсгаасч байлж байгаа ядуу хүмүүс юм ичин, а?" гэж хэлв. Давсан гэсэн тэрэдэн бүсгүйчүүд зөвшөөрөх гэж байтал шийчүүдэ яарна. "Хэдий гэсэн бол тэдий төлөх хэрэгтэй. Нэг ланч дутааж болохгүй" гэж бахархад ийм өнгөчхөр ирсэн хүмүүс ч энэ давсан бүс өртөө давс үүрч байгаа гамшигсан ардын мөхлөхийг мэдэх тул "Овгүн шаншин хэлэх таарж яана. Нэг ланч дутуу өгч болох бай. Тэднэр төлөөл, тэднэр төлөөл" гэж дагн хасгарна. Хүмүүс улам оширхад шийчүүдэгийн чох сүлдч бадран хөгжиж дуу нь олон өндөр болж байлаа. Тэр их давсан бүсийн жангуйд дотроо "Өнөөдөр ч энэх этгээд өвгөнтэй очирсан арах чахад амаргүй байна" гэж харааж байв. Гэвч ингэж чуугалдан хэрэлдэг тутам хүмүүс улам чуударж хожмын маймад ашиггүй гэснийг тэр мэдж байсан тул хөөрхөлтэй байдал гархан "Овгүн шаншаа, чи бахарлгаангүй болно уу? А? Бахарлгаангүй. Би төлөе. Энэ хэдэн жонжин давсандаа би ядуурх харгүй. Энэ холгайгийн нэхгүй гар л тавьж болохгүй да. Би балагтанд очиж хэрэг мэдүүлнэ" гэж хэлв. Шичүүдэй тэрний тодон гэсний сонсоод үгэн өөртүүлж "Чи жохон айл хэдийн эрэг мэдүүлсэн бол жоох тийм ээ. Энэ холгай одоохонд таны пүүснаас дутааж яваад байж мэднэ" гэхэд олноор хүрх гэтэл инээлдэв. Давсан бүсний хамсгатан жим бүрийн үнийг тогтоон ботоод хэдэн бүсгүйчүүд ба лянчинд жоосын өгөв. Өнөө хөдөн бүсгүйчүүд сэтгэл хөдлөхтөн шийчүүд айд сүгдэн мөргмөр байлаа. Тэдэ. Овго, харивчи байсан говол бид бүр харьж дийлэхгүй. Бид чамд нээр нь яат талах гэн олохгүй байна. Гэхэд шийч үжай. Би итгэе юм уу хэлээ. Хожим гадах шар бол илүүхэн хэрсүүл. Оно хөтөн бусгүй чууд явчихсан байтал Лянчин бас л тэрний хажууд жогсож байв. Шийч үжай.
1: Явач хүүхэ. Өөр бас юм байна уу?
0: Гэхэд Лянчин.
2: Бас нэг давсан уут байна. Авахч хүхэ.
0: Шийч үжай.
1: Болохгүй.
0: Эдгээр хүн мөхөлж хонжоо ирдэг амтад хонжигдож болохгүй гэд давсан пүүсэнд дахин орж очоод энэ хүүхнээ бас нэг давсан уут вэ гэсэнд мэлхийн намт жангүйд ажир доороос нэг давсан уут аваад
1: аваач, аваач
0: хана очвол хана яв
1: гарвал жаман сайхан үжаа битгий ойчих
0: шийч үжай
1: миний нүд харин сайн байсаараа чи битгий баяжих гэж хэтэрхээ яарад байдаа гэж би чамаа ятхи. Баяжих гэж хэтэрхээ бачимдвал хорттой ойчин шүү.
0: Давсан бүсгээс гараад шийчүүдэй сай улсны мэдв. Тэр давсан гутыг Лянчин дөгөөд ма. Тэр чамад нэг давсан гут төлж өглөө. Би чи бодаган итэх боллоо да. Чи яваач. Гэвчи хэнмэдчим Лянчин энэ үед нэг төгрөг чаасан жоос гаргаад шийчүүжайгийн гарт чихэж
2: Өвгөө чи энэ жоос яваарэ?
0: Шийчүүжай тэрнээ нүдэн дэлмсон харж ядан байхи үчээд
1: Хүүхэ
0: чиний энэ жоосны төлөөл юм бол би үнээр ингэж амчулн харилдан чоголтхааргүй. Ёс учиртай нэйчхөө явдал дуул хажуугийн хүн чи хамаагүй их уралдах. Жоосон чи яв. Би нэг фунч авахгүй гэхсээр явна. Лянчин тэрний дахсаар
2: Өвгөө би чамай гоё. Би одоо нэг төлөг бодуулъя.
0: Шийчүүдэ дотроо энэ охин ч үнээр яг гоё айтл наалдаад салахгүй болохно гэж бодоод
1: үгүй чи давсан олчихсан биш юм уу? Бас ямар төлөг үзүүлэх юм?
0: Лянчин
2: би нэг хүн ирнэ
0: гэхэд шийчүүжай.
1: Аа би уусж яана. Батагаа иснээс өдөр сайн мөдийа гэж хэлв.
0: Шийчүүжай орондон очиж пангсын нөн үссэн чинь ноён шишин хөмөгтгийг чол сарнагийн навчтай чансан шингэн байла. Өвгөн нилээд өлссөн тул пангсыг тэврэн авмагч хэд очив. Энэ үед Лянчин үгээ болсныг өвгөн анхаарсангүй байла. Өвгөн хэд очиж бараад сая аягантай хийж итэх гэж байхад Лянчин уур багсан дөрв таван өвтөөр барьсаар гүйчирв.
1: Тэр
2: Өвгөө чи энэд
1: саяхан хүүрсэн өвтөөр
0: гэхэд шийчүүдэ яарна.
1: Би авахгүй хэрэггүй
0: гэж хэлтэл Лянчин хэдийн хоёр өвтөөргийг аягант нь хийчихв. Шийчүүдэ батагаа идэж барам өгч сахлан арчаад Лянчин ас
1: За. Чи ямар хүнийг ирэх юм да?
0: Гэж асуув. Лянчин.
2: Нэг садна ирнэ
0: гэхэд шийчүүжай.
1: Ямар садан чинь өв? Эрэхтэй юу, эмхтэй юм уу?
0: Гэж асуухад Лянчин тэрүүнэн дарж нэлээд дутал үг хэлсэнгүй хэсэг удаад
2: миний ав гэж бас нэг ах
0: гэсэнд шийчүүжай.
1: Чиний ав гэж чинь ямар жилтэй вэ?
0: Төрсөн өдөр чагийн чи мэднэ үү?
2: Лянчин би мэдгүй
0: гэд толгоо өндий нүдэн гэрэлтүүлж
2: миний авга гэж бол нэг нь өтөлсөн гэхэд хөгшин болоогүй үг хэлэх нь тод чан
0: хулн их хөмсгөн дөөрн бас нэг мөнгөтэй хүүн өндөр бийтэй дөрвөлдөн чарайтай бас давхар нүдтэй
1: тэрний хэл бархаас өмнө шийчүүдэй инээч
0: Тэрэ.
1: Хууха төдөг үчүүхэн дан нуу давхар нуудын асуухгүй. Зөвхөн төрсөн мандалсан 8 үсэг байвал болчихно.
0: Үжээд байхад чиний энэ төдөг бас батхад бэрэгтэй.
1: Бид хоёрын үг жөрөөд нийлэхгүй байна.
0: Чи эдий хөлөөд намайч хуудуур уучглаа.
1: Авгаж гэх юм өтөлсөн гэтэл бас өтлөөгүй хөх

0: Чинь гэх юм. Миний өчгөр анги. Чохом чиний ямар саднав? Яаж салд сарнснав? Лянчин уруулан шүвэлгэн өвгөний ширвж аваад,
1: юу гэсэн чи миний ойр садна?
0: Шичүүдэгийн үж сонсон үлэмчи хүний сэтгэл ертөнцийн учрыг нэвтрэхэ ойлгодог. Энэ төртл асуугаад нэгэнт 8-9 хувь төсөөлжээ. Тэр үгэн өөртүүлж, чиний энэ ойр садан чинь аль шангийн аль тусхны хв гэж асуусан. Лянчин,
1: овго Чжиянган гэдэг тусханыг та мэднэ?
2: Чжиянган
0: гэд өвгөн мэдэрс гэж аваад,
2: Чжиянган уу?
0: Би хамгас сайн мэднэ.
2: Чи хэний гэрийн асуунав
0: гэхэд Лянчин, өвгө Хайтян Лянгийн гэр та мэднэ ба? Шичүүжээ сүрхэтлгүй юм босож,
2: уулан чи харин Тянлянгийн гэрж байна уу? Тэр энд байна. Ээжин ч энд байна
0: гэж хэлв. Лянчин Тянлян ээжтэйгам бүр энд байна гэсний сонсоод сэтгэл хөдлөхтөн Шичүүжээгийн гараа сатгаж,
2: өвгө тэд хаа байх юм? Тэд хаа байх юм
0: гэд үгэн хэлж харахгүй болж нүд нь алвсан орхийн ус шиг чарай уран урсаж байлаа. Шичүүжээ,
3: хүүхэ, би отоогоор чамай дагуулж очий. Би урдаар дэлгүүрөө хамчхаад чамай дагуулж аваач
0: гэж хэлээд бүс архуулаа авж жорхай бичхэн ороон авхад, Лянчин тэрнээ жижиг сандлын барьж хоёу лусын сүмийн чиглэн хурдлан алхалав. Өглөөгийн хоолны дараа Лими Яншин Фэнгийн хэдүүлэн хонжлын дотор угаа. Гажир дээр хэдэн бочгой чиирт төвсөж хүмбэр нэг тавин барьж гажир дээр суугаад шимд нь өшиж байлаа. Шичүүжээ Лянчингийн дагуулсаар хурч ирээд,
4: Лими, Лими чи үуч ань ханив
0: гэж хасхарав. Лими толгоогоо өргөж үжимөгч гэнт нүд нь нэрэлж нэг л тор мэлэрчих. Лянчин нүд дүүрэн налвс мэлмэлж буулна.
2: Авг ээж гэж дуудлаа.
0: Лими гэнт
2: аа гэж
0: дуу алдаад,
2: Лянчин
0: гэж бахраад тавна хайж гүйж ирээд Лянчиний төврэн авж,
3: ахын минь, миний мож яатай голоо минь
0: гэхсээр нүдэн дэлмсэн борооны дус шиг чаврна. Лянчин гажир дээр төс хэтэл сөгдөж,
2: авг ээж
0: гэж хүүхэд айтлаар Лимигийн хоёр хөлийг чангахан төвөрж сэтгэл өвхрөм уайлж эхлэв. Хоёул уайлах тутам өвхрөхэд Лими тэрний чангаан босгож,
3: голоо минь, чи яагаад энд ирээд ирчихсэнэв
0: гэхэд Лянчин,
3: би таны хэдэн сар ирлээ
0: гэд бас л уайлсаар,
3: авг ээж надад гэргүй болчээ, би чамайг дагна, намайг үлдээгээд авчих.
0: Лимигийн нүдэн алвсаж хашилгаан сэтэлсэн үерийн ус шиг урсан.
3: Ах минь, чамаа нэгэнт олж авсан хойно юунд явуулах юм?
0: Үхсэн ч бид өхөхөн хоёул хамттан үхэн.
3: Чи сэтгэл амар бай.
0: Авг ээж өдвөрж үхгүй чаг чамаагийг өсөхгүй юм аа. Лянчин харамнаасан давс худалдаад олсон жоосон бүгдийг уудлан гаргаж,
3: энэ бол миний давс үрж худалдаад олсон жоос, бүгдийг чамд өгнө, та авчи
0: гэд Лими дөхгөд. Лими,
3: хай тэнэг охин, би бас чамаар жоос хадгалуулан шүү, одоод би бол чиний төрсөн өх шүү
0: гэж найдус унган хэлнэ. Хоёул ингэж нэгэн жир хэлчиж байтал Фэнгийн Лимигийн шахагийг авчирж өгөөд,
3: авг ээж шахагаа өмсчих
0: гэхэд Лими сая өөрийн өнхөн хулн өчхөн байгаагаа мэдв. Тэрээ шахагаа өмссөөр эвгүйэрхсэн шиг,
3: ай би чин баярлан бачимдахтаа юу юугэч мэтгөө болчихлоо шүү.
0: Шичүүдээ,
3: уайлах хэрэггүй, таны их хүүхэн хоёул юу болсон ч учран жолохлоо.
0: Яншин,
3: авг ээж Лянчин бодоо хийж идүүлэхгүй юу? Тэр бас идээдэч байж мэднэ
0: гэхэд Лими,
3: би очиж хийе.
0: Лянчин хоорог татаж гал түлж Лими бодоо хийв.
3: Лянчин,
0: авг ээж
3: манай гэр хаа байх юм
0: гэж асуухад Лими,
3: голоо минь, гамшхаас дутаан жайлж байгаа хүнд гэр хаа байх юм?
0: Энэ тогоочин дарын манай гэр сүндөн энэ мо өвдөрхөө сүмийн панг доор унтна.
3: Хүн арим болохоор шахалчаад

0: хими тарахгүй юм. Энэ хаварх бүр манай тосхны хүн шүү. Лянчин батай дэж барахад Лими тэрний очиж унтаж амраа гэд өөрөө бас хүнжил угаав. Яншин авгээч хэдий сайхан ах юм хүн үчсээр бахарна хөөрхий. Лочи энэ хүүхэн гэж ууд чарайтай хүн чи тэр жомолж нь инээж байхын үчсэнгүй юу? Ямар ч сэтгэлийн жавлон санааны учиргүй шиг. Лими мөн л хүүхдээрэн байна. Хэдий бэ энэ өндөрч 16-7 хүрчгээд бас л хүүхэд жангараа. Фэн юм тэрний үхэлэх байдал нь авг ээжтэй адил байна. Гэхдээ Лими бүр чая хаваараа шта. Бид хоёр үнээр жаахан адил шиг. Нэгэн гашуунга нөгөө нь гашуун хул. Бид хоёулч гашууны амссаар байж эчтэй нийлчихлээ. За юу ч гэсэн тэрний ярьж олоод сэтгэлийн өвчин маань ярьлаа. Энэ хэдэн сар би хэтийч гэнэн жүүдлсний бүмэд. Нэгч сайн жүүдгүй. Тэрний гол төвж вангахгүй бол шаврт шиг чиглэг жүүдлэх юм. Хай, тэдгээр өдрүүд би хөлхөөсөн бас айна. Энэ өдөр уулж ингэж хэн мэтхв? Ямарт жүүднэс бүр сайхаа гэж хэлнэ. Шичүүдэй өөрийн муу чирсэн бөндө өвтэд. Ийм байхад бас намайг жийл дээр суулгаад төлөг үжүүлэхгүй гинэ. Би төлөг үтсэнгүй юм болов? Энийх нь яаж чамайг өрж олох юм? Гэж хэлэхэд Лими авга өнөөдөр тэллянгаар нэг аяг ханьшул авчруул чам дуулгая. Шичүүдэй. Тэр хэрэг авахаар явахул дээр нь бас нэг хоёр бууз авчруулаа. Гэхдээ Лими болно бас нэг сонгон авчруулъя. Үди хайм болоход Лими Лянчинги бас унтсаар гэж бодоод панд ирж үссэн чинь Лянчин босчоод байлаа. Лянчин авгээч сам байна уу? Гэж асуухад Лими байна гэд чирсэнд ороосон хугархай сам гаргаж өгөв. Лянчин сам явж гэжгэн самж эхлэв. Лими хонжлын гадраан тохож байх оронд Лянчин гэжгэн гүрээд барчихв. Тэр авгээч Тэллян ахын ажил байгаа гар мэн хавих юм гэж асууланд Лими тоналдын жэлийн баран үжит байгаа хөдлийн буумгч олон онгоч үжигдэг тэр гажир харамгүй болохын үйдсээ харьч ирнэ. Лянчин би очиж үчье. Гэхдээ Лими очтой энэ гажраан сайхан чөдөлж аваа. Лянчины гарсны хойн Вангпогийн ихнар Лочин хүний ахын хэдий шошод ухнав эрэж ороочгүй огтхон ч шир бэтгэхгүй нэ гэж хэлэхэд Лими хай тэр архан багасаа ээж алдаж хатан гол дөр өссөн болохоор манай тусханы хүүхдтэй адилгүй шүү. Энх нь бас зүгээр юм. Жогсох гажраа жолох үе тэжээвэр бэрэс хавгвэ дээр. Би ахынтайгаа адил бодвол таарчгүй юу? Фэн юн сайшаан жөвшөөсөн маягтай. Үндэ нэнгүүл хамах сайн авгээчээ гэж хэлв. Хатан гол ёс сумын жүгий чиглэн уйлжин урсгад алтан шаргал өнгөтэй долог ян давлгаан өвлийн шингэх нарны тоянд жүржин улан өнгөтэй болон хаврав. Давхар давхар уйлжих усны долгон эсэг солигчин сүлжилдэж хэсэг сарн ямхарж хаяа жарамдаан чагаан давлгаан овоорн босгож хаяа жарамдаан нүд гэлбэм алтан од болон галилжин. Тэрнээ урсхан тийм хурдан мөртөн тийм л догшин хүчтэй гэвч Айрхорон хөрхөрх дуун тийм их биш бөт. Энх үл таних тагш тал дээр эгэ яг өмжөөж байгаа хэмээр дуу тэмн ойлцсангүй. Харин нам дуугаар мөгшин ойлж байлаа. Лянчин годин өргий даган явсаар энэ годин өмнөс чигдэн урсхийг анхудаа үчсэндэн гайхаж байлаа. Тэр бол хатан гол дээр өсч байцсан. Хатан голын хайлгалах усанд тэдний нэг гринкэн ходус найлуусны тусал байдах. Мөн ч асарл тавинкэн ариун чус байдах. Хатан гол тэрний үчид яг тодмун хүнтэйгэн жолохсон шиг эрг мөргөл хилэн таринтай мэндчилж байлаа. Гэвч тэр хатан голын үчид үл таних шиг байлаа. Нар нь хатан голын ойсох дадгоноос мандаж дахиад алтан долгион жиргэнсэн голын төвшөндө жарахгүй болов. Хатан гол баг болон хаврав. Гэвч тэр бол хашил хатан гол мөн. Лянчин яг нэг нь өөдөө болсон хүүхэд өсөд тарнсан өдгийг нь харж байгаа шигээр хатан голыг бараалж байв. Лянчин гарам дээр хурч ирээд эриг налан жохсон хэдэн онгчи үссэн ч Тян Лянгийг олсонгүй. Тэр дотор нь эсгүүл харчихсан гэж юу? Гэвч чамд учирсангүй нь. Тэгж чадахгүй. Онгчид бүр энд байхад тэр лав хараагүй гэж бодож байтал голын баруунаас бас гурван онгч ирхэн харагдав. Тэр баярлахын ихээр баярлж нүдэн бүтэлгэн баруун өргөөс наашилж байгаа гурван онгчийг үжиж байв. Гол өргөнөөр нь нэг гажир хертэй байгаа тул энэ гурван онгчин дээр нийт 7 хүн байхыг Лянчин тоолж мэдв. Тэр энх 7 жижиг харагд толов дотроос 3 дахь онгчин дээр Тяллянгийн кам байхыг олд тэнс нарвал барна. Өмсөж байгаа олон дангийн кан товчийг товтлоогүй жадгай тэвсний хүртэл тов тодорхой олж харлаа. Гурван онгоч гарам дайртлаа. Лянчингийн жүрэгч төгшиж эхлэв. Тэр Тяллянгийн кан гэнт өөрийн олж хараад учир гарахаас хичээж нэг бүдүүн удийн хойно орж далдлав. Учир нь онгоч гарам тавьдах үед амархан нандил гардах. Тэр гарам мод холгон харсаар Тяллянгийг онгчон тогтоож онгчноосон бууж ирээд чайм мохлогд очоод яг ус уух гэж байхад нисэх мэт гүйн очив. Тяллян ахаа гэд тэр уйлж инээж байгаагаан өөрөө ч мэдгүй байв. Тяллян а гэд аммаа нангийн хариу дуугараад дахиж хамхад дийлхүй болов. Тэр өөрийн нүдэн итгэж ядна. Энд чин хэтэрхэ гэнт юм болчээ. Тэр яг тэрнийг танихгүй шиг болов. Энэ хагас жилийн турш Лянчин маш их хавиржээ. Тэр эчит турсан боловч баян өсөжээ. Чаренч нарийн урт болчээ. Тэр чадган чавоо гэрэлт татдаг нүд нь одоо нэгэнт номхын шударга ба гонгог жомлын налусны болох болчлаа. Гэе. Энэ бол хаашил Лянчин мөн. Энэ бол тари Лянчин мөн ээ. Чи хэжээнд ирсэн үү? Сүн гэж Лянчин толгоогоо ганжгалсаар хэлнэ. Багш Япон жолог далгаччээ. Маны онгчич Япон жолог булан аваачсан. Тэр Лянгийн нүд нь харангүйлэг шиг боллоо. Удасгаад тэр Лянчингийн гараас татна. Яви. Бид чаашаа яви. Одмийн доор талдах хатан голын хөвөөгөр хоёр жалуу хэлчин алхан. Үшин бүри годин өргий бөрхөж сонийн салих хачир жингнүүлэм хийтэн урсгаал авчирна. Гэтэл тэд хоёр хийтнийг мартав, өлсхөн мартав. Тэнгэр дээр хэдэн нод гэрэлтэн мансныч мэдсэнгүй. Лянчин. Би хэрэв чэмэ үнээр ирж олохгүй бол хатан голд харин үхий гэж бодж байсаа. Би ганчаараа чухам аргагүй. Гэе жарамдан чэмэ ирж олох ёстой шиг бодогддог. Аа минь үнээр гашуун жаяатай. Адх нь хүүр буянч үлдэж чадсангүй. Энэ насанда ямар нэгвүл хийлээ гэж та. Гэхэд Тяллян. Энэ бол нэгвүл хийсэн эсэхтэй хамаагүй. Япон жолыг Нанжин хотын хэдэн арван төмөн хүнийг алсаа. Сонсноор одоо бас жэнжүү хэдэн жүн хүнийг амьтар бодоод дээгүүр нь үжүүрт хошуугаар хошуудж байх гэнэ. Тэдгээр хэдэн арван томон хүн бүр нэг үл вилчсэн гэж үү? Энэ Японы муусын адгуус хүн алхахыг л мэднэ. Тэд манай дундад улсын хүний ер нь хүмээр үждэггүй. Лянчин а. Би чирэгт явъя гэж тон өснө. Энэ буяра хоёр жалгыг алч чадхгүй гэдгийг би итгэхгүй. Чи үжижээ. Аавын чинь энэ өшөөгий би энэ насандаа нэхгүй гар жохсохгүй. Би өөрийн гараараа хоёр япон жил алахгүй бол хай онхтон биш. Лянчин. Чи чирэгт явчихад би яах юм? Тян Лян. Өчиг нь дагчээ. Айсны хэрэггүй. Маны өч арга бодлоготай. Чамайг улсөхгүй юм. Гэж хэлв. Тян Лян дэндүү догдолчихсан бололтой. Анхдагч удаа маны ээж гэдэг үгийг хэлж харгалаа. Тэр хэлчихэд бас ямар ч сэргэдэлгүй явна. Лянчин харин нэг л баярлчихсан хамаг буян тойдогсон ч чичэрнэ. Тэр энэ үгнээс Гэрэн ирж олсноор үл барна. Ээж нь ирээд олчихлаа. 12 дугаар бүлэг Ван Погийн элчиг. Тэхан чарвог жи жи гэхсээр тэнгэрийн бүрэгдэд гарилна. Тарааны туулэ нохой тууж тагтгар хулган муур барина. Тоож юм бариулт тоор суун та хэлта сонь нүүгүй юу. Хүүхдийн дуу. Бэлгийн улаар чагаан сар өнгөрмөгч хатан гол идэг идгээр гэсэж эхэллээ. Голын хөвөндөх хэдэн хөгшингууд хэдийгээр усан талхагдаж тангийн хажиж үндсэн гарсан боловч мөөндөл хаврын чимээгийг анир чуугвайгаар тархан голомжилж байлаа. Хүмүүс тэрнээ чохиж байгаа алтан шаргалны хаагаас нь шимүү хүүгийн гачих таврыг олж мэдлээ. Ханш орсноос нааш ер нь часчгүй бороончгүй. Их чамаар нааш чааш жүрлдэг хүмүүс өдрийн од шиг чөөрөөд гандмал шаржам бүр ан завсар гарсан байлаа. Худалдаа маймай давс хураах газар жоттын буудал үуч чонхон таг түгжиж хоолон гринк нь адхан галаан ночоогоо дивилээ. Тэдгээр аралжаа маймай чид гэргэртөө нь шилнэхээр хараад бочиж ирээгүй. Энэс астан бас нэг шилтхан гэвэл шимүү күүг ачаанд нэг анги хаттын жалхайчууд хүрч ирэв. Энэ хаттын жалхайчуудын анги нь хэдийгээр нэр дээрээ нь идүн гачрын амрын хамгаалал хороо гэж байвч нэдр дээрээ нь эд бол дээрмийн чирэг юм. Хороон дарган чууюн хай гэдэг. Энэ хүн бол кайфын довийн төшмөл байсан хаттын жалхай жаашуу чанай хүрдүүн юм. Энэ жаашуу чан бол чин улсын сүүлчийн үеийн баагун ноён байснаас хожим нь умраатын чиргэн эрхтэн дончир үеийн тослогч болов. Гоминдангийн Лиужи Ханамажийн тэргүүлэх суусны дараа тэр жирэг олгох гэж хүрээд хоёр удаа голчил гаргасан боловч тэрний хэрэглэсэнгүй болохоор кайфунд хойлчаар байв. Япондох кайфуны эжисне дараа дари энэ жүнтмэл жолгийг довийн төшмлөөр өргөмжилсэн билээ. Чуюн хай бол Жашо Чэнэ бахатныхан дүү болох юм. Тэр бас Жашо Чэнэ 30-аа явж байгаад сүүдээр нь кайфунд жоттын буудал эрхэлсэн юм. Жашо Чэн довийн төшмөл суусны хандараа хүр дүүг нь амрын хамгаал хорооны таргаар тэмдэв. Энэ нэг анги хаттын жалхайчуудыг нэг хороо чирэхтэй гэхээс яг тоогийн хэлбэд 200 хүнчгүй юм. Тэгээд бас Ян сум салан таргэд нэг л олон даргатай. Шатар чиргэн харин тоотой этгэ юм. Чууян хай энэ нэг анги хаттын жалхайчуудаан аваад шимүүхүүд ирсэн нь хоёр жорлогтай. Нэгдээ эндх гачихтар толон болохоор агнэгийн өргөтгөн чиргэлсэн. Хоёрт этгэгийн шимүүхүү нэгэнт хөвжөн ихтэй гарan болж нааш чааш явуулчих маймаа шуумайны хүмүүс олно. Аралжаа дэлгүүр энд тэндгүй нэмэгдэж гисэн сорог байх мөртөн бас нэг нь хорт юм далдуур аралжааж байгаа бомб болох тул энэ хэсэг тарган маханд айл хэжээнийхаас шон хайрын гойрлж байсан юм. Чууян хай чиргэн шимүүхүүд буудлуулаад өөрийн ордноо маамуужид тохируулав. Тэгээд бас голын хөвөөс ягсан хойл бос аралжаачны баривчлах анги гаргав. Тэрний ангид тохируулсан нь үнээр хулжин туулаад гурван хөвтөштэй гэдгээр бачин байдлаар бол дутааж гарахд дүгэн мөртөн олддож хураасан хэл ахуулаанч аштайхан хурааж чадгалах гажиртайг бодлох хэлсэн юм. Муу явдал модон голаатай сайн хэрэг саад туутгартай гэдэгчлэн хойл бос аралжаачныг баримжлах анкийн нэг бүлэг танкай дээрмүүд шимүүхүүд ирээд хагсар болоодийгаар жамын хүмүүс аянчин маймаачдыг тон чахаад энэ хэвээр хүний вараа чөөхөрч чам мөр тасаржээ. Чагаан сарын 16-ны өдөр билээ. Вангпо элжгийн хөтлөд гачааны зүүн жамын уулжүр дээр хурч ирэв. Жил орсноос нааш жинч хүний аралжаа маймаа өнгөрсөн жилэн хөрхгүй болж жарамдан бүхэл өдрөөр хоосон суудах. Дадгал ёсоор хэлвэлээ. Элжиг морь 16-нтан хөл амран гэдэг учир нь мал унаа бүхэл жилдэн хүч хүлсэн гаргасан юм чинь энэ өдөртөн амруулдаг. Жермайл нь малдан бас ментор хийж идүүлдэг. Энийг бас Халжүдүүрийг халширлгүй дааж гарсан болохоор чагаан сарын 16-нд ментор хүртээлээ л гэдэг. Ван Пай өнөөдөр өөрийн элчгэндээ бас шинхэн шиг ментор аяг хертэ өгж идүүлээд дотроо нь өнөөдөр босод хүмүүс бүр амарч байгаа болохоор жин төгчж чөөм байхаа. Сайн маймай таарч юу магадгэж Дэмил бодоссон. Тэр элчгэн өмөөлж хажаарлан ташуураан суувчлаад жүүн жамаар гарч ирсэн юм аа. Нэг гангас дамаг татах хинжав гарсангүйгаар үнээр нэг хүн «Хөөй, элжиг хөтлөгч, наашаа ирээ!» гэж дээр дуунаар хашгарах дуулдав.
1: Сая та бүхэндөө Лижүн Чхоз хаа Сэчин Батын нөхтрүүлсэн «Хатан гол Дорноос Одномг» романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын Өн цагд хүлэн авцыг сонсцохон уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 8, Бэлгийн уулралын Улаан Морин жилийн 7 сарын 27, Аргийн 2, Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
1: Энэ цагтан
0: Жамбайчин шулуунхөө хошуу тайвс хошуу шулуунхөө чаан ушугаар гүнжгэрэн байчин судлалт хийсэн.
1: Шулуунхөө хошуу махны үхрийн ажвэлсийн эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн 3 дугаар мөчлөг.
0: Монгол хоны үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын системийг сонгон байжуулах төрөлжил олон улсын мөн медалийг хүртсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол Ортонцсы хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин шулуунхөө хошуу тайвс хошуу шулуунхөө чаан гүшүүнд гүнжгэрэн олон тумны дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах ба малаа жохон хөгжүүлчрэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдулан жолооджээ. Шулуунхөө хошууны сангийн далай гачаа болон баяи тараалан малаа жохоо шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн хязгаартай хариуцлагад компанид Жамбайчин хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын тойм асуудлыг чиглэн жасах ба малаа жохон ажвэлсийн хөгжүүлчрэг байдлыг нарийн олгосны дараа чухалч ялгатан өнгөн талбай үндсээ жиргээр засгийг баримталж ханд хамааралтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчий байгуулан бүрэншүүлж дөрвийн зөвлж 2-ийн ил болгох эдийн явдлын нягтлан бодол зэрэг тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагийг тодорхой бодож тодорхой үүжиж сайдруу хамаархыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдүүлэг арга замыг тасралтгүй өргөтгөх

0: хамтын эх байлгийн нарилга бодож сайдурах хэрэг илж хөгжилтийн сурыг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Махны үхрийн аж үйлсийг божгаруулан хүчрэгжүүлж, мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйн байжуулах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, олон түмний нэн сайдвар дайчлан орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тавилс хушиг болон шулуунхой чангашууны өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын газарт, Замбайчин өндөр баримжаатай таран газрын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт, шалган авах сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт зэрэг байдлыг нарийн олгосон бөгөөд, дөрвөн мэдэгдэхгүй хоёр та шууд гүнж гэрэх хэлбрээр шулуунхой чангашууны хэсэг эмийн дэлгүүрээр гүнж гэрж, эмэмлэгийн даатгалын суур мөнгөний хэрэглэлтийн байдлыг тухайн газарт нь ойлгожээ. Тэр шугал шалгатан өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын ёс чанарын бомтыг чанга сахиж, асуудыг илрүүлэхэд үргэлжлэн хүчилж, өнөөхөө бодтой сайжруулж, худал хурмаар чөвчлэн сайжруулах, хаашаашаар чөвчлэн сайжруулахыг эрс хоргөлж, ил төрлийн асуудлыг бүхний шийдвэрлж, байнгжиж урт хугацаа бүтэмжтэй байлгахыг баталж, өндөр баримжаатай таран газрыг өнөөхөө ардад ашиг хүртэг инженер болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Баримжаагаас хэтрүүлэн сүйтгэл хураах, жүй жогсхуугаар эм хэрэглэх, суур мөнгөний журамжуун болсох хэрэглэх зэрэг тойм асуудлыг чанга анхаарж, байнгцэн ханилт хамааралтын өндөр даралтад байдлыг баталж, эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний амар түвшний хорон шугамыг эрс сахих хэрэгтэй гэжээ. Байчин судлалтын хугацаанд Замбайчин бас шулуунхой чангашууны жатал сурвалжилтын товчооны хүлэн авах танкмд хүрч, олон түмний жатал сурвалжилтыг хүлэн авчээ. Тэр шугал шалгатан бүх аймгийн ил шатны жахтал сурвалжилын салаа мөчрийнхэн ардын амьдралын хүрээндэх жахтал сурвалжилын асуудлын нэмэгдлийг хориглох, даргаднал асуудлыг бүхний шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүчнээн жохон байгуулж жахтал сурвалжилын ажлын байдлыг онцтой судлан магдалж, өмнө Франтад гүнжгэрэн ардын амьдралын хүрээндэх асуудлын гэм согыг жахсан байчаах ажлыг байн өрнүүлж, хөдлөнгүй эхтанс байгуулж, цах ажгарлан тухайн газарт нь эйдүүлэн шийдвэрлж, журчил жургааны үндсэн шатны шийдвэрлэх, эртэс шийдвэрлэхэр чармих хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнзэж бин байчаан судалтад оролцжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шулуун хөхөшөө махны үхрийн аж вилси эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн шинэ хэлбэрийн эжгэнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй бойжуулж, махны үхрийн аж вилсийн хөгжилтийн суурыг батдах нь гэсэн 3-р мүчилгийг сонсхий. Шулуун хөхөшөө махны үхрийн аж вилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж, дагуулагч аж ахуйлал тусгай хоршоожил, гэр бүлийн малчлын талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн эжгэнэлтийн гол шогчийг тасралтгүй бойжуулан буцгайруулж, малж ах өрх ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоо тогтчийг бүрэншүүлж, махны үхрийн аж вилсийн хөгжилтийн суурыг үргэлжлэн баттахан малчин тариачны орлогыг тогтворжуулахыг дайчлав. Шулуун хөхөшөөний сангийн далай балгасан дах байгийн малын арилжааны захт, ойр хавийн малчид ба ил газрын арилжаачид цугларан малын арилжаа хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тус малын арилжааны захыг Өвөр Монголын байе тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компаниас бэл оруулан бүтээн байгуулж, жилийн малын арилжааны хэмжээ нь 8-10 тонд хүрч, ойр хавийн малчдын мал унаагаа арилжаалах арга зам хязгаартай, захын үн тодорхойгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Үүний хамт үхрийн арилжааны зах нь малын яс чанарын амар төвчний бомтыг чангатгаж, тусгай мэрэгжлийн бүлхэм тохируулан арилжаалахаар байгаа малд хижиг гэмийн байцаалт хийж, өвчин хижигтэй буурай малыг захад гаргахыг эрс хоригэлж, малын арилжааны амар төвчний баталж байна. Шулуун хөхөшөөний малчин Дүүшин Лүн сурвалжлагчид, би өнөөдөр 11 үхэр худалдахаар авч иржээ. Гэрийн үүдэнд худалдахыг бодвол нэг үхэр дээрээс дундчаар 300 төгрөг илүү олно. Бидэнд тун дүгэн үзүүлж байх мөртөө гэрээсч ойрхон гэлээ. Байгийн тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани 2000 бөгөөд 24 онд байгуулагдаж, шулуун хөхөшөөний голдлоготой байжуулсан шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогч болно. Аж ахуйлын голлох төрөлжил болох тариалан мал аж ахуй шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж вилсийн хүрээлэнд малын арилжааны тойрог, малын шинжилгээ ухааны судалгааны тойрог, ерөнхийлсэн үйлчилгээний тойрог, органик бордуур үйлдвэрлэх тойрог зэрэг дөрвөн их чадамжийн тойргийг байрлуулж, тоочлсон арилжааны шисчм, шинжилгээ мэрэгжил судалгааны төхөөрөмж, амтны хижиг гэмийн сэргийлэх төхөөрөмжийг ийжэ бүрдүүлжээ. 2-р хугацааны инженерингийн төлөвжүүлэгд одоогчлсон нэталж эдшүүлэх үйлдвэрийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, энэ жилийн эцэст ашиглалтад оруулахар жишиж байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 том үхэр, 5 том хон нэталж, 3 дуншур төгөргийн үйлдвэрийн өртгийг

0: биелүүлж 120 ажлын байрыг тогтуунаар хангах болно. Ойлгосноор ойрын жил шулуун хөх хөшөө шинэ хэлбэрийн эзэгнэлтийн гол шогчийн ихэр байжулж 456 гэр бүлийн малчлын талбай 30 шин жишээ үзүүлэх хоршоо жил аймгийн шатнаас дээшиг 7 тариалан мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйлын үнэлэн тогтоож жилийн махны үхрээ нэталж эдшүүлэх чадавхай 8 төмд хүрчих малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэн боловсруулах норм 178 махны төрлийн арилга боловсруулах норм 165 хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 7-ны өдөр бүх аймгийн том чухал төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлаг боловсруулын анги шилээ удад сурлаг эхлэв. Тус удааны боловсруулалт улс ба урт онцгой хорны дэсийн олон тусгай мэрэгжилтний урж төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг шинэ хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөлгөний төрийн бодлогын тайлбарж нжиж эрмжилэн бүдүүлэгч жилодлог зэрэг уулгийн тойронд тусгай сэдвт боловсруулах өрнөлөв. Боловсруулал нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг ба бүх аймгийн 8 их онцлогтой ажилсан сөрөг жилийн тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлах нарилаг оновч чанар ба бүтэмж чанарыг товьёолгож бүх аймгийн төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн уучлах бэл мөнгө эрмжилэн мэдүүлэх ба бүтэн байгуулах эрт төвшнийг дэвшлүүлэхийг зоржээ.
0: Манай орооны сурвалжлагч Ариуны мэдээлснээр ойрын өдөр 12 дугаар хугацааны олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн цуглаан нэг бус нэг зам жич алтан тоосго улсуудын ур мэрэгжлийн хөгжилт ба мэрэгжлийн шин үүдэлтийн уралдаанд манай аймаг Өвөр Монголын их сургуультай хамжилтсан хэрэгжүүлсэн Монгол хүний үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын шисчмийн сонгон байжуулах төрөл зүйл нь үлдрийн их баялгийн шиний үүдэх ба шилдэг үлдрийн үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн талаарх шувтлалтын чанартай үр бүтээлтэй түшиглэн олон улсын мөнгөн металлыг хүртчээ. Энэ нь манай аймаг Монгол хонны онцлогт үр эдийн их баялгийн судалгаа, малын үлдрийн баян дааж шиний үүдэх чадвар дэлхийн тэргүүний төвшөнд хүрсний харуулжээ. Монгол хонь бол манай улсын Умраатын Ховор Найдан орон нутгийн шилдэг мал чигүүртний үйлдвэрийн их баялаг болно. Үжимчин хонь бол Монгол хоньны суурин дээр урт хугацааны байгалийн шилэлт ба хүний хүчээр сонгон байжуулахар дамжин бий болсон орон нутгийн шилдэг үйлдвэр байж, ойрын жил бүх улсын 12 шилдэг мал чигүүртний удамлалын их баялагт сонгогчээ. Үжимчин хоньны мах өөхний гаралт нь товын болгож, үржилийн чадвар нь ерөнхийдөө доор байдгаас урт хугацааны турш үжимчин хоньны чанар сайтай хөгжилтийг хязгаарлаж байжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн манай аймаг 2022 оноос үжимчин хоньны үржил сайтай шин удмын системийг байжуулах ажлыг үйлдвэрийн үйлсийн шиний үүдэх тэргүүний төрөл зүйл болгон ахиулж, зүүн үжимчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль зэрэг байгууллага нэгжтэй хамтралцсан үржил сайтай удмын гэний уудлах, онцтой шилэн сонгох жич шин удмын системийн сонгон байжуулах ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн боомт шувталсан байна. 3 жилийн ажлын ахиулалтаар дамжин 2025 оны 8 сард Үжимчин хоньны үржил сайтай шин удмын шисчм нь Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Жан Юнгар төрүүлсэн нэр хүндэт тусгай мэрэгжилтний бүлгмийн хянан тогтолтын өнгөрөөж манай аймаг махны хоньны үйлдвэр байжуулах хүрээ цараанд чухал их шувтлалт гаргажээ. Иймхүү манай аймгийн байгуулсан засгийн ордон аж ахуйлал дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын хамжилтсан шиний үүдэх тавчанд түшиглэн сургууль ба орон нутгийн хамтын судалгаанаар дамжин Монгол хонинд үржил сайтай удмын гэн уулгадаж байхыг анхудаа гэрчилсэн бөгөөд Монгол хонны онцгой үржилийн чадвар бүхий 20 гарай жишмэл гэн болон 60 гарай гэний ховсолтын чигийн шисчмтэй илрүүлжээ. Үүний суурин дээр бүх бөмбөрцгийн анхдагч Монгол хонны системийн үржилийн чадварыг байцаан хэмжих доор нягтаж бүхий АСНП гэний элтсийг баян даан судлан гаргаснаар үржил сайтай удмын гэний хэвчээжүүлэн оновчтой сонгон байжуулахыг биелүүлсэн байна. Тэрчлэн үрийн малын өргөтгөн байжуулах сүргэжлийн өргөтгөн байжуулах талбай, голдлогт сүргий байжуулах хамтран үйлдвэр байжуулах загварын шиний үүдэн байгуулснаар Үжимчин хоньны үржил сайтай шин үйлдвэрийн үржилийн чадвар элдэт дээшилж, нутаг бэлтгэрийн дараасыг хөнгөрүүлэн тал нутгийн амь ахуйн хамгаалалт ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг нээсэн байна. Тус удаа олон улсын үүдэлтийн үзэсгэлэнгийн мөнгөн металлыг хүртсэн нь Манай аймгийн мал жигүртний үйлдвэрийн үйлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шиний үүдсэн чухал шавталт байж, Их баялгийн нөлөөлөх хүчин ба ажвилсийн өрсөлдөх хүчнийг уламгалахам дээшлүүлж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх, одоо үеийн үйлдвэрийн үйлсийн шанар сайтын хөгжилтэй ахиулахад Батбих мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчин бичсэн үндсэн шатны жасалтын үр өгтөмжийг олон түмэд эдлүүлнэ гэсэн сурвалжилгийг сонсхий. Тавилсгын шууны бовч хам болгосны зүүн дүүргийн нийгэм тойргон намын дагуулалтар хөтлөн дагуулахыг баримталж, намын дугайлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын дараагийн хамжилтсан жасалтын системээр дамжин олон түмэд бодит явдал хийж өгөн хүчирхэн шийдвэрлж, хамтаар байгуулж, хамтар жасч, хамтар эдлэх нийгэм төргийн жасалтын шин журга төсвийг жургалж байна. Зүүн дүүргийн нийгэм төргийн хүнсэн буй ард дөгмөжүүлэх үйлчилгээний өртөн уламжлалт гаруурлын мэрэгжил чадварын боловсруулалтыг тогтмол хугацаатайгаар өрнүүлж, хараа орны сул байгаа хөдөлмөр хүчнийг ойр хавьд нь ажил олгож, орлогыг нэмэгдүүлж байна. Тавилс хөшөний зүүн дүүргийн нийгэм төргийн хүнсэн буй ард дөгмөжүүлэх үйлчилгээний өртөний ажилтан Юфэн Чүн сурвалжлагчд Грингүүдэндэн гаруурлын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлснээр барахгүй, бас олонний дайчлан хамтар гаруурлын бүтээгдэхүүн хийж байна гэлээ. Үндсэн шатны жасалтын учир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нийгэм төргийн намын хорооны шүүжи өмнө Франтад гүнжгэрэн торчлсон хамааралтын ажилтны дагуулан өрхөд хурч сурвалжлах, ардын байдлыг ойлгох, төрийн болгийн ухаалаг тайлбарлах зэрэг ажлыг байнгын чанартай өрнүүлж, хараа орны 6000 шахам суугаал ардын бодит байдлыг бүх талаар тодорхой ойлгож, үндсэн шатны жасалт ба ард түмэнд бичлэх эцсийн нэг метрийг нэвтрүүлжээ. Тавилс хөшөөний бовч хам болгосны зүүн дүүргийн нийгэм төргийн намын хорооны шүүжи Кэжин Жэ сурвалжлагчд манай нийгэм төргийн үндсэн шатны бичил жасалтын системд түшигдэн нийт 9 торчлсон намын дугайлан байгуулж, зөв 19 асрын даргаыг тохируулж, намын дугайлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын даргаын хамжилтсан жасалтын торыг байгуулахар дамжин асуудлыг эрт илрүүлж, эрт шийдвэрлэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх холбоолон хөдөлгөөлж тогтчийг бүрэлдүүлжээ гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхийн 14-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Шилийн гол аймгийн Хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн судлал нээх зардал жил бүр дунджаар 119.9-оос дээш нэмэгдэж, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйн тоо 13-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 38-аар нэмэгдэжээ.
1: Шулуунхан хошуу намрын уулын хадлангийн яаралтай чагдан орв. Ойлгосноор бүх хошууны хадлангийн талбай 4 бөгөөд 6 түмүү байж, өвөлжиг малын тоо бараг 42 тонн байж, одоохон болтол бачин байдлын арга чаг өвс бордоо 1500 тонн нөөчлөв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 11-ний өдөр болтол ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүн бүй өмнөгийн гажар орнд хариу унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 11-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээт орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүн бүй өмнөгийн гажар орнд хариу унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Бүх аймагта тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн залах салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 11-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагта тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 4 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлж үйлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалх хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

0: баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол дутаг маань үн шимлэх оршин ерөөл
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

радиоган хөлөө сонсож байгаа хүнд сонсогч та бүхэн сайн бацгааж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сах мэндийг хүндэтгэн дэвшүүлье. Шилийн голын радио телевиз орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн ээлжийн дугаар хэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.

Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд хацааны намын өрийн шүүжи гацаан дарга саран мантахтай утас холгож ярилцсан өрнүүлэхэд бэлхэн болгоод байна. За тэгвэл одоо баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний одоо шүүд хацаан орон барийнхаа давуулгыг ашиглаж бас ямар шихэн ажил хэлсийг

0: тайлбар хийсэн байгаа. Тэгээд та энэ талаар өөрийнхөө орон нутгийн талаар, гацаа нутгийнхэн талаар ярьж нү.
1: За тэгээд зүгээр би бол одоо манай баруун зам хөнгөш үнэ. Баян хөшөө сумны шууд хэсэгт намын өрөмжлөж болоод ардын жуулын эрхлэгчтэй ярьж байгаа юм аа. Тэгээд өнөө жилийн 2025 оны 12 сард одоо эхлээд энэ шинэ нэгэн сонгуулиар дамжаад одоо гацааныхаа ажил хийж байгаа юм аа. Тэгээд манай гацаанууд одоо баруун зам хөшөө дүүсэн барааша 30 км-ийн зайд байдаг. Тэгээд манай гацаанд бол одоо 90 дугаар замын эхлэлтийн чиг болоод 90 дугаар зам шугам бол дайрсгардаг. Тэр мөртөө бол одоо сөргөлөө хараад уулс манай гацаанд ус байдаг. Тэгвэл манай гацаа бол ерөнхийдөө хүн амын тав бол бүх нийтдээ 220 нөгөө хөхтэй 677 унаатай. Тэгвэл гацаандаа байн сууж байгаа хүн ам бол 120 нөгөө 410 унаатай. Тэгвэл гацааны бүх нутгийн хөдөлгөөн сүргийн тавиа бол одоо 38,800 гарай. Тэгвэл гацааны хамтын хадам бол одоо 24,800 гарай. Тэгвэл хүн бүрдээ одоо төгсөн нутг нь бол одоо 820 мөн. Тэгвэл манай гацааны үндсэн байдал юм хөө.
0: За танай гацааныг баруун үзмчин хошууны тал нутгийн 99 номерт засмал замыг дайрж байгаа тийм ээ. Яг энэ баруун үзмчин хошууныхан баян хошуу сумны шүүх тоцоо болохоор бол энэ эхлэлтийн чиг яг танай гацаанаас байрлаж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. За одоо энэ сайхан зам бүтээн байгуулагдаж энэ сайхан зам нэвтрсээс хойш та танай гацааны хөгжил тохиролд бас арван болсон байх та. Тэгээд энэ сайхан сонир зүйлээ сайн бас сонсогчтойгоо хуваалцсан уу?
1: Чүүл манай баруун зүгийн гүшүүн нь 99 дугаар зам болс одоо манай баруун зүгийн гүшүүн нь намын ороо засгийн ордон чүүл манай баян гүшүүн сумны намын ороо засгийн ордон энэ суртлын ухаан болоод энэ жугаатлыг өсөө хөгжүүлэх татвар бол ихэнхдээ адилсан чигээр үнэ үр дүнд бол одоо энэ ярэ 2 жил бол манай 99 дугаар зам бол ихээр хөгжиж зүгээр нэг хэсэг нь жугаатын тав тав бол ихээр нэмэгдэж байгаа. Тэгээд нэг илүүгүй өнөө жилийн жугаатчуд олон болсны хувьд манай гацаанд энэ 90 дугаар замын эхлэлтийн чиг орчдог учраас тэр мөртөөс энэ зам шугам дайрж өнгөрдөг учраас жугаатын үеийн ус манай гацааныхаа намын чихүү зүгээр үүр дүүс зүгээр гацааныхаа насан төмөртэй ярьцаад бол энэ Тухайн үеийн хөдөлгөөн шиг төрөлөөр 25 онд манай гацаанд бол манай хөшөөний зохион байгуулах хэрэгцээ энэ 25 дүмнэ 6 Монгол гэр чүүд 30 модон гэр төрөлдөж өгсөн энэ төр мод ус одоо үндсэн зэрэг бүтэн байгуулалтын дамжуур одоо ярьсан чүүд одоо нэг хэсэг багтэрэг стандарт хөмбөр чүүд одоо ном сум чүүд наравч одоо дөржөлийн төржөлийн үнийг ажилууд одоо өнөөдөр нэг гэсэн мацад ус одоо орон нутгийн онцлогтой идэвхтэй даа мүү шорлог юм уу хөдөлгөөний уцаа их гэдэг юм бол одоо орлого ус нэг нэг зүгээр тэгээд энэ төржөлийн дагуул ус одоо манай гацаа нь энэ хоёр жахал нарны шуумлын ажил ус төргийн ухсуур байдаг юм. Манд төргийн ухсуур юм бол одоо гацааныхаа хамтын аж ахуйныхаа харимтлын мөнгөөр бас 30 төмөрийн төрөг гаргаж бас 10 төмөр гэрийн одоо хөдөлгөөн одоо энэ дотор бол одоо 10 төмөр гэрийн голдуг бол гацааныхаа мацтай бол одоо нэг хэсэг өхөмтөө уншаар бол бүрээс зөвж тэгээд энэ бүрээснээс өөрөнд мацтай тус өөрөнгөө үнцэн байдлаа нөхсөж одоо өөр өөрөнгөө өөрх өөрхөөр хам байдлаа нөхсөж бүрэн чагаайд чуудаа нэг гацсан ба чууд одоо шилгүн чууд одоо хамбар чууд одоо үндэснээ гохтос тастаа сүудэр татах чууд одоо орон нутгийн онцлогтой шорлог чэ эдгээр бүлэмс одоо Пакистан чууд нийтэмдэн бол нэгдүүд одоо марчиттай төмөр гэрээнд үрэсчүүд бол нэгдүүд нь гацааныхаа хамтын аж ахуй ус хөгжүүлж одоо нэг хэсэг хамтум гарын одоо шүүд хаятур одоо төрөлжөөс сонсож хамтмаараа нийтдээ бол 10 гарын төмнө орлого өнөө жилдээ бол одоо хондромд үлдчихэд байна. Зүгээр нэг хэсэг марцд бол одоо ерөнхийдөө

0: өрхөрхөн хийцаар бий нэг зүг явчих мас. Өрхөрхөн хэн орлогоо нэгэндээ зүгээр зүгэн дамс нэг хэсэг малчсан нь бас одоо өдрөдөө мэл одоо хасагс нэг хэсэг ариун үедээ мэл бас одоо өдрөдөө бас нэг нэг карий төрлөө орлох юм уу. Одоо үндсэндээ нөгөө зүгээр одоо бүх жилдээ зугаатгийн нэг 2-3 сарын хугацаанд амс нэг 2-3 тон нэг нэг гоцээс шиг нэг дөрөв тан
1: Монгол одоо шүүд хацааны бараг хэдэн малч айл төрхөн гэж нэрэс номер цэцмэл замдаагу хоног бодолч юм уу идэмдэн морин уулах зэрэг олон юм зинлүүрийг хамарсан жуулч левис сэргэлж орлого нэмэгдүүлж байна уу?
0: Нэрэс тоорсам хамаг төрүүлээд эхлэх үед одоо манай намын шүүн голдох төх дагуулаа гэд хамаг төрүүлээд өгсөн голдох та төрөлжилийн хамаг амтандаа 24-25 оны эхлэлтийн хугацаанд тэгэхээр өднийх нь орлого бол ерөнхийдөө бас зүгээр. Тэгэхээр одоо энэ 25-26 онд одоо нэг хэсэг нэгэн гуйян 26 онд бол манай хацаанаа баг зам дав 20-од малч өрхөл ус одоо энэ зам дав уусан жуатлын үеийн хийсэн чөлөө дотор бол одоо ирангуу ус нэг хэсэг нар унулах зүүдэн өгсөн дуулгах зүүд өнгөт өнөө гулгуур зүүд олон төрлийн наадам тоглоом идэ өмдөө зүүд хоног бууч гэдгээр талыг бас уулын гарц сэлүүчих сүүдрэ авах гэдгээр төрлөөр бас манай хасааны хариуд өгөхөд бас дугаатын үсэн талтар бас хийсэн.
1: Баргад хэдийн сараас хэдэн сарын хооронд тэгэж одоо голдлохтай нээч нь үү?
0: Одоо нэг жоохон хугацаа бол үндсэндээ ана 6 сарын дунцаас одоо 9 сарын дунд хүртэл баг нэг 3 сарын төлөвтэй.
1: Тэгвэл одоо өнөө жилийн хувьд авч хэлбэл бас баг хэдий жугаачс тийх хүлэн тоссон байна уу? Тэгээд танай хацааны цотон хамтын ачаа орлогч юм уу? Ирэх хувь айлаас авч хэлбэл бас орлого ямар шиг байна?
0: Одоо өнөөдөр хэд бол нэг сахатнаас угаасах тул ихээр нэмэгдсэн нөхцөлөөс одоо ирс зандра одоо зэрэгний зогсоолын татрал гэнэ сүүл одоо манай гатанаа малчтын өрхөлж байгаа зугаасдын төрвөн зогсоол руу ерөнхийдөө төрөв олон чөөд өдөр дун бараг энэ зугаасдын өнөө таавар бодолгосног том тамгаас хоёр төмийн орчмын өнөө таатаж угаасах зүйл бас нэг ресторан зам өхөлтийн зэдрүүд нээсэн цайсан ч орсож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүмүүс тавс олон болохоор бас нэг хэсэг одоо манай хацааны хамтын аж ахуйны хийж байгаа нь жуатлын чиг. Чүүд одоо манай малчтын өөрийн одоо жуатлын эсрэх гэж байгаа. Энэ талтар бол бас одоо нэг хэсэг жуатлын олон болохоор бас өдөр дүн жирэм нэг их их жуатлын хийж байгаа манай малчтын жуатлын орлогонууд бараг тэгэхээр одоо том гарагаас хоёр төмийн орчим ус орлого цаа мацд байна. Манай гацааны хамтын аж ахуйн талбар бол одоо өнөөдөр томс яг мацд жуугаатын төмөргөр модонгөр монгол гэрэн бүрэлдэхүүн талбар бол 10 гарын том төргийн орлоготой. Одоо үнэн байдлаас юм хөө жуугаатын орлого бол хүнээ жуугаатын татвар
1: энэ одоо нэг хацааны бас хамтрагийн чиг гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ нэг айл өрөх бас эцгэнэлт хийгээд ариун хүмүүсийг татчих чадвал бас жугаачдтыг татчих чадвал бас ойр хавийнхаа малчтыг бас ингэж зарж тийм ээ хавсралцаж бас бэ бэндээ ингэж бас дэм дэм өгч явдаг байх та. Тэгэхээр ойр хавийнхаа малчт юм уу эсвэл одоо ихтэй зургуул төгсөн оюутан залуучуудад ч юм уу гэж одоо хамжилжуулж багцсан орлого нэмэгдүүлт өгдөг байх та.
0: Тэгээд одоо 2 жилээс энэ мацхан амьдралын мацхан үйлдвэрлэсэн босод одоо мантлын ус орсонс нэмэгдүүлэх талбар ус гацаа зүгээр манай гошуулсан ус өгчэн тавьсан. Тэгээд одоо 2 жилээс манай нэг сурал төгсөж байгаа юмтад бас өөрөхөн гэрээс утга авсаж гадны жуулчдын тасгал талбар ус хэсэг бий суусан талбар ус орно байна. Энэ дотор мод одоо ирангуус ирэх тоор дамуус эхлэлтийн хэрэгс одоо зэрэгдээ хараад дотор усны 10 км дээр хэмжсэн байна. Хасааны ус ирангуун жугаатлах гэж хайлуудаа масны шитхэн дотор усны өөр өөр онцлогтой. Нэг нэг онцлогтой усны жугаатлыг хөгжүүлэх юм уу? Ийм санаагаас одоо нүүдлийн эхлэлтийн ядлаа мас бүрэн хөрчгөл байна. Одоошгүй дараа жилээс бол ирэх жилээс шүү усхан одоо нэрийн төсөл төлөв байгаа юм уу? Алц өгөхтэйгээр одоо ярилцах юм уу? Хамгийн гол нь жугаатлах гэдэг одоо нэг л тантар одоо төлөхгүй шүү дээ. Яг энэ дээ одоо өөр өөр онцлогтой төрөлжүүл юм өөр өөр онцлогтой жугаатлыг эсвэл одоо нэг нэгний хаос зарлуулсан нүдөлгүй шүү. Одоо 20-д өргөнө, 10-д өргөнө бүр өөр өөр ажилхын зүйл хийхэд одоо хав амдаа норлох орлогын тантар юм уу? Жугаатлын хүлээлэн тантар бас жоохон хязгаартай. Одоо өндөө зөвчүүлээд бас 10-д өргөө чихэн дотор одоо жирэмнүүд өвснө бол жирэмн одоо нэг хэсгээлэн одоо орон нутгийн хөдөлгөлтөд идэв юм даа юм уу? Нэг хэсэг нь одоо цагаан идэв бол нэг хэсэг нь мах урлуулах юм уу? Одоо нэг хэсэг нь одоо мэр уу бол нэг хэсэг нь ондоо наадам төрлийн тэгээд уулын дэвэрх юм уу? Одоо шүүдэр жугаатлын тусгай татах шүүдэр татах юм уу? Шүүд одоо нэг өөрх нэг онцлогтой бас нэг жугаатлын төрлжүүдийн бас нэг хөгжүүлгээр хэрмээснэ. Шүүд өнөө жилдээ бас одоо манай хацаа бол энэ өнөө хөлтийн жигээс 500 м-ийн жадуд манай хацааны юм уу? Хамтын аж ахуйн жугаатлын газар байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ дотор нь болох та манай баян хөшөө сумны хоёр тусгай айлтгал өргөө байдаг. Энэ дотор нь бол одоо манай гацааныхан бүх малчсыг хийж байгаа одоо жугаатлын газар ямар өрхөн ямар зүйл хийж байгаа одоо тайлбарлын зурхтай. Одоо энэ зургааны хамаг дөрвөл одоо жугаатлын эхний жигдэр өнгөрөөд манай гацааны жугаатлын газар ирүүл бас манай гацааны хариуд өгөх ямар ямар шүү онцлогтой идэнд байж нөө наадам төрлөнд байж нөө айл газар одоо нар унж нөө одоо жугаатчсан хамаг төрлийн эхний шигдэр аваад ихэд хайшна одоо юу байх юмгүй шүү дээ одоо энэс энэс ярьж одоо өхөлтийн шигдэр манай сонтойга харсалж ийж одоо бас өхөлтийн шигдэр манай гацааныхан тусгай жугаатлын замын шугам жугаатлын юм тайлбар зург явуулсан хийсэн юм аа тэгээд өнөө өхнөө хугацаа болох юм бас одоо нэрийн одоо онцгой юм зургийн шүүлттэй юм сий дийсэнгүй. Тэгэхээр одоо дараачийн хугацаа бас өнөө сонгох асуудал тахмаа бүхийг явуулах юм. Одоо жугаатлын давшаатгаан ирчихээд бас өхнөө шиг гандар гацааныхан жугаатлын жиг хүмүүс юм шиг ухуулах юм уу сүртэлцэх юм уу нэг л гоян усаар нь гартай жугаас жугаасхсан дөвөн үзүүлэх тайлбар зургаар системүүдэн дараад бас өрнө улам нэг алхам бүрэн төлөвлөж санаатай байна.
1: Тийм байна. Ингээд одоо шууд гацааны бас одоо гацааны хамтын аж ахуйд нэм бүзгаар хүлхэхийн тулд тийм ээ. Одоо 2025 онд бас одоо хамаа бүхий байгууллага нэгчийн одоо бас сайхан төрөл зүйл эрэмтлээ олж ингээд тал нутгийн 99 номер цэсмэл замын эрхлэлтийн чигээсэн одоо сайхан бүтээл байгуулж эхэлсэн байгаа ш. Тэгээд өнөө жилийн хувьд л одоос их өрөгчтэй явагдаж байгаа тийм ээ. Ер нь одоо ойрын жилээс нааш танай гацаа нь бас энэ сахан соёлжуулчлалын аж тохиолыг атгаж ер нь хамтын аж ахуйг амбуц гаруулж ирдэг бол энэ хамтын аж ахуйхан одоо хөрөнгөдөл мөнгийг бас яаж хэрэгжүүлж байна уу?
0: Зүгээр одоо манай гацааны үндсэн байдлаа манай хамтын нутгуул ерөнхийд нь баг байдаг юм аа. Тэгээд энэ дотор мод нэг гацааны бас нэг өхрөн сүрүү байх юм аа. Сүргэм бол бас малчтай нэг талаараа сүргийн төвтэй татлуулж өгч зүгээр малчтай санаа сүргийн татвар нь л өгөхтэй ураж хангаж хийх нэг дүүл одоо гацааны хоромлын мөнгөний талдруусны гэсэн гацааны хамтын аж ахуйны талдруусны урлагтай хоёр дүүл малчтай тусан гацааны сүргээр ус одоо нэг гэсэн ярангуус нь өөрийнх нь амьдралын орлог зарлах хамсны мөнгөдөөс нь хоёр дүүл хамтын аж ахуй төрөл жугаатлын төрөл төрөл одоо нэг гэсэн мөн хамтын аж ахуйн гацаан гацны төрөл шүү дээ одоо шүүд хамтын аж ахуйнхаа модон гэр монгол гэр төмөр гэр гацны төрөл шүү дээ эдгээр тадрагчны аваа төмөр орлого нөх жилдэм сүгцсэн ч гэдэг нүгүрэм бод одоо бас манай гацаанхаа нэг гэсэн одоо доор батгаад өрөх шүүд нэг гэсэн хүнд өвчтөн шүүд одоо амьдрал хүчтэй сурах гинэ шүүд одоо үгдэнгөд хөрхөнд нэг сүр дүүгүү жан шугны бүсгэх гэнэ одоо шүүд бас нэг сүр өрхтөө нөхтөрлөх зам төгөө одоо бас хайр туна авах талбарууд бас нөхцөл гадааныхаа мацтай мөсөдөр орлогоосоо бас дурсан төрөлх хүлээлгэ.
1: Тийм байна. За нэг гацаа гэдэг бол бас тал талын хөрөмдөл тийм ээ. Одоо тал талын ажлуудыг бүр сайхан зохицуул сайхан тэнцүүлж явж явах хэрэгтэй. Тэгээд та бас өөрөө бол одоо залуу хүний хувьд бас нэг гацаагаан сайхан гад удирдах авч явж байгаа таны өөрийн одоо ажлыг хийснээс аваад нааш хүртэл төрөгдөл сэтгэл бас юу байгаа юм бол?
0: Одоо 2000 14 онди өөр Монгол эдийн засгийн сургуулийн сургуулаас төгссөн
1: юм.
0: Чирээд нэг хэсэг одоо төрчгийн айлтараас надам байгуулагдсан нэг 10 ажлын эдлцээ. Чирээд өнөөдөр бас нэг өөрөө сургууль төгссөн хоёутан чирээд сургуулийн хувьд бас миний нутгийн орны хүмүүс садан зурлууд намайг дэмжсэн сургууль сургуулийн хөгжүүлс суулгасан. Чирээд одоо өөрөө бас нэг хэсэг одоо амдан айлын байр дээр бас нэг хэсэг туслах сургууль хүртсэн гэж бодож байна. Тэгээд өндөнд тохиолдоод өнөөжил одоо бас нэг өөрөмсөв нэг гацааныхаа сонгууль орч нэг гацааныхаа намын үр хөвсөс хардын үлгэрлэгчийн хүн дүүргийн сарвцсан. Тэгэхээр ер нь бас манайхаа бас өндөнд хүн ам одоо ихэнхээ одоо гацааны бодод хүн ам олдтой бас нэг 700 гаруй хүнтэй ер нь нэг ээлийн нэг гэр бүлийн амьдрал зомдох олон жилийн үтер тохиолдсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг юм уу яагаад гацаач ийм аргагүй хөтөлсөй цаа одоо яин зинжийн хүчээр асуудлаас талбарнаа чигэд одоо бүгд одоо бидний гацааны хэд хийсэнгүй учраас ирангуус нэг хэсэг дурсах сурамж дутмагаа гээ одоо өнөөдрийн хоёр дөрвөлгийн хувьд бол олонхий залуучуулах гэсэн чигэд манай хэдэн залуучууд бас өөрийн гаан нутгийн орн чигэд одоо өөрийн гаан мацтын гаан одоо бас сэтгэн дотор бас өөрийн гаан чирэмэл гаар бас нэг гацаа өдөртөө нутгийн хүсэний хөгжүүлчихи өөрийнхөө өсөлтөсөн нутгийн хүсэний сэтгэлийн дотор усны шинэ нэг арга замаа шинэ нэг залуучуудын сэтгэлээр усны эдгэрийг чирмэдэ. Тэгэхээр нас үеийн дотоо их сайхан эдэл хийгээд нэг жилийн хугацаа энэ үр үзэж байна. Тэгэхээр дотор усоо да одоогийн мацтын хамтруу болоо да азын үеийн нэг зугаатэр тэр үеийн зугаатэр ихсгэл тангуудад одоо жишээлбэл үйлчлүүлэн гар бүтээлийг одоо бүрэнлэхээр татвар ус их амаргүй шүү дээ. Одоо олон байгууллагууд олон ахаар үйлчлүүлэг зүгээр бийлүүлэн одоо өнөө жилийн зугаатлын хугацаанд баруун өдрөө баруун өдрөө хүмүүсийн хандан баргал гэргийн журам гэргийн өдрөөс бас өдрөө олонхид ус өдрөд өгч тацчихгүй үйлчлээ тацчихгүй. Тэгэхээр манай махтад ус ийм асуу олонхын одоо жирэм талтар одоо төрийн бодлого юм уу олонхын юм татвар одоо ярилахгүй жил арим байж та хаана ус юм хийм үү одоо ямар ямар танилцуулга авдгийн ч одоо манай хоёр жүжиглийн манай дээр жүжиглийн дотор хамтлалцаад одоо гацаанда бас өнөөдөр юм жухатлын талыг нэ одоо ч хүртээ маш их тоног гэнэ зүгэл одоо нутгийн зургаан гэнэ цаагны асуудал гэнэ одоо сонгийн гээд өгчөлд асуудал тулгуурсан гээс одоо сон дэвчтэй удирдах гэнэ хүчин манай намын гүн гэнэ хүчин гацааны хэрэгсэн удирдах нар асуудал олон нэг жих асуусан өнөөдөр хугацаанд бас одоо бас их хэд энэ хамтар бас одоо өвөний очир бодно хэштин хамтар бас нэг хамтын аж ахуй гэнэ чүлэн гацааны дан гацааны тантар бас одоо хамаагүй байгуулгын зөвхөн нэг үнэнцэн сэр өвөний бүрдүүлэх одоо хамгийн наачтай мацдын юм хугацаан чүлэн одоо амьдрал нь өргөлөх юм шахалга бидгээр гол гол одоо ихэнх асуудлыг одоо шийдвэрчүүл одоо мацдын дунд одоо онцгой тийм шуус тийм төвхтөл асуудал орохгүй байхаар бодож байна.
1: Тийм тийм. Та бас одоо 10 жил бас нөхцөлүүдийн талаар их зүйлийг анхаарч тэгээд өнөө жил бол бас одоо ард олонхын хүсэл найдалгаар бусахан үүрэг тушаалыг үргэлж авсан юм байна. За өнөөдөр болоход бас өөрөө одоо би ямар шиг зүйлийг хийвэл зохистой байна. Би гацааныхаа малтд юмноос ямар шиг адлыг хийвэл бас илүү дээрхсэн бас сайхан төсөөлж төлөвлөгөөд одоо сая та ярьлаа манай гацааны зөвлөлийнх нь бол одоо залуучуудаа бүрэлдсэн гэж тийм ээ. Одоо сайхан залуучуудынхаа хамтын бүлгэмдлөр сөнөдөр болоход баруун жүмчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд гацаас их сайхан амжилттай явж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо таны гацааны намын гишүүний талаар бас яруулд тэгвэл үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын ажлыг яаж хийж байна? Тэгвэл бас үндэсний бүлгэмдэл төвшлтийн ажлыг бас яаж хийж байна? Энэ талаараа ярина уу?
0: Тэгвэл манай гацааны намын гишүүн бол бүх нийт 43 үнээр намын гишүүнтэй. Энэ дотор нь бол нэгдүгээр намын гишүүнтэй. Тэгвэл намын гишүүн нь сар бүрийн 20-ны тогтмол байр суурилах юм бол сар бүрдээ мэд идэх үедээ уулга энэ дотор нь бол одоо ерөнхий шүүжгийн тухайлаа ира чуул хамаа бүхий усын төрийн бодлого чуул одоо сар бүрийн одоо сонгошгүй шаардлага төрийн бодлого нэ одоо ардд хөрөх тустай адилхан нэгдлүүдийг бас намын гишүүрэн дамжуулаад бас малтан том домсруу гэдэг чуул уулгарал уулганы гол сэдвүүд хөдөлгөөний ус жохон байгуулах нэг дунгуй явнуу жил одоо одоо сарын нэг нам байгуулсан зүгээр 50 жилийн зориулаад бас манай хатааны намын үрэн намын гишүүрэн жохон байгуулж одоо өнгөрсөн дээр хэдэн сарын суралцан батгахын талд одоо ерөө мэдлийн уралдаан чухал соёл тамирын хөдөлгөөн өдгөл үеийг бас одоо хөдөлгөөнийг үүд үзсэн үнэ давуу тус нэг дунгуй одоо ойрын суралцаа чангадах зэрэг засгийн эдийн амьдралын зүг үдэг байгуулах багыг төвжүүлэх суралцах хүмүүжүүлэлтийн төвтөндөг намын гишүүнээ суралцахыг улам илүү чангадахсан ч гэдэг үнэ дүндөө одоо манай намын үр гацааны намын үр тэгвэл манай хосууны үйлчлэн өрөө өсгөх тэгвэл тэгвэл манай баян хосуу сум болон нээмсрийн хараг өсгөл болон манай гацааны хамтын зугаатын газар бол одоо үндэсний бүлгэмдлийн хамаатай бас нэг хөдөлгөөн үүсгэсэн ч гэдэг нь хөдөлгөөн нь бол манай хошууны үндэсний чуул манай гацааны малчид чуул ойр орчны гацааны малчид манай сумны малчид чуул манай энтам дагуу зугаасэд олсон бас нэг их сайхан хөдөлгөөн болсон юм аа ч гэсэн их амжилттай олсны татсан хүмүүс их сонирхолтой хөдөлгөөн болсон дотор нь бас одоо манай үндэсний орон нутгийн урлагтай ном сум харгуух чүү шаар төглөн зүгүүл ойлгий зүгүүл угаасын хамтар оноо ойлгий шаар төглөнгийн хүүхдүүд сонирх гэдэг талын бас хөдөлгөөн гэхэд бас их амжилттай болсон.
1: Тийм байна. Сайхан хөдөлгөөнүүдийг үргэлж бас өргөнүүлдэг юм байна тийм ээ энэ талаар ярьлаа. За ингээд одоо өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөг тийш хандаж байна. За тэгээд танай хацаа нь одоо өнөө жилийн хувьд одоо намрын ажиллагаа яаж чиг төхнүүлж байна? Тэгвэл ерөн намрын ажил бас ямар шихэн хэмжээнд турч байна уу энэ талаар ярина уу?
0: Одоо намрын ажлын талд одоо бол өнөө жил одоо хур хураан төгсгөх болсоос одоо хадлангийн байдлаас тэр хэд нэгэн модул оссихан анаас хүмүүс одоо нэг талын малчдын ям ухаан хамгаалах юм уу нэг хэсэг одоо өөрөө нөөцлсөн хадлын юм уу чухал гацааны нийтийн хамтын хадлангаа бас одоо жанхалах нь бас одоо өвсөрдөний нөөцлөх хадлааны одоо биелүүлж байгаа чухал гацааны талбар бол одоо бас одоо хэлтгэн өвсөрдөө сургалах юм уу одоо бордоны үйл төртө хэлчих юм уу одоо ирэх өвлийн өвс бордоны бэлтгэл гэдэг юм бас анхаарах явагдаж байна. Тэгвэл одоо гацааны махны намрын гаргалтын үед одоо их хэдэн бор байна. Зөв надад наяд өхөнө махны гаргалтаа мэт зөвхөн гаргалтын
1: гэж үү. Намрын одоо гаргалтын ажиллаа бол бараг үндсэндээ төгссөн байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм нөгөө жиг одоо мадонны нэштиг үүсчихсэн.
1: Тийм байна. Гэтэл гацааны одоо хамтын хадлан бар гэдэг юм уу байна. Тэрийг бас яаж чих ард таа хуваарлаж байна.
0: Яг манай хана нэгтийн хадлан гэж яахгүй.
1: Аа.
0: Тэгээд нэг хэсэг нь өөрсдөө хуваадаг хамтын тусгай хадлан бол одоо 2400-800 гарын
1: байна. Аа.
0: Энийг одоо чид өрөөдөн намдын өөрөд одоо хадлны төв болохоор одоо өөрөөр энэ дайвраа дамжид өөрөөр хадлааны хурааж оруулж байна.
1: Оо тийм байна. За ингээд одоо өвлийн бэлтгэл ажил тийм ээ өвөл хаврынхаа бэлтгэл ажлын өмнө малчид одоо сайхан төхнүүлж болоос санаа амар сайхан өвөл хавраа туулна. Тэгэ өнөөдөр одоо та бар дараа үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шууд хацааны талаар сонсогчдоо сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Ялангуяа одоо танай хацаа нь баруун үжимчин хошууны одоо 99 тарнутгийн хэмээ 99 номер засмал зам эхэлтийн чиг болж

0: өссөн холтлогтой газар орон болсны хувьд ямар ч ихэнх ажвисээ хэрхэлж байна малчтай бас яд чигд ажил дагуулж байгаа талаараа сайхан зүйлийг ярьлаа. За танд хийж байгаа ажлынх нь өндөр амжилтыг хүсье. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн төрөд завсарлах боллоо. Танд баярлсан гэдэг сэтгэлийг илтгэж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөл.
1: За баярлалаа шүү.
0: Баяртай.

Усыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Ус бол амьнасны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн ахуйлга ба байлдуулгын чанартай ажухан ахуйлга мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Ус нь ам бодаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын ахуйлгын нэг болсны ховд. Ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оромжийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш. Ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их. Усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их хуйлгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ижилэн. Мөвбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мөвбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж бүх орны мөвбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны хөйлгийн нугал ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18.1 л байж усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хуйлын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хөлбөрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усны

Арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлах дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил хумсраанд дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйчэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариучилгийг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханилт тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлах хийж чагимхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гурав дахь, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсаг үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хуйлгийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад мөн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын төвчөө.

0: Хаасаа хамжаад ногоо угаа гацаа. Усаа илүү хүн гоожуулж чивэр хүн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгч байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэгжилт болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи ухаар услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Тэгвэл манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хил өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос хийдэ.
2: Усны дуу. Бид бүхний хамтын дуу.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэн сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 9-ний өдөр. Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 28 гаргийн 3-р. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд толгойн 81 жуу далийн толгойн байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2 чиг 1 толгойн байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажууд төлөвсөрөн Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Шилэн голын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хороноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй Жүүн бай Умбын гажар орнд хариу унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас Маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Шилөт орнд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруун хоноос 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй Жүүн бай Умбын гажар орнд хариу унана. Баруун хоноос 4 дэсийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн өвөлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол Бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 5 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлж үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээр. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүнж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

0: Бас соёлын өвийн наадам, ардын дууны уралдаанаа Авха Талвайн сингэлтийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаад 7 номерт оролцож байгаа шулууныг тайсна хөндөтгөн өрий. Шулуун хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу санхүү гөлөм.

За маш их баярлалаа. За залгаад 8 номерт оролж байгаа чи авга нутгаас оролж иж байгаа Эрдэн тулаг таныг тайсна өндөтгөн өрөө дуулах дуу мандах нар.

За баярлаа. За энд нэг алдааг залруулъя. Нэг номерт дуучин Ли Ариухнаа олсон говийн нийлүр ховийн одоо компьютерийн алдаагаас болж хамаг эцсийн хов бол 91.494 юм байна. 91.494. За одоо 6 номерт оролцогч Синд завийн олсон ховийн нийтлээ 91.596 91.596. Одоо залгаад 9 номерт оролцогч Ордос хотоос сүрлжин ирсэн Мечид Магүрэй дуулах дуу авхайн шил

За залгаад 7 номерт оролцогч шулууны хувийг нийтлээ. Хамгийн тэгшлэх хов 93.5-4 93.5-4. За залгаад 8 номерт оролцогч Эрдэн толгын олсон хамгийн тэгшлэх хувийг нийтлээ. 91.3-3-2 91.3-3-2. За өргөлжилн 10 номерт оролцогч Дэлгэр цэцэг таныг тайсна өндөтгөн өрөө. Сүнэдэж хошооноос оролцож байгаа дуулах дуу бүсгүй өхнөө заяа.

За баярлаа. Одоо 11 номер дөрөлцөгч шулуун цагаан гүшүүний ургамлыг өрж байна. Дуулах дуу хонин жоромор.

За, маш их баярлалаа. За, эс намарт оролж өгч Мүчитмагийн улсын хамгийн төгтгөл хов 94392 94392 10 номерт оролж өгч Дэлгэр сэцгийн улсын хамгийн төгтгөл хов 91134 91134. За, залгаад зөв зөмч хошоноос оролж байгаа 12 номерт оролж өгч Цэнгэл маг тайсна өндөтгөн өрөө дуулах дуу зандан хүрэн

Амина. Өнөөдрөөс эхлээд хүний хань айлын бэр боллоо шүү дээ. Айлын хаан нэр төрийг сайн хадгалж аваарай. Бахрандон, аз жаргалыг хүсье.

За одоо 11 номерт оролцогч Ургамлын улсын хувийн нийтлэл 92.814. Одоо залгаад 13 номерт оролцогч Авгын нутагтай Мөнхбаатарын хүрээ дуулах дуу Могой 2.

За маш их баярлалаа. За дагаад 12 номорт оролцогцсон Цөнгөл магийн олсон хамаг эсийн тэгштгэл хавь анкари 93 цэг 1 2 тэг 93 цэг 1 2 тэг. За залгаад 14 номорт оролцогцсон Цолуун Баатар таныг тасна өндөтгөн өрөө солон хохошоноос орчиж байгаа дуулах дуу найгал гоо.

За 13 номерт дуучин Мөнхбаатарын улсын говийн нийтлийн 91.778 одоо залгаад 15 номерт дуучин Шулуун өхийн усхлыг урж байна. Дуулах дуу гарын 13

За, 14 номерт оролцогч Цолуун Баатарын улсын хамгийн төвчтгэл хавийг бүдээр анхаарь. 92 чиг 96 тэг 92 чиг 96 тэг. За, үргэлжлэл нь 16 номерт оролцогч авах хошоноос оролцож байгаа гэгэн тана таныг тайсан өндөтгөөрэй. Дуулах туу авах цагаан уул.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Ортар агуулгын төвчөө мэдгий.
2: 2026 оны дундад улсын тараачдын элүү хураалтын баярын Өвөр Монголын гол талбайн бэлгэлэх ажиллагаа Баян Нуур хотод явагдсан.
1: Уртан засаг орны намын хорооны дээр шүү. Чи уртан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон засгийн ордны байнгын хурлын эргэлэн хуралдалсан.
2: Уртан засаг орны намын хорооны байнгын гишүүн Нэгдмэл Франтин хэлцээний дараа Свечин эл арчилсан нам бүлгийн уртан засаг орны хороогийн байгуулгын кадрчуудыг эргэн үзсэн.
1: Манай орн энерги аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулж байгаа.
2: Манай орн хатангуулын савгаажиртэд тажин үржүүлсэн Өмнөд Америкийн чагаан самгархай илбухралтын уралдаан ухтсан жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны дундад улсын тараачдын илбухралтын баярын Өвөр Монголын гол талбайн бэлгэлэх ажиллагаа 9-р сарын 8-ны өдөр Баянуур хотын Үүйэн шаны тойрог болгосны лимфон тусганд явагджээ. Ажиллагааны хугацаанд Өвөр Монголын үхэр хоньны махны аж элсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулах хурлын зэрэгээр явагдуулж, бүх улсын тусгай мэргэжлийн шалгуурлах комиссийн гишүүд хийгээд ажил төрлийн төлөөлөгчийг урьж тухайн талбарт үнэлт хэлэгжээ. Намын байгууллалт, ММБ-ийн хууль тогтоомжлуулах мөнгөнгөлөг тариалангийн мэргэжил зэрэг олон талын эх байлгийн нэгтгэж, олон ичсэн ардд өгөн үзүүлэх үйлчилгийг өргнүүлсэн байна. Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүн цагаан идэй, одоо үеийн тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжил, хотод тосхны амтад идэй, ардын зан үйлийн чуулган, болцсон бос соёлын үг зэрэг 6 их онцлог цуглаан худалдаагаар эхэлж, Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүн ба тариуны тариалангийн машин багжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Бас ханган борлуулах шуудан электрон худалдаанд 5 цангийн их байлаг төшкөлөн дэлгэн борлуулах шууд нэвтрүүлгээр хөдөө аж ахуйг туслах зэрэг ажиллагаа өрнүүлжээ. Хүнээс гадна бас 1000 хүний идэвхтэй алхаа ажиллагаа, малчин тарааждын сонирхолт уралдаан, улаан мөчрийн тоглолт, тухаар хуужингийн үзүүлэг зэрэг соёл томрын ажиллагаа явагдуулж, бүх ардаараа элбэг хараалтыг бэлгэлэх гүн цусан уур амьсгалыг бий болгосон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжээ, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон 9-р сарын 7-ны өдөр засгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, 8-р сарын 28-ны өдөр хуралдсан төвийн улс төрийн төвчөний хурлын жирэг санааг уламжлан туушлуулж, холбогдол бүхий бичиг материалыг судалж ханан зөвлөв. Хурлаас намын төв хорооны хөгжилтөө амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэх тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнжгээ туушлуулж, үерийн сэргийлэх адлын Лавдун Баттай сайтар хийх хэрэгтэй. Харин хугацаанд хөдөн уур амьсгалын нөлөөллөөр манай орны хэсэг гажирд мөнхөө үргэлдлэн бороорох болохоор хамаатай гажирынхын чагуурыг уртлан мэдээлж сэрэмдлүүлэхийг анхааран голдлогтой орон бүсийн далгамыг баачааж асах хэрэгтэй. Хил хязгаар зэрэг бод бүглүү гажир оронд гал унтрааж аврын туслах барилгын аюулаас аврах хүчний жүйж жохстой байршуулж дагуулуудны чимээ холбоо бачин байдлыг аргач ус чагалхан хангах зэрэг үндсэн зүйлийг батлах арга барилыг уурчлан тохируулж жам эвдэгдэх жахалгаан жохсох сүлжээ тасрах байдлаар бачин байдлыг аргач шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намрын уларлын ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийлэн унтраахад Лавдун Баттай сайтар хийж, хэр гадаа гал хэргэлхий чанг хамааран эзэмдэж, тусгай мэрэгдлийн игнэнэ машин тонгийн баталгааг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тунгалах сайхан чагуурыг амжин намрын хураалтын адлыг жохон байгуулж, том хэлбэрийн тараалангийн машинаа тохируулалтыг шилдэгжүүлэн, хөмөргөлөн хадгалах орон жайг гүйчэд бэлтгэж, хэсэг гажрын үер устал эрт хариуун жөхөлдөг зэрэг гамшгийг бүтэмжтэй сэргийлж, элүү хураалт болохыг батлах хэрэгтэй. Олон төмнөд дэрэгдэх төв бус урталва авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигтлэн жасгийг өчүүхэнч сулруулгуу атгаж, тарааланд холбогдох хүрээний өөрчлөлтийг лавдуунаар ахиулж, олон төмнөд хуулийн усны эрх ашигыг үнэнхүү хамгалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас манай орны 2025 оны төвийн төсвийг гүйтгсэн ба бусд эдийн засгийн орлого зарлагын ханам бодолдоор байчин гаргасан асуудлыг чигтлэн сайжруулах адлыг содлов. Хурлаас эл гажир орон эл салаа мөчрөө чигтлэн сайжруулах хариуцлага Арис Бат үргэлж төрийн бодлогын найдваржуулах төслийн бүтээн байгуулалт зэрэг талаар байчин гаргасан

0: асуудлыг тойлогтой чиглэн сайжруулж, нэгээс нь нөгөөгж битлэн мэдэж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтч төгөлдржүүлж, адил төрлийн асуудал дахин давтан гарахыг сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн 6 өмөдлийн үйлсийн хөгжлийн төлөвжүүлгийн ханин жовлж, хот хот орон бүсийн 6 өмөдлийн их байлгийн байршуулалтыг шилдэгжүүлж, суур 6 өмөдлийн чанар чансааг дээшлүүлэхийг ахуулан, ажил мэргэдлийн 6 өмөжил, дээд жиргийн 6 өмөжил болон аж үйлсийн байршуулалт чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг жолгуулж, аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн сайтур үйлчлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас бас бус зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио талбар сарааны мэдээ. Уртан засаг хорны намын хорооны байнгын гишүүн Нэгдмэл Франтын хэлцэн дарга Сүйчин 9-р сарын 8-ны өдөр уртан засаг хорны ардчилсан нам булгийн том асарт хүрч, Домдод улсын Гуминдан намын хувьсгал тороо, Домдод улсын ардчилсан холбоо, Домдод улсын ардчлаар улсан байгуулах хурал, Домдод улсын ардчлаар ахиулах хурал, Домдод улсын тариачин ажилчны ардчилсан нам ба 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн Өвөр Монголын уртан засаг хорны хорооны байгуулгын хаалтчдын иргэн үзэж, ажлын байдлыг ойлгож, санаа сануулгын сонсчээ. Сүйчин эл ардчилсан нам булгийн түүхийн удирдал хувьсэл төрийн явдалд оролцсон засгийн явдлыг зөвлөх, нийгмийн үйлчлэг тус биеийн байгууллагат зэрэг байдлыг нарийн ойлгож, эл ардчилсан нам булгийн урт хугацааны турш уртан засаг орны өөртөл төгжөлт тогтууны ахиулахад үзүүлсэн идэв хөтэй хувь нэмрийг гүйцэд нотолжээ. Тэрээр эл ардчилсан нам булгийнхан Шижинпингийн шин цаг үеийн Домдод улсын онцлог бүхий нийгэмж урмын үзэл санаагаар жолоодлог болохыг баримталж, Нэгдмэл Франтын хүмүүсийн сэтгэлийн нягтруулах, хүчин чадлын нягтруулах улс төрийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, уртан засаг орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан, өөрөг чадвахын байр тогтолтоон сорилж, өвөрмөс давуулгаан бадруулан гүнзгий байцаан судлалт хийж, идэв хөтэйгээр арга ухаан гаргаж, өөрөг тушаалаан гүйцэтгэх үр бүтэмжийн тасралтгүй дээшлүүлж, Домдод улсын маягийн одоочлолт Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлэхэд Нэгдмэл Франтын хүчин чадлаа өргөөрэй гэж хүсчээ. Улс төрийн зөвлөлгөөний удирдлага Сүнжүн Чин, Жин Жуан, Юринжэ ажиллагад оролцжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Манай орон улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их байлгийн суурныг бүтээн байгуулах байлдах бодлогын байр тогтоолтой найх туйлдуулан энергийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчнээр хайхуулж бий. Нэгдэн жилийн манай орноос салхин хөтнөр жахлан гарах машин чохчлурын хэмжээ бүх улсад эн тэрүүнд 1 дүншүр киловаттыг давжээ. Шинэ энергийн ерөнхий машин чохчлур 1 дүншүр 7000 төмөн киловаттыг давжээ. Бүх орны шинэ энергиэр чахлан гаргасан хэмжээ олон жил дараалан бүх улсад төрүүлж 5 хуусмал, 3 тогтмол, 8 журбас онч өндөр хөлтөл чахлан намжуулах шугамыг ашиглалтад оруулж, гадагш намжуулсан чахлагааны хэмжээ 21 жил дараалан бүх улсад 1-р орж, бүх улсын аж ахуйн нийгмийн бохирдлого нөөц төрөгч баг гадагшлуулах дэж хэлбэрээ хавруулахыг хүчтэй дэмжжээ. Эннэс гадна нүүрсний гаралт бүх улсын 4-1-ээс дээш хийжилжээ. Түүхэ чулуун тос байгалийн шатамхайн гаралт олон жил дараалан 300 түмэн тоон ба 300 дуншур босоодруулж матрас тавжээ. Бүх улсын хамгийн их ерөнхийлсэн энергийн үйлдвэрлэлийн суурин болсон байна. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил болно. Манай орон шинэ энергийн машин чохчлорыг 3000 төмөн киловатт нэмэгдүүлж, шинэ энергиэр чахлахан гарах хэмжээг 3000 дуншур киловаттаас давуулах харилтыг биелүүлэхийн тойронд энергийн сурвалжийн чухал их төслийг 382 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 3000 гаруй дуншур төгрөгийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр чармааж байна. Энэ хамт тэрүүнээ үйлдвэрлэх чадварын харьцлыг өргөтгөн энэ жил бүх орны нүүрсний гаралтыг 12 дуншур гараа тооноос давуулахыг баталж, олон жилийн шинэ хэлбэрийн энерги нөөтлөх мэрэгдлийн нэн хөгжүүлэх хэрэглэхийг чангатхан бодлогын хүчин ба чахалхан хөтний хамжилжуулж, улсын энерги амар төвчнийг батлан өөртөө жас хорны аж ахуйн чанарлах хөгжилтэй ахуулахад бат чангад тулгуурлал ба батлах анхаар байна.
1: Өвөр Монголын радио талбар сарааны мэдээ. Манай орны хатан голын сав газарт тажин үржүүлсэн Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой альбух хураалтын улирлаа ухтлаа. Өнгөрсөн манай орны хатан голын эрэг дагуу газрын олонх нь хужиршид атаршаад газар ширээн ашиглалтын норм доор байсан бөгөөд тажин үржүүлэх төрөл зүйл нь цэнгэг усны загсаар гололж байсан болохоор бүхэл цогцын үйлдвэрлэх чадвар доор өр ашхаар аанай байжээ. Орон жилд манай орон хатан голын ус чараа их байлга төшгөлсөн загсаар хужирлаг газрыг засах амь ухаан тажин үржүүлэх загварыг бүх талаар хэрэгжүүлж, Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхойг оруулан авсарч жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлжээ. Өнөө жил өртөн засаг орон төвийн эдийн засгаас болгосон 2248 төмөн төргийн бэл мөнгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, 2650 мөв бүхий тажин үржүүлэх цөөрмийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглахыг ахиулсан байна. Мөний хамт Хайнаан, Жансу зэрэг

0: Можтой хамтралцаагаан үргэлжлэн чангатгаж, Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой зэрэг дөрвөн төрлийн нэг дуншуур гараа сам хорхойн жарахайг оруулжээ. Одоохон бүх орны Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой тажийн үржүүлэх талбай нэгтэн 5,000 мөд ойртож, нуур цөрм тажийн үржүүлсэн сам хорхойн гаралт дундчаар мөн бүр 500 жинт хүрч байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түнглэн хотын хорчин тойргийн шийжүүжгийн бүлэгмийн найруулан жохоосон Ирач жүжиг өрөөлдөд нүүдлийг 9-р сарын 6-ны оройхо хотод анх тоглов. Энэхүү Ирач жүжигнэ явхны эсэргүүцсэн дайн ба чөлөөлөлтийн дайнаар түүхийн арав жигдэл болгов. Жүжигд хархан багасан үерхэн тоглож дайсантай тэмцсэн дайчин нөхөр Ма Чинган Сянгшуэ зэ хоёулаа чагийн урсгалын нөлөөгөөр адил бус игнээд явсан ч хэдэн 10 жилийн турша далай асслан бэй бэйнаан дурсан мөрөөдөж хоёр эргээ чөлөөтэй нөөсний дараа дахинтаа уулзсан үлгэрийг учирлан тоглолжээ. Тус жүжигнэ Өвөр Монголын 16-р хугацааны оюуны боловсны байгууллалтын 51-ийн инженерийн шилдэг бүтээлийн шагнал, 11-р хугацааны хатангуулын шийжүүжгийн найрын шилдэг жүжигний шагнал болон хамгийн шилдэг тоглолтын шагнал хүртэв. Энэхүү жүжигнэ мөн ч манай орны баг театрын Ирач жүжигний жохон бүтээлгийн төлөөлөгч нартай бүтээлийн хуваар 3-р хугацааны бүх улсын баг театрын шилдэг жүжигний үзүүлгийн тоглолтод сонгогдсон юм. Тоглолтыг Өртөнжас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хилцээс голлон эрхэлж дараачаар бас олон талбай 20 тоглолт гаргах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордос хот нийтийн хэрэглээний хэлбэрийн гал батлах хөмрөг, Домдод Европын жашааны галтэрэг, TIR олон улсын засмал замын тавир зэрэг ач халуурыг үйсэд сайтар хэрэгэлж, гадаа тарлжааны ад явхалын эзэгнэлтийн өөрийн өртгийн үнэнхүү бууруулж, хил асалсан барааны гүйлгэний замын шулуутгаж байна. Манай орны 3 ерөнхийлсэн гайл батлах орны нэг болсон Ордосын ерөнхийлсэн гайл батлах орн нь өнөө жилээс нааш гайл батлах хөмрөг болон Домдод Европын жашааны гал тэрэг гайл батлах хөмрөг болон TIR олон улсын засмал замын тэврийн тухайлсан ажлыг өрнүүлж Домдод Европын жашааны гал тэргийг нийтэд 45 ээлж аялуулж TIR олон улсын засмал замын тэврийн машин тэргийг 4 ээлж аялуулан Ордос хотын гадаа тарлжааны яс чанарыг дэмжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ихээр ахиулсан байна. Ордосын ерөнхийлсэн гайл батлах орны гадаадаас оруулж гадаадад гарах арилжааны бүрэн бус хариултгад компани ерөнхий дамбал Юаньви Ди танилцуулгатай. Орос, Монгол, Азербайджанд хүрэх 3 зорус хил асалсан тэврийн тусгай шугамыг нэвтрүүлж тэврийн хугацааг бүтэмжтэй боловсгон аж ахуйн тэврийн өөрийн өртгийг 130-аар бууруулах гэжээ. Өнөө жилийн түрүү 7 сард Ордосын ерөнхийлсэн гайл батлах орны гадаа тарлжааны ерөнхий өртөг 18 дуншуур 8200 төмтөрөг төрчээ. Энэ нь бүх хотын гадаа тарлжааны ерөнхий өртгийн 134 гарааг эзэлсэн байна. Уунд гайл баталж гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 15 дуншуур гараа төрөг төрч, дээр жилийн адилхан цааныхаас 190 гараагаар нэмэгдэв. Домдод Европын жашааны гал тэргээр зөвөрлөх бараа таварыг гайл батлах хөмөргөд хадгалсан өртөг 2 дуншуур 8,000 төмтөрөг төрж, дээр жилийн адилхан цааныхаас 30 дахинаар нэмэгдэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон хөдөө тосхны бүрэн төгөлдрэ жамын тор түшиглэн АИНТ-ийн жөөвөр шуудна явдал түргэн хөргөлтийн их байлгийн эмхлэн нийлүүлж хөдөө тосхны барааны гүйлгэнэ жамыг шулуутгаж байна. Одоохондо бүх орноор АИНТ-ийн жөөвөр, барааны жөөвөр ба түргэн хөргөлтийг уусалж улсан 182 жам шугамыг нэвтрүүлж жилд түргэн хөргөлтийн боодол баглаг 900 тумгараа хөв жөөвөрлж байна. АИНТ-ийн жөөвөр, барааны жөөвөр ба түргэн хөргөлтийг уусалж улан хөгжүүлэх аргыг урдаар хэрэгжүүлсэн гажир болсны хувьд Баянур хотын 3 хошуушаан тойргон найдан жил өртөнжос хорн АИНТ-ийн жөөврийн талбар өртөгийн дутуудлын нөхөрлөх туршилтын чигээр сонгогдов. Энэнд Уюэн Шан АИНТ-ийн жөөвөр, барааны жөөвөр ба түргэн хөргөлтийг уусалж улсан 8 журбас тусгай шугамыг нэвтрүүлж 30 нийтийн машин байнгын чанартайгаар түргэн хөргөлтийн боодол баглаг хүргэж байна. Ойлгосноор 2028 оны эцэс болоход манай орон тарааланд холбогдох 96 хошуушаанаа шатнаа засагч хархааны оронд АИНТ-ийн жөөвөр, барааны жөөвөр ба түргэн хөргөлтийг уусалж улан хөгжүүлэх чадварыг хэрэгжүүлж чууны төчийн байгууламжид тусахныг хамархаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн засаг хорны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны тэнхим Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 2026 оны голдохтой аж үйлсийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагын гарцхыг нийтэлжээ. Тус гарцх нь одоо үеийн тоног төхөөрөмж үйлдэх шинэ энерги, шинэ материал зэрэг 10 аж үйлсийн сөрөгжлийн байгууллалтад хэрэгсэх чадвартын жич. Онцгой ажил төрөлд бачим шаардлагатай байгаа чадвартны торимд нийт 2481 ДТС-ийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлжээ. Энэ үед бохирдолгүй малын ашиг шин тариалангийн бүтээтүүнийг өчлөх шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, шинэ энерги аж үйлс нь чадвартны хэрэгцээ шаардлагаар өндөр байж, өмнө 3 жагсаагдсан голдохтой аж үйлс болсон байна. Тусгай мэрэгдлийн талаас үзвэл химийн төрөл, компьютерийн төрөл, механикийн төрлийн чадвартны шаардлага хамаг их байж, сурлагын намтраас үзвэл докторантын шаардлагын эзлэх хартал нь 174-ийг эзэлжээ. Ойлгосноор өнөх гардхи бас Бээжин, Шанхай, Шэньчжэн зэрэг орны гаднах чадвартны ажлын өртөгөөр нийтэлж, орны тотон гаднах чадвартны Өвөр Монголын аж үйлсийн байршлыг ойлгоход дүгм үзүүлсэн байна. Ортон засаг орны чадвартны хэрэгцээ шаардлагын гарцгийг үндэслэн хөхот буухд ордос зэрэг газар орно нь бас аж үйлсийнхаа боттой байдалдан суйрлан тус ятныхаа ДТС-ийн бачим шаардлагадж байгаа чадвартны хэрэгцээ шаардлагын гарцгийг найруулан нийтэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинэ сурлагын хугацаанд Улан Хат хотын нэг бүлэг шинээр байгуулсан сургуулийг төвлөрүүлэн ашиглалтад оруулав. Энэ жилийн намрын сурлагын хугацаа эхлэхэд Улан Хат хотын Харчин хошууны Хөөми дундад сургууль анхдагч бүлэг шинэ сурах чавхтан авчээ. Энэхүү нэг дуншуур 50,000 төм төгрөгийн ерөнхий бил оруулалттай шинэ сургууль нь анх жиргийн дундад сургуульдан 14 анги, өндөр жиргийн дундад сургуульдан 4 анги тохируулж, тухайн газрын сурагчдын гэрийнхөө үүдэнд сургууль суух эслийг биелүүлсэн байна. Харчин хошууны Хөөми дундад сургууль нь Улан Хат хотын 2 дугаар дундад сургуулийн 6 мөдлийн бүлэглэлийн бүрэлдэхүүн сургууль болсны хувьд Хөөми аж үйлдвэр арилжааны хүрээлэн тойрогд өндөр жиргийн дундад сургууль байсангүй хоосны нөхөрлж гол хот тойргийн сурагчдын сургууль дорох даралтыг хөнгөрүүлсэн байна. Одоо болтол Улан Хат хотын бүлэгчлсэн сургууль эрхлэгч аавар нь нэгэнт 543 сургуулийн хамарч нэрт сургууль шинэ сургууль эрхлэх хүчрхэг сургууль нь буурай сургуулийг дайтлахаар дамжуулан чанар сайтай 6 мөдлийн их баялгийн тэнцвэртэй тохируулгыг төлөх найхуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар хугацааны уртан засаг орны зэмдэгчүүдийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 9 дугаар сарын 6-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхэлжээ. Тус хугацааны уралдаан бол манай орны зэмдэгчүүдийн ажил төрлийн хүрээнд баримжаагаар хамгийн өндөр, хэвчээгээр хамгийн их, нөлөөгөөр хамгийн өргөн уралдаан болно. Уралдаанд мэдээ зангийн мэрэгжил, зураг төлөвлөг, гар урлал, аж үйлдвэр, үйлчлэг зэрэг 5 их төрлийн 34 төрлийн өрсөлдөөн тохируулж, өнгөрсний онцлогт уралдааны төрлөө үлдээхийн хамт тоочлсон аж ахуй, оюун жүйлтгэл зэрэг шинэ уралдааны агуулгын нэмсэн байна. Бүх орноос 385 хүн уралдаанд оролцожээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бугдын анхдагч өргөдмөл маягийн орон суучийн төслийг бүтээн байгуулж эхлэв. Өргөдмөл маягийн орон сууч гэдэг нь өргөдмөл тавчин дээр байгуулсан орон суучийг жааж бий. Тавчингийн доод талыг тэрэг жогсоох олон нийтийн суур төхөөрөмжийг ижбэрдүүлэхэд хэрэгжилж, тавчингийн дээд талд орон сууч байгуулан нооруулалтын үжимж хийгээд хөдөлгөөний орон жий тохируулна. Шинээр байгуулж байгаа өргөдмөл маягийн орон сууч нь Бугд хотын хөндлөн тойрогд байрлаж одоохонд нэгэнтээ 10 иж харь маягийн орон сууч ба өндөр давхаргын орон суучийг төлөвжүүлэн байгуулж нийт 336 өрх бий. Тус төсөл нь улсын сайн орон суучийн бүтээн байгуулалтын баримжаатай бүх талаар харьцуулж Бугд хотын гэр хөрөнгө гажиршрын жагтлгүүрийн хэлбэрээ хавруулан хөгжүүлэхэд чоо шин үл гэрхэв хангасан байна.
0: Товтмотой сонсхи. Ойрд сургуул мөдлийн яамнаас бүх улсын хууль ёсоор сургуулийг засан анхны бүлгийн жишээ үзүүлэх сургуулийн нийтэлжээ. Өвөнд манай орноос Өвөр Монголын Улан Хат их сургууль, Өвөр Монголын химийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Хайлаарын 2 дугаар дундад сургууль, Улан Хатын мэдээ зэнгийн ажил мэргэжлийн сургууль, Өвөр Монголын Жинингийн 1 дугаар дундад сургууль, Залиад хошууны Интердэг 3 дугаар дундад сургууль, Бугд хотын Хөндлөн тойргийн Болдод төмөр их зээлийн 2 дугаар баг сургууль зэрэг 7 сургууль сонгогдожээ.
1: Өртөн жас хорны шууд хараа уламжраас дагуулан жохож бүтээсэн талын уян гэх том хэлбэрийн гол сэдвт дуу бичгийн үзэлгэн 7 дугаар хугацааны бүх улсын чонтод үндэснээ утга урлагийн хамтарсан тоглолтод сонгогдож 9 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Бээжингийн Тянчо театрт тоглолоо.
0: Бүх улсын 6 дугаар хугацааны Хятад Монгол эми материалын аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийн их хурлд 9 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 21-ны өдөр болтол Улан Хат хотын Харчин хошуунд явагдахаар байна.
1: Анчигын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, Жижүүр Найруулагч Уран Туя, Ханихч Арун, Ерөнхий Ханихч Бөргөд. Та бүхнийхэн нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хөт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Өрөөлөг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдар дуртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунай уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунай ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунай Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунай Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунай Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунай Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунай Вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Одон саран

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Улаан Эдэний Ботсын бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч нэрт Ирүү найрагч Сүнэт Цүнх хашууны Дэлгэр хаан сумны уугад ёо Эрдэн тогтхын Улаан Эдэний соёлын талаар Улаан Эдэнийн гарах гас эхлээд чанж болгох ба зооглох хадгалах жичи Улаан Эдэний соёлын дотор уулж би утга учир зэрэг талаар ярьсан шингээлт сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулна уу? За тэгвэл та одоо тэгвэл энэ Улаан Эдэний Ботсын бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл монголчууд одоо эртнээсээ өвөл хаврын хүйт уйлралдаа, Улаан Эдэгийн голд үйдэж, зүүн намрын өрөнд улаан уйлралдаа, цагаан эдэгийн голд үйддэг Улаан Эдэ гэж одоо махшилон заадаг. Тэгвэл энэ Улаан Эдэгийн одоо гарах гэд бас ямар ямар алхам дараагаар ажилддаг уу? За үүний дундуусаа цээрлж анхаарах зүйл юу байдаг уу? Энэ талаар багш нэг ярьж өгнө үү?
1: Оо за тэгээ. Энэ Улаан Эдэний явс чанчлуудаа маш их баялаг уулахтай байдаг аа тий одоо. Энэ дотор одоо саяхан ярьсан одоо Улаан Эдэ гарахаас эхлэх тий. Энэ Улаан Эдэ гарах явсан чил дотор одоо тэр Улаан Эдэний гарах одоо ингээд юу хар хүн гэж байдаг одоо мал төхөрж өгөхгүй юм мал төхөрөх тэр хар хүний залхах энэ тэр залхаас эхлээд л энэ Улаан Эдэ гарах энэ цан үйл явагдаж эхэлдэг. Жишээлбэл одоо Улаан Эдэ гарах гэдэг нь юу юм одоо манай энэ монголчууд бол одоо алах энэ тэр гэдэг одоо энэ эцэн тэргэлэх малыгаа мал алах энэ тэр гэдэг үгээр сэрэлдэг. Жишээл одоо хооны гарах гэдэг юм уу төхөөрөх шүл уух энэ тэр гэдэг иймэрхүү бэлгэлттэй юм уу жоохон хаалгуулж ирсэн үгээр ярьдаг те. Тэгээд одоо энэ Улаан Эдэ гарахта хамгийн түрүү хар хүн анзаална. Заах өөрийнх нь айл гэрдэг бол одоо хонь төхөрдөг хүн байдаг бол тэр одоо бас нэг чиги учир хэрв тийм аа хонь төхөрдөггүй юм уу одоо өвлийн эдэш үүс авах үед бол одоо мал орноор төхөрөх мөлий дээр төхөрөх учраас усхи хар хүн залдаг. Тэгээ хар хүн залхтаа бол одоо бас ингээд за танаар одоо өвлийн эчэн төхөрүүлээ одоо хонь мал гаргуулээ тийм одоо ингэж залдаг тий. Залж ирээд бол одоо тэр мал төхөрөх нь бас их хүндэлж одоо гэртэн залж оруулж одоо цай цөө идэв удаагаар ингэж дөнгөмхөн одоо зачилна гэдэг юм уу тийм яваа байдаг. За тэгээд одоо ер нь гарах хоньо одоо хоньор жишээлжээр бол одоо гарах хоньо бол готносоо барин гэрээ эзэн барьж ачирж одоо юунтаа өгөн тэр хоньо гарах хүндээ өгөн. За хоньо гарахтаа бол энэ одоо хар хүн нь бол энэ хоньын тасч аваад бол ер нь гэрийнхээ өмнө ингээд одоо баруун өмнө жоохон жишээ шиг цагаан эсхий төвсөн байдаг. Эсхий төвсөн. Тэгээд тэн дээрэн бол хоньо одоо энэ төхөр хүн нь зөөлөн унагдаг баруун хойш нь харуулж ингэж тэтгэсгэр ингэж жоохон баруун хойш нь жишүүд тавьсан болохон тэн дээрэн ингэж унагдаг одоо яс хоримтой. Яагаад ингэж баруун хойш нь гэрийнхээ одоо гадаачтай үүний баруун хойш нь ингэж харуулж унагч байгаа юм байхсаар одоо энэ баруун хойш зүгтэл одоо нөө төгс ширглийн орн гэж байдаг. Тийм учраас л одоо энэ малхан сүнсийг хурдан төгс ширглийн орнд хурдан гэтлэхийн төлөө одоо баруун хойш нь толгойг нь баруун хойш нь харуулж унагдаг. Төхөрдөг. Тийм зэрэг төхөрөхсөн өмнө одоо төхөрөхтэй мас энэ өрсөн дээр нь одоо энэ чи гол нь өрсөлдөг шүү дээ. Манай энэ чи малын хонийг л өрсөлдөг хоний юм. Тэгээ өрсөлдөг болохно. Өрсөлдөг дээ өрсөн дээр нь 3 цагаан өвс тавьж ингэж одоо өрсөлдөг. Тэгээд энэ нь л ямар ухаан тэмсэр энэ бол одоо ухаан өрсөний яг одоо ер нь л одоо өөрийн чинь ухталж явахгүй өвсөн ухталж яах гэсэн юм санаа байдаг. Тийм тэгээд яг нэ хар хүн манд төхөрөхтэй бас аман дамбас дээр нэг гитлэх юм уу тийм тарин гэж бас сүнэн хэлдэг юм дадгалтай. Тий одоо сүнсийн ингэж гитлэгч юм гэж. Тэгээд л одоо энэ хонь гарах анхны одоо улаан хэдэ гарах анхны алхам одоо ингэж эхэлдэг. Тэгээд л одоо хонь ингээд бүр ингээд дотор амьсгаан дасрсны дараа эхэлж сая одоо юу яа ярьж өвчин одоо тий тэгээд одоо тий ярна гэдэг нь ханьяа ярын дараа нь өвчин згээд одоо мөнгө эцэс дотрын гарган тэгээд одоо бүр ингээд алхам дараатай одоо гэр дотрын гарган згээд одоо ханьяа өвдөн згээд мөчлөл зэвдэх одоо ийм юм адилгаанууд явагдав. Энэ хооронд одоо гэр дотрын гаргаж одоо тэр гэр сайрлах арилгадаг хүнд өгдөх иймэрхүү одоо явцаар явагдгаа. Дахиад энэ улаан эдэ гарах гэдэг нь бас ингээд одоо энэ бас ингээд оноо махан чанж гарахтай ус халагдана. Одоо махан гарах гэдэг юм махан чанж гарах. Энэ бас ингээд одоо энэ дараагийн юунд л хань хань тохиолдлоод одоо бас ингэдэг юм.

0: ан чанах юм уу одоо тим явцад бол одоо бас ингээд сансан махан гарах чанж болгох ажил яа. Ер нь бол энэ улаан идэг болох гэдэг бол хэдийн янз байж тэг гол нь бол манай үндэстэн бол одоо гол нь махыг чанж болгохдаг. Хамгийн яг одоо болох арга нь бол чанж болгоно. Дараа нь яг одоо бас ингээд шарах юм уу тийм ээ. Тим аргуудыг хэрэгэлдэг дээ. За тэгээд энэ ер нь бол одоо чанж болгосон махан одоо энэ гээчин жочиндон одоо ховдох ер нь одоо чанж болох энэ жаншил дотор махыг чанахад тавандаа усаа хийн. Тэгтээ халуун ус хийдэггүй. Халуун усанд махан хийвэл мах уулаа ингээд нүхтэй усанд махан чандаг. Тэгээд хаан тийм сайхан зөвлөн аргалын галаар одоо босолгож ингээд чандаг. Тэгээд ер нь бол ингээд мах чанахтай ингээд өнөөдөр ингээд гээчин жочин байна уу? Айлгарээр итгэж байгаа юм аа бидэн жочин байв гээчин жочин дөхө одоо тэр одоо ястай мах штэ. Тэрийг энэ жишээл гээчин дөх одоо мах үнтгэлтэй юм 74 өндөр гэдэг юм уу? Тийм одоо мах энэ тэр бас чанан. Одоо гэр бүлээрээ итгэж байгаа бол ингээд заа яг уу дөвзөөсээр энэ тэр ингээд бүр орж болно 70 мал бас орж болно. Тэнгэж одоо үтэж чан нэг жишээл одоо бүр хүүхдүүдүүд идүүлнэ гэдэг юм бол одоо бүгд багтаудад зориулсан тийм одоо ховдож өгөх махаа ингээд чандаг ингээд дадгалтай. Тэгээд одоо ер нь бол одоо махан чанахтай бол одоо давс хийгээд л тийм ээ. Ер нь одоо энэ говь нутгийн мах бол одоо тэр хүмүүс таанийцсан малын мах бол ер нь тэгэхэд овийн мах бол ер нь их бас ингээд юу яадаг өндөр амтан илүү байдаг учраас бол өчрөгөнийх амтлах тэр ер нь хийдэг олон загнтаа одоо тааны юм уу одоо юм хүмүүс аюу тааны энтэр юм одоо яадаг аа гэтэр жоохон гацралдаг юм уу тийм үлээд ер нь бол одоо энэ шилдэг одоо манай сүн тонны мах бол ер нь бол ингээд жоохон давс хийгээд л чанууд одоо муу тэр өнөр амтаа таалддаггүй сайхан байдаг да.
1: Тасаа хийгээд л чанчих гэж болчихдаг.
0: Тий яа тий. Тасаа хийгээд чадхад болчихдаг тий.
1: Хэнд гаргасаа одоо энэ улаан идэгэн одоо бүгдээрээ гаргаж зоогсоход одоо ямар ямар сайхан ёс жаншил байдгүй одоо ямар ясын ямар хүн иддэг гэдэг юм уу тэр бас одоо богино хавиргыг хүүхэд идэж болдоггүй ч гэдэг юм уу бас иймэрхүү яриа хэлцээ байдаг энэ талаар ярина.
0: Тий одоо ер нь одоо улаан идэг гэм бол одоо чанж гаргасан одоо махан штэ махан идэ махан бол одоо ер нь уул нь бол ховлно гэж ховлно гэж хэлдэг тий. Одоо чанартан бас ингээд одоо ер нь бэлтгэлтэй сая хэлсэн шиг одоо ингээд бодолтой чанддаг. Тий шил одоо зүгээр ховдож өгдөг. Тий гэр их хүмүүс тийм үү тий. Тасгүй чачин гээчэндээ энэ ч юм уу одоо тий. Холно нь одоо тэр одоо даал юм уу сэр юм уу сүүж юм уу одоо ингээд тэдгэр махан бол одоо энэ ахмад томооточ юм уу гэр яхандууд юм уу одоо тийм хүмүүс нь ховдог. За хүүхдэд бол юу тусахын гэсээр одоо тийм одоо болцсон махтай одоо хавирга юм уу одоо нөгөө богтоос юм уу тийм тиймэрхүү мах одоо хүүхдийн хувьд болдог. Тий. Тий. Ер нь бол одоо энэ хүүхдүүд бол гэдэс дотор чанахаар бодох одоо гэдэс нэг үзэг чанахаар бодох хүүхдүүд бол одоо юу юм бэ? Саасан үзэг цагнах тус гэж ингэж ховдож өгдөг. Ягаад гэсээр энэ бас их учиртай. Хүүхдүүдийн бол ер нь архан багаас нь бас ингээд тийм ээ нэг тансаг амт идүүлэхгүй одоо махан юм бол учраас мах гатуу мах энэ төр идүүлнэ. Дахиад энэ хожиргатыг зөвл зөвлж штэ. Цаасан гүзэвэл гатуу. Энэ бол одоо хүүхдийн тийш шүдний ургал энэ төр их сайн байдаг гатуу тийм юм идэх гатуу мах идэх болцон мах идэх тэгтвэл цаанаа бол тийм учир утгатай. Энэ дахиад нэг нь болсон та нөө өглөөгийн дулаан дулаан усгийн жаргал жаргал биш гэх Монгол зэрс үүнд байдий. Тэгэхээр нь багаас нь одоо нэг одоо эрх танк болохгүй төлөө бас ингэж яг гатаа өгдөг турхгийн талаа одоо ингэдэг тийм чамтай ухаантай байдгаа. Тиймээс одоо хөвгдүүдийн төвхтүүдэн бол багаас нь эрхэл өгдөггүй юм уу? Яг энэ бол дараа жоохон дээр гатаа мах булчин махтай мах энэ төрний нийтүүлдэг ховдож өгдөг. Харин энэ дотор одоо настай хүмүүс одоо байвал одоо тал юм уу? Одоо сэр тий. Гэхдээ энэ дотор ийм очир вэ? Далайг бол даяараа ингэж айд нэг хүн ямар настай томоотой боллоогээд айд нэг хүн ганцаараа иддэггүй бүгдэд тэр залны хууцаа ховддог. Тэгээд далыг даяараа гэдэг. Тэгээдс энэ жанчилт бас одоо нахсын дэргэд дал барихгүй гэдэг энэ багцоо төгсөөд ихээс сургадаг. Нахсын дэргэд дал зурлахгүй гэдэг. Тийм учраас энэ дотор бас их эртний анир байхаа мартны одоо тийм одоо сургалж байгаа юм уу гэж занц ажлын сургалж байгаа юм уу гэж боддог. Ягаад гэвэл энэ монголчуудын та их нахсан хүндэлтэй үстэй үйлдэл өвчлөлийн тэр нийгмийн үеэс ч юм уу одоо ер нь эхийн талыг нахсын талыг их хүндэлдэг. Тэгээ нахсын шар нохой ах гэд. Тэр учраас дарал хүндэх энэ төр дэм бол одоо долны хуусны төгөө хүндэл бол нахс тун одоо долны хуусч төгөөд. Дал бол одоо хамгийн амттай мах, долны мах нь хамгийн шүүсдэг мах. Тэгтээ энэ бас энэ улаан эдэний соёл бас их маш их ухаалаг тийм одоо зөв ухамсарыг байгуулагдах ийм соёл болохоо. Энэ амттай махыг ганцхан хүн одоо ганцаараа танцгалж эдлж болохгүй гэсэн утга санаа цаана агуулгаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо бүх гэрд байгаа хэдийн хүн байв төдий хүн настас гэдэг одоо ахмадуудаас эхлэх хүүхэд залуус хүүхэд хүртэл бүр ингээд тэр юу өсдөг далны хоосын гисэг өсдөг ийм даатгалтай. За зүгээр одоо энэ доктор өвчүү өвөл одоо өсгөө өвний хов гэдэг юм уу. Ингээд нарийн сах ингээд бүр хөвөл зоогулдаг. Тэ ер нь ингээд махан чанж гаргаа зоогулхаас өмнө бас ингээд ахмадаараа хөндүүлдэг. Бас ингээд махныхан дээжээс галын бурхантай өргөдөг ийм иймэрхүү чаншилтай. Тэгээд энэ доктор одоо зарим нь ата тэр хүчний мах энэ тэр бас хөөгдөдөд ингэж яаж өгдөг тэгээ хотолж яаж өгөх талгүй гэхдээ юу яадаг хүчний мах байвал одоо мөл зүрэ өгдөггүй ер нь яг ингэж нэг тэр зузаан мах яаж хотолж ирсний дараа цаад одоо ясандаа наалсан мах нь бол одоо жоохон мөл зүрэ өгдөггүй байдаг. Тэгээ нэг хөөгдсөн багцудад бол одоо хүчний мах ингэж яасаа өгөж одоо мөл зүлдэг. Тэгээд тэн дээр бас сайхан хөөхтэй эргүүлэн эргүүлэн мэлчгэд хүзүүний мах амттай эргэн эргэн санахад ээж аав инэрлтэй гэдэг ийм бас зөөр үг хайж өгдөг. За тэгээд ер нь хүзүүний мах нэг тийм яг ингээд ясандаа наалтсан мах нь шүүслэг амтлаг байдаг учраас хөөхд залуучууд одоо ингээд мүлжих тухтай. Мүлжих тухтай байдаг нь одоо нэг дамт нь хоёр нь хөөхтэй ингээд мүлж өгдөг нь тэр утгаан одоо уран зөв хэрэглэхий мүлжих ясан мүлжих сурахыг одоо бас энэ даалгавар ингэж сургаж байгаа юм ухаантай тийм. Энэ тийм нэг ховдож одоо олон эдэг ховдож зоглуулах хэдүүлэх энэ бас их одоо олон сайхан аюултай. Тийм хүмүүжлийн хөөгц хөөцүүдийг бас ингэж хүмүүжүүлэх энэ сургаах юм одоо ач холбогдолтой санаа агуулж байдаг. Тийм ер нь бол одоо ингэж малынхаа одоо шил бол одоо ингэж хөөгд багцудаа хүмүүжүүлэх ер нь ингэж хоньны махны 21 ов гэж байдаг энэ цэвэр дотор хоньны махны 21 ов гэдэг нь бол одоо жишээлбэл одоо ингэж хөөгөөний цөмөг идэвэл одоо тэнийг болно үү нугас идэвэл нусхай болно тариг идэвэл бас юу гэдэг одоо болно ч гэдэг үү тийм ээ тэгээд одоо шил идэвэл юу холгойч болно ч гэх юм уу яа тийм хөөл нэг 21 ов гэж байдаг үнэхээр ихэд одоо энэ салан идэвэл салан болно тэргээд иймэрхүү хөөг байдаг. Энийг бас одоо цэр гэдэг бас энэ чинь одоо ов гэж явсан ярд. Яагаад ов гэж ярьж байгаа юм гэхээр мөн хүүхд багцуудыг одоо багаас нь наслт эрх танк юм уу дундуу тансаглуулахгүй гэсэн тийм ухаан яадаг. Одоо жишээлбэл цөмөг иднэ гэж энэ хүн чийж болохгүй. Хүүхд ингэж одоо зандрах юм уу толгож болохгүй. Толгохгүй. Энийг заавал цөмөг юм уу нарих нугас гэдгээр чи одоо юу иддэг том хүн иддэг гэдэг юм ингэж шууд одоо ингэж захирахгүй. Захирах юм уу одоо ингэж яахгүй шүү дээ. Аа энэ нь сайхан ингэж тохируулаад юм уу жоохон овтой. Ов гэдэг нь бас өвч юм уу гэж бодож байгаа юм тий. Тэгвэл цаана бас энэ хална гадна хайрын дотор гэдэг үү. Аа тийм сургалууг бас агуулж байгаа юм. Яг цөмөг идэх юм уу тэр одоо уурын ихтэй юм уу тэр эдэний ихтэй хөөхтэй одоо их хөөхтэй их боловсрол. Аа тэгэхээр цөмөг чи их тослог уурын ихтэй одоо хөөхтэй бас ингээд цус мус өтгөх юм уу тийм ээ. Тэгээд чи залуу тэгээд одоо тий цус нь өтгөрөөд энэ тэр яах юм бол бас ингээд залах юм болохгүй болд юм уу тий. Одоо сөүл талын цэлтаа бас байж дээ их боловсрол гэдэг чи. Тэгэхээр энэнийг бол одоо хөөхтэй хэдүүлэхгүй. Идүүлэхгүй хата чи сайн хэлдэг шиг шууд идүүлэхгүй хөхгүй. За чи тэнийг болоо шүү гэдэг нь нусах юм болоо шүү. Одоо ийм юм болоо шүү л гэдэг ингээд халуулж сайлуулж тавируулж хэлжээд энийг бол одоо идүүлэхгүй хөхтөө тийм тэгвэл энэ одоо нусах юм болох юм уу тэр юм нэг болох юм идүүлэхгүй гэдэг юм ухаан дуунтай. Аа бол зөксдөг. Тийм тэрний санаа болчих нь бол одоо сайн хэлдэг шиг одоо энэ бас их санаа хэцүү зөкстэй учраас яс байгаа. Тэр одоо хараа ялвар чамд идэвхгүй гэж хэлснээс илүү тэр хүүхдэд бас ингэж цэвэрлэл сургаалын чанартай ийм одоо хүмүүжлийг бас гүртэж байгаа тийм. Тэгээд энэ Монгол улаан эдийн цэвэр дотор тийм улаан эдийн цэвэр дотор маш олон цэвэр байдаг. Энэ бүр ингэж одоо энэ ястайг баримтлах энэ талын хүмүүжлийг л олгодог. Энэ цэрийг хүүхэд багцад баримтлах аргагүй бүтэн хүн одоо бас насан турш энэ юугийн яг ташлаа баримтлал явдаг.

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс удмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгон.
1: Онлайн дээр зохиоглохдоо тийм ээ, ялангуяа одоо бүх шүүс хөндөх юм уу энэ тал дээр ам бол юу ядарч ерөөл хэлдэг тийм ээ. Энэ ерөөл хэлдэг нь тэр улаан эдэг махтах энэ зөв сэтгэл байгаа шүү дээ. Ундаанаа зэрэхлээ зөв сэтгэл байгаа. Тэгтээ цаана бас ингээд үгний энерги, үгэнд энерги байдаг гэдэг нь үг энергитэй гэж судалж байгаа шүү. Үг юм хүчтэй гэж хэлдэг шүү дээ. Амны бэлгээс ачтын бэлгээд энэ Монгол үндэстэн гэдэг үгний шил хүчийг эртнэс мэдэрсэн үндэстэн. Тийм учраас энэ одоо эдэн омдаанаа зааглахтаа хүртэл зөв бэлгтэй ерөөл одоо махтаалын үг хэлж зааглалдаг тийм. Тэгэд анаа басны саяханы усан таам мэднэгээд юм хүмүүс нэг ярьж шүү. Усанд одоо ингээд хараач юм хараах юм уу ерөөх юм уу энэ хоёр талаар яваад усны дээр хөндөж байгаа тийм хэлбэр сондон байна. Сэтгэлдс ингээд ус бас хана ерөвлийг ус мэдэрч чадчих тийм аа муу сайн үгийг мэдэрч чадсан мөртөө муу үгийг ус мэдэрч юм гэдэг утгаас шээ тий. Тэгэхээр энэ ягаад гэсээр цанаас гарсан мах юм бүхэл зүснээр бас нэг талаас ингээс сайхан эерэг сайхан үг сонсож байгаа юм. Үг сонсож байгаа тэгнийн тэрэнд ус энэ сайхан үгний сайн бас юу хүч шиг энерги шингэн гэсэн үг тий. Ингээс бас ойлгож байгаа маа тий. За тэгээд одоо яриад байвал бас энэ улаан эдэний ёс заншил их вэ тий. Ер нь бол энэ одоо улаан эдэний соёл гэдэг гол чөмөг нь бол одоо энэ зан үйл. Улаан эдэний зан үйл. Энэ зан үйл бол энэ яг одоо бас ингээд хөөхт багцлагаас ихээс хүний хүмүүжүүлэх тийм ээ их үйлдэлтэй юм зан үйл юм аа. Монгол үндэстэн улаан эдэний зан үйл. Тэгээ энэ одоо гол нь одоо улаан эдэний зан үйлийн татахгүй юм уу чөмөг нь энтэн байж байгаа юм. Тийм. Одоо энэ шилүүлийн дотор одоо хүүхдийг одоо хүүхд юмр ер нь ингээд хүүхд чигшэнгөө залуучуудыг бас ингэж яадаг ч гэсэн одоо нэг шилүүл одоо энэ юунд дотор одоо нэг улаан эдэний нэрийд дотор юу гэж байдаг? Одоо адилхан төгсгөлтэй өгнүүд байдаг. Нэрийн дотор адилхан төгсгөлтэй одоо ижил төгсгөлтэй өг гэдэг юм уу? Тийм малын баяр дээр одоо шилүүл одоо ингээд одоо энэ маханд байдаг хоёр най юу байг гэхдээ одоо тэнгуэтл одоо магнай тагнайл гэж хэдэг хоёр гай юу байх нь толгой олгой гэдэг. Тий одоо зэгэд л одоо тэр оноо хоёр гуураар төгсөө юу байлг бол зажуур сажуур энэ төр гэдэг юм уу. Тэгэл тэгтэл одоо энэ юун дотор одоо улаан эдэн дотор одоо махан дотор одоо 13 хай байдаг гэдэг юм уу. Тэгнэ амьлхай, найлжуурхай, ухрахай, чамрахай, аюулхай, аимтхай аймхай хожирхай засархай болчирхай ойлонхай тэргээл ингээд яриад байдаг. Тэгээд одоо ер нь ингээд цаашаа явна. Найман юу юу гэж одоо байх юм байдаг. Одоо шил бол дөрөв найман хай гэдэг энэ дотор нь одоо толгойд байдаг чамархай, дотор байдаг засархай, гүзэнд байдаг хожирхай, гүрэнд байдаг болчирхай, өвхөнд байдаг ойлонхай, өнгөж байдаг ухрахай, уулзад байдаг тойронхай гэдэг ингээд тэгээ дөрвөн жиг юм амнд байдаг цавж аасгад байдаг сууж усанд байдаг нүз гүзэнд байдаг сэмж энэ гэхэл ингээд сайхан ингээд холбод төслөөд ярьдаг энэ нь одоо бид насын одоо хүүхдүүдийн хэл босруулах юм уу тэр ой нэмэгдүүлэх ой санааг нэмэгдүүлэх нь онлайн дээрээ соёлын эзэнтгэл маш их юутай үйлдэлтэй юм өрхөө сайхан бас ингээд энэ юу онлайн дээрээ хаяг ингээд сайхан уран найруулгаар ингээд одоо хүмүүстэй хүргэдэг сайхан сайжилтэй
2: тийм бай. Тэгвэл одоо энэ улаан эдэний соёлын хувьд уламжлалт аргаар энэ хадгалахад одоо бас ямар ямар аргууд байдгүү?
1: Уламжлалт аргаар хадгалахад одоо юу ер нь бол одоо борцолж гатааж хадгалах. Одоо өвлийн үйлдэлд бол хөлдөөж хадгалах. Тэгээд хөлдөөж хадгалахад одоо жишээ нь бол одоо ган савнд хийж хөлдөөх арсэнд нь боож, арс ширэнд нь боож хөлдөх гэдэг юм уу тийм ээ. Ууч урдан бол ингээд сайхан засан амтар хийгээ засан амтар, засан усан амтар дотор ингээд хөлдүүлж дэрнэ гэж хадгалдаг. Тэгээд тийм. Дахиад бол одоо

0: юунд одоо бүзэлж хэлдэх гэж байдгаа үгүй юм уу? Бүзэлж хэлдэх. Эдгээр юун ингээд мөлен зэрэг удаан хадгалах махан бол бүзэлж хэлдэг. Бүзэлж хэлдэггүй бол хаврын ихээр ингээд гарахгүй тэр бүзэлж хэлдсэн мах яг одоо шин шүүстэй шинээр нь байдаг. Ийм юм уу? Тэгвэл одоо зарим нь одоо цорын сон намр юм уу? Тэр үед бол одоо махан оны борцлоод гатаа чадгалдаг. Тэгээ хатаа залдаг тийм хэрэгцээ одоо тийм. Тэгвэл одоо зарим одоо хаврын идэх махан бол тэр гол нүхрийн махан юм ингээд борцлоод манай сүмд одоо шаргалдаг шаргал чадгалах. Тийм. Сүмдийн зүгөө дан гатаагаад ингээд өвлийн одоо 11 сантиг зүгөөд нүхрийн идэх ингээ махан ингээд шалж аваад ингээд борцлоод зүгчдэг. Тэгээ тэр нь бол байгалийн сахилт аяндаа ингээд ингээ сайхан гатаад гатаад ингээ шарг одоо сайхан тийм их зөөл үеэр мөх чанартай яваад. Тэгээ тэрийг нь бол одоо шаргал чадварстай хадгалах. Тэрийг ингээд хавар ингээд салхи өөрийн эцсийн дараа тийм уурч чаваад ингээд хадгалж хийдэг. Тэрийг нь бол нэг шаргаа мал урд ингээд одоо тэр борцоон бол өхрийн борцоон бол зунжин хийдэг. Үндсэн зүйл бол ягаад гэсэн өхрийн мах одох тутамаа юм гэж ингэж ярьдаг. Тийм учраас өхрийн мах тэр борцны борцоог нь утгаас айдаггүй. Уулнаас ингээд ходын замд тэр ангуурганд юм аян дайнд чи борцоон чаваад ингээд тэгээд ингээд одоо шууд хийж явахдаг байсан юм билий.
1: Тэгээд гондамас одоо хоньны махыг бас ингээд
0: тэгээд хоньны махыг бас одоо ингээд борцлоод хадгалаад утаа тавиад ингээд сайхан өврөөгээ мөн горилдаад ингээд өврөөгээд явдаг тий. Цонхны тий мах юм зөв намрын мах тий. Яа сайхан ингээд сайхан утаа өнөртүүлээд гондын утаа өнөртүүлээс яаж юм уу гэж яа чи өргөж чи хоёр тус ингээд сайхан ингээд утаа өнөртүүлсэн махтай анд аргад юм уу маань юм аа тэ тавиад ингээд яхад одоо бис сайхан сэнгэл сүүнжил нөхөн шин гэдэг амтар одоо одоогийн бид тус өнө шавсан мах гэдэг чи гэтээ тэрнээс арын хөнгөн сайхан амттай гатдаг тий тэрийг нь чи одоо зун намар махан шин зүтгэсэн юм бол
1: тэгээд одоо энэ орчны үе манай Монгол залуучууд одоо энэ улаан идэгээ бас өөсөн гаргаж тэр одоо гэд дотор арилгах ч юм уу үйсэл цаалгаж байгаа. За тэгвэл одоо нэн цаашлан бас энэ улаан идэний соёлыг ойлгож байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Тий одоо манай залуучууд бол ер нь одоо 40-аад насны 30-аад насны хүмүүсүүд бол энэ улаан идэг ажилсэл хонд хөөрхөн тэр бас залуучууд бас хийж чадж байгаа цагтээ хань гаргах юм уу одоо тийм махан хийдэг нэм боловсруулах гэх мэт тал дээр бас тийм юу ч аяа сатч нь одоо ингээд 20 гарын насны 30-аасгийн юм уу тэр энэ насны залуучууд тусла хань энэ төр төхөр залуучууд бас их ховор болж байгаа юм билэ тийм болно одоо ухаан төв дээр юм уу тусла төхөр төхөн дачраад төхөрүүлээд бүр ингээд тусдаг найрлуулаад авах ийм зүйлтэй болж байгаа шиг санагдаж байна. Тэгээ одоо гол нь ер нь өөрөө ингээд малан төхөөрөөл сайхан ингээд боловсруулаад яхаа чана одоо чанж болгоод юм уу бас болгоод юм уу хадгалдаг энд мэрэгдлийг эцэмс эцэмсгөө хүмүүсүүд одоо ямар ямар цохорж ихшээ гол нь одоо энэ хөрөөгчгээд бас шинэ хадгалуур гараа ирсэн тэрүүд гол одоо маха тэндээ хийсгээд одоо идэж байгаа тий тэр хийж байгаа талтай яг одоо олон жил дараа гатайх нь бас цөөн гэхдээ харин нэг тал байна одоо энэ өхрийнхэн махан юм гэж одоо өвөл өхрийн тохиолдолд махан одоо шаргалж байгаатайгаа борцолж байгаатайгаа хэрэгжилж байгаа юм уу сахтай л үүнд гаргаж байгаа юм байт тийм энэ нь бас их бас энэ альцгойд бүлэг орлогын юм үүсгэж бас их сайн талтай байна тийм тэгвэл одоо хонь бас ингээд хоньяа ингээд одоо намар орохон дохороод мөн ингээд сахин гатаваа яхны хаясын үрэгээд бас ингээд одоо бас заавал хэрэгжилж байгаа бас байж байна. Мм. Энэ бас их одоо бас энэ боломжтой юм уу бас боломжтой юм шиг байна. Гэхдээ нэг тал нь одоо бас зарим юм талаар бол одоо улаан идэний юм бас хоёул бас их хаягдаж гээж шиг санагдчихээ. Тэг. Одоо нэг миний хувьд бол одоо улаан идэний би ч 2008 онд 9 онд улаан идэний үйлөө олж болсон. Тэг. Тэгээс хойш л одоо бас энэ улаан идэний тухай хичээл юм уу хүмүүстэй одоо ингэж одоо ярилцлага энэ төр орно үлдээ. Тэгээд бас нэг улаан идэний тухай уламжлал ёсны эсвэл гэсэн нэг ном гаргасан. Тэг. Энэ гол нь сүнд их авч сүнд зүйн улаан идэний уламжлал ёсны шилгээ. Тэг. одоо болохоор би бас ингээд онлайн дээр олон өргөн дэлгэр одоо уламжлахын үүднээс нийт энэ Монгол үндэсний улаан эдэний ёс ажлын тухай бас нэг ном бичиж байгаа тийм. Тэгээд улаан эдэний уламжлагч болсны хувьд л одоо энэ бас миний нэг үүр хариуцлага гэж ингэж л бодож явж байгаа да.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо өргөн олон монголчуудаа, монгол залуучуудаа хандаж хэлэх сэтгэлийн үг юу байна уу?
0: За ер нь бол одоо энэ зөвхөн улаан эдэний цан зай ажиллах гэсэнгүй ер нь нийтдээ бид энэ манай үндэсний санжил бол бас санжил энэ зан дотхол бидний бас үнэт зүйл өв соёл тийм учраас л энэ нь одоо нанилгэн явах цохолтой гэж ингэж бодож явдаг. Тийм учраас манай залуу багцуд бол бас ингэж энэ үндэсний санжил ажлыг за энэ дотор бас улаан эдэний санжил ажлыг одоо бас ингэж өвж одоо дахиад бас сайн энэ талын одоо сургаал сайжлыг бас сайн сурах хэрэгтэй, мэдж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо ингээд юу яа гэхдээ хоньны энэ одоо хуучин хүмүүс үлгээн хоньны юуг яахад энэ улаан эдэний юу одоо бүр хэрчлэн юу юуных нь амтыг хүртэл ингээд л одоо бүр мэдэрч чаддаг. Жишээлбэл одоо хоньны одоо нэг толгойгоор батхад толгой чанж гаргалаа болохоор батхад одоо ингээд хойхсон толгой гаргахаар батхад одоо тэр хамрынх нь амтнаас гээд хамрын тэр махных нь амтнаас гээд духны хойхын амт, явжны амт гээд гасрын махны амт гээд тэгээд нүдний ухрын өөхний амт, нүдний зэцгийн амт, чихний амт, тагны амт гээд самлдгийн амт гээд бол ингээд бо 78 зүйлийн амтыг чишигд нь мэдэрч авдаг юм хүмүүс байсан шүү дээ. Одоо бол бид нуу зүгээр яагаад за энэ чинь ер нь зөвхөн махад бол мах чигээр л нэгэл заримдаа мар бүхэл гах уу сайлгаад оруулж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр ингэж мэдэр хийдэл энэ ханьныхаа мах гэж юм байна. Улаан эдэг ингэж мэдэрч одоо ашиглаж чадвал шимийн гүртэж чадвал бас энэ нэг одоо энэ улаан эдэг энэ зөв хэрэглэх тийм ээ. Хоёр жинхэнэ шимийн өөртөө шингээд дийлэх гурвад энэ одоо өв соёл ингэж нарилэг өвөл золомжлах гэх тустай л гэж хотё. Тэгэхээр манай залуучууд бас энэ өв соёлаа хэнэнтгийн чадаа өвлөх ёстой гэж ингэж бодж яддаг.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр манай авралгын хүдээж бидэнд улаан эдэний соёлын талаар ингээс сайхан нарийн нэгт ирж өгсөн багш тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд танд аливаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа багштай.
0: За баярлалаа.
2: Үндэс сонсогчдоо манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгорзуулаа, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр үл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 9, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 28 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Энэ цагтан
0: Замбайчин шулуунхөө хошуу тайвс хошуу шулуунхөө чаан ушугаар гүнжгэрэн байчин судлалт хийсэн.
1: Шулуунхөө хошуу махны үхрийн ажвэлсийн эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ гэх ширс мэдээллийн 3 дугаар мөчлөг.
0: Монгол хоны үржил сайтай удмын гэний уудлах ба үржил сайтай шин удмын системийг сонгон байжуулах төрөлж үйл олон улсын мөнгөн медалийг хүртсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол Өртөнцийн хорны улс төрийн жиүлгүүний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Замбайчин шулуунхөө хошуу тайвс хошуу шулуунхөө чаан хошуунд гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төв бус уртал ба ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэлэн жасах ба малаа жохон хөгжүүлч хэрэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдулан жолооджээ. Шулуунхөө хошууны сангийн далай гачаа болон Баяи тараалан малаа жохоо шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаартах хариуцлагад компанид Замбайчин хөдөө тосхны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялгийн хамааралтын тоймос